Vừa rồi là nữ hoàng nhạc show Aretha Franklin với tác phẩm Nine Time is Right Time. Tiếp tới đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Linger do ban nhạc rock Ireland The Cranberry phát hành năm 1993. Bài hát có bản acoustic có phần dây đã trở thành hit đầu tiên của ban nhạc, đứng thứ 3 ở Ireland, đứng thứ 8 ở Hoa Kỳ và thứ 14 tại Vương quốc Anh.

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc của Sakin Steven, Give Me Your Heart Tonight. Nối tiếp chương trình, Quang Dũng mời các bạn nghe Little Man, được viết và thu âm bởi Alan Jackson, phát hành tháng 5 năm 1999 từ album High Milish. Bài hát đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Billboard Hot Country Single của Hoa Kỳ. Little Man ở đây là vì các doanh nghiệp nhỏ đấu tranh để cạnh tranh với các doanh nghiệp lớn, đề cập họ như là người đàn ông bé nhỏ.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, các bạn sẽ thưởng thức Little Light, là bài hát của ban nhạc rock Anh-Mỹ Fleetwood Mac. Đây là đĩa đơn thứ 3 được lấy từ album 1987 của họ Tango in the Night. Cho đến nay, đây là bài hit hàng đầu gần đây nhất của họ ở Mỹ.

đó là Little Light, là bài hát của ban nhạc rock Anh Mỹ Fleetwood Mac. Sau đây là ca khúc Look Out Any Window của Bruce Hornsby, là một ca sĩ và nghệ sĩ piano người Mỹ, chơi đủ các thể loại từ jazz, bluegrass, folk, Motown, gospel, rock, blues. Bruce Hornsby đã có được giải thưởng trong ngành, bao gồm giải Grammy cho nghệ sĩ mới xuất sắc nhất năm 1987, giải Grammy năm 1990 cho album bluegrass xuất sắc nhất.

Đó là ca khúc Look Out Any Window của Bruce Hornsby, là một ca sĩ và nghệ sĩ piano người Mỹ. Sau đây Quang Dũng mời các bạn thưởng thức Be You của ban nhạc Queen, phát hành cho album Innuendo năm 1991, album để đời xuất sắc nhất trong sự nghiệp của leader Freddie Mercury.

Các bạn vừa nghe BU, một tuyệt tác của ban nhạc Queen. Bây giờ các bạn sẽ nghe In Love Forever của Chris de Burgh, là một ca sĩ kiêm nhà soạn nhạc Anh, Ireland. Ông là một nghệ sĩ nhạc rock chuyên viết nhạc pop. Ông đã có 40 hit hàng đầu ở Anh và 2 ở Mỹ, nhưng ông được yêu thích hơn cả các nước khác, đặc biệt là Na Uy và Brazil. Nổi tiếng nhất với bài hát tình yêu vào năm 1986 của mình, Lady in Red. Xếp thứ nhất ở một số quốc gia, de Burgh đã bán được hơn 45 triệu bản trên toàn thế giới.

đó là In Love Forever của Chris de Broglie. Sau đây Quang Dũng và các bạn thưởng thức One of Us của Donna Richards.

Các bạn vừa nghe One of Us của Donna Richards. Ngay sau đây là Bed of Roses trong album studio thứ 8 cùng tên của Bette Midler. Tiêu đề Better of Roses được viết là tên bài hát chính cho vở nhạc kịch cùng tên. Bed of Roses là album studio đầy đủ đầu tiên của Midler kể từ Some People năm 1990. Nó là một thành công quan trọng về nghệ thuật và thương mại.

đó là Bed of Roses trong album studio thứ 8 cùng tên của Better Middle. Only Wanna Be With You là một bài hát rock and roll được viết bởi Mike Honker và Ivo Raymond. Đĩa đơn đầu tay của ca sĩ người Anh Dustin Springfield đã đặt vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng UK Single vào tháng 1 năm 1964. Ba bản remix của bài hát đã được xếp hạng ở Anh năm 1976 và Touristic năm 1979. Và bây giờ, các bạn sẽ nghe bản cover của Samantha Fox năm 1989 với Only Wanna Be With You.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và bây giờ, Quang Dũng mời các bạn nghe ca khúc You Are In My Heart, The Final Acclaim do Rod Stewart thu âm năm 1977 trong album Footloose and Fancy Free. Bài hát là một single nổi tiếng nằm trong top 10 và các bảng xếp hạng nhiều quốc gia.

Vừa rồi là My Funny Valentine của Kenny Rogers. Sau đây mời các bạn nghe One Way Ticket, là bài hát do Neil Sedaka trình bày sáng tác bởi Jack Keller và Hart Hunter. Bài hát đã đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng pop Nhật Bản, nơi mà nó được gọi cách trừ.

đó là ca khúc One Way Ticket do Nen Seraka trình bày. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc I Believe in You do Roger Cook và Sam Hawkins viết và được thu âm bởi nghệ sĩ country người Mỹ Don Williams vào tháng 8 năm 1980, là single đầu tiên cho album cùng tên. Bài hát trở thành số 1 trên bảng xếp hạng country của Billboard, đứng vị trí số 1 trong 2 tuần và trải qua 12 tuần lễ trên bảng xếp hạng country.

Các bạn vừa nghe ca khúc I Believe in You trình bày bởi nghệ sĩ nhạc country người Mỹ Don Williams. Kết thúc chương trình Greatest Hits những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dũng của bạn nghe Senza Una Donna là bài hát do Susero sáng tác và thu âm cho album Blues năm 1987 và thu âm lại vào năm 1991 với Paul Young. Lời bài hát tiếng Anh do Frank Musker viết.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Giờ cao điểm.
2: Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang cùng đồng hành với chương trình giờ cao điểm buổi sáng nay trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, và bắt đầu kể từ thời điểm này, Phương Uyên sẽ đồng hành cùng với tất cả quý vị. Phương Uyên sẽ chuyển đi nhiều thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến đường từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận để mang đến cho quý vị thính giả những thông tin về tình hình giao thông mới nhất. Mong rằng là trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay, với những sự hỗ trợ thông tin mà Phương Uyên cung cấp cho quý vị, chúng ta sẽ có được một khung giờ cao điểm đầy ắp thông tin. Và những thông tin về tình hình giao thông, chúng tôi cũng rất mong nhận được những tương tác từ phía tất cả quý vị qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 028 39 91 91 91, hoặc là quý vị thính giả cũng có thể tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
3: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Kính thưa quý vị, và chúng ta sẽ bắt đầu khung giờ cao điểm buổi sáng nay bằng một số những thông tin về tình hình giao thông mà Phương Uyên ghi nhận được thông qua hệ thống camera của chương trình. Hiện nay thì Phương Uyên nhận được một số những thông tin giao thông như là ở khu vực Tôn Đức Thắng, giao cắt với Lê Duẩn. Ở khu vực trung tâm thành phố thì chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Quý vị thính giả không phải lo lắng trước bất kỳ một phương tiện nào khi mà lưu thông qua khu vực Tôn Đức Thắng giao cắt với Lê Duẩn, bởi vì ở thời điểm này thì lượng phương tiện tham gia giao thông rất ít, mặt đường khá rộng và đang thông thoáng. Quý vị thính giả an tâm di chuyển qua khu vực trên. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận được ở một số khu vực khác nữa trên địa bàn thành phố, ghi nhận trên lộ trình Tôn Đức Thắng giao cắt với cầu Khánh Hội, tình hình giao thông hiện tại thì cũng không đông, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tiếp tục ghi nhận thêm ở những cái khu vực khác nữa trên địa bàn thành phố. Cụ thể là ở khu vực ngã 6 Cộng Hòa, thưa quý vị. Ở khu vực ngã 6 Cộng Hòa, chúng tôi ghi nhận được là giao thông thuận lợi. Quý vị thính giả di chuyển qua đây thì chúng ta cũng an tâm di chuyển. Các phương tiện di chuyển bình thường. Rồi một số khu vực khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận ở lộ trình Công trường Mê Linh. Ở khu vực công trường Mê Linh, chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông thuận lợi và quý vị thính giả cũng an tâm di chuyển qua đây. Đó là những thông tin giao thông mà chúng tôi cập nhật được ở thời điểm này để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Ngoài ra thì ở khu vực Nguyễn Văn Quá giao cắt với Tô Ký lưu thông thông thoáng. Khu vực Quang Trung giao cắt với Thống Nhất, các phương tiện của chúng ta cũng di chuyển được ở đây. Quý vị thính giả di chuyển qua đây chúng ta cũng an tâm di chuyển. Rồi trên khu vực Cách Mạng Tháng 8 giao cắt với Bắc Hải, tình hình giao thông cũng thuận lợi luôn và chúng ta cũng di chuyển được qua khu vực này. Ở khu vực Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Nguyễn Văn Nghi, tình hình giao thông thuận lợi, quý vị thính giả cũng di chuyển được. Đó là những thông tin tiếp theo mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và như vậy là sơ khởi những thông tin về tình hình giao thông mà Phương Uyên quan sát tại khu vực trung tâm thành phố và kể cả những khu vực mà có những khó khăn về tình hình giao thông, như là ngày hôm qua, ngày đầu tiên phân luồng tình hình giao thông ở khu vực là ngã tư Bảy Hiền nè, rồi một số khu vực thuộc Nguyễn Thị Minh Khai, tình hình giao thông cũng có những cái chuyển biến về giao thông phức tạp và bất ngờ dành cho các thính giả. Mặc dù là cũng có những biển để mà thông báo từ phía lực lượng chức năng dán ở trên những đoạn đường mà quý vị thính giả di chuyển qua, tuy nhiên thì cũng sẽ không loại trừ khả năng là những thính giả cũng có thể là trong khoảng một tuần hay là trước đó nữa chúng ta không di chuyển qua những cái khu vực trên, cho nên là chúng ta cũng không nhìn được những cái biển báo ở các cái tuyến đường mà có tình trạng phân luồng vào ngày hôm qua, vì vậy mà tình hình giao thông rất phức tạp. Và chúng tôi cũng đã liên tục cập nhật cho các thính giả cũng như là liên tục cập nhật những khó khăn mà quý vị thính giả di chuyển qua những khu vực đã tổ chức lại phân luồng để thực hiện thi công tuyến metro tiếp theo. Vì vậy mà quý vị thính giả hãy luôn cố định tần số FM 91MHz để cùng cập nhật thêm những thông tin giao thông, đặc biệt là vào ngày mai là ngày các em trở lại với trường học. Phụ huynh học sinh cũng sẽ đưa con em của mình đi học, đi làm sớm hơn. Vì vậy mà tình hình giao thông theo như VOV giao thông của chúng tôi tiên đoán là cũng sẽ có những cái phức tạp. Vì vậy mà cũng rất mong là quý vị thính giả hãy cùng theo dõi VOV giao thông của chúng tôi trên tần số FM 91MHz quý vị nhé. Còn bây giờ sẽ là những thông tin đáng chú ý chúng ta sẽ điểm qua trên các mặt báo.

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, đầu tiên sẽ gửi đến cho quý vị những thông tin về tình hình thời tiết và thông tin này chúng tôi cập nhật vào lúc 5 giờ 7 phút ngày hôm nay, ngày 11 tháng 10. Khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và từ Quảng Ngãi đến Gia Lai tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất lớn, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, tập trung từ đêm đến sáng. Tại Nam Bộ, mưa rào và dông xuất hiện vào chiều và tối, kết hợp triều cường đạt đỉnh. Mực nước tại trạm An Phú, Nhà Bè dự báo 1,70 đến 1,75m, Thủ Dầu Một 1,9 đến 1,95m. Mưa lớn kết hợp triều cường làm gia tăng nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp ven sông, kênh rạch tại thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ. Chiều tối ngày 10 tháng 10 tại sân bay Vaclav Havel, Cộng hòa Séc, Vietjet Air tổ chức lễ khai trương đường bay Praha - Hà Nội. Đường bay được khai thác 2 chuyến mỗi tuần vào thứ ba và thứ bảy bằng máy bay Airbus A330-300, sức chứa gần 400 hành khách. Hành trình có điểm dừng tại Almaty, Kazakhstan với thời gian bay khoảng 15 giờ, dự kiến phục vụ hơn 67.000 lượt khách trong năm đầu tiên. Tuyến bay góp phần thúc đẩy giao thương du lịch và kết nối Việt Nam với thị trường châu Âu. Công an thành phố Hồ Chí Minh thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế PC03 vừa khởi tố 5 vụ án và bắt tạm giam 21 bị can liên quan đến đường dây chỉnh sửa, làm sai lệch kết quả quan trắc môi trường cùng hành vi mua bán hóa đơn trái phép. Qua điều tra tại 5 doanh nghiệp kiểm nghiệm, các đối tượng đã biến các mẫu nước, khí thải vượt chuẩn ô nhiễm thành đạt chuẩn nhằm che giấu vi phạm tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với môi trường. Chuyển sang thông tin quốc tế, ngày 10 tháng 10, tại sân bay quốc tế King Khalid tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia đã bị lực lượng Houthi tập kích bằng tên lửa, khiến nhiều người bị thương và buộc nhà chức trách tạm đình chỉ hoạt động bay. Ngay sau sự cố, nhiều quốc gia bao gồm Mỹ, Anh, Canada và các nước châu Âu đã đồng loạt phát cảnh báo an ninh, yêu cầu công dân tránh xa khu vực sân bay và các vùng lân cận. Tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ ngày 4 tháng 9 đến nay, đội K-72, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai đã thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại nhiều vị trí thuộc ba tỉnh Krathi, Kham Thong và Pong Khom của Vương quốc Campuchia. Đến nay, đội K-72 đã tìm kiếm được tổng cộng 41 hài cốt liệt sĩ. Đáng chú ý, sau 5 ngày cùng các nhân chứng tổ chức khảo sát khu vực, vị trí có thông tin mộ liệt sĩ ở tỉnh Thubom Khum của đội K-72 đã khoanh vùng được khu vực có nghi ngờ hài cốt liệt sĩ. Ngày 28 tháng 9, đội K-72 đã đào tìm và phát hiện hai hài cốt liệt sĩ được chôn sâu khoảng 80cm dưới lòng đất. Xương đang trong quá trình phân hủy mạnh, chỉ còn ít xương tay, chân, xương chậu, hai cái răng và nhiều xương vụn. Mẫu phẩm thu được bao gồm hai chiếc răng và một mảnh xương chậu. Tại khu vực đào tìm, đội K-72 còn phát hiện nhiều di vật bao gồm dây thông tin, một tấm tăng, một tấm vải mỏng màu nâu, một hộp tiếp đạn và túi đạn AK, 47 viên đạn AK rời, một thắt lưng. Đáng chú ý, có hai chiếc ví, trong đó có một chiếc ví bên trong có một tấm hình 34cm màu trắng đen hình con gái, một cây bút làm từ đạn AR-15, một tờ giấy viết tay nội dung đơn xin vào đảng đã bị mục và mất đi một phần. Tuy nhiên, một số nội dung vẫn còn đọc được. Từ thông tin trong lá đơn xin vào đảng, tên Vương Đình Minh tìm thấy trong ví liệt sĩ ở Campuchia

trị giải thưởng gần 400 triệu đồng. Từ Wulin Macaron nhỏ xinh, Wulin Bingo thời trang đến Wulin Rango thực dụng cho kinh doanh, Wulin Darion tiện nghi cho gia đình. Mỗi chiếc Wulin là một lựa chọn cho phong cách sống riêng. Khám phá ngay tại đại lý Wulin gần nhất. Wulin, mỗi lối phong cách sống. Hotline 1900 545 462.

0: tháng của nàng. Pharma City ưu đãi ngập tràn, nâng niu sức khỏe và sắc đẹp phái nữ, giá cực tốt. Ghé Pharma City ngay.
1: Vậy mà kêu đi du học cả năm cả tháng về, muốn được đi chợ với mẹ, sao mới có tí đã thở ngắn than dài rồi.
2: Tại mẹ bắt con xách nhiều ấy chứ. Mà mấy cái này sao mẹ không mua trên chợ giao nhanh? Nội thành ship chỉ trong 1 giờ thôi. Nếu ở các tỉnh thành khác, mình có thể chọn giao nhanh, giao hỏa tốc theo yêu cầu nữa mẹ ạ.
1: Ui giời, nhưng có gạo, có thịt để mua không?
2: Có, đủ cả. Từ các sản phẩm ngành hàng FMCG tới đặc sản vùng miền ô cốp 3 sao, từ gạo ST25 tới các sản phẩm quân đội luôn.
1: Vậy lại phải mất phí ship.
2: Riêng ở nội thành Hà Nội hiện đang được free ship mẹ ạ. Chỉ cần mua từ 200.000 thôi. Chưa kể hàng tháng còn có 3 đơn đầu tiên được miễn ship có giá từ 100.000 đồng nhá.
1: Chà, thế hả?
2: Vâng.
1: Vậy mẹ còn vài đồ muốn mua nữa.
2: Thôi, lên ngay chợ giao nhanh đi mẹ ơi.
3: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiện lợi hơn, kết nối giá trị Việt.
2: Hotline 1900 989 888.
4: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
5: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội qua bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin tiếp theo. Hiện nay ghi nhận trên khu vực Trần Hưng Đạo giao cắt với Nguyễn Thái Học, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là hơi đông. Tuy nhiên các phương tiện vẫn di chuyển được nên là quý vị thính giả an tâm di chuyển qua khu vực này. Xin được nhắc lại là Trần Hưng Đạo giao cắt với Nguyễn Thái Học, hiện nay Phương Uyên ghi nhận thông qua hệ thống camera lưu lượng phương tiện tham gia giao thông hơi đông, tuy nhiên là các phương tiện vẫn di chuyển được qua đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận trên khu vực Lý Tự Trọng giao cắt với Hai Bà Trưng, khu vực này thì chúng tôi ghi nhận là lưu thông thông thoáng, các bác tài di chuyển được qua đây, chúng ta an tâm. Tiếp theo đó là khu vực Cống Quỳnh giao cắt với Phạm Viết Chánh. Hiện tại, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua lộ trình này thì cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả thông tin tiếp theo, chúng tôi ghi nhận ở khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Tô Ký, tình hình giao thông thuận lợi và các phương tiện của chúng ta cũng di chuyển bình thường. Đó là thông tin mà chúng tôi cập nhật được ở thời điểm này. Và kính thưa quý vị, với VOV Giao thông của chúng tôi thì những thông tin về tình hình giao thông chúng tôi không chỉ nhận được qua sự hỗ trợ của lực lượng chức năng, không chỉ nhận được sự hỗ trợ qua hệ thống camera, không chỉ nhận được sự hỗ trợ từ quý vị thính giả mà chúng tôi còn nhận được sự hỗ trợ từ các đơn vị phối hợp. Như ở thời điểm này đây thì Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng là một trong những đơn vị phối hợp với chúng tôi. Thời điểm này, Phương Uyên vừa nhận được tín hiệu kết nối với anh Thanh Hòa ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Alo Phương Uyên, cùng với ekip thực hiện chương trình và quý vị thính giả xin được gửi lời chào đến anh Thanh Hòa.
6: Dạ, xin chào MC Phương Uyên, quý vị thính giả cùng toàn thể các bác tài đang đồng hành với chúng tôi trong khung giờ cao điểm sáng hôm nay ạ.
5: Dạ thưa anh có thể cho quý vị thính giả được biết những thông tin về tình hình giao thông mà anh quan sát được ngay tại hệ thống camera của trung tâm mình không ạ?
6: Dạ, thì nhìn chung từ đầu giờ cao điểm sáng nay, tình hình giao thông khu vực nội thành và các vùng lân cận cũng như các tuyến trục đường cửa ngõ lưu lượng phương tiện lưu thông ổn định thông thoáng, và cập nhật qua hệ thống camera giám sát ngay lúc này vẫn chưa ghi nhận có sự cố hay va chạm nào. Và có một số tuyến đường đã bắt đầu ghi nhận tình trạng đông, cụ thể như đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, giao lộ Nguyễn Lương Bằng, Phạm Hữu Lầu đang ngập nước do ảnh hưởng chiều cường gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông. Và hiện nay do rào chắn thi công dự án Metro số 2, tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra tại các giờ cao điểm trên các trục

0: Trường Chính, Cách Mạng 8, Trường Chinh và Lý Thường Kiệt. Người dân khi lưu thông qua các khu vực này lưu ý chủ động di chuyển sớm hoặc lựa chọn các lộ trình thay thế như Hoàng Văn Thụ, Lý Thái Tổ, Lê Hồng Phong. Giảm tốc độ, chú ý quan sát, biển báo và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông. Và xin lưu ý các bác tài đang có lộ trình qua các khu vực này cần chủ động giữ khoảng cách an toàn và kiên nhẫn di chuyển. Cảm ơn sự thông cảm và hợp tác của quý vị vì một hạ tầng giao thông hiện đại hơn trong tương lai.
1: Dạ, rất cảm ơn những thông tin mà anh đã chia sẻ. Và thưa anh có thể cho quý vị thính giả những lời khuyên gì, những chia sẻ gì khi mà quý vị thính giả tham gia giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay, đặc biệt là di chuyển về những tuyến đường mà đã tổ chức phân luồng ngày hôm qua. Có thể nói rằng là ngày hôm qua là ngày rất phức tạp khi mà quý vị thính giả di chuyển qua. Có những đoạn đường di chuyển chỉ 300 km thôi mà di chuyển đến khoảng gần hơn một giờ đồng hồ, thì anh có lời khuyên gì dành cho các thính giả không ạ?
0: Dạ, thì vào các khung giờ cao điểm sắp tới ở các tuyến đường đang thi công dự án metro thì mong các bác tài lưu ý các tuyến đường quan trọng như tuyến Cộng Hòa, Trường Chinh, Cách Mạng tháng 8 đang thi công và có điều chuyển hướng qua các phần đường khác. Còn sắp tới thì các tuyến đường Hoàng Thụ, Nguyễn Trỗi, tuyến Võ Thị Sáu, Điện Biên Phủ và hai tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trong Thành Dầu Dây và Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thì áp lực giao thông có thể sẽ tăng. Và mong các bác tài lưu ý và chúc các bác tài có lộ trình an toàn cũng như luôn cố định tần số FM 91 MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và Ban VV Giao thông Quốc gia. Chúc các bác tài có nhiều lộ trình an toàn và thuận lợi.
1: Dạ, rất cảm ơn những thông tin mà anh Thanh Hòa đã cung cấp cho chương trình ạ. Và hẹn gặp lại anh trong những cuộc kết nối lần sau ạ. Kính thưa quý vị, và chúng ta cũng có một cuộc chia sẻ ngắn cùng anh Thanh Hòa ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Và như vậy là quý vị thính giả chúng ta cũng có những lưu ý được chia sẻ đi từ anh Thanh Hòa rồi. Tình hình giao thông ở những tuyến đường có tổ chức phân luồng thì cũng sẽ có những cái phức tạp như Phương Uyên cũng đã chia sẻ với quý vị ngay từ những giây phút đầu tiên của khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay. Vì vậy mà cũng rất mong là quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông thì chúng ta cũng cần phải hết sức lưu ý, đặc biệt là quý vị hãy nhớ cố định tần số FM 91MHz để cùng cập nhật những thông tin giao thông nhanh chóng, cụ thể cùng với chúng tôi. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Khu vực Nguyễn Văn Cừ giao cắt với Trần Hưng Đạo, hiện tại lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này thì cũng không đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả thông tin giao thông ở một số khu vực khác nữa trên địa bàn thành phố. Chúng tôi ghi nhận ở khu vực Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Cừ, tình hình giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả thông tin về khu vực Hoàng Diệu giao cắt với Đoàn Văn Bơ. Hiện tại giao thông ở khu vực này thì cũng thuận lợi luôn mà chúng ta cũng di chuyển được qua đây. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi cập nhật để chia sẻ với các thính giả của chương trình. Và nếu như quý vị thính giả trong quá trình di chuyển của mình, quý vị có gặp nhiều khó khăn về tình hình giao thông ở bất kỳ một khu vực nào thì cũng mong là quý vị thính giả hãy tương tác về cùng với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 919 191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Phương Uyên cũng đã chia sẻ cho quý vị những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, vừa điểm qua những thông tin đáng chú ý trên các mặt báo. Và những thông tin đầu tiên là những thông tin về tình hình thời tiết vừa rồi cập nhật vào thời điểm là 5:07 của khu vực cả nước. Và cụ thể, riêng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay diễn biến thời tiết như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin được chia sẻ từ Trung tâm Dự báo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ.

0: Kính thưa quý vị, sáng sớm nay tại thành phố Hồ Chí Minh trời nhiều mây và có gió nhẹ, thời tiết khá mát mẻ với nhiệt độ ngoài trời khoảng 26 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ sáng đến trưa nay trên địa bàn thành phố có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Để chủ động trong việc đi lại và sinh hoạt, quý vị nếu ra đường vào cuối ngày nên mang theo áo mưa hoặc dù để chúng ta có thể đề phòng trời mưa bất ngờ. Đáng lưu ý, hiện mực nước trên sông Sài Gòn đang lên nhanh theo kỳ triều cường độ tháng 9 âm lịch và đang ở mức cao trên báo động 3. Khả năng xuất hiện ngập lụt vào lúc sáng sớm từ 5 giờ đến 7 giờ, chiều tối từ 16 giờ 30 cho đến 20 giờ. Các địa bàn có khả năng ngập lụt gồm phường Thuận An, Phú An, Thủ Dầu Một, Tân Thuận, Tân Mỹ, Lê Văn Lương, Hiệp Phước, Bình Phú, Bình Quế. Với một số tuyến đường khả năng xảy ra ngập sâu như Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn, Lê Văn Lương, Phạm Hữu Lầu, Lê Thị Tám, Nguyễn Văn Quỳ, Dương Bá Trạc, Phạm Thế Hiển, đường R12, chân cầu Ba Son, đường Nguyễn Văn Hưởng. Dự kiến độ ngập sâu lụt lớn nhất dao động từ 40 đến 60cm, nên quý vị cần cập nhật tình hình giao thông tại khu vực để tránh đi vào tuyến đường bị ngập. Trong ngày, nền nhiệt cao nhất từ khoảng 30 đến 32 độ, về đêm nhiệt độ giảm xuống còn 24 đến 26 độ. Vừa rồi là những thông tin về tình hình thời tiết mà Phương Uyên chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và nếu như có những yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động cho sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi khung giờ cao điểm sáng nay.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
3: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
4: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
2: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
5: iTel, May 79, thật á?
2: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
4: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
2: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
5: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
2: Chính xác. Và khuyến mại có hạn chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah!
6: Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
7: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai.
8: Mới nhận xe mà đi đâu vậy ông?
9: Đi dán ngay thu phí công dân e-pass của Viettel chứ sao?
10: Đi đúng luật về đúng giờ, chẳng ngần ngại dán e-pass qua trạm thu phí không cần dừng lại. Có e-pass tiết kiệm thời gian cho bác tài dán e-pass giữ cảm hứng, vững tay lái.
8: Wow, Viettel thì uy tín khỏi bàn, có e-pass nữa thì cứ băng băng mà đi.
10: Đã lái xe là phải dán e-pass, mà dán e-pass

0: phí không dừng ePass thôi.
1: Đến ngay các cửa hàng siêu thị của Viettel trên toàn quốc để dán thẻ thu phí không dừng ePass nhanh chóng.
2: 50 năm, hàng triệu hành trình và một lời cảm ơn. Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập như một lời tri ân dành cho khách hàng đã đồng hành, TMT Group gửi tặng ưu đãi đặc biệt khi sở hữu xe điện Wuling trong tháng 10, voucher trị giá 5 triệu đồng cùng cơ hội trúng ô tô điện và xe máy điện TMT với tổng giá trị giải thưởng gần 400 triệu đồng. Từ Wuling Macaron nhỏ xinh, Wuling Bingo thời trang đến Wuling Rango thực dụng cho kinh doanh, Wuling Darion tiện nghi cho gia đình, mỗi chiếc Wuling là một lựa chọn cho phong cách sống riêng. Khám phá ngay tại đại lý Wuling gần nhất. Wuling, mở lối phong cách sống. Hotline 1900 545 462.
3: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin về tình hình thời tiết trên VOV Giao thông, và đáng chú ý nhất vẫn là tình trạng triều cường. Quý vị thính giả lưu ý nha, có thể là tình trạng triều cường cao kỷ lục vào đầu tháng 9 âm lịch. Và đó là thông tin mà Phương Uyên muốn nhắc lại để những thính giả nào mà chúng ta có ở những khu vực có thường xuyên xảy ra tình trạng triều cường, hoặc là những khu vực ở vùng trũng thấp ven sông kênh rạch, thì quý vị cũng cần hết sức chú ý về tình trạng triều cường. Còn bây giờ đây thì quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay. Thời điểm này là 8 giờ 26 phút theo giờ đồng hồ tại phòng thu. Phương Uyên sẽ cập nhật cho quý vị thính giả một số những thông tin về tình hình giao thông thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Phương Uyên nhận được những tương tác của các thính giả gửi về chương trình, xin được chia sẻ với quý vị thính giả như sau. Ghi nhận thông tin, toàn là những thông tin mà các thính giả quan tâm đến chương trình, đến VOV Giao thông ở khung giờ cao điểm sáng nay thôi. Như là anh Ngọc Quý nè, chào cả nhà, cuối tuần tươi mát hạnh phúc. Anh Hà Cường thì gửi nào là trái tim lớn, trái tim nhỏ. Rồi anh Hệ Thống Quà Thưởng thì gửi lời chào đến chương trình. Anh Thành Long cũng có gửi lời chào đến chương trình, chúc cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Anh Thanh Nguyễn thì gửi bông hồng thật là to. Anh Thanh thì chào buổi sáng, good morning. Anh Luân Trịnh thì để một trái tim ôm thật lớn. Cảm ơn tất cả các thính giả của chương trình. Anh Thanh Vũ thì thứ 8 bình an, thứ 8 tức là chủ nhật đó quý vị. Và anh gửi đến một bó hồng. Anh Thế Hải thì xin chào Phương Uyên nhé. Và xin chào anh, chào chị Giọt Nắng Bên Thềm, chào chị Như Hoa Phong Lan, chào anh Lê Kim, chào anh Tay Lái Lụa. Rất nhiều những thính giả quen thuộc của chương trình có những tình cảm hết sức đặc biệt dành cho VOV Giao thông. Phương Uyên xin phép được thay mặt cho ekip thực hiện chương trình và quý vị thính giả xin được gửi lời chào đến những thính giả đang đồng hành với chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, và chúc cho quý vị có được một khung giờ cao điểm buổi sáng thật là nhiều niềm vui. Còn các bác tài, nếu mà chúng ta tham gia giao thông trên đường thì xin chúc cho các bác tài chúng ta có được một buổi sáng tham gia giao thông thật thuận lợi và những lộ trình tham gia giao thông thật an toàn. Phương Uyên lại cập nhật thêm những trái tim thật to của anh Đào Tài, của anh Hoàng Ngọc, của anh Tommy Ngô, của anh Viết Hùng. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã có những tình cảm gửi đến cho chương trình giờ cao điểm của chúng tôi. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì cập nhật mới nhất về hai tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Chúng tôi ghi nhận được cả hai tuyến cao tốc này, tình hình giao thông cũng thuận lợi luôn, quý vị thính giả cũng an tâm di chuyển qua đây. Chúng ta hoàn toàn di chuyển được qua khu vực này. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục chia sẻ những thông tin tiếp theo. Thông tin mà chúng tôi cập nhật được ở khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ, hiện tại lưu thông ổn định, các bác tài di chuyển qua đây chúng ta cũng an tâm di chuyển. Và thưa quý vị, còn bây giờ thì Phương Uyên sẽ chia sẻ cho quý vị một thông tin về truy tìm phương tiện và người điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông. Mặc dù là thông tin này thì cũng vụ việc này xảy ra khá lâu, tuy nhiên cũng rất mong nhận được những sự may mắn được chia sẻ từ quý vị thính giả. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra vào khoảng 17 giờ 57 phút ngày 24 tháng 11 năm 2025 tại trước trụ điện số TR46T480V Tràm, đường DT743, khu phố Bình Đán, phường Bình Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Vào thời điểm trên, anh Nguyễn Phi Anh sinh năm 1992 nơi thường trú 479 đường Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, thành phố Hồ Chí Minh, nơi ở hiện tại 307A/2 đường Từ Văn Phước, phường An Phú, thành phố Hồ Chí Minh, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 61D1-55554 lưu thông trên đường DT743 hướng từ đường Nguyễn Du về hướng đường DT743B. Khi lưu thông đến trước tại trụ điện số TR46T480V Tràm, đường DT743, khu phố Bình Đán, phường Bình Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, thì xảy ra tai nạn với hai xe mô tô chưa rõ biển số, làm anh Nguyễn Phi Anh ngã xuống đường bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 4. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, anh Nguyễn Phi Anh tử vong tại Bệnh viện Quân y 4. Để phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn theo đúng quy định của pháp luật, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người điều khiển xe hai mô tô chưa rõ biển số tham gia giao thông qua đoạn đường trên đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh, số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, thành phố Hồ Chí Minh gặp điều tra viên Nguyễn Tuấn Hiệp, số điện thoại 0987094952 hoặc số 0693187680 để làm việc. Những người dân chứng kiến vụ việc trên, nếu như quý vị thính giả có chứng kiến thì xin được cung cấp thông tin về phương tiện và người điều khiển phương tiện gây ra vụ tai nạn giao thông. Và mọi thông tin quý vị liên hệ về văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh, số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại số 0693 187 680 hoặc liên hệ đến điều tra viên Nguyễn Tuấn Hiệp, số điện thoại 0987094952. Và đề nghị quý vị thính giả lưu thông qua khu vực trên, nếu có thông tin hãy tích cực phối hợp hỗ trợ cơ quan chức năng. Đó là những thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị thính giả. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì tiếp tục với hệ thống camera, Phương Uyên ghi nhận trên khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Tô Ngọc Vân, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Tiếp tục với thông tin giao thông trên khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Tô Ký, giao thông thuận lợi, quý vị thính giả cũng an tâm di chuyển ở đây. Liên tỉnh lộ 5 đoạn qua khu vực chân cầu Dị Thiên Đường, giao thông thuận lợi, quý vị thính giả di chuyển bình thường. Đó là những thông tin giao thông tiếp theo mà Phương Uyên ghi nhận thông qua hệ thống camera. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin Chuyển động Chính sách.
0: Bản tin Chuyển động Chính sách.
5: Kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Chuyển động Chính sách trên ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn từ Thanh Hóa đến Quảng Trị với chiều dài hơn 400 km hiện đang bộc lộ bất cập nghiêm trọng về an toàn giao thông. Việc đường chỉ có 2 làn xe mỗi bên và thiếu vắng làn dừng khẩn cấp liên tục đã biến cung đường này thành điểm đen tai nạn giao thông, đặc biệt là đoạn qua Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng hay Thanh Hóa. Để hoàn thiện đoạn tuyến này, sau hội nghị xúc tiến đầu tư đường cao tốc diễn ra vào cuối tháng 9 vừa qua, đã có doanh nghiệp đề xuất nâng cấp toàn tuyến theo hình thức đối tác công tư PPP từ 4 làn xe lên 6 làn xe, tức là thêm mỗi bên một làn dừng khẩn cấp liên tục. Về nội dung này, phóng viên có cuộc trao đổi với tiến sĩ Khương Kim Tạo, chuyên gia về an toàn giao thông. Thưa ông, đường cao tốc đoạn qua khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị thời gian qua bộc lộ không ít bất cập, đặc biệt là tình trạng ùn tắc hoặc là tai nạn liên hoàn do thiếu làn dừng khẩn cấp. Ông đánh giá thế nào về sự cấp thiết của việc mở rộng tuyến đường này lên 6 làn xe như đề xuất vừa được đưa ra?
6: Nâng cấp các cái đường cao tốc mà mỗi chiều có 2 làn xe và hiện nay chưa có làn dừng khẩn cấp ý, thì đây là bài toán rất là cấp bách. Tiếp theo đây là cái giấy tờ làm việc rất là tốt. Thực ra trước đây chúng ta vì lý do là sức ép của vấn đề phát triển kinh tế nên nhu cầu đi lại, mà chúng ta làm những con đường cao tốc không có làn dừng khẩn cấp. Và như thế thì cái đấy có thể đi lại thì tốt, theo những góc độ an toàn giao thông thì đã không ổn. Bây giờ là khi bây giờ chúng ta đầu tư trên cái làn dừng khẩn cấp thì đấy là một cái việc là cấp bách mà chúng ta làm được.

0: thì càng tốt. Đặc biệt là những cái cung đường giờ mà người ta đi lại nhiều, cần thiết phải có đường tư nhanh. Đấy là cái bài toán mà giải quyết vấn đề an toàn giao thông, và chúng ta làm thì càng nhanh càng tốt.
1: Vâng, làm càng nhanh càng tốt bởi an toàn là yếu tố không thể trì hoãn. Vậy còn đề xuất hình thức đầu tư là đối tác công tư PPP. Trong khi một số đoạn cao tốc từ Mai Sơn đến Cam Lộ thì vốn dĩ là đường đầu tư công xây dựng bằng 100% vốn ngân sách.
0: Tôi nghĩ rằng là đối với các cái đường mà chúng ta nâng cấp có thiên là gì khẩn cấp để mà phối hợp thì có cái gì đấy nó không ổn lắm khi mà chúng ta dùng các cái kinh phí không phải của nhà nước đấy, bởi vì khi mà chúng ta xây dựng các con đường đấy với mục tiêu chính là chúng ta giải quyết vấn đề an toàn giao thông, cho nên là khi mà chúng ta nâng cấp thì tốt nhất là chúng ta nên dùng kinh phí nhà nước.
1: Thế còn với những dự án làm mới hoàn toàn hay nâng cấp quy mô lớn hơn, mô hình phân chia lợi nhuận và thu hút vốn tư nhân thì sẽ có chỗ đứng như thế nào để không tạo ra những rắc rối sau này, ví dụ như là việc thu phí ạ?
0: Đối với những trường hợp mà và triển khai những con đường mới thì chúng ta có thể là dùng các hình thức khác để sau này người ta tính toán các cái lợi nhuận phân chia với là hợp lý hơn, và dễ hơn là cái mà chúng ta đầu tư để giải quyết nâng cấp nhiều vùng cấp sẽ sau này vấn đề phân chia lợi nhuận sẽ khó hơn.
1: Vâng, cảm ơn những nhận định của ông. Thưa quý vị, nâng cấp đường cao tốc để có làn rừng khẩn cấp thực chất là trả lại sự an toàn tối thiểu mà lẽ ra một tuyến cao tốc phải có ngay từ đầu. Mục tiêu cốt lõi của việc này là để đảm bảo sự an toàn tính mạng của người dân và duy trì tốc độ lưu thông, chứ không phải để kinh doanh thu phí. Do đó, đầu tư công hay đầu tư đối tác công tư là câu chuyện cần nghiên cứu và cân nhắc kỹ lưỡng từ phía cơ quan chức năng. Bản tin chủ động chính sách ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Kính thưa quý vị, chúng ta về đến với những thông tin trong bản tin chuyển động chính sách trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Thời điểm này, chúng tôi ghi nhận trên khu vực Trần Quang Khải giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu. Tình hình giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực cầu Canh Mét, đoạn qua Nguyễn Công Trứ, giao thông cũng không đông, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Tiếp tục với một số khu vực trên địa bàn thành phố, chúng tôi ghi nhận ở khu vực Hai Bà Trưng giao cắt với Lê Duẩn, tình hình giao thông cũng thuận lợi luôn và chúng ta cũng di chuyển được qua khu vực này. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà Phương Uyên cập nhật được để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận trên một số lộ trình ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhận thêm thông tin trên khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Võ Thị Liễu thì đang thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Ở khu vực quốc lộ 1 đoạn qua rạch Láng Le cũng đang thông thoáng, chúng ta cũng di chuyển được. Khu vực Hai Bà Trưng Nguyễn Hữu Cầu thông thoáng, quý vị thính giả di chuyển qua, chúng ta cũng an tâm di chuyển ở khu vực này. Trên khu vực Dương Bá Trạc đoạn qua hẻm 219, tình hình giao thông cũng thuận lợi và quý vị thính giả cũng

di chuyển được qua khu vực trên. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo. Thưa quý vị, còn bây giờ đây thì cập nhật tiếp theo cho quý vị thính giả một số khu vực mới hơn trên địa bàn thành phố. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera hỗ trợ cho Phương Uyên những màn hình camera khác ạ. Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera hỗ trợ cho Phương Uyên những màn hình camera khác ạ. Thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận trên khu vực Hai Bà Trưng giao cắt với Lý Thường Kiệt, tình hình giao thông thông thoáng, các bác tài di chuyển qua đây chúng ta an tâm. Trên khu vực tiếp theo, khu vực 3 tháng 2 Sư Vạn Hạnh, 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt, rồi Lý Thái Tổ Nguyễn Đình Chiểu, đây là những khu vực mà chúng tôi cập nhật được là tình hình giao thông thuận lợi và các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa Điện Biên Phủ giao thông thông thoáng, rất may là khu vực này thì giao thông thông thoáng, quý vị thính giả di chuyển qua thì chúng ta hoàn toàn an tâm. Kính thưa quý vị, việc phát triển hạ tầng, nâng cao thu nhập và cải thiện điều kiện sống là những giải pháp góp phần thúc đẩy giảm nghèo bền vững. Sau đây là những thông tin đáng chú ý. Tin đầu tiên, Hà Nội khởi công cảng thủy nội địa Giang Biên. Hà Nội khởi công cảng thủy nội địa Giang Biên với tổng vốn đầu tư khoảng 2.551 tỷ đồng, công suất thiết kế 2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Dự án kỳ vọng tăng cường kết nối logistics, giảm áp lực cho vận tải đường bộ. Thông tin về xã Hồng Sơn, Hà Nội xây dựng nông thôn mới, xanh, bền vững. Xã Hồng Sơn, Hà Nội đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, xanh, bền vững, khuyến khích nông nghiệp công nghệ cao, hỗ trợ làng nghề mở rộng thị trường qua thương mại điện tử, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Thông tin về tỉnh Cà Mau huy động hơn 1.000 tỷ đồng xây cầu đường nông thôn. Tại Cà Mau, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đặt mục tiêu huy động khoảng 1.421 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2030 để xây mới, sửa chữa, nâng cấp cầu đường nông thôn ưu tiên địa bàn khó khăn. Và thông tin cuối cùng, thông tin về tỉnh An Giang khánh thành 3 cây cầu giao thông nông thôn. Tại An Giang, 3 cây cầu giao thông nông thôn vừa được khánh thành góp phần tạo thuận lợi cho người dân đi lại, việc vận chuyển nông sản và giao thương hàng hóa được thuận lợi hơn. Và hạ tầng thuận lợi, sinh kế bền vững và cơ hội phát triển kinh tế sẽ góp phần cải thiện đời sống người dân hướng tới giảm nghèo bền vững. Đó là một thông tin mà Phương Uyên cũng muốn chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị thính giả thông tin giao thông tiếp theo. Thông tin mà chúng tôi cập nhật được từ khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai. Hiện tại thì chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông ở khu vực này thì cũng không đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Tiếp tục với thông tin mới. Thông tin trên khu vực Cách Mạng Tháng 8 giao cắt với Trường Sơn, khu vực này thì thông thoáng. Quý vị thính giả di chuyển qua đây thì chúng ta cũng an tâm di chuyển ở khu vực này. Cộng Hòa giao cắt với Ấp Bắc, lộ trình này thì lượng phương tiện hơi đông một chút xíu, tuy nhiên là các phương tiện vẫn di chuyển được, nên là quý vị thính giả cũng an tâm di chuyển qua khu vực này. Đó là những thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi cập nhật. Và kính thưa quý vị, chúng tôi cũng ghi nhận thông tin trên khu vực Ngã ba Bà Quẹo. Hiện tại, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên khu vực Ngã ba Bà Quẹo là không đông. Quý vị thính giả di chuyển qua đây chúng ta an tâm. Tuyến quốc lộ 1 đoạn qua ngã tư ga thông thoáng. Quốc lộ 1 đoạn qua Lê Thị Riêng cũng thông thoáng. Quốc lộ 1 đoạn qua cầu Bình Phước, các phương tiện cũng di chuyển được ở đây. Và đó là những thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận trên lộ trình Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phan Đình Giót. Lộ trình này thì lưu lượng phương tiện hơi đông một tí thưa quý vị, chỉ là hơi đông thôi. Chúng ta cũng không gặp nhiều khó khăn đâu ạ. Nên là quý vị thính giả hãy an tâm di chuyển ở đây. Khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phan Đình Giót, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông thì cũng không quá đông đâu. Nên là quý vị thính giả của chúng ta di chuyển qua thì chúng ta cũng an tâm phần nào. Rồi khu vực Nguyễn Hồng Đào giao cắt với Âu Cơ. Giao thông hiện tại thông thoáng, các bác tài di chuyển qua đây chúng ta di chuyển hoàn toàn bình thường. Tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả thông tin trên khu vực quốc lộ 1 đoạn qua trạm thu phí IDCO, giao thông cũng thuận lợi, quý vị thính giả di chuyển được. Còn tuyến quốc lộ 1 đoạn qua trạm biến áp Phú Lâm, giao thông thông thoáng. Quốc lộ 1 đoạn qua An Phú Đông thông thoáng.
quốc lộ 1 đoạn qua cầu Bến Cát, các phương tiện cũng di chuyển được ở khu vực này. Đó là những cái thông tin giao thông mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ đến cho quý vị thính giả. Và mong rằng là quý vị thính giả chúng ta đã có thể có được những sự chủ động cho quá trình di chuyển của mình. Kính thưa quý vị, lễ Sena Dota năm 2026 của đồng bào Khmer diễn ra từ ngày 10 đến hết ngày 12 tháng 10. Đây là dịp để đồng bào tưởng nhớ tổ tiên, tri ân ông bà, cha mẹ và gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Cùng với các hoạt động đón lễ, công tác chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ phát triển kinh tế và phát huy văn hóa Khmer đang tiếp tục được tỉnh An Giang quan tâm, góp phần nâng cao đời sống người dân. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Trọng Nhân, Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị cùng theo dõi.

0: Lễ Sen Don Ta là một trong những dịp lễ truyền thống quan trọng của đồng bào Khmer, thể hiện đạo lý nhớ về tổ tiên, lòng hiếu kính với ông bà, cha mẹ và sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Trong những ngày lễ năm nay, việc chăm lo đời sống đồng bào tiếp tục được quan tâm, gắn với các chính sách phát triển kinh tế, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội. An Giang hiện có khoảng 399.000 người Khmer, chiếm khoảng 8% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, thông qua các chương trình, dự án, trong đó có 3 chương trình mục tiêu quốc gia, hàng ngàn tỷ đồng đã được đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tỷ lệ hộ nghèo trong vùng giảm bình quân gần 3% mỗi năm. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của đồng bào dân tộc thiểu số đạt trên 98%. Tại phường Chi Lăng, tỉnh An Giang, nhiều hộ dân Khmer đang phát triển kinh tế gia đình thông qua các mô hình chăn nuôi phù hợp với điều kiện thực tế. Người chọn nuôi bò vỗ béo, người duy trì đàn heo, tận dụng công sức và kinh nghiệm để tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. Với họ, việc kiên trì lao động, chủ động phát triển sản xuất đang mang lại những chuyển biến tích cực.
1: Dân bây giờ ta cũng khá nhiều rồi. Chăn nuôi bò đó vỗ béo lại, mua đi bán lại, mập là nó bán lại đó.
2: Trước cũng khó, giờ hơi đỡ. Mình bỏ sức lao động nhiều nhiều nó cho nó ăn. Hè lần này mình để nuôi bự bự tí thì có tiền nhiều.
0: Những mô hình chăn nuôi đang giúp nhiều hộ dân cải thiện thu nhập bằng chính sức lao động của mình. Tuy nhiên, để đời sống đồng bào ngày càng ổn định, nhất là những gia đình còn khó khăn, sự hỗ trợ từ địa phương và cộng đồng vẫn rất cần thiết. Thời gian qua, phường Chi Lăng đã vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ nhà ở, trao quà và chăm lo các trường hợp khó khăn. Bà Châu Thị Thu Thủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Chi Lăng cho biết.
3: Trong thời gian tới cũng sẽ tiếp tục vận động các nguồn lực xã hội để chăm lo tốt hơn nữa về đời sống vật chất và tinh thần cho bà con dân tộc Khmer.
0: Tại xã Âu Lâm, tỉnh An Giang, hệ thống giao thông nông thôn ngày càng hoàn thiện, giúp việc đi lại và vận chuyển hàng hóa thuận tiện hơn. Địa phương hiện có 4 trong tổng số 12 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 98%. Cô Nhan Phương, ngụ xã Âu Lâm, vui mừng trước sự thay đổi của đường xá địa phương.
4: Cô cũng rất là mừng, hồi đó đường đâu có gì, mình đi nó khó đi, bây giờ làm vậy là mình đi là rất là dễ. Bây giờ xe 2 bánh, 4 bánh nó chạy bòn bòn cái trước nhà, cô cũng thấy rất là vui.
0: Theo xã Âu Lâm, địa phương xác định phát triển hạ tầng du lịch, thương mại và dịch vụ gắn với bản sắc văn hóa địa phương là những định hướng quan trọng. Các di tích lịch sử cách mạng, khu du lịch Ô Thum cùng đặc sản như gà đốt Ô Thum, bánh cà tum được xem là lợi thế để phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân. Bà Nean Sombo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Âu Lâm cho biết.
5: Âu Lâm mới đã hội tụ đầy đủ các khu di tích lịch sử cách mạng là hầu như là tập trung của xã Âu Lâm. Và hiện tại bây giờ tại các cái khu di tích lịch sử này cộng thêm cái khu du lịch hồ Ô Thum rồi các cái món ẩm thực đặc trưng như là gà đốt Ô Thum hoặc là các cái loại bánh như bánh cà tum đó. Bánh cà tum là chỉ có xã Âu Lâm mới có thôi. Do đó là cũng là một cái điều kiện, một cái nguồn lực hết sức quan trọng góp phần cho xã là phát triển du lịch cũng như là giữ gìn các cái bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn của xã, đặc biệt là liên quan tới đồng bào dân tộc Khmer.
0: Cùng với việc gìn giữ các giá trị truyền thống, đồng bào Khmer cũng có thể tận dụng mạng xã hội và các nền tảng số để giới thiệu lễ hội, phong tục, ẩm thực và những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình. Qua những hình ảnh, video được chia sẻ, bản sắc văn hóa Khmer không chỉ được lan tỏa rộng rãi, mà còn góp phần quảng bá du lịch, kết nối cộng đồng và mở thêm cơ hội phát triển kinh tế cho người dân. Phát triển sinh kế, hoàn thiện hạ tầng và khai thác tiềm năng văn hóa, du lịch đang mở thêm cơ hội nâng cao thu nhập cho người dân. Thời gian tới, tỉnh An Giang tiếp tục thực hiện các chính sách giảm nghèo, hỗ trợ vốn vay, đào tạo nghề, tạo việc làm, đồng thời quan tâm bảo tồn phong tục và lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer. Trong những ngày diễn ra lễ Sen Don Ta, sự quan tâm đến đời sống người dân cùng nỗ lực gìn giữ bản sắc văn hóa, góp phần vun đắp tinh thần đoàn kết, tạo nền tảng để đồng bào Khmer ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế và cùng xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.
6: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
7: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những ghi nhận của phóng viên Trọng Nhân về lễ Sendota, lễ của đồng bào Khmer diễn ra từ ngày 10 đến hết ngày 12 tháng 10. Và đây cũng là một cái dịp lễ văn hóa để đồng bào tưởng nhớ tổ tiên, tri ân ông bà cha mẹ và gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Và bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông. Hiện nay chúng tôi ghi nhận những cái thông tin giao thông tiếp theo. Ở khu vực Quang Trung giao cắt với Thống Nhất, hiện nay chúng tôi ghi nhận tình hình giao thông bắt đầu đông, bắt đầu thôi ạ. Các phương tiện vẫn di chuyển được. Trên khu vực Quang Trung giao cắt với Phạm Văn Chiêu, tình hình giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Ở khu vực tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận được, đó chính là ở lộ trình ngã tư An Sương thưa quý vị. Lộ trình này chúng tôi nhận được thông tin từ hệ thống camera, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Đó là những thông tin mà Phương Uyên tiếp tục ghi nhận thông qua hệ thống camera. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận trên khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe miền Đông, giao thông hiện tại thì thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là những cái thông tin mới mà chúng tôi cập nhật được. Ngoài ra thì chúng tôi lại tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông tiếp theo. Ở khu vực ngã tư Bốn Xã, giao thông hơi đông một tí. Khu vực này thì mặt đường cũng hơi xấu một chút nha. Quý vị thính giả di chuyển qua đây chúng ta để ý một chút xíu. Ở khu vực ngã tư Bốn Xã, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông hơi đông và mặt đường hơi xấu một tí. Quý vị thính giả di chuyển qua đây chúng ta cần lưu ý. Trên khu vực ngã ba An Lạc thì thông thoáng, ngã tư Gò Mây cũng thông thoáng. Đường ra cổng bến xe miền Tây thì các phương tiện cũng di chuyển được luôn. Chúng ta không gặp bất kỳ một khó khăn nào. Và thưa quý vị, còn bây giờ thì Phương Uyên sẽ gửi đến cho quý vị một thông tin tại khu vực thành phố Hà Nội, một thông tin khá là nóng. Thông tin về Hà Nội xử lý nghiêm hàng loạt xe tải độ đèn chiếu siêu sáng, dùng còi hơi trái quy định. Và trong các đợt tuần tra ban đêm mới đây, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã kiểm tra, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp xe tải tự ý lắp thêm chùm đèn chiếu sáng có công suất lớn, chế còi hơi và để vật liệu xây dựng rơi vãi ra đường, gây nguy cơ tai nạn giao thông và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Theo chân tổ công tác tuần tra đêm thuộc đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7 cấm chốt và tuần tra kiểm soát tại khu vực nút giao Nguyễn Trãi Khuất Huy Tiến ở phường Khương Đình, lực lượng chức năng đã tập trung kiểm tra toàn diện việc chấp hành quy định an toàn kỹ thuật của phương tiện xe tải chở vật liệu xây dựng. Qua kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện nhiều xe tải được chủ xe và tài xế độ thêm các dải đèn LED, đèn bi cầu có cường độ chiếu sáng rất mạnh. Ánh sáng chói lóa từ các thiết bị chế thêm này khiến người điều khiển phương tiện đi ngược chiều bị lóa mắt, hạn chế khả năng quan sát và rất khó xử lý khi gặp tình huống bất ngờ. Bên cạnh đó, một số xe còn lắp dàn còi hơi trên nóc, bấm còi inh ỏi gây giật mình cho người đi đường và gây ô nhiễm tiếng ồn. Lý giải về nguyên nhân tự ý lắp thêm hệ thống đèn chiếu sáng trợ sáng trái quy định, một tài xế bị lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra, phân trần.
8: Thấy đường nó sáng thì trên núi là sương nó nhiều, đặc biệt là đi trên núi rồi khoảng số phố nên là hay quên tắt.
7: Tại hiện trường, tổ công tác đã tuyên truyền, giải thích rõ các quy định pháp luật và lập biên bản xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Theo quy định tại Nghị định 168/2024 được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 238/2026, hành vi lắp thêm đèn chiếu sáng trái quy định bị xử phạt 1,5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Hành vi sử dụng còi tại đoạn đường qua khu dân cư có hệ thống chiếu sáng đang hoạt động bị phạt 900.000 đồng. Còn hành vi làm rơi vãi vật liệu xây dựng xuống đường bị xử phạt 3 triệu đồng. Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội khuyến cáo các chủ phương tiện và lái xe tuyệt đối không tự ý thay đổi kết cấu, đổ thêm đèn còi trái phép, đồng thời phải che chắn hàng hóa cẩn thận khi vận chuyển vật liệu để đảm bảo an toàn chung. Đó là những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo mà Phương Uyên chia sẻ cùng với tất cả quý vị thính giả, cũng như đây là một thông tin nóng về Hà Nội xử lý nghiêm hàng loạt xe tải độ đèn siêu sáng dùng còi hơi trái quy định, và đặc biệt là hành vi rơi vãi vật liệu xây dựng xuống đường dành cho những xe tải mà chở vật liệu xây dựng. Vì vậy mà ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta cũng cần hết sức lưu ý các bác tài xe tải cũng kiểm tra phương tiện của mình xem là mình đã tuân thủ đúng theo luật an toàn giao thông đường bộ hay chưa. Theo nghị định 168/2024 được sửa đổi bổ sung tại nghị định 238/2026 hay chưa. Và với những mức xử phạt như vậy thì chúng ta không chỉ là bị phạt tiền mà còn gây ra nhiều phiền toái việc chúng ta đi nộp phạt này, rồi chúng ta khắc phục nữa. Vì vậy mà cũng rất mong là các bác tài chúng ta cũng cần tuân thủ theo luật giao thông đường bộ. Tại khu vực thành phố Hà Nội thì lực lượng cảnh sát giao thông xử lý rất nghiêm những trường hợp như vậy. Thì chúng tôi tin chắc rằng là trong thời gian ngắn thôi, tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta cũng sẽ có những cái giải pháp đồng bộ. Thưa quý vị, còn bây giờ đây thì chúng tôi mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin giao thông tiếp theo. Thưa quý vị, chúng tôi cũng ghi nhận thông tin ở một số khu vực trên địa bàn thành phố. Thông tin ở khu vực nút giao Mỹ Thủy, tình hình giao thông hiện tại đang thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Và khu vực Nguyễn Duy Trinh đoạn qua Võ Chí Công, chúng tôi cũng ghi nhận được là tình hình giao thông hiện tại thì cũng không đông lắm, các phương tiện di chuyển được qua đây. Đó là những cái thông tin giao thông mới mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và rất mong là quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông trên đường thì thời điểm này quý vị thính giả cũng có thể an tâm di chuyển cho lộ trình của mình rồi. Và đến thời điểm này thì Phương Uyên rất an tâm để nói lời chào tạm biệt cùng với tất cả quý vị. Và chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan chức năng của thành phố, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, Trung tâm Quản lý Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage, các thính giả tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Một lần nữa cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh. Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình nói là chào tạm biệt cùng với tất cả quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chúc quý vị có một buổi sáng chủ nhật thật đầm ấm bên gia đình và những người thân của mình. Và chúc các bác tài luôn có lộ trình lái xe thật thuận lợi và an toàn. Và bây giờ đây thì Phương Uyên mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một tách trà buổi sáng. Sáng nay thì Phương Uyên mời quý vị tách cà phê âm nhạc muộn quá thôi. Bây giờ Phương Uyên mời quý vị sẽ dùng một tách trà bằng âm nhạc quý vị nha. Một ca khúc được phổ thơ của nhà thơ Hồ Dến, nhạc sĩ Anh Bằng phổ nhạc ca khúc Anh Cứ Hẹn qua tiếng hát của ca sĩ Như Quỳnh. Mời quý vị thính giả cùng nghe. Và đây cũng chính là lời chào tạm biệt cùng với Phương Uyên và ekip thực hiện chương trình gửi đến cho tất cả quý vị. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe món quà âm nhạc này. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Tú Nhân, thư ký chương trình Ngọc Quyên, kỹ thuật phòng Thu Ngô Thành, kỹ thuật camera Văn Nhiên.

Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đời sống thị thành.

0: Xin chào quý vị thính giả các bác đài, Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình Đời Sống Thị Thành. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao Thông, tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Đồng thời phủ sóng ở VOV Giao Thông Mekong, tần số FM 90MHz ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Sáng ngày hôm nay như thường lệ, sáng Chủ nhật hàng tuần thì Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị trên các cung đường trong khung giờ của chương trình Đời Sống Thị Thành. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau từ thời điểm này cho đến 10 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình sẽ gửi đến quý vị các thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau. Hy vọng là mọi người cũng sẽ có cho mình được những điều cần thiết để phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Thêm vào đó thì sẽ là những thông tin về giao thông giúp cho các bác tài khi mà chúng ta di chuyển trên đường được chủ động hơn. Ngày Chủ nhật thì nhìn chung tình hình giao thông, Phan Yến thấy như thường lệ thì sẽ không có nhiều những khó khăn đâu. Mọi người đều có những cái kế hoạch nghỉ ngơi sau một tuần làm việc vất vả, nên là lượng phương tiện ra đường vào ngày Chủ nhật, sáng trưa Chủ nhật thì sẽ không có đông. Nhưng mà mọi người nếu mà vẫn có những cái đặc thù công việc riêng phải di chuyển trên đường thì mong là quý vị cũng sẽ luôn vững vàng trước tay lái của mình, luôn có một cái tâm lý tham gia giao thông đảm bảo sự an toàn lên trên hết, để khi mình di chuyển trên đường gặp bất cứ một tình huống nào thì mình cũng luôn trong trạng thái chủ động xử lý. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại thì cũng rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị bằng cách là quý vị sẽ gọi về số hotline 02839919191 cũng như là fanpage VOV Giao Thông Thành phố Hồ Chí Minh. Sáng Chủ nhật thông thả như thế này thì Phan Yến cũng sẽ gửi tặng quý vị thính giả những món quà âm nhạc nữa. Mong là mọi người sẽ có một buổi sáng trôi qua thật là nhiều, thật là thoải mái. Và thưa quý vị, bây giờ nếu mà quý vị di chuyển về trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hoặc là quý vị di chuyển về cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì quý vị hoàn toàn có thể an tâm giữ nguyên lộ trình nha. Hai tuyến cao tốc này đang lưu thông rất là ổn định. Thông tin được cập nhật từ trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, tối 11 tháng 10, chương trình nghệ thuật mang chủ đề Thanh niên Việt Nam, khát vọng Việt Nam sẽ diễn ra tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục Hà Nội. Sự kiện do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chỉ đạo, nội dung nhằm kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống 15 tháng 10 năm 1956, 15 tháng 10 năm 2026, tái hiện hành trình 70 năm đoàn kết, cống hiến và khát vọng kiến tạo tương lai của các thế hệ thanh niên nước nhà. Họa sĩ nhí Cherry và Ngọc Minh, 11 tuổi, Thành phố Hồ Chí Minh vừa giới thiệu 93 tác phẩm hội họa mới, trong đó 84 bức đã được bán ngay ngày đầu tiên, thu về 555 triệu đồng. Cô bé trích 80% doanh thu gửi vào quỹ thiện nguyện để hỗ trợ chi phí điều trị cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo tại Bệnh viện Nhi đồng 1 và Nhi đồng 2. Trước đó thì Sherry đã từng bán 51 bức tranh, góp hơn 530 triệu đồng, tài trợ 53 ca phẫu thuật cho trẻ em khó khăn. Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế vừa xử phạt hành chính công ty cổ phần Travaco tổng số tiền là 160 triệu đồng do có thay đổi trong quy trình sản xuất nguồn nguyên liệu khi mà chưa hoàn thành thủ tục phê duyệt. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khẳng định các lô thuốc đều đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký, không có kết luận là thuốc giả hay là thuốc kém chất lượng. Quý vị thân mến, trong quá trình quy tập hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Tabong Krum ở Campuchia, đội K-72 đội chỉ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai đã phát hiện một lá đơn xin vào đảng mang tên Vương Đình Minh, sinh năm 1949, quê ở phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, cùng với nhiều di vật trong ví. Qua xác minh, thông tin về thân nhân hoàn toàn trùng khớp, cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục lấy mẫu ADN để xác định danh tính liệt sĩ. Và đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội chia sẻ cùng với quý vị thính giả các báo đài. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục đầu tiên trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Đó chính là chuyên mục Sài Gòn Sống Và Yêu. Chuyên mục sẽ đề cập đến những chuyển động tích cực tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp đó thì mời quý vị cùng ghé thăm một con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Thái Sơn. Ở đó có quầy bánh mứt giản dị của chú Thắng, nơi gần 40 năm qua vẫn lặng lẽ giữ lại những hương vị tuổi thơ và miền ký ức thân thương của người thành phố. Và ở phần sau của chương trình, chúng ta sẽ cùng bàn luận về câu chuyện xanh hóa giao thông, kế hoạch kiểm soát khí thải sắp tới của thành phố cần tính toán lộ trình thế nào để người dân vừa đi lại thuận tiện vừa không phải gánh thêm áp lực chi phí. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Sài Gòn sống và yêu.

Mạnh Khang và anh Thơ xin được gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả đang đến với chương trình Sài Gòn Sống và Yêu. Với Sài Gòn Sống và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là Hoàng Ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin văn hóa tích cực.

0: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định bổ sung hơn 840,8 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2026 cho Sở Nông nghiệp và Môi trường để thực hiện các nhiệm vụ chi sự nghiệp bảo vệ môi trường. Thành phố yêu cầu xác định khối lượng chất thải cần xử lý sát thực tế, bảo đảm các tiêu chuẩn môi trường, đồng thời thực hiện nghiệm thu, thanh quyết toán kinh phí đúng khối lượng và quy định pháp luật.
1: Chuyển sang thông tin tiếp theo, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng cho 5 dự án tại bệnh viện Ung bướu, gồm khu tầm soát bệnh bằng công nghệ cao, mua sắm thiết bị y tế, hệ thống sạc loa trong và máy gia tốc tuyến tính, trung tâm xạ trị proton và khu phụ trợ phục vụ người bệnh. Trong đó, hệ thống sạc loa trong và máy gia tốc tuyến tính có vốn đầu tư 587 tỷ đồng nhằm chủ động nguồn thuốc phóng xạ phục vụ chẩn đoán điều trị ung thư. Dự án mua sắm thiết bị y tế dự kiến đấu thầu chậm nhất trong quý 1 năm 2027.
0: Thành phố Hồ Chí Minh đang nghiên cứu phát triển không gian ngầm tại khu vực ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất và ga Bến Thành, gắn với định hướng phát triển đô thị lấy giao thông công cộng làm trung tâm TOD. Ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với nhà đầu tư và ACV đề xuất nghiên cứu không gian ngầm dưới ga T3. Tại công viên 23 tháng 9, một nhà đầu tư đang nghiên cứu khai thác không gian ngầm tại ga Bến Thành. Thành phố cũng đang xây dựng các đề án quy hoạch cụ thể để tích hợp vào quy hoạch chung.
2: Trong cuộc đời giá cá bạc đen
3: bên dòng thời gian
4: dí dầu tình bơ.

0: Thưa quý vị, có những món bánh chẳng cần phải nhìn thấy bao bì cũng đủ khiến người ta nhớ ra một thời đã rất xa. Một chiếc hũ nắp đỏ, vài dòng chữ viết tay, những chiếc bánh xếp ngay ngắn sau lớp nhựa trong. Đôi khi chỉ vậy thôi cũng có thể gọi về một góc chợ, một căn nhà, một buổi chiều theo mẹ đi mua quà. Gần 40 năm, một gian hàng bánh mứt cứ thế lặng lẽ đi qua những đổi thay của thành phố. Từ những ngày còn ở Tân Định, đến khi trở về ngôi nhà chính mình trong một con hẻm nhỏ, những chiếc kệ hàng cũng đổi thay. Những hũ bánh cũng được thay mới, khách quen có người còn, người thì chẳng ghé lại. Chỉ có cách người bán nâng niu từng món hàng dường như vẫn vậy. Giữa rất nhiều thứ đã thay đổi, một quầy bánh nhỏ vẫn mở cửa mỗi ngày, giữ lại những vị bánh cũ và chờ một người khách tình cờ nhận ra ký ức của mình. Trong tiểu mục Bên Dòng Thời Gian hôm nay, mời quý vị thính giả cùng lắng nghe bài viết Những hũ bánh gói lại một miền ký ức trong con hẻm nhỏ.
1: Giữa muôn vàn tiệm bánh ở Sài Gòn, có những nơi người ta tìm đến vì một món bánh ngon, nhưng cũng có những nơi người ta quay lại chỉ vì nhớ. Tiệm bánh của chú Thắng thuộc về những nơi như thế, nơi những hương vị có thể đưa người ta trở về trong những hồi ức. Và phía sau những chiếc bánh bình dị là gần 40 năm của một gia đình lặng lẽ giữ nghề, giữ khách và giữ lại những điều tưởng như rất nhỏ của một thời đã qua.
2: Vừa ăn cái thân và vừa ăn trong tâm. Thực phẩm là nó nuôi thân và nuôi tâm.
1: Có lẽ cũng từ cách nghĩ ấy mà quầy bánh của chú Trần Minh Thắng không hình thành trong một sớm một chiều. Bởi phía sau những hũ bánh được xếp ngay ngắn hôm nay là một quãng thời gian đủ dài để chiếc kệ thay đổi nhiều lần. Những món bánh được chọn lọc kỹ

0: không ồn ào, không có một cột mốc thật rõ ràng. Chỉ đến khi nhìn lại mới thấy quầy hàng đã ở đó hơn 3 thập niên.
1: 35 năm, sáng sớm mới đi từ ở đây lên Tân Định, 11:30 đêm từ Tân Định về đây.
0: Có những quãng đường đi mãi rồi thành quen, cũng như một quầy bánh bán lâu năm sẽ dần có cho mình một cách lựa chọn riêng. Không phải món nào nhìn bắt mắt cũng được đưa lên kệ, cũng không phải thứ gì đang bán chạy ngoài kia đều phù hợp với khách của mình. Chú Thắng nhớ những ngày đầu phải mày mò từ những món bánh mứt có sẵn trên thị trường, rồi chậm rãi chọn ra thứ mình thấy phù hợp, từ chiếc kệ gỗ ban đầu đến những cách sắp xếp về sau.
1: Lên một cái kệ như vậy không phải sớm một chiều đâu. Tại vì cái vấn đề mứt này hồi xưa ở thành phố mình á, ở ngoài Sài Gòn á, những cái tên nó cũng nổi tiếng lắm, thì cũng mày mò. Rồi cuối cùng muốn lên một cái kệ mứt cũng có một thời gian dài lắm. Cũng không phải là đi tới cái gặp cả đống mứt, như ví dụ ra chợ lớn đi, Càng Giang Đại Hải, không phải thứ nào quơ vậy được, mình phải chọn lọc. Rồi cái dần dần nó hình thành từ cái thời mà thô sơ, từ cái kệ gỗ nó hộp hẹp đi, mà tính ngay kệ gỗ chứ cũng xài cũng lâu à. Rồi đẩy tới để lui nó cũng ọp ẹp rồi nó quá, nó đủ thứ, không biết bao nhiêu đời cái kệ này rồi. Đó. Cũng vui. Rồi cuộc sống nó cứ như vậy, nó cứ bình nó đi lên.
0: Chiếc kệ cũ rồi cũng được thay, nhưng điều đáng nhớ là trong câu chuyện của chú Thắng, sự thay đổi ấy không bao giờ đến quá đột ngột. Nó cứ đến từ những điều rất nhỏ mà người bán mỗi ngày mới nhận ra. Chẳng hạn như một chiếc hũ đã không còn phù hợp, cách bày một món bánh khiến cho khách khó nhìn thấy, hay một loại bánh từng được nhiều người mua nhưng rồi dần ít người hỏi đến. Những chiếc hũ vì thế cũng mang ít nhiều những dấu vết của thời gian. Có thời gian quầy dùng hũ nhựa rồi chuyển sang hũ thủy tinh. Những chiếc hũ nhỏ, cao, miệng hẹp từng rất quen thuộc, bởi những chiếc hũ nhựa càng sử dụng lâu càng lộ ra những bất tiện. Lau chùi nhiều, chúng trầy xước, trở nên mờ đục, trong khi những món bánh có bơ, có mỡ lại càng dễ để lại dấu vết trên thành hũ. Người bán nhìn vào đó mỗi ngày và hiểu rằng ngay cả một vật tưởng như chỉ để đựng bánh cũng phải thay đổi theo thời gian.
1: Người xưa người ta nói ăn theo thuở, mở theo thời. Thì cái vật dụng của mình cũng vậy. Những cái hũ thủy tinh hồi xưa nó làm nhỏ lắm. Mà nó lại cong nhồng lên. Bỏ những cái bánh, những cái trái gì khó khăn lắm luôn. Nó lại cái vòng kính của cái thân nó như vậy. Cái miệng nhỏ xíu. Rồi mình xài lâu ngày vài tháng. Ban đầu không phải xài thủy tinh đâu, không có sang gì đâu. Hũ nhựa ban đầu nó đẹp, nó còn cái lớp bóng ngoài, nhưng mà tiết lâu chùi rửa đấy nó trầy mờ. Ví dụ bánh trái, những cái loại bánh mà nó có chất bơ, chất mỡ gì nhiều, nó hay bám mà nó mờ. Nên là người ta thiếu người chăm sóc đó thì nó mờ, nó không hấp dẫn. Thì đó, từ cái nghề đó là nó dạy mình đó, chứ không chẳng ai dạy mình.
0: Nhưng có lẽ điều khiến một quầy bánh có thể ở lại lâu hơn một chiếc kệ hay một cái hũ chính là những người khách từng ghé qua. Có người tìm đến vì một món bánh quen, có người nhớ hương vị từ thuở nhỏ, cũng có người sau nhiều năm tình cờ quay lại rồi nhận ra nơi này vẫn còn có món mình từng ăn. Với họ, bánh không nhất thiết phải là thứ ngon nhất hay đặc biệt nhất, chỉ cần đúng với ký ức mà họ từng có.

0: cái tiệm bánh tuổi thơ, tiệm bánh người ta ăn ký ức, ăn bằng ký ức là người ta tóc quay về đó. Đó, nhưng mà xưa đây là chưa ký ký ức, con người đó nó đã vô tình hoặc thế nào đó trong hoàn cảnh nào đó người ta ăn, người ta vừa ý. Bánh này là số 1 thôi, người ta không có số 1 số 2. Chú không có đặt nặng nhẹ cao thấp nha. Cái này chất lượng, hỏi không nói chất lượng. Chất lượng để nhà quảng cáo mà nói. Mình ưng là mình ăn. Nó bình thường. Nó không có cái gì gạch đích, không có gì đóng khung.
1: Có lẽ một quầy bánh nhỏ tồn tại được lâu đến vậy cũng nhờ những điều bình thường như thế. Từ một chiếc kệ gỗ đã qua nhiều đời, những chiếc hũ lần lượt thay đổi, những chuyến đi từ Tân Định rồi trở về nhà, cho đến những vị khách vẫn thỉnh thoảng tìm lại một món bánh cũ. Phố xá có thể đổi thay, quầy hàng cũng không thể đứng yên, nhưng chỉ cần còn người bước vào và nhận ra hương vị từng quen, những năm tháng đã qua vẫn có cách ở lại, lặng lẽ nằm trong một chiếc hũ bánh nhỏ.
2: Rồi lên.
3: Sống ở Sài Gòn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước một bước chuyển đáng chú ý trong cách người dân di chuyển và sử dụng phương tiện cá nhân. Từ tháng 7 năm 2027, thành phố dự kiến thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực lõi trung tâm và khu đô thị mới Thủ Thiêm, từng bước hạn chế những phương tiện không đạt chuẩn khí thải. Mục tiêu là giảm ô nhiễm không khí, hướng đến giao thông xanh. Nhưng đi cùng với đó là bài toán về chi phí chuyển đổi và khả năng đáp ứng của hệ thống giao thông công cộng. Đây cũng là nội dung trong tiểu mục Sống ở Sài Gòn hôm nay với bài viết nhan đề Xanh hóa giao thông nhưng phải tính đường cho dân.
4: Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tháng 7 năm 2027 sẽ thí điểm vùng phát thải thấp, gọi tắt là LEC, tại khu vực lõi trung tâm và khu đô thị mới Thủ Thiêm. Những phương tiện không đáp ứng đủ tiêu chuẩn khí thải sẽ từng bước bị hạn chế vào khu vực này. Đây là một bước đi đáng chú ý trong bài toán giảm ô nhiễm không khí và hướng tới giao thông xanh của một đô thị hơn 14 triệu dân. Theo đề xuất, lộ trình không diễn ra trong một sớm một chiều. Từ năm 2027, xe buýt và xe ba bánh thu gom rác vào LEC phải sử dụng điện hoặc năng lượng xanh. Từ năm 2028, mở rộng yêu cầu với xe công nghệ, taxi, xe hợp đồng, xe khách và một số nhóm ô tô khác. Xe máy cá nhân bắt đầu được áp dụng tiêu chuẩn khí thải từ năm 2029, còn mục tiêu đến năm 2035, phần lớn phương tiện trong vùng LEC chuyển sang điện hoặc năng lượng xanh. Để bảo vệ môi trường thì có thể thấy đây là hướng đi phù hợp với yêu cầu giảm phát thải trong các đô thị lớn. Theo số liệu được nêu trong đề án, giao thông đường bộ hiện chiếm khoảng 88% lượng bụi mịn phát sinh từ hoạt động giao thông tại thành phố. Khi mỗi ngày có hàng triệu phương tiện cùng di chuyển, đặc biệt tại khu vực trung tâm, việc kiểm soát khí thải từ giao thông là vấn đề khó có thể né tránh. Nhưng một chính sách môi trường muốn đi vào hoạt động không chỉ cần đúng về mục tiêu, mà còn phải tính đến khả năng thích ứng của người dân. Điều nhiều người sử dụng xe xăng quan tâm có lẽ không phải là có nên giảm ô nhiễm hay không, mà là nếu không đi xe xăng vào trung tâm thì đi bằng gì? Với một sinh viên, một công nhân, một người lao động tự do hay là những người có thu nhập chưa cao, chiếc xe máy có thể là phương tiện đi lại thiết yếu. Chuyển sang xe điện vẫn cần một khoản chi phí. Trong khi đó, xe buýt, metro và các phương tiện công cộng phải thực sự thuận tiện thì người dân mới có thể thay đổi thói quen di chuyển. Vì vậy, câu chuyện LEC không nên chỉ được nhìn như việc hạn chế xe xăng, mà trọng hơn là tái tổ chức cách người dân đi lại trong thành phố. Nếu muốn người dân bỏ dần phương tiện cá nhân, thành phố cần đồng thời tạo ra lựa chọn thay thế đủ thuận tiện như mạng lưới xe buýt kết nối tốt hơn, metro thuận lợi hơn, các điểm trung chuyển hợp lý, bãi gửi xe, phương tiện kết nối đầu cuối và đặc biệt là chính sách hỗ trợ đối với những nhóm chịu tác động lớn. Một điểm khác cũng cần được nhìn nhận thận trọng, đó là ô nhiễm không khí đô thị không chỉ đến từ một nguồn duy nhất. Giao thông là nguồn phát thải quan trọng, nhưng chất lượng không khí còn liên quan đến nhiều yếu tố khác. Vì thế, LEC nên được đặt trong một chiến lược tổng thể, cùng với kiểm soát bụi từ xây dựng, công trình, hoạt động sản xuất, quản lý giao thông và phát triển không gian xanh. Điều đáng chú ý trong đề xuất lần này là thành phố đã kéo dài thời gian chuẩn bị so với kế hoạch trước đây. Đây có thể là khoảng thời gian cần thiết để chính quyền hoàn thiện hạ tầng, doanh nghiệp thích nghi và người dân chủ động tính toán phương án đi lại, thay vì phải thay đổi quá nhanh. Một chính sách xanh sẽ có thành công nếu người dân chỉ nhìn thấy một rào cản. Nhưng nếu phía sau việc hạn chế phương tiện phát thải cao là một hệ thống giao thông công cộng thuận tiện hơn, chính sách hỗ trợ chuyển đổi rõ ràng hơn và một lộ trình đủ dài để chuẩn bị, thì quá trình chuyển đổi sẽ trở nên dễ tiếp nhận hơn. Suy cho cùng, mục tiêu của LEZ không phải là làm cho trung tâm thành phố Hồ Chí Minh ít xe xăng hơn. Mục tiêu lớn hơn là làm cho người dân có nhiều cách đi lại xanh hơn, sạch hơn và phù hợp với khả năng của mình. Để thành phố xanh hơn không chỉ là câu chuyện xe điện trên đường nhiều hơn, mà còn phải được đo bằng việc người dân có thể sống, làm việc và di chuyển trong một môi trường trong lành mà không phải gánh một chi phí chuyển đổi quá lớn.
1: Quý thính giả thân mến, bài viết vừa rồi đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu ngày hôm nay. Mạnh Khang và anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi

0: tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
4: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Bầu Trời Mới qua sự kết hợp giữa Đan Láp, Minh Túc và Lam. Thời điểm hiện tại 9:28 phút theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông Bàn Cờ. Đơn vị này cho biết là ngã tư Bảy Hiền sau 2 ngày phân luồng theo phương án mới thì lưu thông ổn định. Tuy nhiên, hướng Lý Thường Kiệt đi 3 tháng 2 thì xe có đổ về đông và di chuyển với vận tốc trung bình. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, ngã tư Bảy Hiền sau 2 ngày phân luồng theo phương án mới thì lưu thông ổn định. Tuy nhiên, hướng Lý Thường Kiệt đi về 3 tháng 2 thì mình gặp đôi chút khó khăn, thưa quý vị, xe có đổ về đông và di chuyển được. Cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông Bàn Cờ. Và trong lúc di chuyển, nếu mà quý vị có quan sát thấy những tuyến đường đang gặp khó khăn về giao thông thì Phan Yến cũng rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thêm thông tin từ quý vị bằng cách là quý vị sẽ gọi về số hotline 0283991191 và quý vị cũng có thể tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa xử phạt hành chính công ty cổ phần Travaco tổng số tiền 160 triệu đồng do có thay đổi trong quy trình sản xuất, nguồn nguyên liệu khi chưa hoàn thành thủ tục phê duyệt. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khẳng định các lô thuốc đều đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký, không có kết luận là thuốc giả hay là thuốc kém chất lượng. Tối nay ngày 11 tháng 10, chương trình nghệ thuật mang chủ đề Thanh niên Việt Nam khát vọng Việt Nam sẽ diễn ra tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội. Sự kiện do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chỉ đạo nội dung nhằm kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống 15 tháng 10 năm 1956, 15 tháng 10 năm 2026, thể hiện hành trình 70 năm đoàn kết cống hiến và khát vọng kiến tạo tương lai của các thế hệ thanh niên nước nhà. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thành phố hiện ghi nhận 159 điểm ngập thường xuyên, trong đó có 24 tuyến đường được xếp vào nhóm ngập nặng với mức nước sâu trên 30 cm và thời gian thoát nước kéo dài hơn 2 tiếng sau khi mưa kết thúc. Đáng chú ý, khu vực thành phố Thủ Đức cũ chiếm 10 tuyến, phần còn lại nằm ở các khu vực khác. Người dân cần chủ động cập nhật thông tin và lựa chọn lộ trình phù hợp để tránh bị kẹt xe trong mùa mưa bão kết hợp triều cường. Chuyển sang thông tin quốc tế. Giới chức Ả Rập Xê Út xác nhận cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 309 người bị thương. Nhiều hạng mục cơ sở hạ tầng tại sân bay bị hư hại nặng, khiến cho hàng loạt chuyến bay phải tạm dừng. Vụ việc tiếp tục làm leo thang căng thẳng an ninh nghiêm trọng tại khu vực Trung Đông. Sự cố này cũng làm gia tăng lo ngại về rủi ro gián đoạn hàng không quốc tế, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch di chuyển và chi phí vận tải của người dân cũng như là các doanh nghiệp. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cho biết đã nhận được thông tin về 18 trường hợp nhập viện sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi. Theo thông tin ban đầu, ngày 10 tháng 10, nhiều người xuất hiện các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy sau khi ăn bánh mì. Họ lần lượt được đưa đến cơ sở y tế để khám và điều trị. Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương chỉ đạo các cơ sở y tế tập trung nguồn lực, tích cực điều trị cho người bệnh, hạn chế tối đa nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng, khẩn trương điều tra vụ việc, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu và thực phẩm nghi gây ngộ độc, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân. Các vi phạm về an toàn thực phẩm nếu được phát hiện phải được xử lý nghiêm và công khai để cảnh báo cộng đồng. Theo báo cáo của Chi cục An toàn Thực phẩm Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, chiều ngày 10 tháng 10 về vụ việc sáng cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Phúc Hưng, Bệnh viện Đa khoa khu vực Sơn Tịnh và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận hàng chục bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại điểm bán bánh mì Bà Được, vỉa hè số 12 đường Duy Tân, phường Cẩm Thành. Bà Nguyễn Thị Thúy là chủ xe bánh mì, điểm bán thuộc loại hình kinh doanh thức ăn đường phố. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Và chúng ta vừa đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp. Thời điểm hiện tại 9:33 theo đồng hồ của phòng thu, nhìn một lượt qua các hình ảnh camera chuyển về phòng thu ngay lúc này thì Phan Yến thấy là đa phần các tuyến đường đều trong trạng thái là di chuyển rất là ổn định, thông thoáng, trời thì không quá nắng, nắng nhẹ nhẹ thôi, một trạng thái rất là lý tưởng di chuyển trên đường vào một buổi sáng cuối tuần. Và cũng mong là mọi người trong điều kiện giao thông như thế nào thì mình cũng luôn tập trung trước tay lái để có thể đảm bảo được an toàn nha. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu mà có quan sát thấy những diễn biến giao thông phức tạp mà Phan Yến đã chưa kịp cập nhật thì cũng rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị bằng cách là quý vị sẽ gọi về số hotline 02839919191 và quý vị cũng có thể tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay. Quý vị thân mến, đi qua phố Hàng Mắm giữa giờ tan trầm, nếu mà lắng tai nghe, quý vị sẽ nhận ra tiếng đục đá cộc cộc chậm rãi bên hè. Giữa dòng xe cộ hối hả có một người thợ già đã hơn 50 năm gắn bó với nghề khắc bia. Từng nét chữ ông đục chạm không chỉ ghi lại một cái tên mà còn lưu giữ ký ức và những yêu thương của người ở lại gửi cho người đã khuất. Mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Bộ hình qua phố ngày hôm nay với bài viết Người khắc tên lên đá.
2: Ngày xưa là còn phải đục đẽo vất vả lắm. Thức đêm thức hôm ấy, làm cái nghề này nó phải đúng thời gian, đúng hẹn với khách.
3: Bộ hành qua phố.
4: Bộ hành qua phố.

Đi bộ qua phố hàng mắm, có một âm thanh rất dễ khiến người ta phải ngoái lại. Đó là tiếng đục chạm vào đá, đều đặn, chậm rãi. Bên hè đường, một người thợ ngồi trước tấm đá đen, kiên nhẫn khắc từng nét chữ. Trong tiếng còi xe vội vã, công việc như quen thuộc với con phố từ rất lâu. Nhưng ít ai biết, phía sau dòng chữ tưởng im lặng ấy là câu chuyện của người đi xa, ký ức người ở lại và một nghề đã theo người thợ qua hơn nửa thế kỷ. Bạn đang nghe bộ hành qua phố từ VOV Giao thông và tôi là Thái Sơn.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Tôi bước chậm, đứng bên vỉa hè nhìn người thợ làm việc. Ông gần như không để ý đến dòng người qua, mắt vẫn chăm chú nhìn vào từng nét chữ trên mặt đá. Năm nay đã bước sang tuổi 67, theo nghề hơn 50 năm, ông Đặng Ngọc Minh vẫn nhớ ngày đầu học việc, khi mọi công đoạn đều phải làm bằng tay, tự căn từng nét chữ. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, chiếc đục trên tay ông vẫn đều đặn, chỉ có phố bên ngoài là khác đi nhiều.
2: Ngày xưa là còn phải đục đẽo vất vả lắm, thức đêm thức hôm ấy, làm cái nghề này nó phải đúng thời gian, đúng hẹn với khách. Kỹ lăng thì phải có cả một cái gì lăng khiếu, hoa tay, hay nói đúng hơn là mình phải yêu nghề.
1: Đứng trên hè, người đi bộ có thể thấy rõ sự khác biệt ấy. Máy giúp công việc nhanh, chính xác hơn, nhưng tiếng đục thủ công vẫn có một nhịp riêng. Hơn 50 năm làm nghề, ông Minh gặp nhiều khách hàng, mỗi người có một câu chuyện riêng. Có người đến chỉ để trao đổi về mẫu chữ, có người ngồi lại khá lâu kể về gia đình, những điều họ muốn gửi gắm trên mặt đá. Vì thế công việc này không chỉ đòi hỏi sự khéo léo, mà còn cần người thợ phải thật cẩn thận, bởi mỗi sản phẩm đều gắn với một câu chuyện.
2: Có những người khách chú quý lắm, bởi vì người ta đến đặt một cái bia với một cái tâm huyết cho người đã mất, phải là làm sao trau chuốt, cẩn thận, tỉ mỉ, đẹp, kỹ thuật, cân đối, bố cục của cái bia, cái chữ nghĩa làm sao là phải rắn giỏi, dễ đọc, để cho các con cháu nó bé, nó mới học vỡ lòng, nó đánh vần được.
1: Tôi chợt nghĩ về cách một thành phố lưu giữ ký ức. Hà Nội có những căn nhà với ô cửa sổ cũ, con phố quen hay quán hàng nhỏ người ta đi xa mà vẫn nhớ. Còn ở góc vỉa hè này, có một người thợ đang lưu lại câu chuyện qua từng dòng chữ khắc trên đá. Phố đông người qua, khách bộ hành có thể chỉ nghe thấy tiếng đục rồi bước tiếp. Nhưng phía sau âm thanh ấy là một cái tên, một câu chuyện được ông Minh cẩn thận gửi lại trên từng mặt đá.
2: Cái nghề của chú là ghi chép, sao chép lại những khoảng khắc thời gian của một đời người. Nhiều khi mà bảo mong cho nhiều việc thì nó cũng có cái gì nó lấn cấn, nên là tốt nhất mình cứ có đến đâu mình làm đến đấy.
1: Một câu nói giản dị, không cần nghề phải thật lớn, chỉ cần còn có người tìm đến. Còn gia đình muốn một cái tên được khắc cẩn thận, ông vẫn ngồi đây và làm công việc của mình. Nghề khác trước rất nhiều. Theo ông Minh, những năm 1990, khu phố từng có khá nhiều người từ các tỉnh về thuê nhà, mở xưởng. Giờ phố thay đổi, nghề thay đổi, nhưng người thợ già chưa muốn rời đi.
2: Mình vẫn có một cái lối đi về để cho cuộc sống nó không đơn điệu. Chứ bây giờ cứ về nhà ngồi với bốn bức tường thì cũng buồn. Nên là cứ ra đây ngồi với phố cổ, vừa là nuôi cuộc sống, vừa là xem phố cổ, nghe ngóng vui.
1: Tôi bước tiếp, tiếng đục vẫn vọng lại phía sau. Có những công việc trên phố, người qua đường chỉ thấy bằng mắt. Nhưng nếu chịu khó dừng chân, sẽ nghe được câu chuyện về người thợ và một phần Hà Nội đi qua từng ngày. Có thể mai này, tiếng đục sẽ thưa hơn, nghề cũng không còn nhiều người theo như trước. Nhưng ngày lúc này, ông Minh vẫn ngồi đó, kiên nhẫn khắc từng nét chữ. Âm thanh nhỏ dần sau những nhịp xe, còn câu chuyện của người thợ thì vẫn ở lại. Cảm ơn bạn đã nghe câu chuyện Người khắc tên lên đá. Hãy đăng ký bộ hành qua phố của VOV Giao thông trên các ứng dụng podcast dành cho di động, hoặc truy cập vovgiaothong.vn để nghe lại nội dung này cùng nhiều câu chuyện ấm áp, nhỏ xinh theo mỗi bước chân bộ hành.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam. khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
3: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của nhóm Julie's cùng với ca khúc Qua Khung Cửa Sổ. Và bây giờ thì mình sẽ đến với những thông tin về giao thông ở thời điểm là 9:46 theo đồng hồ của phòng thu. Thính giả có cho biết là vòng xoay Kim Hằng và hướng từ cầu Khánh Vân đi về Hội Nghĩa. Ở đây thì bộ đếm dây đèn tín hiệu giao thông không hiện đơn vị hàng chục, khiến cho các phương tiện gặp khó khăn khi mà lưu thông qua. Người tham gia giao thông qua đây thì mình cần lưu ý nha. Chạy chậm chậm thôi, còn có thể kiểm soát được tình hình mọi người nhé. Nhắc lại thông tin này, vòng xoay Kim Hằng và hướng từ cầu Khánh Vân đi về Hội Nghĩa, bộ đếm dây đèn tín hiệu giao thông không hiện đơn vị hàng chục, khiến cho các phương tiện gặp khó khăn khi mà lưu thông qua. Người tham gia giao thông qua khu vực này thì mình chú ý, và cũng mong là lực lượng chức năng chúng ta cũng sẽ nhanh chóng khắc phục sự cố đèn tín hiệu giao thông ở đây, để các bác tài khi mà di chuyển về được thuận lợi thuận tiện hơn. Còn trên trục cao tốc Long Thành Dầu Dây, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì vẫn duy trì trạng thái là di chuyển ổn định toàn tuyến, thông tin cập nhật từ trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông mới hơn, rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ từ quý vị bằng cách là quý vị sẽ gọi về số hotline 02839919191 và quý vị tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau điểm qua các thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, theo danh sách công bố mới nhất của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, tổng số tiền nợ thuế của 3 doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Điền Quân do ông Đỗ Văn Bửu Điền, thường được gọi là Colorman, làm đại diện đã giảm 1,38 tỷ đồng xuống còn 77,07 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhóm công ty này vẫn nằm trong danh sách nợ thuế lớn kéo dài từ năm 2023 đến nay. Tại hội nghị của ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 10, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Phát cho biết toàn ngành đang tập trung tháo gỡ 6 nhóm điểm nghẽn lớn về cơ sở vật chất, biên chế và xã hội hóa. Chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh tư duy từ quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục, đề cao trách nhiệm toàn diện của người đứng đầu nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Dạ, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì mình sẽ đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Đó chính là chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Và chuyên mục hôm nay sẽ mở đầu bằng những tin tức giao thông đáng chú ý liên quan đến đường bộ cao tốc, như là đề xuất đầu tư tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, kế hoạch mở rộng các đoạn tuyến thuộc cao tốc Bắc Nam. Đặc biệt trong phần sau của chương trình thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những kinh nghiệm và lưu ý an toàn không thể bỏ qua khi mà điều khiển phương tiện trên đường cao tốc vào ban đêm hoặc là trong điều kiện thiếu sáng, từ kỹ năng quan sát giữ khoảng cách an toàn cho đến việc sử dụng hệ thống đèn chiếu sáng sao cho hợp lý và an toàn nhất. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết nha.
1: Cẩm nang cao tốc.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
3: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục Bạn đồng hành với bài viết Lưu ý gì khi lái xe trên cao tốc trong điều kiện thiếu sáng. Và cuối cùng ở mục Cẩm nang sẽ là một số lưu ý dành cho lái xe khi lưu thông trên cao tốc khi trời tối nhưng không đủ ánh sáng. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với bản tin cao tốc.
4: Bản tin cao tốc.
2: Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum dài khoảng 136 km vừa được đề xuất đầu tư với tổng vốn hơn 51.500 tỷ đồng theo hình thức đối tác công tư PPP. Tuyến đường có điểm đầu kết nối với cao tốc Bắc Nam phía Đông tại tỉnh Quảng Ngãi và điểm cuối giao với đường Hồ Chí Minh tại tỉnh Kon Tum. Quy mô dự án được thiết kế 4 làn xe hoàn chỉnh, vận tốc thiết kế 80-100 km/h, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2030. Việc đầu tư tuyến cao tốc này có ý nghĩa chiến lược giúp kết nối vùng Tây Nguyên với các cảng biển duyên hải Trung Bộ, mở rộng không gian phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa các địa phương trong khu vực.
4: Bản tin cao tốc.
3: Tập đoàn Đèo Cả vừa kiến nghị Bộ Xây dựng cho phép nghiên cứu lập đề xuất đầu tư mở rộng 415 km cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn Mai Sơn - Cam Lộ, theo phương thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BOT. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến là khoảng 72.185 tỷ đồng, hướng tới mở rộng quy mô tuyến đường từ 4 làn xe hiện nay lên thành 6 làn xe hoàn chỉnh. Thời gian thu phí hoàn vốn là khoảng 20 năm và phấn đấu đưa vào khai thác trong năm 2030. Đèo Cả cam kết tự bố trí kinh phí nghiên cứu và chịu mọi chi phí, rủi ro nếu đề xuất không được phê duyệt. Việc tham gia của khối tư nhân được kỳ vọng sẽ giúp giảm áp lực cho ngân sách nhà nước, đồng thời tối ưu hóa về năng lực quản lý, thi công và vận hành công trình.
4: Bản tin cao tốc.
2: Dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành hiện đã đạt gần 73% sản lượng thi công. Dự kiến phần đường và cầu cảng mở rộng sẽ hoàn thành vào tháng 11 năm 2026, hợp Long cầu Long Thành vào cuối tháng 12 năm 2026 và hoàn thành toàn bộ công trình vào quý 1 năm 2027 để kịp thời phục vụ khai thác sân bay Long Thành. Tuy nhiên, dự án đang chịu áp lực lớn do khan hiếm và tăng giá nhiều đường, nhiên liệu cùng với tình trạng thiếu hụt kỹ sư công nhân tay nghề cao do các dự án lớn đồng loạt triển khai. Để đảm bảo tiến độ, VET đã yêu cầu các nhà thầu chủ động cung ứng vật tư, chuyển đổi phương thức mua bê tông nhựa, đồng thời kiến nghị các địa phương sớm hoàn tất việc bàn giao mặt bằng sạch trước ngày 10 tháng 10 năm 2026 và cập nhật kịp thời chỉ số giá xây dựng theo thị trường.
4: Bản tin cao tốc.
3: Ngày 7 tháng 10 năm 2026, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế điều khiển ô tô biển số 18A134XX về hành vi đi ngược chiều trên cao tốc. Sự việc xảy ra vào lúc 14 giờ 29 phút ngày 6 tháng 10 năm 2026 tại km số 260 trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Giẻ Cao Bộ Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn. Chiếc ô tô con màu đỏ chạy ngược chiều ngay trên sát làn giải phân cách giữa, làn xe chạy tốc độ cao, buộc nhiều phương tiện đi đúng chiều phải dạt sang làn khác để tránh va chạm trực diện. Làm việc với công an, tài xế thừa nhận hành vi vi phạm do thiếu quan sát và đi nhầm lối vào cao tốc. Lực lượng chức năng đã xử phạt tài xế vi phạm mức phạt 40 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Cơ quan chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông cần chú ý hệ thống biển báo, tuyệt đối không đi ngược chiều để tránh hậu quả thảm khốc.
4: Bạn đồng hành.
2: Thưa quý vị, di chuyển trên cao tốc vào ban đêm hoặc trong điều kiện thiếu sáng luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông khi tầm nhìn bị hạn chế. Hệ thống chiếu sáng không đồng đều cùng tốc độ lưu thông khá cao khiến không ít các bác tài chỉ cần một giây lơ là thì cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chuyên mục Bạn đồng hành hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Bạn đồng hành.
3: Là một tài xế xe dịch vụ, anh Lê Thanh Tú, 48 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, thường xuyên đưa đón khách từ thành phố Hồ Chí Minh đi các địa điểm du lịch phía Nam như Cần Thơ, Cà Mau, Phan Thiết, Vĩnh Hy, Nha Trang. Tuy phải thường xuyên di chuyển vào đêm tối do có nhiều khách muốn tiết kiệm thời gian, nhưng với anh Tú, việc lái xe trên một số tuyến cao tốc vào ban đêm nhưng thiếu ánh sáng là một trải nghiệm không hề dễ chịu.
5: Chạy xe trên cao tốc gặp những cái đoạn thiếu sáng thì cũng khó chứ. Nhất là có những xe ngược chiều mà ta xài đèn pha công suất lớn ấy. Rất là khó giữ làn đường cho chuẩn. Khi mà gặp những đoạn thiếu sáng bất ngờ như vậy thì tôi chủ động tôi giảm tốc độ chứ, trong khả năng mà tôi điều khiển được.
3: Về yếu tố khách quan, theo ông Lê Bá Tiến Cường, đội trưởng đội vận hành tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, công ty VET Air, thì việc các phương tiện phải lưu thông trong điều kiện thiếu ánh sáng trên đường cao tốc bắt nguồn từ yêu cầu về tiến độ giao hàng, tránh ùn tắc nội đô hoặc lịch trình cá nhân. Nhiều phương tiện buộc phải lưu thông vào các khoảng thời gian như tối muộn hay đêm rạng sáng. Về góc độ hạ tầng, ông Cường cho hay:
6: hoàn toàn khác với mạng lưới giao thông đô thị. Đa số các tuyến đường cao tốc hiện nay không được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng liên tục toàn tuyến, tránh tạo ra hiện tượng lóa mắt hay hiệu ứng dải sáng ngắt quãng, gây mệt mỏi thị giác cho tài xế khi di chuyển ở tốc độ cao. Do đó, chỉ tập trung ở các khu vực nút giao, cầu, trạm thu phí, điểm nhập, tách làn hay trạm dừng nghỉ, khiến các làn đường dài còn lại phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống phản quang và đèn của chính phương tiện. Bên cạnh đó, việc di chuyển qua các công trình đặc thù như hầm xuyên núi đột ngột cắt đứt hoàn toàn ánh sáng tự nhiên, tạo ra hiệu ứng hố đen tạm thời khiến mắt tài xế cần thời gian thích nghi. Trong khi các yếu tố thời tiết cực đoan như sương mù dày đặc, mưa giông lớn cũng có thể làm sụt giảm nghiêm trọng ánh sáng mặt trời ngay giữa ban ngày.
3: Theo các chuyên gia, điều kiện thiếu ánh sáng tác động rất rõ đến khả năng quan sát của người lái, bởi lái xe về bản chất là một hoạt động phụ thuộc rất lớn vào thị giác. Do vậy, khi trời tối hoặc là ánh sáng không đủ, khả năng phát hiện và nhận biết các vật thể phía trước giảm xuống, đặc biệt là những chướng ngại vật có màu tối hoặc lợi ích tương phản với mặt đường. Ông Lê Bá Tiến Cường chia sẻ thêm.
7: Điều đáng lo trên cao tốc là nhìn thấy muộn đồng nghĩa với có ít thời gian xử lý hơn. Người lái phải trải qua cả quá trình nhìn thấy, nhận diện, phán đoán rồi mới đạp phanh hoặc đánh lái. Nếu chướng ngại vật chỉ được phát hiện ở khoảng cách ngắn, trong khi xe đang chạy với tốc độ cao, quãng đường còn lại để xử lý có thể không đủ. Một vấn đề khác là khả năng phán đoán khoảng cách và tốc độ cũng bị ảnh hưởng. Trong bóng tối, người lái có ít điểm tham chiếu hơn để xác định một vật thể đang cách mình bao xa hoặc đang tiến lại gần nhanh như thế nào. Ánh sáng từ xe đối diện còn có thể gây chói, làm giảm độ tương phản và khiến việc nhận biết vật thể trên đường khó khăn hơn.
3: Theo thống kê thì một chiếc xe chạy 100 km/h trên cao tốc đi được gần 28m chỉ trong một giây. Nếu tài xế mất thêm vài giây để nhận ra một chướng ngại vật và phản ứng, thì chiếc xe đã tiếp tục di chuyển thêm hàng chục mét trước khi quá trình phanh thực sự phát huy tác dụng. Do đó, tình trạng thiếu sáng trên cao tốc không chỉ đơn giản là nhìn đường tối hơn, mà nghiêm trọng hơn là tài xế có thể nhìn thấy nguy hiểm muộn hơn, nhận diện chậm hơn, phán đoán khoảng cách kém chính xác hơn và có ít thời gian để xử lý.
1: Cẩm nang cao tốc.
2: Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Bá Tiến Cường, đội trưởng đội vận hành tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, công ty Vết E, có một số khuyến cáo dành cho tài xế như sau.
8: Nhằm đảm bảo an toàn tối đa khi điều khiển phương tiện trên đường cao tốc trong điều kiện thiếu sáng, trước hết phải giảm tốc độ phù hợp với tầm nhìn thực tế, không chạy theo tốc độ tối đa chỉ vì đường vắng. Cần kiểm tra đèn chiếu sáng, kính chắn gió, gương và hệ thống cản nước trước khi khởi hành, vệ sinh kính sạch để hạn chế hiện tượng phản quang lóa khi gặp đèn xe khác hoặc khi trời mưa. Khi lưu thông ban đêm, cần sử dụng đèn đúng quy định và chuyển từ đèn pha sang đèn chiếu gần khi có nguy cơ gây chói cho các phương tiện khác. Nếu bị đèn xe đối diện làm lóa, tài xế cần giảm tốc độ và tập trung thay vì cố chạy với tốc độ cao. Cần giữ khoảng cách an toàn lớn hơn bình thường khi trời tối, tầm nhìn giảm hoặc đi qua hầm. Người lái cần có thêm thời gian để phát hiện và xử lý tình huống. Khi mặt đường ướt thì khoảng cách dừng xe còn tăng lên đáng kể. Đặc biệt, tài xế cần tập trung vào quan sát biển báo, vạch kẻ đường, đèn tín hiệu và các phương tiện phía trước, không sử dụng điện thoại hoặc thực hiện các thao tác gây mất tập trung. Khi đi vào hầm, cần giảm tốc độ phù hợp, giữ khoảng cách và chú ý sự thay đổi về ánh sáng cũng như tầm nhìn. Ngoài ra, các lái xe cũng đặc biệt lưu ý đến tình trạng sức khỏe của mình. Nếu chạy vào ban đêm hoặc rạng sáng mà xuất hiện các dấu hiệu như buồn ngủ, ngáp liên tục, nặng bí mắt, mất tập trung hoặc xe có dấu hiệu trạch lan, thì phải chủ động tìm nơi dừng nghỉ an toàn, không cố tiếp tục hành trình. Trong điều kiện thiếu sáng, hãy lái xe theo những gì mình nhìn thấy, không lái xe theo những gì mình nghĩ là đường đang trống.
1: Cẩm nang cao tốc.

0: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Khả năng cao tốc cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa thưởng thức bài hát Nhất Tiềm Thức qua phần thể hiện của ca sĩ Hà An Huy. Thời điểm hiện tại 10:04 theo đồng hồ của phòng thu, Văn Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong chương trình Đời Sống Thị Thành đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao Thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận, đồng thời phủ sóng ở VOV Giao Thông Mekong tần số FM 90MHz ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nếu trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông đáng ngại, rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin giao thông từ quý vị bằng cách là quý vị sẽ gọi về số hotline 02839919191 và quý vị cũng có thể tương tác về fanpage VOV Giao Thông thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ mình sẽ điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội quý vị nhé. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 10 tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày hội An Lạc kỳ 6 do tiến sĩ Lê Nguyên Phương khởi xướng đã dành riêng một ngày để gần 100 thầy cô và cán bộ giáo dục tham gia các hoạt động thiền tập, viết nhật ký cảm xúc nhằm giải tỏa áp lực công việc. Sự kiện giúp cho các nhà giáo nhận diện cảm xúc và chăm sóc sức khỏe tinh thần, từ đó lan tỏa sự thấu hiểu đến học sinh trong môi trường học đường. Tối ngày 10 tháng 10, Ủy ban Nhân dân phường Bình Tây, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn với diện tích là 1,05 km² nhưng có gần 5.000 cơ sở hoạt động thương mại. Lãnh đạo phường cho biết địa phương đang ấp ủ kế hoạch lập bản đồ số mua sắm, kết nối giao thương và quảng bá ẩm thực để thúc đẩy phát triển du lịch kinh tế địa phương. Cũng ngày 10 tháng 10, Ủy ban Nhân dân phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai đã chính thức khai trương không gian đổi mới sáng tạo và ra mắt kiosk dịch vụ công thông minh đầu tiên trên địa bàn. Mô hình này giúp cho người dân dễ dàng thao tác, thực hiện các thủ tục hành chính nhanh chóng, góp phần thúc đẩy công tác chuyển đổi số và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân địa phương. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ mình sẽ đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, sẽ là thời gian dành cho chuyên mục Hà Nội những hành trình cảm xúc với những câu chuyện thú vị, ý nghĩa về thủ đô ngàn năm văn hiến. Mở đầu chương trình thì chúng ta sẽ cùng điểm qua không khí rộn ràng của thủ đô với loạt sự kiện văn hóa nghệ thuật nổi bật. Tiếp đó thì mời quý vị cùng bước lên chuyến tàu độc đáo mang tên Hà Nội năm cửa ô, nơi mỗi toa xe là một không gian di sản đưa ta ngược dòng thời gian để tìm về ký ức Thăng Long xưa và lắng nghe điệu sẫm mộc mạc giữa lòng phố thị. Ở phần cuối thì nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến sẽ cùng chia sẻ những câu chuyện lịch sử ít người biết phía sau ga Hàng Cỏ năm nào. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết nha.
1: Hà Nội, những hành trình cảm xúc.

0: Xin chào quý vị thính giả đang đồng hành cùng FM 91. Hà Nội mỗi ngày một mới, nhưng vẫn giữ lại những điều rất riêng. Một góc phố cũ, một mùa hoa, một món quà quen hay một câu chuyện chưa kể. Trong 10 phút tới, mời quý vị cùng chúng tôi đi một vòng Hà Nội để khám phá những điểm đến thú vị và chạm vào những cảm xúc rất Hà Nội. Và ngay bây giờ, hãy cùng bắt đầu chuyến ghé thăm thủ đô với Hà Nội những ngày vui.
1: Hà Nội những ngày vui.

0: Thưa các bạn, Nhà hát kịch Hà Nội vừa ra mắt Thời khắc, sản phẩm công nghiệp văn hóa kết hợp lịch sử, di sản, nghệ thuật và sân khấu công nghệ hiện đại nhân kỷ niệm 72 năm giải phóng thủ đô. Chương trình diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 10 tại Rạp Công Nhân, gồm không gian triển lãm, trải nghiệm tương tác và các vở diễn sân khấu. Đáng chú ý, công nghệ trí tuệ nhân tạo AI được ứng dụng để làm mới cách kể chuyện lịch sử, đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với công chúng.
1: Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng 2026 sẽ được diễn ra từ ngày 14 đến ngày 23 tháng 10, quy tụ 15 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp với 15 tác phẩm thuộc nhiều loại hình sân khấu. Với chủ đề Hội tụ các giá trị sân khấu, lan tỏa sức sáng tạo nghệ thuật của thủ đô, liên hoan là dịp tôn vinh giá trị nghệ thuật truyền thống, khuyến khích sáng tạo và tăng cường giao lưu giữa các đơn vị nghệ thuật.
0: Festival Thu Hà Nội 2026 diễn ra từ 16 đến 18 tháng 10 với chủ đề

0: Thu Hà Nội Hành Trình Cảm Xúc dự kiến mang đến 9 không gian trải nghiệm về di sản, du lịch, làng nghề, văn hóa, ẩm thực và nghệ thuật, góp phần quảng bá vẻ đẹp, mùa thu, thủ đô và kích cầu du lịch.
1: Hành Trình Cảm Xúc.

0: Quý vị thân mến, Hà Nội có những câu chuyện không chỉ được kể bằng lời, mà còn bằng những thanh âm, ký ức và hành trình trải nghiệm. Trên chuyến tàu Hà Nội năm cửa ô, mỗi toa xe là một lát cắt văn hóa, đưa du khách ngược dòng thời gian để chạm vào những dấu ấn Thăng Long xưa giữa lòng thủ đô hôm nay. Mời quý vị cùng lên tàu khám phá một Hà Nội vừa thân quen vừa mới lạ qua hành trình đặc biệt này.
1: Xin chào đón quý khách trên chuyến tàu đặc biệt giữa Hà Nội trên Hà Nội năm cửa ô.
2: Hà Nội mùa thu không chỉ có hương hoa sữa hay những con đường rợp lá vàng bay, mà giờ đây còn có một hành trình đặc biệt mang tên chuyến tàu Hà Nội năm cửa ô. Lấy cảm hứng từ năm cửa ngõ lịch sử của kinh thành Thăng Long xưa, chuyến tàu tựa như một cỗ máy thời gian đưa du khách đi qua những lát cắt kiến trúc và những ký ức không thể nào quên của thủ đô.
3: Ta đang đứng ở đây là tòa U Đống Mác, là một trong kiến trúc mà có thể nói rằng các bạn nhìn thấy ở đâu đó những
2: bước
3: nhà,
2: lên tàu, mỗi toa xe mở ra một không gian văn hóa khác biệt. Nếu toa Ô Quan Trường mang dáng vóc rêu phong cổ kính của cây cầu Long Biên lịch sử, toa Ô Đồng Mác tái hiện bóng dáng những khu tập thể cũ, một lớp ký ức quen thuộc giản dị nhưng đầy chất thơ, thì toa Ô Chợ Dừa lại mang vẻ đẹp giao thương trù phú, phảng phất nét hoài niệm Á Đông. Ông Tào Đức Hiệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty BLH, đơn vị vận hành sản phẩm tàu du lịch văn hóa giữa Hà Nội Trên, Hà Nội năm cửa ô, chia sẻ.
4: Hà Nội có năm cửa ô rất là thú vị, và chính vì vậy mà chúng tôi đặt tên đoàn tàu Hà Nội năm cửa ô. Chúng tôi muốn gợi nhớ năm cửa ô không là nối vào của thành Thăng Long, mà năm cửa ô nó là ký ức và nó là một trong những cái giá trị văn hóa, và mỗi một cửa ô là một câu chuyện khác nhau.
3: Tại vị trí của trung tâm của ô cầu Rèn là một trong những toa có thể nói rằng là gợi nhớ được cái ký ức.
2: Đặc biệt nhất có lẽ là toa ô cầu Rèn, nơi

0: trẻ khi nghe chúng tôi biểu diễn sẩm trên chuyến tàu. Các bạn đã ngồi cùng chúng tôi trên chiếu sẩm và có nhờ chúng tôi dạy cách đánh trống, đánh phách.
1: Được ngắm nhìn di sản qua ô cửa sổ, nghe điệu sẩm chợ và nhâm nhi đặc sản Hà Nội, những trải nghiệm ấy đã để lại ấn tượng mạnh mẽ cho những hành khách phương xa. Chú Lê Viết Hiếu, một du khách đến từ Thanh Hóa, xúc động nói:
2: cái cảm nhận đầu tiên là nó rất mới, và tiếp đó là đội ngũ nhân viên phục vụ, chú cảm thấy rất hài lòng. Ý thứ ba là về nội thất thì có thể nói là tuyệt vời. Tuy là thời gian cung đường nó ngắn ngủi nhưng để lại rất nhiều cảm xúc và có thể nói là khó quên.
1: Từ ô quan trường, dấu tích duy nhất còn hiện hữu, đến những địa danh chỉ còn trong tiềm thức, chuyến tàu Hà Nội năm cửa ô đã kể thành công câu chuyện về sự mở rộng của đô thị. Hành trình ấy dẫu ngắn ngủi nhưng đủ để những người yêu Hà Nội thấy được sự giao thoa tuyệt đẹp giữa một Thăng Long xưa cũ và một thủ đô hiện đại nhộn nhịp hôm nay.
3: Người quen ở phố.
4: Quý vị thân mến, có những nơi không chỉ lưu dấu chân người đến, người đi mà còn lưu giữ cả những nhịp đập của một thành phố qua năm tháng. Ga Hà Nội là một nơi như thế, chứng kiến những cuộc gặp gỡ chia xa, những chuyến tàu đưa người Hà Nội đi xa rồi lại trở về. Nhưng vượt lên vai trò của một đầu mối giao thông, nhà ga đã trở thành một phần ký ức đô thị như thế nào? Chúng ta trò chuyện với nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, người có nhiều năm khảo cứu về Hà Nội, để nhìn lại những câu chuyện phía sau không gian đặc biệt này.
5: Thưa nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến ạ, theo ông thì điều gì khiến ga Hà Nội trở thành một không gian đặc biệt trong ký ức của nhiều thế hệ ạ?
6: Ga Hà Nội nó là một cái vị trí rất là đặc biệt. Đầu tiên nó là một ga mà đầu tiên trong hệ thống đường sắt của Việt Nam. Khi mà thực dân Pháp chứng kiến và xây dựng cái hệ thống đường sắt ở miền Bắc Việt Nam thì ga Hà Nội là cái ga đầu tiên. Cái thứ hai nữa là cái kiến trúc của ga Hà Nội nó mang một cái dáng dấp kiến trúc Pháp, nó khá là đẹp và nó nằm ở một cái vị trí bây giờ thì có thể coi nó là trung tâm của thành phố Hà Nội. Cái thứ ba nữa, nó là một cái nơi mà nó có

0: ngày xưa trước đó nó có một cái dấu ấn là cũng rất là thú vị, tức là ngày xưa nó là chợ bán cỏ cho ngựa từ cuối thế kỷ 19, vì thế cho nên là tên là ga Hà Nội nhưng mà người dân vẫn gọi là ga Hàng Cỏ, tức là cái phố mà chuyên bán cỏ.
1: Dạ vâng ạ. Và theo ông thì khi mà giao thông của Hà Nội thay đổi thì vai trò của những không gian ký ức như là ga Hà Nội sẽ ra sao ạ?
0: Thực ra khi mà cái không gian của ga Hàng Cỏ thay đổi thì thực ra ký ức nó không mất đi, ký ức nó vẫn còn, bởi vì ngoài cái việc trong trí nhớ của những cái lớp người cao tuổi thì ở trong các cuốn sách rồi trong các cái tài liệu rồi trong những bài báo thì vẫn ghi chép lại cái ký ức của nhiều người về ga Hà Nội, ví dụ như là có những cái bài thơ của Nguyễn Bính, rồi bài thơ của Tản Đa chẳng hạn, rồi những cái bài thơ khác. Cái thứ hai nữa là trong sách, trong các tài liệu rồi trong các cái bài viết thì người ta cũng nhắc lại cái Hàng Cỏ từ lịch sử phát triển cho đến sự tồn tại, cho đến sự chở khách, rồi những cái câu chuyện xung quanh ở Hàng Cỏ thì rõ ràng là ký ức nó đâu mất đi, nó không hề mất đi, nó vẫn còn được chuyển từ thế hệ trước đến thế hệ sau. Thực ra Hà Nội nó cũng rất là đặc biệt đối với người Hà Nội, bởi vì là nó còn gắn liền với lại cái cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Năm 1972 thì Mỹ ném bom một cái giải ném bom B-52, một cái dọc từ ga Giáp Bát cho đến làng Công Liệt, đến bệnh viện Bạch Mai, phố Khâm Thiên, và một quả bom rơi trúng cái dãy nhà chính của ga Hà Nội, cho nên là nó đối với người Hà Nội nó rất là ấn tượng. Nó là một cái ngày mà rất là buồn thảm. Thế còn khi mà Hà Nội phát triển thì cái gọi là chuyển cái ga Hà Nội này sang một cái vị trí mới để mà biến cái khu vực ga Hà Nội cũ thành một cái dự án nào đó, rõ ràng là trong cái sự phát triển bản thân các nhà quản lý họ cũng đã tính toán để nó phù hợp với cái quy hoạch 100 năm. Theo tôi là việc chuyển đi nó cũng rất là đáng tiếc. Bởi vì sao? Bởi vì là nó cũng đã đi vào lịch sử, một cái ga mà nó cũng nằm ở trung tâm thành phố. Nếu mà giữ lại được nó, sau đó khôi phục lại được cái tòa nhà chính của ga theo cái kiến trúc cũ ấy, thì rõ ràng là chúng ta có một cái công trình cũng rất là ấn tượng ở trên đất thủ đô. Còn khi mà nó thay đổi bằng một cái cách tức là phá bỏ hoàn toàn thì tôi nghĩ đấy là một điều rất là đáng tiếc. Ta có thể chuyển dịch cái ga nội này thành một cái công trình để phục vụ một cái mục đích khác thì tôi nghĩ là nó hợp lý hơn, và nó cũng giữ gìn được công trình lịch sử, cũng là một cái minh chứng để chứng minh về sự phát triển của thành phố từ thế kỷ 19 cho đến ngày hôm nay.
1: Dạ vâng ạ, và xin

0: Được cảm ơn nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến với những chia sẻ vừa rồi. Và có lẽ là có những nơi người ta không ở lại lâu nhưng lại nhớ rất lâu. Và ga Hà Nội với những chuyến tàu đi qua thì vẫn đang giữ lại những câu chuyện chưa bao giờ cũ, những kỷ niệm của người dân Hà Nội ạ.
1: Quý vị thân mến, chuyến dạo chơi cùng Hà Nội hôm nay xin được khép lại tại đây. Hy vọng những câu chuyện vừa rồi đã để lại trong quý vị một chút cảm xúc và một lời hẹn với thủ đô. Hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Tư và Chủ nhật hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91MHz, Mekong FM 90MHz. Hà Nội những hành trình cảm xúc do VOV Giao thông phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội thực hiện.

Quý vị vừa thưởng thức bản mashup Em Tôi Hôm Nay Còn Bận Rồi qua sự kết hợp giữa Diva Thanh Lam và Bùi Công Nam. Bây giờ thì nếu mà quý vị có di chuyển về trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và trục cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì quý vị hoàn toàn an tâm nhé. Hai tuyến cao tốc này đang di chuyển rất là ổn định. Thông tin Phan Yến vừa mới cập nhật được đến từ trung tâm điều hành các tuyến cao tốc này. Và thưa quý vị, bây giờ thì mình sẽ tranh thủ những phút còn lại của chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay để cùng điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Theo Nghị định số 320 năm 2026, tài khoản giao dịch điện tử thuộc 11 lĩnh vực như là chứng khoán, viễn thông, mạng xã hội, thương mại điện tử, giáo dục và y tế được tạo lập trước ngày 28 tháng 9 năm 2026 phải hoàn thành liên kết xác thực với tài khoản VNEID chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2026. Riêng tài khoản thuộc lĩnh vực ngân hàng có thời hạn hoàn thành chậm nhất đến ngày 30 tháng 6 năm 2027. Việc xây dựng các mô hình nhà ở xã hội chuyên biệt nhằm chăm sóc người cao tuổi độc thân và người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa đang trở thành một yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh xã hội ngày càng già hóa. Các chính sách và giải pháp đồng bộ được triển khai không chỉ giúp đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc, mang lại điểm tựa vững chắc cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương. Thưa quý vị, người dân tại Việt Nam có quyền từ chối thực hiện các thủ tục hành chính, giấy tờ hoặc là yêu cầu cung cấp thông tin không đúng quy định pháp luật từ các cơ quan nhà nước và cán bộ công chức. Quy định mới này nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, tăng cường tính minh bạch, kỷ luật công vụ và ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính. Thêm một thông tin nữa. Ở khu vực Đắk Lắk, thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk vừa thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại chuỗi viện thẩm mỹ Mega Gangnam. Theo cơ quan điều tra, các cơ sở này đã sử dụng người không có chuyên môn giả danh bác sĩ đưa ra thông tin sai sự thật để lôi kéo khách hàng thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ không phép tại Đắk Lắk, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Lâm Đồng. Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một số thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Và nhắc lại là nếu mà quý vị có di chuyển về trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây với lại cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì quý vị hoàn toàn có thể an tâm nha. Chúng ta đang di chuyển rất là ổn định. Và thưa quý vị, hiện tại thì Phan Yến cũng có một thông tin rất là đáng lưu ý được cập nhật từ Công an Thành phố Hồ Chí Minh, thưa quý vị. Cụ thể là bản tin truy tìm phương tiện và người điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông. Cụ thể thì cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra khoảng 17 giờ 57 phút ngày 24 tháng 11 năm 2025 tại trước trụ điện số TR46T480V Tràm, đường DT743, khu phố Bình Đán, phường Bình Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. Vào thời điểm trên thì anh Nguyễn Phi Anh sinh năm 1992, nơi thường trú là 479 đường Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh, nơi ở hiện tại là 307A/2 đường Từ Văn Phước, phường An Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, điều khiển xe mô tô biển số 61D1-55554 lưu thông trên đường DT743 hướng từ đường Nguyễn Du về hướng đường DT7473B. Khi mà lưu thông đến tại trước

0: trụ điện số TR46T480V chấm tràm, đường DT743, khu phố Bình Đán, phường Bình Hòa, thành phố Hồ Chí Minh thì xảy ra tai nạn với hai xe mô tô chưa rõ biển số, làm cho anh Nguyễn Phi Anh ngã xuống đường bị thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Quân y 4 đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, anh Nguyễn Phi Anh tử vong tại bệnh viện Quân y 4. Để phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn theo đúng quy định của pháp luật, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hai người điều khiển hai xe mô tô chưa rõ biển số tham gia giao thông qua đoạn đường trên đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh, số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, thành phố Hồ Chí Minh gặp điều tra viên Nguyễn Tuấn Hiệp, số điện thoại 0987094952 hoặc là số 0693187680 để làm việc, kêu gọi người dân chứng kiến vụ việc trên cung cấp thông tin về phương tiện và người điều khiển phương tiện gây vụ tai nạn giao thông nếu có. Thông tin liên hệ là văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh, số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại 0693187680 hoặc là liên hệ đến điều tra viên Nguyễn Tuấn Hiệp, số điện thoại 0987094952. Đề nghị quý thính giả lưu thông qua khu vực, nếu mà có thông tin hãy tích cực phối hợp hỗ trợ cơ quan chức năng. Dạ, đó là một cái thông tin đến từ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh. Phan Yến chia sẻ trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Nếu mà quý vị có thông tin thì hy vọng là sẽ liên hệ với lực lượng chức năng. Và đây cũng là thông tin cuối cùng trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

Chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với không gian của giai điệu cảm xúc trên làn sóng FM 91MHz của VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi là Hà Thu, người sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong hành trình âm nhạc ngày hôm nay. Các bạn thân mến, âm nhạc có lúc giống như một cái ôm ấm áp, nhưng cũng có khi là những vết xước sâu thẳm được cất lên thành lời. Và nếu để chọn ra một giọng ca có thể gom nhặt tất cả những mảnh vỡ tổn thương rồi biến thành những giai điệu chữa lành nhất, thì Hà Thu sẽ nghĩ ngay đến Teddy Swims, hiện tượng âm nhạc độc đáo của thế giới. Sinh ra tại vùng đất Atlanta, Mỹ, dưới cái tên Jayton Colin Dimsdale, chàng trai có vẻ ngoài gai góc, xăm trổ này lại sở hữu một giọng hát khiến hàng triệu con tim phải tan chảy. Sự kết hợp hoàn hảo giữa R&B, pop, soul và blues đã tạo nên một thương hiệu Teddy Swims không thể trộn lẫn. Ngay cả cái tên Swims của anh cũng là viết tắt của cụm từ Someone Who Isn't Me Sometimes, tức một ai đó đôi khi không phải là tôi. Cái tên đó như một cách chơi chữ để nói về việc anh mượn âm nhạc để sống nhiều cuộc đời, để thấu cảm nhiều nỗi đau. Hôm nay, hãy cùng giai điệu cảm xúc bước vào thế giới âm nhạc đầy mê hoặc của Teddy Swims qua 9 tầng cảm xúc đặc biệt nhất. Và mở màn chuyến hành trình, hãy cùng quay ngược thời gian về những ngày đầu tiên khi thế giới bắt đầu sững sờ trước tiếng hát của anh qua các video cover trên YouTube. Ca khúc You're Still The One của Shania Twain từng làm cả thế giới thổn thức, nhưng khi qua tay của Teddy Swims lại mang một chiếc áo hoàn toàn mới, chậm rãi hơn, lo-fi hơn và tràn ngập một sự lãng mạn đầy hoài cổ. Hãy cùng lắng nghe bản cover đã đạt hàng trăm triệu lượt xem này.

tiếp nối câu chuyện tình yêu. Nhưng tình yêu không chỉ có sự ngọt ngào, nó còn là một trò chơi đầy cám dỗ. Teddy Swims đưa chúng ta đến với một nhịp điệu quyến rũ và chút funk đầy tinh nghịch. Ca khúc Devil in a Dress là câu chuyện về một người phụ nữ thu hút nhưng ẩn chứa đầy bí hiểm, toan tính, giống như một ác quỷ mặc váy. Là một ca khúc sẽ khiến bạn không thể ngừng nhún nhảy nhưng cũng đầy cảnh giác.

Thế nhưng sự quyến rũ ấy đôi khi lại dẫn chúng ta đến những lối rẽ tăm tối sau khi cuộc tình kết thúc. Đó là khi màn đêm buông xuống và những ký ức lại bắt đầu bắt cóc tâm trí bạn. Ca khúc tiếp theo, Bad Dreams, chính là tiếng lòng giằng xé của những cơn ác mộng và sự dày vò tâm lý hậu chia tay.

Và rồi đỉnh điểm của sự giằng xé ấy chính là cảm giác bấp bênh khi bạn nhận ra mình đã hoàn toàn lún sâu vào một mối quan hệ độc hại, muốn thoát ra nhưng lý trí lại đầu hàng trước con tim. Đây chính là siêu phẩm đã đưa Teddy Swims lên vị trí số 1 Billboard Hot 100 và cán mốc hơn 2,6 tỷ lượt nghe trên Spotify. Ngay sau đây, hãy cùng bùng nổ cảm xúc với bản hit lớn nhất sự nghiệp của Teddy Swims, ca khúc mang tên Lose Control.

Sau cơn bão của sự mất kiểm soát, thứ còn lại chỉ là một khoảng lặng mênh mông và những câu hỏi. Tại sao chúng ta lại kết thúc? Tại sao người lại quay lưng? Có những mối quan hệ đóng lại mà không một lời giải thích. Bản ballad da diết, Some Things I Will Never Know, như một lời tự sự bất lực, buộc chúng ta phải học cách chấp nhận rằng trên đời này có những điều mãi mãi không bao giờ ta biết được câu trả lời.

Khi chúng ta đau buồn, thế giới xung quanh lại chẳng thiếu những lời phán xét. Đôi khi, áp lực lớn nhất lại đến từ những người luôn tỏ ra biết tuốt và dạy bạn phải sống thế nào. Với một chút châm biếm và ngạo nghễ, Teddy Streams đã đáp trả tất cả những điều đó qua ca khúc Mr. Know It All. Hãy cùng lắng nghe để thấy rằng cuộc đời của bạn, chỉ bạn mới có quyền định đoạt.

Đúng vậy, chúng ta không cần phải hoàn hảo theo tiêu chuẩn của bất kỳ ai. Bước ra khỏi những đổ vỡ, điều quan trọng nhất là ta học cách nhìn vào gương và bao dung cho chính mình. Trích từ những dự án âm nhạc đầy sâu lắng của anh, ca khúc tiếp theo, Perfect Man, mở đầu bằng một lời khẳng định đầy tính thức tỉnh. Trên đời này không có người đàn ông nào là hoàn hảo cả. Một bản ballad giúp bạn chữa lành, học cách tha thứ cho những khuyết điểm của bản thân để tiếp tục vững bước.

Khi đã thấu hiểu bản thân thì đó cũng là lúc chúng ta sẵn sàng dứt khoát buông bỏ quá khứ để tiến về phía trước. Hãy cùng thay đổi bầu không khí với một sự kết hợp quốc tế vô cùng bùng nổ giữa Teddy Swims, phù thủy âm nhạc David Guetta và nữ ca sĩ người Úc có nghệ danh là Tones and I. Khác với những bản ballad R&B đầy chất tự sự, Gone Gone Gone mang giai điệu dance pop sôi động, rực rỡ như một lời tuyên ngôn. Quá khứ đã đi qua và tôi của ngày hôm nay đang hướng về tương lai.

Và để khép lại hành trình âm nhạc của giai điệu cảm xúc ngày hôm nay, không có ca khúc nào xứng đáng hơn The Door, một bản hit tỷ lượt nghe nữa của Daddy Streams. Mang giai điệu pop soul dồn dập và tràn đầy năng lượng tích cực, ca khúc là khoảnh khắc bạn dũng cảm đẩy mở cánh cửa, bước ra khỏi một mối quan hệ tồi tệ để cứu lấy chính cuộc đời mình. Cánh cửa ấy đóng lại như một trường mới tươi sáng hơn đã chính thức mở ra. Các bạn thân mến, những ca khúc của Daddy Streams ngày hôm nay giống như một cuốn nhật ký ghi lại từng chặng đường mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể từng trải qua trong tình yêu và cuộc sống. Từ yêu, đau khổ, giằng xé cho đến lúc tự chữa lành và tìm lại sự tự do. Hy vọng rằng âm nhạc của Daddy Streams đã phần nào xoa dịu và đồng điệu với những cảm xúc trong tim bạn lúc này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe giai điệu cảm xúc.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Giờ cao điểm.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình giờ cao điểm được phát sóng trực tiếp trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, với cùng chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, anh Thơ sẽ đồng hành cùng với quý vị, mến chúc cho quý vị sẽ có một buổi trưa thật là nhiều niềm vui tham gia giao thông an toàn. Và để có cái nhìn về tổng quan về tình hình giao thông thì chúng tôi mong sẽ nhận được nhiều những cái thông tin hỗ trợ đến từ quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn vui lòng truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi ở số 02839919191.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì anh Thơ sẽ bắt đầu khung chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay với thông tin trung tâm điều độ tuyến metro số 1 cập nhật tình hình cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Thời gian cao điểm trưa là từ 10 giờ đến 12 giờ 30, chặng cách là 8 phút một chuyến. Tình hình các bãi đổ xe của 14 nhà ga tuyến metro số 1, ga Nhà hát Thành phố và ga Ba Son thì không có bãi gửi xe. Dạ, còn ga Bến Thành, Đại học ở quốc gia thì bãi đổ xe còn ít chỗ gửi xe. Các bãi xe của các ga thì vẫn còn chỗ ạ. Lưu lượng hành khách thì thông thoáng, chúng ta di chuyển bình thường. Tình hình giao thông xung quanh các nhà ga hiện tại cũng đang lưu thông ổn định luôn, không có ghi nhận tình trạng ùn ứ hoặc là khó khăn. Ở trong fanpage, anh Thơ cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả với những cái lời chúc, những lời nhắn gửi dành cho chương trình. Anh Thơ chào anh Huy Rô, anh Luân Trịnh, anh Út Bằng, anh Lê Kim. Chúc anh buổi trưa nhiều niềm vui tham gia giao thông an toàn. Nếu như quý vị và các bạn có những cái thông tin về tình hình giao thông hoặc là có thắc mắc gì về luật giao thông đường bộ thì các bạn cứ phản ánh với chương trình, các bạn truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi nhé. Còn bây giờ thì thưa quý vị, trước khi chúng ta cập nhật những cái thông tin về tình hình giao thông mới hơn, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Vương Biên thực hiện. Thưa quý vị, chuyến thăm chính thức Lào và Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp, đạt nhiều kết quả quan trọng. Chuyến thăm giúp tăng cường tin cậy chính trị, khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của hợp tác quốc phòng an ninh, đồng thời tháo gỡ vướng mắc cho các dự án hợp tác và mở ra nhiều hướng phát triển mới, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa ba nước. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, trực tiếp là đội Cảnh sát Đường Thủy số 1, đã triển khai số hóa toàn diện công tác quản lý an toàn giao thông đường thủy. Các giải pháp cụ thể gồm có lắp đặt camera giám sát tại các bến khách ngang sông, ứng dụng AI hỗ trợ giải pháp pháp luật, sản xuất video tuyên truyền bằng công nghệ AI và triển khai mã QR, thu thập phản hồi từ nhân dân. Việc ứng dụng công nghệ hiện đại giúp nâng cao hiệu quả giám sát, quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải đường thủy trên địa bàn thủ đô. Chuyển sang phần tin khác, trước tình hình ngập úng kéo dài do mưa lớn và triều cường, chuyên gia khuyến nghị Thành phố Hồ Chí Minh cần tiến hành khảo sát, đo đạc và đánh giá lại toàn diện năng lực thực tế của hệ thống thoát nước hiện hữu. Việc khám sức khỏe toàn hệ thống giúp xác định chính xác điểm nghẽn và mức độ sụt lún và thiếu hụt hạ tầng, từ đó làm căn cứ khoa học để xây dựng phương án và thứ tự đầu tư của các dự án chống ngập hiệu quả. Chuyển sang phần tin quốc tế, báo cáo mới đây của Ủy ban Lancet về các mối đe dọa toàn cầu cảnh báo việc lạm dụng trí tuệ nhân tạo AI độc hại, bao gồm hỗ trợ phát triển vũ khí sinh học và nguy cơ từ xung đột hạt nhân có thể đe dọa sự tồn vong của nhân loại trong 75 năm tới. Dù xác suất xảy ra thấp, các chuyên gia nhấn mạnh hậu quả của những kịch bản này là cực kỳ nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi các chính phủ chủ động hoạch định chính sách phòng ngừa từ sớm đối với các rủi ro toàn cầu. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Theo cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ, Phòng An ninh mạng và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp cùng với Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại Bộ Công an vừa triệt phá thành công một đường dây trữ tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có yếu tố nước ngoài với thủ đoạn đặc biệt tinh vi. Theo kết quả điều tra, một nhóm đối tượng người nước ngoài đã giả mạo nhân viên ngân hàng thực hiện các cuộc gọi lừa đảo nhắm vào các doanh nghiệp tại Nhật Bản để chiếm quyền kiểm soát tài khoản. Điển hình vào ngày 10 tháng 3 năm 2025, đã có 15 công dân người Nhật Bản bị sập bẫy, chuyển tổng cộng khoảng 707 triệu yên, tương đương là 117 tỷ đồng. Nhận được tiền, các đối tượng đã lập tức chuyển đổi toàn bộ sang các loại tài sản mã hóa như là USDT, ETH, rồi chuyển ngược vào cái ví điện tử cho nhóm tội phạm ngoại quốc để hưởng lợi bất chính từ 1 đến 2% trên mỗi giao dịch. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 7 bị can, trong đó bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can gồm có Vũ Tùng Linh sinh năm 1993 trú tại Phú Thọ, Lê Đức Hùng sinh năm 1994 trú tại Thanh Hóa và Nguyễn Văn Nam sinh năm 1998 trú tại Phú Thọ về tội rửa tiền. Áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can gồm có Nguyễn Thanh Huyền sinh năm 1997 trú tại Hà Nội, Lê Thị Bình sinh năm 1992 trú tại Bắc Ninh, Huỳnh Thị Kim Dung sinh năm 1994 trú tại Phú Thọ, Nguyễn Thị Thanh Huyền sinh năm 1992 trú tại Hà Nội về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục mở rộng vụ án

0: với tinh thần xử lý nghiêm minh, không bỏ lọt tội phạm, đề nghị đối tượng có liên quan sớm đến cơ quan công an trình diện, khai báo trung thực để được xem xét theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai.

0: Ban Chỉ đạo Quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin, dù nhỏ nhất, đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin tổng hợp trong buổi trưa ngày hôm nay. Thời điểm này thì anh Thơ sẽ cập nhật một số những cái thông tin khác về tình hình giao thông cho các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Thường thì chủ nhật tình hình giao thông của chúng ta rất là khả quan, đúng không ạ? Trừ khi xảy ra sự cố hoặc là va chạm thôi, chứ còn thường là chủ nhật là chúng ta di chuyển rất là ổn định. Anh Thơ cũng mong là chúng ta lưu thông ổn định để cho các bác tài di chuyển thuận tiện và nó dễ chịu trong ngày nghỉ, chứ còn bình thường là chúng ta cảm thấy là rất là mệt rồi, đúng không ạ? Ngày nào cũng kẹt xe, hơn nữa là nửa tháng nay thành phố Hồ Chí Minh mưa liên tục rồi ngập đường, rất là khó khăn cho các bác tài di chuyển. Cho nên là ngày nào mà chúng ta yên ổn mà di chuyển ổn định là cũng rất là vui rồi. Thưa quý vị, ở khu vực là Đinh Tiên Hoàng qua giao lộ Võ Thị Sáu, chúng tôi ghi nhận là đang di chuyển bình thường ổn định nè. Bữa nay là chúng ta thấy là di chuyển ở Đinh Tiên Hoàng Võ Thị Sáu là chúng ta có cái phân cách rồi, đúng không ạ? Phân cách rồi, phân cách cứng. Cho nên là cái việc di chuyển nó cũng thuận tiện hơn, tránh cái tình trạng xung đột giao thông tại đây nè. Do mấy hồi đi khó khăn thôi, thưa quý vị, lúc nào cũng có lực lượng chức năng điều tiết nhưng mà cũng hay chậm lắm. Anh Thơ thấy là những ngày gần đây là có cái giải phân cách này thì rất là tiện cho các bác tài di chuyển. Giao lộ Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học, ở đây thì chúng ta di chuyển bình thường. Trần Thái, thông tin tiếp theo là Lý Tự Trọng, Hai Bà Trưng. Lý Tự Trọng, Hai Bà Trưng chúng ta lưu thông ổn định. Lý Tự Trọng, Baxter chúng ta lưu thông bình thường. Cống Quỳnh, Phạm Viết Chánh hiện tại chúng ta cũng lưu thông ổn định luôn. Cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta yên tâm để di chuyển ở những cái khu vực trung tâm. Hoặc là khu vực cửa ngõ vùng ven thì chúng ta còn có là đường Lê Đức Anh qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc nè. Ở đây xe đông di chuyển được, qua Phan Văn Hớn cũng vậy, qua Tân Kỳ, Tân Quý cũng có lượng phương tiện đông di chuyển được thôi. Ở trong fanpage, thời điểm này thì thưa quý vị, anh Thơ cảm ơn anh Bùi Trường với lời chúc dành cho chương trình anh Tommy Ngô. Cảm ơn hai anh, hy vọng là anh Thơ sẽ nhận được nhiều hơn những cái chia sẻ thông tin, những cái lời chúc, những lời nhắn gửi từ các bác tài, các bạn thính giả trong buổi trưa này. Anh Thơ nhắc lại là các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi 02839

0: Dự báo thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, lúc này tại thành phố Hồ Chí Minh trời có nắng và mây đang xen, nhiệt độ ngoài trời hiện khoảng là 32 độ và dự kiến duy trì mức nhiệt này trong khung giờ trưa và chiều nay. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo từ giờ tới khoảng 16 giờ chiều, mây dông thì có thể xuất hiện vài nơi với lượng mưa không đáng kể, chỉ từ 3 đến 6 mm, lớn nhất là từ 10 đến 20 mm. Tuy nhiên từ 16 giờ đến 19 giờ, dự báo mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa dự kiến là từ 20 đến 40 mm. Có nơi cao hơn từ 30 đến 50 mm như là Củ Chi, Thủ Dầu Một, Bến Cát, Bầu Bàng, Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, lượng mưa lớn nhất toàn thành phố khoảng 40 đến 60 mm. Đáng chú ý, cũng trong khung giờ này, do mực nước trên sông Sài Gòn đang lên nhanh theo kỳ triều cường đầu tháng 9 âm lịch và ở mức cao trên báo động 3, khả năng xuất hiện ngập lụt tại các địa bàn như là phường Thuận An, Phú An, Thủ Dầu Một, Tân Thuận, Tân Mỹ, Lê Văn Lương, Hiệp Phước, Bình Phú, Bình Quế. Quý vị cần lưu ý tránh di chuyển vào một số tuyến đường khả năng ngập như là đường Huỳnh Tấn Phát, đường Trần Xuân Soạn, đường Lê Văn Lương, Phạm Hữu Lầu, Lê Thị Tám, đường Nguyễn Văn Quỳ, đường Dương Bá Trạc, Phạm Thế Hiển, đường R12, chân cầu Ba Son, đường Nguyễn Văn Hưởng. Từ sau 19 giờ đêm nay thì mưa giảm dần trên toàn thành phố, trời chuyển mát với nhiệt độ ban đêm chỉ khoảng 24 đến 26 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Có một Sài Gòn hối hả.
3: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
2: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
3: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
5: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
6: Sound the Coffee.
7: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
8: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
7: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
8: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
7: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
8: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin dự báo thời tiết. Anh Thơ cũng lưu ý lại với quý vị là từ giờ tới chiều thì nhiệt độ thành phố Hồ Chí Minh tầm khoảng 32 độ. Nhưng mà sau 16 giờ đến 19 giờ thì có mưa nhỏ, nhưng mà lượng mưa thì cũng không có nhiều. Chỉ sau 19 giờ thì tình hình thời tiết sẽ tốt trở lại và thời tiết thì khá là mát mẻ trong buổi tối ngày hôm nay. Tuy nhiên những cái khu vực trũng thấp thì chúng ta lưu ý, bởi vì chúng ta đang ở trong cái kỳ triều cường đầu tháng 9 âm lịch, cho nên là một số tuyến đường ngập. Hồi nãy thì anh Thơ cũng có cập nhật khá nhiều những cái tuyến đường có cái tình trạng ngập mà chúng ta cũng cần phải tránh đó. Ví dụ như là khu vực Huỳnh Tấn Phát, là Trần Xuân Soạn, Lê Văn Lương, Phạm Hữu Lầu, Lê Thị Tám, Nguyễn Văn Quỳ, Dương Bá Trạc và Thế Hiển, đường R12, chân cầu Ba Son, đường Nguyễn Văn Hưởng. Đó là những cái khu vực rất đáng lưu ý mà chúng ta có lộ trình di chuyển qua, thì chúng ta cũng chủ động chọn cái thời gian xuất phát hoặc là đi di chuyển cho nó thích hợp.

0: cái tình trạng ngập trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Chuyển sang cái hình ảnh khác trên hệ thống camera, chúng ta cùng đến với khu vực đường Nguyễn Tất Thành. Các bạn di chuyển trên khu vực đường Nguyễn Tất Thành thì chúng ta di chuyển qua cầu Khánh Hội đang di chuyển bình thường ổn định. Qua Đoàn Như Hài cũng vậy, qua Lê Văn Linh chúng ta cũng có tình hình giao thông khả quan. Có qua giao lộ Tôn Đản thì lượng phương tiện có hơi đông tí xíu nhưng mà chúng ta di chuyển được. Qua cảng Sài Gòn lưu thông bình thường, qua cầu Tân Thuận lưu thông ổn định. Thời điểm này thì ngoài trời khá là nắng nóng. Các bạn thính giả của chúng ta di chuyển thì cũng chuẩn bị nón mũ, bổ sung nhiều nước để đảm bảo sức khỏe của mình. Sau những ngày mưa liên tục mà có một ngày nắng như thế này, nhiều khi chúng ta không quen thì rất là dễ bệnh đúng không ạ? Cho nên là chúng ta lưu ý ha. Còn bây giờ thì anh Thơ quay trở lại trong fanpage để cập nhật những cái chia sẻ mới hơn của các bác tài. Hy vọng là cũng có những cái thông tin được các bác tài gửi về cho chương trình trong buổi trưa này. Dạ, như vậy thì ở trong fanpage chúng ta chưa có thêm những cái thông tin mới, chỉ có những cái lời chúc các bác tài gửi cho anh Thơ thôi. Cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơ xin được chuyển đến cho quý vị và các bạn thông tin. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra vào khoảng 17:57 ngày 24 tháng 11 năm 2025 tại trước trụ điện số TR.46T480V. Tràm, đường DT743, khu phố Bình Đán, phường Bình Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. Vào thời điểm trên, anh Nguyễn Phi Anh sinh năm 1992, nơi thường trú 479 đường Lý Thường Kiệt, phường Dị An, Thành phố Hồ Chí Minh, nơi ở hiện tại là 307A, xuyệt 2, đường Từ Văn Phước, phường An Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, điều khiển xe mô tô biển số là 61D1-55554 lưu thông trên đường DT743 hướng từ đường Nguyễn Chu về đường DT743B. Khi lưu thông đến tại trước trụ điện số RT, thưa quý vị, TR.46T480V. Tràm, đường DT743, khu phố Bình Đán, phường Bình Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh thì xảy ra vụ tai nạn với hai xe mô tô chưa rõ biển số, làm anh Nguyễn Phi Anh ngã xuống đường bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân Y 4. Đến 18:30 cùng ngày, anh Nguyễn Phi Anh tử vong tại Bệnh viện Quân Y 4. Để phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn theo đúng với quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị. Thứ nhất, hai người điều khiển hai xe mô tô chưa rõ biển số tham gia giao thông đoạn qua đường trên đến văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh, số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh gặp điều tra viên Nguyễn Tuấn Hiệp, số điện thoại 0987094952 hoặc là số 0693187680 để làm việc. Thứ hai, kêu gọi người dân chứng kiến vụ việc trên cung cấp thông tin về phương tiện và người điều khiển phương tiện gây ra vụ tai nạn giao thông nếu có. Thông tin liên hệ văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh, số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại 0693187680 hoặc liên hệ đến điều tra viên Nguyễn Tuấn Hiệp, số điện thoại 0987094952. Đề nghị quý vị thính giả lưu thông qua khu vực, nếu có thông tin thì hãy tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để hỗ trợ điều tra vụ vi phạm an toàn về giao thông đường bộ này. Dạ, đây là cái thông tin anh Thơ chia sẻ cùng với quý vị. Hy vọng là nếu như mà chúng ta có đi ngang qua hoặc là có chứng kiến hoặc là có thông tin về cái vụ này thì chúng ta có thể đến cơ quan chức năng cung cấp thông tin để sớm có thể là giải quyết cái vụ tai nạn này, xử lý cái vụ tai nạn này theo đúng quy định của pháp luật. Dạ, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một số những cái thông tin giao thông khác. Thưa quý vị, trục đường Đỗ Mười trưa nay thì anh Thư ghi nhận qua Vườn Lài, qua Tô Ký hay là qua Tô Ngọc Vân, qua Rạch Láng Le, qua Võ Thị Liễu, chúng ta đều di chuyển bình thường ổn định hết trên khu vực đường Đỗ Mười. Đó là chủ nhật đúng không thưa quý vị? Chủ nhật thì thường di chuyển bình thường ổn định lắm, không có khó khăn. Ngã 6 Cộng Hòa, rồi khu vực cầu chữ Y, Nguyễn Tri Phương, An Dương Vương, Nguyễn Tri Phương, Hùng Vương chúng ta cũng đang lưu thông ổn định quý vị nhé. Anh Thơ cũng xin được tiếp tục với giao lộ 3 tháng 2 Lê Hồng Phong, Cách Mạng tháng 8 Bắc Hải, chúng ta di chuyển bình thường luôn thưa quý vị. Nhưng mà anh Thơ cũng nhắc lại là Quang Trung, Trân Nữ Vương, hiện tại thì xe đông di chuyển chậm, các bác tài lưu ý. Các bác tài, các bạn thính giả thân mến, nếu như mà đang di chuyển ở trên đường có bất cứ cái thông tin gì hoặc là vấn đề gì liên quan đến giao thông, các bạn thắc mắc về luật giao thông đường bộ, buổi trưa ngày hôm nay vui lòng cập nhật và chia sẻ giúp cho anh Thơ nhé, bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình ở số là 02839919191. Bạn Vương Đặng Vương, cao tốc Bến Lức Long Thành lưu thông ổn định hai hướng. Cảm ơn bạn Vương Đặng Vương rất là nhiều. Anh Thơ nhắc lại là cao tốc Bến Lức Long Thành hiện tại là chúng ta lưu thông ổn định trên cả hai hướng luôn. Anh còn chia sẻ là trời nắng đẹp nữa. Sau những ngày mưa rất nhiều và ngập thì bây giờ chúng ta có một ngày nắng đẹp, hy vọng là tình hình giao thông cũng khả quan và thuận tiện để chúng ta di chuyển lúc nào cũng được thuận tiện và an toàn như thế này. Dạ, còn ngoài ra thì anh Thơ cũng có chuẩn bị thông tin để cập nhật cho quý vị và các bạn. Chúng ta cùng ghi nhận một số những cái thông tin mà anh Thơ đã chuẩn bị trước ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, chính thức thông báo 7 ngày nghỉ dịp Tết Nguyên Đán 2027, Bộ Nội vụ chính thức thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Đinh Mùi 2027. Theo đó, cán bộ công chức viên chức được nghỉ 7 ngày liên tục, từ ngày 4 đến hết ngày 10 tháng 2 năm 2027. Kỳ nghỉ gồm có 5 ngày nghỉ Tết theo quy định, trong đó có 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết, cùng với 2 ngày nghỉ bù do trùng ngày nghỉ hàng tuần. Bộ Nội vụ yêu cầu các cơ quan đơn vị bố trí nhân sự hợp lý, bảo đảm công việc thông suốt và phân công lực lượng ứng trực để xử lý tình huống phát sinh. Với người lao động tại doanh nghiệp thì người sử dụng lao động được lựa chọn một trong ba phương án nghỉ Tết, đảm bảo số ngày nghỉ theo quy định và thông báo ít nhất là trước 30 ngày. Bộ Nội vụ khuyến khích doanh nghiệp áp dụng lịch nghỉ tương tự ở khu vực nhà nước. Dạ, đây là cái thông báo của Bộ Nội vụ về cái ngày nghỉ Tết của công chức viên chức. Còn các bạn học sinh thì phải chờ, đúng không ạ? Phải chờ các trường hoặc là sở giáo dục ở các tỉnh thành người ta thông báo. Mỗi năm thì thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta là công chức viên chức cũng nghỉ tầm khoảng 5 ngày hoặc là 7 ngày. Nhưng mà các em học sinh thì sẽ được nghỉ sớm hơn, nghỉ dài hơn. Thứ nhất là sẽ nghỉ trước bố mẹ khoảng 2 đến 3 ngày. Sau đó thì đi học cũng tùy theo, ví dụ như là cuối tuần, giữa tuần hoặc là đầu tuần. Nếu mà trúng đầu tuần thì chúng ta đi học luôn, còn nếu như mà cuối tuần thì chắc là các em cũng sẽ được nghỉ. Nhưng mà thường thì ở thành phố Hồ Chí Minh các em sẽ được nghỉ từ 10 tới 12 ngày. Thì cái thời gian mà các bạn được nghỉ như vậy nó phù hợp với cái việc mà thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta toàn là người dân ở những tỉnh thành khác tới làm việc và học tập á. Cho nên nếu như mà nghỉ ít ngày quá đó thì các bạn học sinh không có kịp về quê, hoặc là ngay cả người lao động cũng vậy, người ta cũng không có kịp về quê để đón Tết, hoặc là cái ngày nghỉ ngắn thì về ở những cái nơi quá xa là chúng ta không có được bao nhiêu ngày nghỉ. Cho nên là chắc chắn những cái doanh nghiệp hoặc là các trường học sẽ có cái sự sắp xếp khác. Dạ, còn cái này là quy định cho cán bộ công chức viên chức thôi. Thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Xóa đói giảm nghèo.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong kỷ nguyên số và nền kinh tế tri thức, khái niệm về cái nghèo không còn gói gọn trong sự thiếu thốn về vật chất, lương thực hay thu nhập. Thực tiễn chứng minh rằng, muốn giảm nghèo bền vững, việc đầu tiên và cốt lõi là phải xóa bỏ rào cản về mặt thông tin, từ đó định hướng và xây dựng các mô hình sinh kế hiệu quả, phù hợp với từng địa phương. Mời quý vị cùng đến với ghi nhận của nhóm phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia tại tỉnh Thanh Hóa về nội dung này.
2: Nghèo thông tin là tình trạng người dân, đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, thiếu cơ hội tiếp cận với kiến thức khoa học kỹ thuật, xu hướng thị trường, các chính sách hỗ trợ của nhà nước và kỹ năng quản lý kinh tế. Khi bị cô lập trong thế giới thông tin, người nông dân rơi vào cái vòng luẩn quẩn, từ sản xuất theo thói quen cũ, lạc hậu, năng suất thấp, cho đến nuôi trồng theo phong trào, dẫn đến được mùa mất giá. Việc thiếu thông tin dự báo thị trường khiến sản phẩm làm ra không có đầu ra ổn định, dễ bị thương lái ép giá. Trường hợp gia đình ông Bùi Văn Trường, thôn 8, xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa là một ví dụ. Trước đây, làm ăn theo kiểu nhỏ lẻ, nhưng từ lúc được tư vấn về thông tin, cuộc sống của gia đình ông thay đổi gần như hoàn toàn.
3: Cách đây khoảng vài năm thì gia đình cũng có chăn nuôi nhỏ lẻ, và cặp bò với lại gà chăn nuôi thì nhỏ lẻ thì cái thu nhập vẫn không cao, với lại là cũng không đảm bảo cho cuộc sống. Thì từ lúc được tư vấn với lại được sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, thì hỗ trợ cho gia đình vay được cái số vốn của ngân hàng nông nghiệp, thì gia đình cũng có vay, hiện tại là vay 250 triệu, thì về đầu tư và làm hai cái trại gà, cho cái thu nhập thì nội dung là cũng ổn định. Thì một tháng cũng tầm thu nhập thì bình quân được khoảng tầm 15-20 triệu, thì cũng giúp đỡ cho gia đình, nó là cho con cái ăn học.
2: Giảm nghèo thông tin không chỉ dừng lại ở việc phủ sóng Internet hay phát loa phát thanh. Điều quan trọng hơn là chuyển hóa thông tin thành kiến thức ứng dụng. Khi thông tin thực sự bám rễ vào đời sống sản xuất, tạo ra một lực đẩy mạnh mẽ cho các mô hình kinh tế. Ông Lê Văn Oai, trưởng thôn Ngọc Thượng, xã Lương Sơn, tỉnh Thanh Hóa, chia sẻ về hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn.
4: Thôn này cũng có cái tổ công nghệ số cộng đồng, thì cũng có 5 thành viên. Và cái công nghệ số này cũng đã được thực hiện theo cấp trên là từ năm 2024, cũng đến các hộ là Thứ nhất là hướng dẫn, hỗ trợ, cài đặt các cái ứng dụng về kỹ thuật số như là thanh hóa S, chữ ký số, rồi là an sinh xã hội, tất cả các cái mảng là tích hợp vào cái công nghệ số.
2: Nhờ tiếp cận với thông tin kỹ thuật, nhiều địa phương vùng cao đã ứng dụng thành công công nghệ tưới nhỏ giọt, nhà màng, chọn giống chất lượng cao. Thông tin về nhu cầu của các doanh nghiệp chế biến, siêu thị giúp người dân chủ động liên kết thành hợp tác xã, ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm, xóa bỏ rủi ro thị trường. Ông Lê Văn Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lương Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
5: Xã Lương Sơn tiếp tục là đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức và biện pháp, đặc biệt là sử dụng có hiệu quả và phát huy cái tổ công nghệ số cộng đồng để đi đến từng thôn, từng cụm dân cư với quan điểm là đi từng ngõ gõ từng nhà. Chúng tôi sẽ nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh đó là tiếp tục là phát triển chính quyền số và thúc đẩy kinh tế số rồi xã hội số để từng bước chúng ta thực hiện cái công cuộc chuyển đổi số một cách hiệu quả nhất.
2: Để giải pháp này phát huy tối đa hiệu quả trong thời gian tới, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân. Cần tiếp tục đầu tư hạ tầng số, đồng thời đa dạng hóa cách thức truyền tải thông tin theo hướng dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo. Khi mỗi người dân nghèo đều được trang bị đầy đủ thông tin, sở hữu một mô hình sinh kế phù hợp, họ sẽ có đủ tự tin, năng lực để tự mình vươn lên, đóng góp vào sự phát triển chung của quốc gia, hiện thực hóa mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.
6: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với chuyên mục xóa đói giảm nghèo. Bây giờ thì anh Thơ quay trở lại để cập nhật tình hình giao thông ở khu vực cầu Phú Mỹ. Cầu Phú Mỹ hiện tại thì chúng ta di chuyển bình thường, thưa quý vị. Cả hai hướng luôn, chúng ta lưu thông ổn định, các bác tài, các bạn thính giả an tâm. Còn Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát thì chúng ta di chuyển bình thường, là lượng phương tiện không có đông. Nắng thôi, các bác tài, các bạn thính giả lưu ý. Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập chúng ta lưu thông ổn định. Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát, cầu Tân Thuận di chuyển ổn định hết, các bác tài, các bạn thính giả an tâm. Nút giao An Lạc chúng ta di chuyển bình thường. Bình thường nếu mà ngày chúng ta đi làm đúng không ạ, không phải ngày nghỉ thì khu vực này giờ này rất là đông, nhưng mà buổi trưa ngày hôm nay thì lưu thông ổn định. Đường Lê Đức Anh qua công ty Bao Duyên, qua Lưu Hương lộ 2, qua Hồ Học Lãm chúng ta đều di chuyển ổn định quý vị nhé. Nguyễn Tri Phương, Trần Phú, Nguyễn Trãi, Trần Phú lưu thông ổn định. Đường Hoàng Chiểu qua giao lộ Đoàn Văn Bơ, Hoàng Chiểu cầu Ông Lãnh, Hoàng Chiểu Khánh Hội chúng ta cũng di chuyển bình thường, không có khó khăn gì. Anh Thơ cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả với lời chúc dành cho chương trình. Anh Thơ chào chị Nguyễn Nhi, anh Thơ chúc chị Nguyễn Nhi buổi trưa cuối tuần thật là nhiều niềm vui chị nhé. Nếu như các bác tài, các bạn thính giả đang di chuyển ở trên đường, nếu như mà không có giao thông thì vô chấm cho anh Thơ một cái nha, để anh Thơ biết là các bạn thính giả của chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với chương trình của chúng ta. Vì anh Thơ biết là thường buổi trưa chủ nhật hoặc là thứ bảy thì còn đông, chứ còn chủ nhật là chúng ta lưu thông ổn định lắm, cho nên là nhiều khi không có thông tin giao thông. Anh Thơ cũng quan sát ở khu vực khu công nghiệp Vĩnh Lộc ở đây trên đường Lê Đức Anh á, hiện tại thì lượng phương tiện có phần hơi đông tí xíu, nhưng mà chúng ta di chuyển được, chứ còn nói khó khăn thì cũng không phải, di chuyển được thôi thưa quý vị. Khu vực quận 8 cũ thì chúng ta có đường Dương Bá Trạc qua hẻm 219 nè, xe lưu thông bình thường. Qua hẻm 288 lưu thông ổn định, Tào Quang Bửu, Phạm Hùng, cầu Nhị Thiên Đường, Tôn Thiện Vương di chuyển ổn định hết, cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta an tâm. Nếu như mà tình hình giao thông nó ổn định như thế này thì anh Thơ cũng xin được chuyển đến cho quý vị và các bạn một cái thông tin, đó là cảnh giác thủ đoạn dụ gửi ảnh nhạy cảm rồi giăng bẫy tống tiền ở trên mạng. Đây là một cái thủ đoạn không mới, nhưng mà tới thời điểm này vẫn có người mắc bẫy và mất rất là nhiều tiền và ảnh hưởng rất là nhiều đến đời sống. Công an thành phố Đà Nẵng cảnh báo thủ đoạn làm quen tạo dựng tình cảm trên mạng xã hội, dụ nạn nhân gọi video hoặc là gửi hình ảnh nhạy cảm rồi đe dọa phát tán để tống tiền. Theo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, các đối tượng thường lập tài khoản giả, chủ động kết bạn, tạo lòng tin trước khi thu thập hình ảnh, video riêng tư. Sau đó thì chúng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để đổi lấy việc không công khai dữ liệu cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp hoặc là đăng tải lên mạng xã hội. Do lo sợ hình ảnh hoặc là ảnh hưởng đến danh dự các mối quan hệ, một số người đã bị hoảng loạn và làm theo lời của chúng, thậm chí là tiếp tục bị đòi tiền nhiều lần. Thủ đoạn này không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn xâm phạm quyền riêng tư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý và cuộc sống của nạn nhân. Qua cái thông tin này thì anh Thơ cũng khuyến cáo người dân thận trọng khi kết bạn, trò chuyện với người lạ trên mạng xã hội. Không dễ dàng tin tưởng người chưa xác minh rõ danh tính. Tuyệt đối không gửi hình ảnh, video nhạy cảm hoặc là thư viện video hoặc là thực hiện video call có nội dung riêng tư với người mới quen trên mạng. Người dân cần phải thiết lập chế độ bảo mật quyền riêng tư cho tài khoản, hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân và những dữ liệu có thể bị lợi dụng để uy hiếp. Trường hợp bị đe dọa tống tiền, người dân cần giữ bình tĩnh, không chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng, lưu lại tin nhắn, tài khoản, đường link, thông tin giao dịch và các bằng chứng liên quan, đồng thời nhanh chóng trình báo cơ quan an nơi mà gần nhất để được hướng dẫn xử lý. Không nên tự ý xóa dữ liệu hoặc là làm theo yêu cầu tiếp theo của các đối tượng. Đây là thông tin rất là cần thiết, đặc biệt là gia đình mà chúng ta có những cái người mà già hoặc là các bạn trẻ đó, nhất là các bạn thanh thiếu niên chưa có biết về những cái vấn đề này thì chúng ta cần phải lưu ý rất là nhiều, dạy cho con em của mình tránh bị lừa đảo, ảnh hưởng đến danh dự, đến cuộc sống, đến người thân và gia đình. Thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ anh Thơ chuyển sang một thông tin khác. Dạ, thưa quý vị và các bạn, trước thực tế xe tải nặng, xe đầu kéo có duy trì tốc độ tối thiểu khi lên dốc tại một số đoạn cao tốc, Cục Cảnh sát Giao thông đã đề nghị rà soát điều chỉnh tốc độ khai thác tại các vị trí liên quan. Ba điểm được đưa vào rà soát gồm có km 83 cao tốc Phan Thiết Dầu Giây, km 178 cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết và km 340 800 cao tốc Nha Trang Vân Phong. Theo ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, khó khăn không chỉ đến từ khả năng vận hành của xe tải nặng mà còn liên quan đến đặc điểm thiết kế của một số đoạn đường.
7: Một số nơi đấy thì cái chiều rộng làn xe đấy chưa đạt chuẩn, nhất là cái độ dốc dọc của đường ấy, ở một số điểm ấy nó cũng chưa đạt cái tiêu chuẩn của đường cao tốc, dẫn tới là những cái xe tải nặng á, khi họ đi lên dốc ấy, nó không có đạt được cái tốc độ tối thiểu. Thế mà nếu như là họ tìm cách là họ gia tốc trước đó ở cái đoạn bằng á, để lấy cái đà để mà lên dốc, để đạt cái tốc độ tối thiểu khi lên dốc ấy, thì ở cái đoạn mà họ gia tốc ấy, họ lại bị quá cái tốc độ tối đa, nó tiềm ẩn cái những cái nguy cơ mà vi phạm mà họ không mong muốn, họ không chủ động.
0: Trong thời gian đánh giá từ ngày 1 tháng 10 năm 2026 đến khi có thông báo mới, lực lượng chức năng tạm dừng đo tốc độ và xử lý xe chạy dưới tốc độ tối thiểu tại các đoạn này. Với tài xế khi lưu thông qua đoạn dốc cần quan sát biển báo, giữ khoảng cách an toàn và lựa chọn tốc độ phù hợp với điều kiện của đường xá. Trong khi chờ phương án điều chỉnh chính thức thì người điều khiển phương tiện vẫn phải chấp hành các quy định và biển báo đang có hiệu lực. Đây là cái thông tin về cái việc là cao tốc có nên áp dụng một cái ngưỡng tốc độ cho mọi phương tiện hay không. Và trong cái thời gian mà chưa có những cái thông báo mới thì chúng ta cứ chạy theo đúng quy định đã có, cũng như là biển báo hoặc là những cái quy định trước đây, chúng ta chú ý để đảm bảo cái việc di chuyển của mình. Còn bây giờ sẽ là thông tin trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Giây và cao tốc Dầu Giây Phan Thiết. Hiện tại thì Vết E chia sẻ thông tin cả hai tuyến đường này chúng ta đang lưu thông ổn định, các bác tài an tâm. Anh Thơ nhắc lại là cao tốc Long Thành Dầu Giây và cao tốc Dầu Giây Phan Thiết chúng ta đang lưu thông ổn định, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta an tâm. Anh Thơ chào anh Hoàng Ngọc. Cảm ơn anh Hoàng Ngọc, dễ thương, anh gửi cho anh Thơ cái hình dễ thương lắm. Nhiều khi không có thông tin các anh vào chia sẻ những cái hình ảnh hoặc là trò chuyện với nhau, hỏi ăn cơm chưa, ăn món gì, hôm nay làm gì, cũng vui ha thưa quý vị. Cũng có cái nơi để chúng ta trò chuyện với nhau, nhiều khi những cái cung đường nó cũng bớt đơn điệu. Còn bây giờ thì tiếp tục chương trình buổi trưa ngày hôm nay, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
8: Bảy ngày sôi động.

0: Giờ là khoảng thời gian dành riêng cho thể thao với bản tin 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả vòng 6 giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Manchester United đã bị Tottenham Hotspur cầm hòa 1-1 trên sân Old Trafford dù có lợi thế chơi hơn người trong hiệp 2. Brian Mbeumo mở tỷ số ở phút 73. Đến phút 90+2, Dominic Solanke đánh đầu gỡ hòa cho đội khách sau đường tạt bóng của Sandro Tonali. Trận hòa khiến cả hai chôn chân ở nửa dưới bảng xếp hạng. MU hiện đứng thứ 12 với 6 điểm, còn Tottenham xếp thứ 18 với 3 điểm. Kết quả các trận đấu đáng chú ý khác, Calafiori và Bruno Guimaraes lần lượt ghi bàn giúp Arsenal có màn ngược dòng 2-1 ấn tượng trước Leeds United trên sân Emirates để tạm cân bằng điểm số với đội đầu bảng Manchester City. Cùng chơi trên sân nhà, Chelsea cắt chuỗi 3 trận liên tiếp chỉ hòa và thua bằng thắng lợi tưng bừng 5-1 trước Bournemouth. Còn Brighton tiếp tục bay cao lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng khi dễ dàng đánh bại đội chủ nhà Sunderland 2-0. Tại La Liga, cả 3 đội dẫn đầu bảng xếp hạng đều có được trọn vẹn 3 điểm trong loạt trận đêm qua. Real Madrid nhọc nhằn giành chiến thắng trước đội khách Villarreal nhờ pha làm bàn duy nhất của bom tấn Yann Diomande. Tương tự, Atletico thắng san nút chủ nhà Alaves 2-1 bằng pha không chiến của người hùng Cristian Romero ở phút 87. Còn Barcelona lại dễ dàng hạ gục Getafe 3-0, qua đó tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng và kéo dài chuỗi toàn thắng sau 8 vòng đấu. Ở vòng 5 Bundesliga, Bayern Munich chỉ có được trận hòa 2-2 trước Augsburg với điểm nhấn là hai sai lầm tai hại của thủ thành 40 tuổi Manuel Neuer. Kết quả này khiến Hùm Xám tiếp tục đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng với 11 điểm, kém đội đầu bảng Dortmund 2 điểm. Tại Serie A, Napoli thắng đậm Frosinone 3-0 trên sân nhà nhờ cú đúp của Kevin De Bruyne và pha lập công của Noelang. Còn tại Ligue 1, Paris Saint-Germain vượt qua Le Mans 3-1 để nối dài chuỗi trận thắng lên con số 3. Qua đó có bước chạy đà thuận lợi trước chuyến làm khách tới sân của Man City ở Champions League vào giữa tuần tới. Với sân cỏ trong nước, vòng 3 V-League chứng kiến Thanh Hóa gây bất ngờ khi đánh bại Hải Phòng 2-1 ngay trên sân Lạch Tray để có chiến thắng thứ 2 trong mùa giải. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai lần đầu có điểm mùa này sau thắng lợi thuyết phục 3-0 trước SHB Đà Nẵng. Ở trận derby trên sân Thiên Trường, Nam Định và Ninh Bình chia điểm sau trận hòa 1-1. Hoàng Đức đưa đội khách vượt lên dẫn trước ở phút 57, nhưng Mạnh Quỳnh đã gỡ hòa cho Nam Định ở phút 73. Đánh rơi chiến thắng, Ninh Bình tạm đứng thứ 2 và kém đội đầu bảng Công an Hà Nội 2 điểm. Tại giải hạng nhất quốc gia, Tân Bình Hưng Yên tiếp tục gây ấn tượng bằng chiến thắng hủy diệt 8-1 trước Phú Thọ. Một ứng cử viên thăng hạng khác là BKMX thành phố Hồ Chí Minh đã giành chiến thắng dễ dàng 3-1 trước Lâm Đồng. Ở trận đấu còn lại, Cần Thơ và Long An cầm cho nhau với tỷ số 0-0. Hai đội tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nhưng các chân sút lại dứt điểm quá tệ. Với làng bích nghỉ thế giới, Carlos Alcaraz đã có khởi đầu thuận lợi tại giải quần vợt Thượng Hải Master 2026 khi vượt qua tay vợt người Argentina Juan Manuel Cerundolo chỉ sau 2 xét với cùng tỷ số 6-3. Alcaraz áp đảo đối thủ với 8 cú ace, đồng thời giành 3 break trong 7 cơ hội, trong khi Cerundolo không có lần nào bẻ được game sao bóng của tay vợt Tây Ban Nha. Kết quả này nối dài chuỗi thắng của Alcaraz lên 7 trận sau khi anh đăng quang tại giải Tokyo mở rộng.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, trận hòa trước Tottenham ngay tại sân Old Trafford là minh chứng rõ nét cho những vấn đề của Man United. Đáng thất vọng hơn, Tottenham phải thi đấu thiếu người trong hơn 10 phút cuối nhưng vẫn giành được kết quả hòa. Sau 6 vòng đấu, MU chỉ có 6 điểm, tương đương trung bình 1 điểm mỗi trận. Đây là khởi đầu tệ nhất của đội bóng trong kỷ nguyên Premier League, đồng thời gợi lại mùa thu năm 1986, thời điểm huấn luyện viên Ron Atkinson bị sa thải. Những vấn đề của MU không chỉ nằm ở kết quả mà còn thể hiện qua chất lượng thi đấu. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng XG trong hiệp 1 trận đấu chỉ đạt 0,05. Các tuyến thiếu kết nối, hàng tiền vệ thiếu sức chiến đấu, hàng thủ mắc sai lầm khi chuyển trạng thái. Bên cạnh đó, Quỷ đỏ nằm trong nhóm cuối giải về chỉ số chạy và quãng đường di chuyển, cho thấy dấu hiệu sa sút về thể lực và tinh thần. Thử thách tiếp theo càng khiến tình hình thêm khó khăn. MU chuẩn bị trải qua chuỗi 7 trận trong 4 tuần, bắt đầu bằng chuyến làm khách trước Atletico Madrid tại Champions League, sau đó là lượt đối đầu Leeds United, Como, AS Roma và Chelsea. Ban lãnh đạo Man United khó có thể kiên nhẫn lâu hơn nếu đội bóng tiếp tục sa sút. Khả năng huấn luyện viên Michael Carrick sẽ được vị trí đến kỳ chuyển nhượng mùa đông phụ thuộc lớn vào việc ông có nhanh chóng cải thiện phong độ và lối chơi của đội bóng trong giai đoạn khốc liệt của tháng 10 hay không. Nếu thất bại thì nguy cơ bị sa thải là rất lớn. Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
1: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Anh Thơ nhắc lại cùng với quý vị là tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây trưa nay thì chúng ta di chuyển bình thường, ổn định, không có khó khăn gì hết. Thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với khu vực đường Dương Bá Trạc. Đường Dương Bá Trạc hiện tại thì chúng ta di chuyển bình thường, ổn định, không có khó khăn đâu. Các bác tài an tâm di chuyển qua đây. Rồi khu vực tiếp theo là ở cầu Nhị Thiên Đường, chúng ta lưu thông ổn định. Đường Đỗ Mười qua cầu Bình Phước, qua Lê Thị Triên, qua ngã tư ga, qua Trạch Láng Le, chúng ta lưu thông ổn định quý vị nhé. Còn những cái khu vực khác thì anh Thơ cũng cập nhật là lưu thông ổn định khả quan thôi, cũng chưa có ghi nhận cái thông tin khó khăn. Buổi trưa ngày hôm nay thì anh Thơ rất là mong sẽ tiếp tục nhận được những cái thông tin hỗ trợ đến từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Khu vực đường Lý Thái Tổ qua giao lộ Nguyễn Đình Chiểu chúng ta lưu thông ổn định. 3 tháng 2 Lê Hồng Phong, xe đông á, nhưng mà chúng ta di chuyển được thôi. 3 tháng 2 Lê Hồng Phong thì anh ta thấy là đông trên đường 3 tháng 2 hướng đi ngã 6 Dân Chủ, còn các hướng khác thì chúng ta di chuyển bình thường. 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt, xe đông di chuyển được. 3 tháng 2 Sư Vận Hạnh cũng vậy thôi, xe đông di chuyển được nhưng mà trời rất là nắng. Khu vực Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Phạm Văn Hai, ở đây thì chúng ta di chuyển bình thường. Ngày chủ nhật nên là ở đây lưu thông bình thường, chứ ngày hôm qua thì anh thấy là vẫn còn đông. Cộng Hòa Ấp Bắc, Nguyễn Hồng Đào, Âu Cơ chúng ta lưu thông ổn định. Tình hình giao thông khả quan như thế này thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc, với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa qua một sáng tác của nhạc sĩ Lạc Hoa. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Tàu Anh Qua Núi.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc. Bây giờ thì anh Thơ quay trở lại với tình hình giao thông. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin đường Tôn Đức Thắng, đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ hướng đi về cầu Cánh Hội, phường Sài Gòn có công trình đang thi công. Ở đây xe đông di chuyển chậm, các bác tài lưu ý. Xin được nhắc lại là đường Tôn Đức Thắng, đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ hướng đi cầu Khánh Hội, phường Sài Gòn có công trình thi công, xe đang đông di chuyển chậm. Thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ thì anh Thơ cũng xin được quay trở lại trong fanpage để xem là có thông tin hay không. Trong fanpage chưa có thông tin mới và anh Thơ biết là thường là thứ bảy chủ nhật rất là ít thông tin, nên là có rất nhiều thính giả gửi những cái lời nhắn và thả những cái tim cho anh Thơ, như vậy là anh Thơ cảm thấy rất là vui rồi. Cảm ơn các bạn thính giả của chúng ta rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, dự án đầu tư xây dựng hồ điều hòa Chèm tại phường Đông Ngạc, Hà Nội có tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng với quy mô diện tích khoảng 9 hectare đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Công trình do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư, tập đoàn Vingroup thi công nhằm nâng cao năng lực trữ nước, tiêu thoát nước và giảm ngập úng cho khu vực ở cửa ngõ phía Bắc thủ đô. Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về cải tạo xây dựng lại nhà chung cư đang đề xuất mức hỗ trợ là 50% kinh phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật và 50% kinh phí di dời cho các chủ đầu tư dự án. Chính sách này nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ tái thiết đô thị và chỉnh trang các khu chung cư cũ xuống cấp trên địa bàn thành phố. Khu vực nút giao giữa cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cao tốc La Sơn - Túy Loan và quốc lộ 14B, xã Bà Nà, thành phố Đà Nẵng đang trong quá trình thi công mở rộng. Mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà và lầy lội kết hợp với thời tiết mưa lớn. Cánh tài xế đường dài khi di chuyển qua đây cần chủ động giảm tốc độ, di chuyển theo hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông để đảm bảo an toàn và tránh ùn ứ cục bộ. Chuyển sang phần tin quốc tế, thưa quý vị, bão Isaias càng quét qua bang miền Nam của nước Mỹ đã làm 4 người thiệt mạng, khiến cho khoảng 670.000 hộ gia đình mất điện và gây gián đoạn hoạt động khai thác năng lượng. Trước tình trạng này, Bộ Năng lượng Mỹ đã phải khẩn cấp cho phép xuất tới 4 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược nhằm ổn định nguồn cung thị trường. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1 là một trong số công trình trọng điểm của tỉnh Đồng Tháp đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước. Dự án đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành vào ngày 31 tháng 12 năm 2026. Đây là công trình có tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương với tổng chiều dài hơn 27 km. Ở giai đoạn 1, tuyến đường được đầu tư với quy mô 4 làn xe hạn chế, nền đường rộng 17 m, vận tốc thiết kế 80 km/h. Dự án được chia thành hai dự án thành phần. Theo kế hoạch, cả hai dự án thành phần phấn đấu hoàn thành toàn bộ vào ngày 31 tháng 12 năm 2026. Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, cao tốc Cao Lãnh - An Hữu sẽ kết nối với cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh và cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, góp phần hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn giữa tỉnh Đồng Tháp với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tuyến cao tốc hoàn thành sẽ giảm áp lực cho tuyến cao quốc lộ hiện hữu. Công trình còn mở ra cơ hội phát triển dịch vụ vận tải logistics, tăng cường kết nối các vùng sản xuất với thị trường tiêu thụ, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa và sức hút đầu tư của tỉnh Đồng Tháp cũng như là toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trong buổi trưa này. Còn bây giờ thì anh Thơ có thông tin từ tổ điều hành giao thông BC08. Các anh chia sẻ, giao lộ Tôn Đức Thắng - Nguyễn Huệ có công trình thi công. Tuyến Tôn Đức Thắng và công trường Mê Linh đi cầu Khánh Hội, xe đông di chuyển chậm, nên là người dân nên lựa chọn cái lộ trình khác, hạn chế lưu thông qua khu vực trên. Đây là thông tin của tổ điều hành giao thông BC08 chia sẻ với chương trình. Anh Thơ nhắc lại một lần nữa là đường Tôn Đức Thắng qua giao lộ Nguyễn Huệ có công trình thi công. Tuyến Tôn Đức Thắng từ công trường Mê Linh đi về cầu Khánh Hội, xe đông di chuyển chậm. Người dân nên lựa chọn lộ trình khác, hạn chế lưu thông qua khu vực trên để tránh tình trạng ùn tắc hoặc là di chuyển khó khăn tại đây. Còn ở trong fanpage thì anh Thơ có nhận thêm một số lời chúc của các bác tài. Cảm ơn các bác tài rất là nhiều. Khu vực Nguyễn Trãi, Cống Quỳnh, Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo, anh Thơ thấy là di chuyển bình thường, ổn định, lượng phương tiện không có đông. Nhưng mà các bạn di chuyển trên đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Tôn Đức Thắng thì chúng ta lưu ý là ở đây xe đang đông, chúng ta di chuyển được ha. Công trường Mê Linh chúng ta cũng di chuyển được thôi. Đường Tôn Đức Thắng qua cầu Khánh Hội, ở đây chúng ta có xe đông, di chuyển hơi chậm tí xíu. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Ngã 6 Cộng Hòa chúng ta di chuyển bình thường. Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bỉnh Khiêm hiện tại chúng ta lưu thông ổn định. Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bỉnh Khiêm trước kênh VOV Giao thông. Nếu như bình thường chúng ta hay gặp khó khăn thì trưa ngày hôm nay chúng ta lại đang di chuyển rất là ổn định. Các bác hãy an tâm di chuyển qua những cái khu vực mà anh Thơ vừa chia sẻ. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông hướng đi giao lộ Nguyễn Xí chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện hơi đông tí xíu thôi. Cuối cầu Bình Triệu chúng ta di chuyển bình thường. Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn chúng ta lưu thông ổn định. Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi thì xe có đông di chuyển được. Trưa nay chúng ta toàn là tuyến đường lưu thông ổn định thưa quý vị. Có một vài những cái lưu ý nhưng mà cũng không phải là quá khó khăn. Buổi trưa ngày hôm nay mà ai mà di chuyển trên đường thì chúng ta an tâm Anh Thư nghĩ là chúng ta có lộ trình thuận tiện. Có một số những cái thay đổi, nhưng mà ở tuyến Nguyễn Thị Minh Khai hay Cách Mạng Tháng 8 hay là Trường Chinh á, để phục vụ cho cái công tác thi công những cái ga của tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Nhưng mà buổi trưa ngày hôm nay thì anh Thư thấy là các bác tài cũng không có phản ánh khó khăn, cho nên là hy vọng chúng ta cũng di chuyển ổn định. Thưa quý vị, còn bây giờ thì anh Thơ xin được khép lại chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các bạn thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các bạn thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa cảm ơn các bạn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Ngọc Quyên, kỹ thuật phòng thu Duy Thành, kỹ thuật camera Thành Phương.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Hà Thu và giai điệu cảm xúc xin gửi lời chào tới các bạn thính giả đang đồng hành cùng VOV Giao thông trên làn sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Rất vui được gặp lại các bạn trong khung giờ thư giãn này với những điệu nhạc quốc tế đẳng cấp để cùng tiếp thêm năng lượng cho hành trình di chuyển của chúng ta. Âm nhạc quốc tế luôn sở hữu một sức mạnh kỳ diệu. Nó có thể đưa chúng ta vượt qua mọi khoảng cách địa lý, chạm đến những miền đất mới chỉ bằng một giai điệu hay đánh thức những góc khuất sâu kín nhất trong tâm hồn. Ở đó chúng ta bắt gặp sự đồng điệu từ những giọng ca hàng đầu thế giới, có lúc dữ dội, bùng nổ, có lúc lại thầm thì, da diết như những câu chuyện tự sự sâu thẳm trong tâm hồn. Hôm nay, giai điệu cảm xúc sẽ đem đến một hành trình âm nhạc đa sắc màu như thế, một không gian đan xen giữa những bản tình ca lắng đọng, chất rock từng trải, nét pop lấp lánh và cả những âm hưởng điện tử đầy phóng khoáng đến từ các nghệ sĩ hàng đầu thế giới. Và mở màn chương trình là một cái tên đã định hình cả một thế hệ âm nhạc toàn cầu, siêu sao Taylor Swift. Trong bản hit mang tư duy sáng tác sắc sảo có tên Passion Zero, cô khéo léo sử dụng những tầng âm thanh mang âm hưởng folk pha lẫn giai điệu điện tử tối giản để kể câu chuyện nội tâm đầy ám ảnh. Một khởi đầu vừa ma mị vừa chạm đến từng ngóc ngách cảm xúc, mời quý vị cùng thưởng thức.

Chuyển sang chất rock alternative mạnh mẽ và đơn giản, chúng ta chào đón ban nhạc kỳ cựu Nickelback với ca khúc Make Me Love You. Vẫn là chất giọng khàn đặc trưng đầy nam tính cùng những đoạn riff guitar quen thuộc, ca khúc là lời thổ lộ chân thành, mạnh mẽ về một khoảnh khắc tình cờ thay đổi cả thế giới quan. Một bản nhạc rock romance mang âm hưởng của những năm 2000 chắc chắn sẽ chạm tới trái tim của nhiều người yêu nhạc.

Tiếp tục đến với một nữ nghệ sĩ hàng đầu nữa của làng nhạc thế giới, chúng ta sẽ cùng chào đón Miley Cyrus với một sự chuyển mình ấn tượng trong ca khúc có tên Let's Get Married. Nếu như ca khúc Flowers là bài thánh ca chữa lành giúp Miley và hàng triệu khán giả nhặt lại những mảnh vỡ để đứng vững một mình, thì Let's Get Married là minh chứng cho thấy cô đã hoàn toàn hồi phục sau những tổn thương trong tình yêu, không còn sợ hãi hôn nhân hay sự ràng buộc, mà nhìn nhận nó dưới một lăng kính trưởng thành, nhẹ nhàng

Trở lại với những khoảng lặng và chiều sâu nội tâm, sân khấu giai điệu cảm xúc lúc này sẽ thuộc về sự kết hợp đỉnh cao giữa hai phù thủy âm nhạc soul và R&B, đó là John Legend và Pharrell Williams trong ca khúc Fireflies. Giai điệu mượt mà, giàu tính tự sự như những đốm đom đóm thắp sáng trong màn đêm, tôn vinh giá trị của hy vọng và sự kiên cường trong cuộc.

Tiếp nối mạch cảm xúc da diết ấy là một tài năng trẻ đầy triển vọng, McKenna Grace, với ca khúc Born and All. Sở hữu một sắc thái âm nhạc trẻ trung nhưng lại mang chiều sâu đáng kinh ngạc, cô khẽ khàng chạm vào trái tim khán giả bằng sự mong manh, chân thật trong từng câu chữ. Một góc trời indie pop nên thơ và cũng đầy chiều sâu. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Âm nhạc tiếp tục chuyển động qua sự hòa quyện giọng hát đầy cảm xúc của ca sĩ người Anh Jamie Miller và ca sĩ kiêm diễn viên người Mỹ Antonio Cipriano trong bản tình ca mang tên Baby Doll. Sự kết hợp ăn ý giữa hai chàng trai sẽ mang đến một không gian lãng mạn, ngọt ngào như một lời thì

Không gian âm nhạc của giai điệu cảm xúc giờ sẽ trở nên kiêu kỳ và lấp lánh hơn khi nữ hoàng pop Kylie Rae Jepsen cất giọng trong ca khúc Versailles. Mang đậm chất synth-pop hoài cổ nhưng vô cùng thời thượng, ca khúc đưa chúng ta lạc vào một cung điện ánh sáng đầy mộng mơ, nơi giai điệu bắt tai khiến đôi chân bạn chỉ muốn nhún nhảy theo từng nhịp beat.

Và điểm dừng chân cuối cùng trong hành trình quốc tế hôm nay là một cú chốt hạ đầy bão tố và cấp tiến mang tên Storm. Qua sự kết hợp giữa Generation, dự án âm nhạc đa phương tiện do nhà sản xuất kiêm nghệ sĩ thị giác người Pháp Serkin sáng lập và rapper người Thụy Điển Young Lin. Sự pha trộn giữa âm nhạc điện tử avant-garde và chất giọng mang màu sắc cyberspace độc dị của Young Lin đã tạo nên một bức tranh âm thanh tương lai vô cùng choáng ngợp. Một bản nhạc bùng nổ để khép lại chương trình hôm nay. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng Hà Thu và giai điệu cảm xúc. Chúc quý vị và các bạn luôn tràn đầy năng lượng và di chuyển an toàn trên mọi hành trình. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình lần sau. Xin chào tạm biệt.

0: quy định về độ tuổi của người hiến còn có những cái bất cập. Thì ví dụ ghép tim chẳng hạn, nếu mà chúng ta chỉ quy định là được hiến độ tuổi 18 tuổi trở lên thì những trẻ em mà bị suy tim không hồi phục thì sẽ mất cơ hội.
1: Người chưa thành niên mà còn đang trong cái quá trình phát triển cả về cái thể chất rồi cả về cái tâm lý, chính vì thế cần phải được đánh giá đầy đủ cái sự tác động trước mắt và lâu dài đối với sức khỏe mà có bị ép buộc để lấy cái mô hiến tạng hay không.
0: Chúng ta sẽ được tăng được cái nguồn hiến từ người chết não cho tuần hoàn. Thực sự là một số đối tượng sẽ được cứu sống nhờ mở rộng những đối tượng độ tuổi.
2: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi, nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Làm thế nào để mở rộng nguồn hiến nhưng vẫn đảm bảo an toàn, tự nguyện, công bằng và nhân văn trong toàn bộ quá trình hiến ghép mô bộ phận cơ thể người? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14:50 thứ Hai ngày 12 tháng 10, thứ Tư ngày 14 tháng 10 và thứ Bảy ngày 17 tháng 10 trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Đường tình ca.
2: Đường tình ca.

rất vui mừng chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đường Tình Ca. Quý vị và các bạn thân mến, nếu chọn một nhạc sĩ viết nhạc tình lãng mạn, mộc mạc và chân phương nhất, âm nhạc của anh có vẻ tách biệt, lạ lẫm, lặng lẽ nhưng rất chân thành. Có lẽ chúng ta sẽ phải chọn những ca khúc chân tình, những ca khúc viết về gia đình. Đó là những tình cảm mà người nhạc sĩ ngày hôm nay Đường Tình Ca muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn.

Chúng ta vừa lắng nghe một ca khúc rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh, ca khúc Chân Tình, cũng là nhân vật chính trong chương trình Đường Tình Ca ngày hôm nay. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay. Mở đầu ca khúc, những hình ảnh về mùa xuân thật đẹp trên một bàn tay của người phụ nữ nằm trong sáng tác mang một dấu ấn sâu đậm của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh. Nhạc của Trần Lê Quỳnh được định vị rõ rệt qua hai dấu ấn là ca từ và giai điệu. Những bài hát của Trần Lê Quỳnh tinh tế, thẳng thốt chỉ có trong tâm hồn của một nhà thơ. Âm nhạc tuy đơn giản, chỉ một cảm xúc với tiết tấu chậm hay nhanh cũng không quá mạnh mẽ, cao trào, nhưng đã đi vào lòng người như những gam màu tươi tắn, hồn nhiên bừng tỏa hạnh phúc, chưa chớm lo toan của tuổi mới lớn. Ca khúc Chân Tình viết vào năm 1999 là ca khúc mà nhiều người biết nhất của anh. Ca sĩ Quang Dũng đã hát bài này trong bộ phim Gái Nhầy của đạo diễn Lê Hoàng, và sau đó bài hát được yêu thích, có chỗ đứng riêng ngoài bộ phim. Ca từ trong ca khúc của Trần Lê Quỳnh rất trong sáng, mơ mộng, vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về anh, và với tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông. Ca khúc Tuyết Rơi Mùa Hè xuất hiện trong album Bốn Mùa Tình Yêu của ca sĩ Đoan Trang vào năm 2003. Album đã gặt hái được nhiều thành công, và ca khúc này đã giúp Đoan Trang gây dấu ấn tại làn sóng xanh nói riêng và thị trường nhạc Việt nói chung. Nếu bản thu âm Tuyết Rơi Mùa Hè của Đoan Trang là sự day dứt, khắc khoải, thì bản thu âm của Văn Mai Hương được phối với tiết tấu bossa nova là nỗi buồn cô đơn nhưng không bi lụy. Ca khúc là câu chuyện về một tình yêu khi chàng trai luôn đợi chờ người mình yêu thương, như những con đường anh đi rồi cùng đưa em về bên. Dù cô gái không ở lại, chàng trai vẫn mong ngày hội ngộ, khao khát tâm hồn tinh sạch, mát dịu như tuyết rơi mùa hè vào ngày em đến đã luôn khiến anh khắc khoải. Sự bình yên thanh tĩnh như mây trắng bay giữa bầu trời thơ ấu, lấp lánh những cánh hoa như sao chả bay.

Với mỗi người, có một khoảng thời gian nào đó cứ như bị cuốn vào một giai điệu. Ca khúc mà người ta chỉ muốn được nghe đi nghe lại, đó chính là Cô Gái Đến Từ Hôm Qua của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh. Ca khúc kể về một mối tình thơ ngây trong sáng từ thuở nào, đã từng đi qua nhau, đã từng khiến lòng thổn thức da diết. Những lời hứa hẹn đầu đời hết sức hồn nhiên, thế nhưng tình đầu mãi là chia ly. Cuộc sống đã không cho họ tiếp tục ở bên nhau, người con gái đã ra đi. Với ca từ mộc mạc sâu lắng và giai điệu du dương, những dấu luyến mềm mại, da diết, ngân ở cuối câu tạo nên sự vang vọng như một sự tìm về. Ca khúc được thể hiện rất thành công qua phần thể hiện của ca sĩ Thu Phương. Hay như ca khúc Trăng Dưới Chân Mình là một ca khúc viết về tình yêu ngang trái, những ràng buộc trong cuộc sống nhưng không thể đến được với nhau. Một ca khúc viết về tình yêu khắc khoải mà nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh muốn tâm tình với những người yêu nhạc. Nhưng rất nhiều người lại hiểu đây là một bản tình ca lãng mạn. Và để rồi, cánh hoa nào cũng phai, tháng năm không chờ người thôi nhớ. Nghĩ đến điều ấy thôi, đau nhói trong lòng. Sớm mai là chớm đông, ai đi về phố cũ.

Nói về mình, Trần Lê Quỳnh vẫn thường chia sẻ là mỗi một bài hát thay trang văn như một cuộc đời. Hãy để nó tồn tại trong một đời sống riêng. Đâu đó sau những mối tình đầu, trước tâm hồn người đang yêu, ngoài góc phố hay đơn giản hơn, những tiếng nhạc réo rắt trong những quán cà phê vỉa hè, hãy để tất cả được êm đềm như những sớm mai. Có lẽ với Trần Lê Quỳnh, nghệ thuật cũng là số phận. Ngay từ những ca khúc đầu tay, Trần Lê Quỳnh đã để lại ấn tượng mạnh mẽ bằng những ca từ có phần yếu đuối nhưng lại đi vào lòng người. Trần Lê Quỳnh cũng đã từng chia sẻ, anh không kỳ vọng đó là ca khúc để đời hay bất kể một điều gì, mà đơn giản chỉ là sự khỏa lấp đi những mất mát quá lớn sau một mối tình của những dung cảm đầu đời. Có lẽ vì thế mà âm điệu của bài hát không gò bó, không trau chuốt, nhưng lại mượt mà, giản dị trong từng câu hát.

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Trần Lê Quỳnh là người rất tình cảm, luôn dành mọi thứ cho gia đình của mình. Có lẽ vì cuộc sống gia đình, khi sống trong một gia đình bố mẹ chia xa nhau, nên Quỳnh càng trân quý những gì thuộc về cuộc sống của gia đình. Anh gần gũi cả mẹ và cha, hiểu những cô đơn, buồn khổ, những ước mơ của họ. Trần Lê Quỳnh đã viết những ô cửa xanh để tặng cha. Và khi mẹ khóc để nói lên tâm trạng và nỗi niềm của mình, như một món quà dành cho cha mẹ và những người đồng cảm. Anh thường nhớ khi mẹ hay giấu nỗi buồn, cho con một cảm giác ấm áp, hạnh phúc nhất. Khi mẹ khóc, nước mắt cuốn đi phù phiếm hư danh, làm sống lại những giấc mơ đẹp nhất và là niềm kiêu hãnh làm người. Chỉ khi ở bên mẹ, anh mới cảm nhận được mình bé.

Trần Lê Quỳnh viết không nhiều, nhưng những ca khúc của anh lại in vào tâm trí và trái tim khán giả với những ca từ giai điệu mềm mại, thướt tha, đẹp đẽ, giản dị. Những ca khúc Trần Lê Quỳnh viết chủ yếu viết về tình yêu, nhưng những tình cảm anh dành cho tình yêu gia đình cũng không hề nhỏ. Luôn chân thành, tha thiết, dù cuộc sống gia đình luôn có những vui buồn, giận hờn, nhưng đều vượt qua, đó cũng là những gì mà ca khúc Chỉ Cần Có Nhau đã chia sẻ. Chỉ cần một chút nỗi nhớ theo ta suốt đời, chỉ cần một chút yêu thương giúp ta thay đổi. Đó là những khoảng lặng cảm xúc tuyệt đẹp mà Trần Lê Quỳnh đã tạo ra trong những sáng tác của mình. Các ca khúc Chỉ Cần Có Nhau qua phần thể hiện của ca sĩ Việt Tú, Mùa Hạ Cuối Cùng qua phần thể hiện của ca sĩ Trần Thu Hà cũng sẽ khép lại cho chương trình Đường Tình Ca ngày hôm nay.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Hôm nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội cho biết, từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9, thông qua hệ thống camera AI, lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã phát hiện hơn 18.500 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, trong đó có hơn 16.500 trường hợp liên quan đến xe máy, hơn 2.000 trường hợp vi phạm của ô tô. Các hành vi vi phạm gồm vượt đèn đỏ, dừng đỗ sai quy định, đi không đúng làn đường, phần đường. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, sau 3 tháng hoạt động, cơ sở Ninh Bình từng bước ổn định, nhận được sự tin tưởng của người bệnh. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 2.000 đến 2.500 lượt khám ngoại trú. Thống kê cho thấy trong hơn 3 tháng có hơn 5.000 lượt bệnh nhân ở Hà Nội về Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình khám chữa bệnh, còn hơn 104.000 lượt khác là người dân trong tỉnh. Khánh Hòa đang tổ chức lại mạng lưới các trường đại học, cao đẳng, trung cấp theo hướng tinh gọn, khắc phục chồng chéo ngành nghề, sử dụng hiệu quả nguồn lực và gắn đào tạo với nhu cầu nhân lực phục vụ trụ cột kinh tế của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới. Theo phương án sắp xếp, Khánh Hòa đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo sáp nhập trường Đại học Khánh Hòa vào trường Đại học Nha Trang. Chuyển sang tin quốc tế, khói mù tại Singapore đang ở mức nghiêm trọng nhất kể từ đầu năm 2026 do các vụ cháy rừng và than bùn tại Indonesia. Trong bối cảnh chất lượng không khí tiếp tục suy giảm, Indo Singapore cho biết sẽ hỗ trợ Indonesia kiểm soát cháy rừng và tăng cường hợp tác xử lý ô nhiễm xuyên biên giới.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại 12 dự án liên quan đến các doanh nghiệp do ông Lê Thanh Thản đại diện, quản lý hoặc tham gia đầu tư, gồm CT6 Kiến Hưng, Đại Thanh, CT5 Tân Triều, Sala, Kim Văn, Kim Lũ và Linh Đàm. Các vi phạm chủ yếu là xây dựng sai quy hoạch, giấy phép, tăng tầng, diện tích sàn, số căn hộ và thay đổi công năng. Thực tế, các dự án có gần 25.000 căn hộ, tăng hơn 18.000 căn so với quy hoạch, gây áp lực lên hạ tầng. Nhiều cư dân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu. Dự thảo đề xuất chia công trình vi phạm thành 3 nhóm, được xem xét cho tồn tại nếu đáp ứng điều kiện, được tồn tại sau khi khắc phục bất cập hoặc buộc tháo dỡ nếu không bảo đảm an toàn. Trường hợp phải di rời, người dân được lựa chọn phương án bồi thường, bố trí căn hộ tương đương hoặc tiếp cận nhà ở xã hội theo quy định. Chủ đầu tư phải đảm bảo nơi ở tạm thời, chi trả toàn bộ chi phí khắc phục, không sử dụng ngân sách nhà nước. Việc xử lý đặc thù không đồng nghĩa hợp thức hóa vi phạm. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
3: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz. Như thường lệ 13:37, còn đúng rồi thì phải là 13:30. Hồng Nhung biết là quý vị thì vẫn luôn là để ý giờ giấc của chuyến xe chạy, có chậm một chút là y như rằng là quý vị thính giả thì cũng sẽ khiếu nại ngay. Nhưng hôm nay thì cho Hồng Nhung chậm khoảng gần chục phút thôi. Tuy nhiên là xe thì sẽ vẫn có một cái ưu điểm là đi chậm đến mấy thì vẫn về đúng giờ. Cứ 14:30 là xe của chúng ta sẽ quay trở về bến, nên mời các bác tài tranh thủ gọi về nghỉ trưa để nhận vé mời của chuyến xe trên mọi nẻo đường. Số máy của chúng tôi là 024 37 91 91 91, và chương trình thì cũng đang được live stream trực tiếp trên fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông. Hôm thứ sáu tỷ số là 1-1 đúng không bác tài? Hôm nay em biết là tỷ số cuối tuần thì sẽ bao nhiêu đây, và chúng ta cùng chờ đợi nhé với một cái chuyến hành trình của ngày hôm nay trên mọi nẻo đường. Hân hạnh chào đón tất cả các quý hành khách, lên xe thôi.

0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
1: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Nước non ngàn dặm

0: Cảm ơn quý vị đã giữ sóng và đồng hành cùng với FM 91 MHz. Thôi có lẽ là xe thì đã đi muộn rồi nên không lâu la hơn nữa, để chúng tôi tiếp tục đồng hành với quý vị bằng cách là khởi hành luôn chuyến xe ngày hôm nay. Di chuyển nào, và thử xem cái điểm đến ngày hôm nay ông Nhung và quý vị thính giả sẽ đi đến những đâu và thưởng thức những món ăn gì đây. Tuy nhiên thì trước khi mà đón hành khách đầu tiên thì cũng xin thông báo với quý vị những cái thông tin rất là thú vị đến từ ngân hàng BIDV dành cho những hành khách ngày hôm nay. BIDV đã triển khai tính năng ví trả sau trên ứng dụng VETC, giúp các bác tài qua trạm thuận tiện mà không cần nạp tiền trước, không mất thời gian chờ nạp tiền và không phát sinh chi phí. Hôm nay bên cạnh những phần quà của chương trình, ngân hàng BIDV sẽ dành tặng riêng cho các thính giả của chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Cụ thể, BIDV tặng 200.000 đồng vào tài khoản thu phí không dừng VETC cho hai thính giả kết nối thành công. Nếu quý thính giả chưa sử dụng VETC, BIDV sẽ tặng một thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thời gian áp dụng từ ngày 1 tháng 10 đến hết ngày 9 tháng 11 năm 2026. Ngoài ra, BIDV còn có chương trình đặc biệt khác dành cho các bác tài mở ví trả sau của BIDV. Theo đó, 1.000 bác tài đầu tiên mở ví trả sau BIDV thành công sẽ được tặng một gói cứu hộ toàn quốc 24/7 VETC, giúp an tâm trên mọi hành trình. Chương trình tặng gói cứu hộ áp dụng đến hết ngày 15 tháng 1 năm 2027. Các bác tài hãy truy cập vào ứng dụng VTC ngày hôm nay để không bỏ lỡ tính năng ví trả sau và nhận các ưu đãi từ BIDV. Đó là những phần quà của ngày hôm nay. Chúc các bác tài sẽ nhận được thật nhiều quà của chương trình để vi vu khắp mọi nơi nha. Bây giờ thì Hồng Nhung sẽ đón hành khách đầu tiên đây ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Xin chào Hồng Nhung.
0: Dạ, Hồng Nhung à. Chào bác tài thì có đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, mình có thể nói to hơn một chút được không ạ?
1: Được.
0: Tông giọng mình như vậy hay là lên với chuyến xe ngày hôm nay thì mình cứ rụt rè ban đầu
1: này, nên lên chuyến xe
0: chiều sau
1: gặp Nhung đừng rụt rè
0: lại bình là thường. Tại Nhung
1: bình thường ăn to nói lớn.
0: Dạ, khổ thân con bé, cái gì cũng tại con bé hết. Thua thì cũng tại con bé, mà thắng thì là các bác tài với lại đội nhà xe với đội các bác tài là của Vũ Tình. Anh tên là gì ạ?
1: Mình là Dương, mình lái xe limousine.
0: À, mình ở đâu đấy ạ?
1: Anh ở Thái Nguyên.
0: Ở Thái Nguyên ạ. Ở khu vực nào đấy ạ?
1: Anh ở quận Túc, Thái Nguyên.
0: Có phải là khu vực Cóc Mò không anh?
1: Không, không.
0: Không ạ. Nhưng
1: anh là người ở thành phố nhưng mà anh còn chưa nghe thấy cái tên địa danh Nhung vừa nói.
0: Bởi vì là em vừa tự nghĩ ra mà.
1: À, đấy ạ.
0: Đùa đấy. Vì là em nghe nói là ở Thái Nguyên thì có bánh Cóc Mò. Cho nên em cứ gọi như vậy cho nó thân thuộc. Còn đúng là em thì cũng ăn bánh cóc mò nhiều rồi, thưởng thức món này nhiều rồi, nhưng mà để đến tận Thái Nguyên mà thưởng thức bánh cóc mò thì em cũng chưa.
1: À đấy à.
0: Vâng, thế là anh cũng không biết luôn.
1: Anh không biết luôn.
0: Ồ, thế ở đâu nhở? Không biết là tin đồn ở đâu vậy. Đúng rồi, Nhung lươn, khó chịu vô cùng. Chả hiểu đang nói cái gì. Để em phải tìm hiểu lại thông tin này anh nhá. Để xem là có dịp thì rồi sau khi mà check lại thông tin chuẩn xác thì hôm nào em sẽ đưa quý vị thính giả đi đến đúng cái vị trí có bánh cóc mò để chúng ta cùng thưởng thức. Còn hôm nay thì mình không đi Thái Nguyên. Mặc dù anh đến từ Thái Nguyên nên chắc chắn là em sẽ không lái đi Thái Nguyên rồi. Để đưa anh quý vị thính giả đi chơi xa hơn một chút. Thế bằng cách là mình trả lời đúng những câu hỏi của chương trình thì mình sẽ biết thôi xem là mình đi đâu. Tuy nhiên thì trước khi di chuyển thì cho em hỏi thăm thêm về công việc của anh một chút. Anh lái limousine là anh lái tuyến nào đấy?
1: Thì anh lái tuyến Thái Nguyên với cả Hà Nội.
0: Thái Nguyên, Hà Nội. À, thế thì nhanh. Thì cao tốc có chút.
1: Anh vừa đi 12 giờ, bây giờ anh đang ở 17T1 Hoàng Đạo Thúy.
0: À, 12 giờ. Thế nhưng ý như thế là em biết là cái khoảng cách từ Thái Nguyên, Hà Nội thì rất là nhanh. Nhưng như anh là có bị nhanh quá không hay là nhanh đúng ạ?
1: Nhanh đúng đấy. Thường thường là chạy 1 tiếng 40 phút là đúng với cả...
0: Và đúng tốc độ, đúng quy định,
1: đúng tốc độ,
0: đúng thời gian, chứ không phải là chạy KPI.
1: Đúng rồi, còn mỗi hôm chạy vào giờ tắc đường toàn 2 tiếng rưỡi.
0: À, cái đấy thì là làm sao mà tránh được. Nhiều khi em đi từ nhà đến cơ quan nhưng mà em còn cảm giác là em sắp về đến quê em rồi cơ ấy. Tưởng đâu về đến Hưng Yên rồi.
1: Nhưng mà về quê, nhưng mà quê ở 27 Điện Biên hay là ở 17 Thái Bình?
0: 17 Thái Bình cũ, vâng. Nói chung là
1: bây giờ thành Hưng Yên mới đấy nhỉ.
0: Vâng, đôi lúc cứ cảm thấy kiểu đi thật xa để trở về anh, rời xa thành phố. Nói chung là cái khoảng thời gian mà di chuyển ấy nó cũng cho mình một cảm giác rất là chill. Xong bật VOV giao thông lên, ví dụ gặp anh Như Ngọc thì nghe nó còn êm ái, chứ gặp anh Mạnh Thắng là muốn ngất luôn.
1: Thế nào bây giờ em là ở Hưng Yên có tí liên quan đến anh ấy.
0: Thế ạ, em Nguyên Quán, gọi bây giờ Nguyên Quán.
1: Anh cũng Nguyên Quán đấy.
0: Thế ạ, anh
1: Nguyên
0: là
1: Quán
0: Nguyên
1: Quán 89K đấy.
0: À, thế là thôi, thành đồng hương rồi.
1: Đồng hương đấy.
0: Vâng. Thế chứ xong là các cụ nhà mình thì lên Thái Nguyên để lập nghiệp, xây dựng kinh tế rồi gia đình. Hay là sao? Hay là có mình anh di chuyển lên Thái Nguyên đi theo tiếng gọi của bà xã thôi?
1: Không, ngày trước ông bố và bố làm ăn trên Thái Nguyên thì là cũng lấy vợ ở Hưng Yên, xong là hai vợ chồng lên đấy làm ăn buôn bán.
0: Tức là vợ anh thì cũng là người Hưng Yên.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà cảm thấy rằng là thôi thì ở đâu thì gần bố mẹ, xong rồi công việc thuận lợi, thế là cả gia đình mình chuyển lên đến với mảnh đất Thái Nguyên.
1: Đúng rồi.
0: Lúc nào cũng tỉnh táo đấy. Trẻ non mà.
1: Trẻ ngon.
0: Lại chúc anh tỉnh táo trên hành trình ngày hôm nay anh nhá.
1: Rồi, okay,
0: anh lơ làm tí, anh ngủ gật, anh buồn ngủ một cái rồi tỉnh dậy rồi chớp mắt cái rồi thấy lạc đường rồi à? Lạc đi đâu không biết luôn.
1: Rồi, okay.
0: Rồi, nào bây giờ chúng ta sẽ tìm điểm đến ngày hôm nay qua câu hỏi đầu tiên. Núi Mắt Thần ở đâu? Hồng Nhung có những cái phương án trợ giúp cho anh như sau: Thanh Hóa, Cao Bằng, Hà Tĩnh, 27, Điện Biên đấy ạ. 30 giây bắt đầu.
1: Núi Mắt Thần.
0: Đấy. Nào, tỉnh táo trên mọi chặng hành trình là slogan của Trên Mọi Nẻo Đường đây. Xem nay bác tài nhà mình có tỉnh táo được không?
1: Cho anh chọn Thanh Hóa.
0: Anh đi Thanh Hóa. Là ở phương án A. Chọn rất
1: không
0: nhanh.
1: Không biết thì cứ chọn A.
0: Tức là chọn nhanh là vì không biết, chứ không phải chọn nhanh là vì biết hay xong chọn nhanh luôn.
1: Đấy, mọi lần nghe chương trình thì cũng như Nhung với cả các bác tài, cứ không biết là cứ A.
0: Không biết là cứ thế. Nói chung là cuộc đời này mình cứ đơn giản, mọi thứ thì cứ phức tạp làm gì. Được thì được, trả trúng thì thôi. Anh nhở?
1: Được thì được, trả được thì là...
0: Thì thôi.
1: Chương trình là vui rồi.
0: Vâng, mình vẫn còn quà
1: đến,
0: của BDV cơ mà.
1: Đợi đến chủ nhật để lên chương trình để gặp lươn ấy.
0: Dạ. Thì ít nhất là cũng được, thứ nhất là được thưởng thức miến lươn, thứ hai lại vẫn được quà của BDV.
1: Đấy, còn đấy. Chưa được ăn trưa đấy.
0: Đấy, gọi là nghỉ ngơi ăn trưa một chút. May mắn hơn thì được thêm 50 triệu.
1: 50 triệu giải thưởng gì anh?
0: Đấy, của em đấy à? Của Nhung Lươn.
1: À, đấy à?
0: Giải thưởng của Nhung Lươn. Anh muốn 50 triệu hay 500 triệu?
1: Thôi anh
0: thôi.
1: Tự làm tự ăn.
0: Tự làm
1: thật. Tự mò.
0: Tự túc là hạnh phúc.
1: Tự túc là hạnh phúc.
0: Tự mò luôn chứ không phải cóc mò.
1: Không.
0: Tự mò. Nhưng mà mò mập mờ thế là hay trượt lắm anh.
1: Không, nhưng mà mò nó phải có chiến thuật.
0: Mò có chiến thuật. Mò có kinh nghiệm đúng không ạ?
1: Mò có kinh nghiệm.
0: Thế mà vẫn trượt. Thế mới đau.
1: Không phải nhỏ à?
0: Mò trượt rồi anh ơi. Mình đi Cao Bằng.
1: À,
0: đi
1: Cao
0: xa
1: Bằng.
0: Một chút.
1: Cao Bằng được.
0: Vâng, đi Cao Bằng anh nhá.
1: Cao Bằng anh có nhiều kỷ niệm ở Cao Bằng.
0: À thế ạ, đâu anh kể em nghe một kỷ niệm đặc sắc nhất mà
1: kỷ
0: anh
1: niệm
0: nhớ.
1: Lớn nhất đời anh ở Cao Bằng là anh học uống rượu.
0: Anh học uống rượu
1: đấy,
0: à? Ủa thì nghe vẻ nghe vẻ trận đấy phải 3 ngày mới tỉnh rồi.
1: Đúng rồi, 3 ngày xong có ở Cao Bằng có món bánh cuốn đặc sản mà 3 ngày sau ăn xong vẫn cứ rôn.
0: Đấy người ta gọi là say nguội ấy.
1: Sợ thật, uống trận ý mà không thể nào mà uống được.
0: Dạ. Đó, thế là mình hôm đấy mình uống loại rượu gì anh có nhớ không?
1: Rượu ngô.
0: À, rượu ngô.
1: Có cả mấy trái cóc.
0: Thế ạ.
1: Mấy trái đậu.
0: Tức là chủ yếu là toàn bánh cuốn với hoa quả.
1: Đúng rồi.
0: Chưa kịp lót dạ gì vào đã nhập mâm gọi là 3 chén.
1: Đấy, mà hai ngày quyết tâm học uống rượu mà cái cơ thể, cơ địa của anh nó lại không hấp thụ được cái bộ môn đấy.
0: Dạ. Vào 3 ra 7.
1: Đúng rồi.
0: Chắc tầm đấy thì 7 chén gì nữa chả được nữa rồi.
1: 3 đó gọi là không biết gì rồi. 7 chắc là
0: tay cả uống rượu vùng cao thế đấy anh ạ. Kể cả người không biết uống rượu cũng mong muốn gọi là nhập mâm nhập gia tùy tục. Mà đã uống một lần là đấy người ta phải say để nhớ đời đấy.
1: Để uống để biết, để biết uống để đi giao lưu cả anh em bạn bè.
0: Vâng, ai ngờ đâu uống thấy ông bà ông vải luôn.
1: Đúng rồi.
0: Mấy ngày không đến tỉnh.
1: Quần quại ruột gan luôn, mấy ngày không tỉnh.
0: Đấy, thế này thôi, cứ cái gì cũng vừa đủ anh nhở. Cái gì
1: biết,
0: quá quá
1: biết,
0: là mệt lắm.
1: Vừa đủ, đủ
0: vâng. Thôi cũng là một cái kỷ niệm để mình nhớ về Cao Bằng và để sau mình cũng không uống thấy ông bà ông vải như thế nữa. Dạ, uống làm sao để vui thôi, để vẫn còn thưởng thức được. Chứ chính ra là đi đâu cũng thế, cứ đi du lịch hay đi đâu bảo này nhất định phải nhậu say, gọi những cái món ngon nhất. Thế xong cuối cùng thành ra cũng có biết món ngon như nào đâu. Vì uống rượu say mất rồi còn đâu mà cảm nhận được hương vị.
1: Đúng rồi.
0: Đấy, nên là thôi, cứ phải cân đối, giữ gìn sức khỏe. Chứ em gặp đối là em chịu ngay đấy, là em luồn lách và em tiểu xảo ngay cho nó an toàn anh ạ. Rồi, chúng ta sẽ đi tiếp, vẫn đang ở lại Núi Mắt Thần. Thế thì ở Cao Bằng có Núi Mắt Thần và em đố anh biết Núi Mắt Thần còn có tên gọi khác là gì? A. Núi Thủng, B. Núi Mèo, C. Núi Chùm, và đây là không có tên gọi nào khác cả. 30 giây bắt đầu. Anh có một sự trợ giúp đến từ quý vị thính giả đấy anh.
1: Cho anh trợ giúp xem có bác tài nào ở Cao Bằng cho anh nhờ sự trợ giúp của các bác tài ở Cao Bằng.
0: Vâng, xin được nhờ đến sự trợ giúp của tất cả các bác tài. Nhiều bác tài bác không ở Cao Bằng mà bác biết hết đấy anh.
1: Đấy là anh ưu tiên.
0: Ưu tiên sự trợ giúp. Vâng ạ. Tức là anh đi Cao Bằng và có thưởng thức Bắc Cạn đến nhớ đời. Nên bây giờ thì vẫn cứ ưu tiên là nhờ các bác tài từ Cao Bằng. Sau đó là tất cả quý vị thính giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Thế nhờ quý vị là vào fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông nào. Điểm danh giúp Hồng Nhung xem là có những bác tài nào đến từ Cao Bằng. Thế thì comment số 1 giúp Hồng Nhung. Để Hồng Nhung xem là những ai ở Cao Bằng ngày hôm nay có duyên đang nghe chương trình. Thế còn là các bác tài đã bắt đầu trợ giúp cho anh những phương án như sau. Anh lắng nghe nhá. Đây, anh Thảo, anh Trần chọn là B, núi mèo. Anh Vũ Chử chọn là núi thủng. Đâu em xem tiếp nào. Mắt rồng, có bác tài nào mà chọn mắt rồng làm gì có nhỉ? Em chỉ có các phương án núi thủng, núi mèo, núi chùm và không có tên nào khác. Có bác tài Nguyễn Hường đến từ Cao Bằng. Anh Ngô Quang Hùng chọn là phương án A. Anh Vũ Chử comment số 1 tức là anh đến từ Cao Bằng. Đó. Anh Nguyễn Đức Tôn chọn mắt mèo. Núi mèo chứ không có mắt mèo đâu ạ. Mắt thần rồi thì không phải mắt mèo đâu ạ. Anh Hải Mít cũng đến từ Cao Bằng. Thế các bác tài đến từ Cao Bằng thì

0: Comment số 1 và gạch ngang phương án mà mình lựa chọn để Hồng Nhung trợ giúp cho bác Tài Dương, anh Dương nhỉ?
1: Ok, đây rồi.
0: Vâng, anh lắng nghe nhá.
1: Anh vẫn đang lắng nghe.
0: Vâng. Có hai thính giả nữa chọn phương án A. Có anh Trương Trương Anh. Anh comment số 1. Thế thì anh chọn phương án nào? Các bác tài đang đến từ Cao Bằng chọn phương án nào ạ? Anh Hải Mít chọn A. Anh Hứa Minh Quang chọn núi thủng. Anh Nguyễn Hường chọn
1: bây
0: phương
1: giờ
0: án
1: là,
0: A.
1: Phương án nào là nhiều nhất ạ?
0: Tức là đang nghiêng nhiều về phương án núi thủng. Thế còn có bạn Quỳnh Linh, bạn ấy bảo bạn ấy đến từ Cao Bằng và bạn chọn phương án D. Một cô gái để em xem nào, avatar có xinh không? Ui, ui con gái ấy, vùng cao xinh thế, trắng, tóc dài, cao.
1: Xinh bây giờ với anh chỉ dễ ngắm.
0: À không thì em chỉ tả thôi chứ em có bảo anh làm gì đâu. Đố anh làm gì luôn ấy. Bạn ấy chọn là không có, cô gái đến từ Cao Bằng, nhắn là không có tên nào khác. Đã xinh thì nói gì cũng đúng đấy anh ạ, anh phải... Vâng, anh có ưu tiên cho cô gái xinh xinh không?
1: Anh trước mắt anh cảm ơn các khán giả đã trợ giúp cho anh và đặc biệt là khán giả Cao Bằng.
0: Vâng.
1: Nên bây giờ cho anh cái phương án gọi là núi thủng.
0: Núi thủng.
1: Đúng.
0: Thế là kệ cô gái Cao Bằng.
1: Kệ. Bây giờ lấy vấn đề
0: người gì đâu, người đàn ông phũ phàng gọi tên anh à? Người ta trợ giúp nhiệt tình như thế.
1: Nhưng mà cái cô ấy có ở Cao Bằng đâu?
0: Có, bạn ấy bảo bạn ở Cao Bằng.
1: À, thế à?
0: Tí anh vào fanpage mà anh xem. Xinh.
1: Là bạn ấy bảo không có.
0: Bạn ấy chọn phương án D là không D. có. Thế còn là các anh thì đang bảo phương án A vì một phần theo kinh nghiệm. Có lẽ em đoán vậy thôi thì mọi người cứ không biết thì hay chọn A. Vô hình chung nó rơi vào phương án núi thủng. Thủng gái là xong đấy. Là thôi toang luôn câu này là thôi đi. Một đi không trở về nữa rồi. Theo anh có ưu tiên cho cô gái Cao Bằng không? Hay là anh chọn theo anh em các bác tài? Núi thủng.
1: Thế bây giờ câu trước anh sai rồi đúng không?
0: Đúng rồi anh. Đã
1: câu
0: đúng tí nào đâu
1: sai nữa. Câu này mà sai nữa là
0: sai luôn là đi luôn à? Là thấy ông bà không phải.
1: Một đi không trở lại đấy.
0: Dạ vâng. 6 tháng nữa trở lại được anh ạ. Hồi sinh gia tộc được.
1: Tôi cho anh chọn cái phương án coi là cái cô xinh xinh.
0: Cô xinh xinh cố chọn D.
1: D
0: em
1: là
0: quyết
1: không
0: định
1: có.
0: Chưa? D là không có quyết gì định. Tức là núi mắt thần là núi mắt thần chứ không có tên gì khác. Thủng gì tự dưng núi thủng kiểu gì. Núi mèo là một núi gì. Núi chùm là mấy chùm núi là mấy ngọn núi người ta gọi núi chùm mà đấy. Thì anh phân tích thêm một tí cái tên em có hợp lý không. Thế còn cô gái Cao Bằng cô bảo không có. Còn các anh em thì
1: chọn
0: có chọn phương án A là núi thủng.
1: Không có đi.
0: Anh chọn không có. Chắc chưa?
1: Chắc.
0: Không đổi.
1: Không.
0: Chắc chắn.
1: Không chắc chắn luôn
0: ấy. Không chắc chắn luôn.
1: Chắc chắn luôn mà không đổi.
0: Em cho anh 3 giây cuối cùng để suy nghĩ nhá. 3 2
1: 3 2 1
0: 1 Là
1: giữ nguyên cái phương án của cái cô bé mà xinh xinh.
0: Cô gái xinh xinh. Người ta xinh người ta có quyền anh nhở. Thích thế, ước gì cũng xinh đẹp như thế. Có phải nói gì các bác tài cũng nghe. Làm gì các bác tài cũng nghe để mình chiến thắng không. Người ta gọi là bắc thang lên hỏi ông trời.
1: Ông trời.
0: anh đối tiếp câu sau đi anh.
1: Có tiền cho gái có đòi được không?
0: Em đã cố tình em không đọc câu đấy rồi anh ơi. Anh ở đâu mà anh cứ thẳng thắn thật thà như thế?
1: Thì anh đã bảo rồi, bây giờ một chốn bốn quê hỏi anh bây giờ mà anh trả lời mất 5 phút đấy.
0: Mất 5 đấy, khổ thế chứ lại. Tự dưng lại xuất hiện cái cô gái xinh đẹp làm gì là mở hết cả, nhòe hết cả mắt anh làm anh đi lạc đường. Đang đi đúng lại rẽ sư nó nhầm ra đường khác này, đi đúng vào ổ gà, đèn tật. Xong hết rồi. Đấy nhá, trách cái bạn đấy nhá, ai bảo xinh, anh nhở?
1: Thôi thế là...
0: Thôi thế là xong rồi.
1: Biết ngay là lúc đầu đã nghĩ là Nhung đã đánh lạc hướng rồi.
0: Khổ thế, xong lại Nhung lại có đồng minh, đã thế lại còn người ta còn xinh đẹp.
1: Xinh
0: ê,
1: mà bây giờ
0: đèn ghê.
1: Nó nói câu xinh mà
0: đấy,
1: không chọn theo thì
0: không đành lòng được.
1: Không đành lòng.
0: Đáng nhiên đang lành bị lừa. Tức thật. Thế
1: là...
0: làm sao được bây giờ. Tôi anh yên tâm các anh em bác tài cũng rất thông cảm cho anh thôi. Ai gặp phải anh
1: rồi,
0: trong trường hợp này người ta cũng thế mà.
1: Cao Bằng nhá.
0: Dạ.
1: Cảm ơn cho anh gửi lời hỏi
0: vâng.
1: thăm. Cảm ơn
0: là...
1: tất cả các bác tài và đặc biệt là các bác tài đến từ Cao Bằng.
0: Thế là hôm nay lại thêm một kỷ niệm nữa gọi là cũng cực kỳ ghi tâm về Cao Bằng đấy.
1: Ừ.
0: Kỷ niệm trước thì
1: ghi
0: say gọi là...
1: Ấy.
0: Đấy, kỷ niệm trước thì say nhớ đời không mà quên, bây giờ lại nhớ ngay cô gái Cao Bằng. Đấy. Bây giờ anh phải làm cái slogan là Cao Bằng chờ đấy. Đấy, hẹn gặp lại Cao Bằng một ngày gần nhất. Chào bác Tài nhá.
1: Rồi, cảm ơn em nhá.
0: Dạ vâng, bye bye bác Tài. Hẹn gặp lại.
1: Chào em.
0: Okay. Dạ. Rồi, chúng ta vừa mới ghé thăm Cao Bằng một chút, thưởng thức rượu Cao Bằng và đấy, ngắm những cô gái thật xinh đẹp ở vùng cao. Đấy, để rồi thấy rằng là các bác Tài cứ cẩn thận đấy, không phải cứ mỗi Nhung Lươn làm các bác Tài lạc đường đâu. Bất cứ cô gái nào có thể khiến cho chúng ta say đắm lòng người lạc đường. Và thế mới có cái bài là cái gì, mưa là của trời mây. Để thôi chúng ta nghe bài này đi. Thôi thì cứ để gió cuốn đi. Mời các bạn cùng đến với phiên bản của DJ Trang Moon nhá.

0: Thôi không sao, chặng đầu coi như thôi chúng ta cứ bỏ qua đi. Không, đừng nhớ đến kết quả ai thắng ai thua nữa, cho đau lòng quý vị ra, cho đau lòng các bác tài ra. Hồng Nhung thì vẫn ổn thôi, Hồng Nhung vẫn lái xe được, Hồng Nhung sẽ đón thêm một hành khách nữa quý vị nha. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Alo.
0: Alo.
1: Chào em.
0: Dạ, à, nghe đây
1: em
0: ạ.
1: Hồng Nhung.
0: Anh ở đâu?
1: Anh đang công tác, anh làm ở trên Tuyên Quang.
0: Ở trên Tuyên Quang ạ?
1: Ở Tuyên Quang.
0: Dạ, là anh tên gì?
1: Anh tên là Bách.
0: Dạ.
1: Tên đầy đủ là La Di Bách.
0: La Di Bách ạ?
1: La Di Bách.
0: Ồ, tên anh hay thế. Lần đầu tiên em gặp một vị khách có tên đặc biệt như anh ấy. La Di Bách. Họ La. Họ La là người dân tộc gì anh?
1: Người dân tộc Cao Lan.
0: Người dân tộc Cao Lan à? Hay quá.
1: Em nghe thấy dân tộc này bao giờ chưa?
0: Em có, hồi bé em học trong trường múa, em còn được học cả những cái điệu múa của người Cao Lan mà.
1: À, điệu múa xúc tép thì em đúng biết rồi đúng không?
0: Dạ.
1: Có phải điệu múa xúc tép không?
0: Không, em thì thực sự là em học khá nhiều điệu của các dân tộc. Ví dụ như là người Mông, người Dao, người Thái, người Cao Lan. Nhiều lắm đi, để mà bây giờ hỏi em nhớ tên từng điệu thì chắc là em không nhớ được hết. Thật sự là như vậy.
1: Anh
0: em chỉ nhớ
1: điệu múa xúc tép đây thôi.
0: À, điệu múa xúc tép à?
1: Đúng rồi.
0: Kể mà anh em mình đang đối mặt với nhau là thôi em bảo anh là trình diễn cho quý vị thính giả xem đấy. Lâu rồi, nghề nó cũng gọi là mấy cái mánh nghề của em nó cũng mai một dần rồi. Lâu quá chả nhớ. Suốt ngày ngồi xào miến lươn này, thời gian đâu mà múa anh này.
1: Nó do công việc đúng không em?
0: Vâng, đấy. Tay phải thì ôm vô lăng, tay trái thì xào miến lươn. Không có thời gian để đi tập múa nữa đâu mà nhớ. anh Bách lái xe gì đây?
1: Anh không lái xe mà anh lái máy.
0: Anh lái máy á? À.
1: Anh lái máy. Anh lái máy xúc ấy.
0: Máy xúc. Tức là mình đúng đi rồi. Theo công trình hả anh?
1: Đúng rồi, mình làm theo công trình, làm theo công ty.
0: Cũng có đi xa nhiều không hay là về cơ bản thì là mình
1: tương đối là cũng đi xa nhiều năm.
0: À.
1: Công việc chủ yếu đi xa.
0: Công việc chủ yếu đi xa, tức là cứ xong công trình thì mới lại về.
1: Đúng rồi, đa phần ở Tuyên Quang.
0: Ừ. Rồi.
1: Anh gốc thì ở Phú Thọ. Tuyên Quang ở Phú Thọ.
0: À, tức là ý là hiện nay là anh đang gọi cho em từ Tuyên Quang chứ không
1: đúng
0: phải
1: rồi.
0: Là anh là người Tuyên Quang.
1: Đúng rồi.
0: Mà anh là trai đất tổ.
1: Đúng rồi.
0: Làm khổ làm khổ gái tứ phương.
1: Ôi, đấy thì do các 9x thì 10x đặt tên ra, nhưng còn phải 8x của anh chưa biết câu đấy.
0: Chưa biết đấy à? Chỉ có 9x mới biết rồi. Hôm trước em vừa được cái bác tài nào dạy hôm thứ 6 đây. Có bác tài khôi hay bác tài nào vừa dạy em câu đấy xong. Em nhắc đến Phú Thọ mà em cứ lặng hết cả người đi anh ạ. Không biết làm sao nữa. Giật
1: đấy
0: hết cả mình.
1: Anh nghĩ là tầm 9x, tầm 8x thì
0: dạ.
1: Lúc đấy chưa.
0: Thế là anh là mấy x?
1: Anh là 8x.
0: Anh 8x là đời đầu à?
1: Đúng rồi.
0: Ừ, đời đầu 8x. Là 8 mấy? 81, 82?
1: Đâu, không đến đâu, không đến đời đầu đâu. 86
0: à, tuổi bính dần à?
1: Bính
0: rồi, trưng sục diện với lại tuổi nhâm thân đấy, tứ hành xung với em đấy. Thế làm nay mình anh em mình gọi là cuộc chiến nảy lửa rồi, quyết không ai nhường ai rồi.
1: Thế xem cuộc chiến này nó như thế nào?
0: Xem cuộc chiến này như nào cũng cam go đấy anh ạ. Nãy anh có nghe cuộc chiến đầu tiên của Hồng Nhung với lại Bác Tài Dương không?
1: Cũng nghe, cũng có nghe, đang nghe thì cái lúc đấy lại có kỹ thuật lại gọi tí công việc thì lại phải tắt.
0: Thế à, thì anh ấy không nghe hết đoạn cuối rồi. Bác Tài Dương lại rất yêu cái đẹp. Đấy, hy sinh vì cái đẹp. Đang đúng nhưng mà vì cô gái Cao Bằng, bác Tài Dương sẵn sàng nhường lại quà cho chương trình để làm hài lòng người đẹp.
1: Thế thì vẫn được một ý nào đấy.
0: Dạ, thôi thì vẫn là cái hay mà.
1: Đúng rồi.
0: Còn anh thì em thì chưa biết thế nào.
1: Cuộc chiến thì phải
0: cũng thế cả,
1: chơi
0: đấy chưa?
1: Thì biết sao?
0: Vâng.
1: Chuyện gì xảy ra thì lúc đấy nó mới biết được.
0: Đấy nên là em mới bảo với lại Bác Tài Dương đừng buồn. Vì nếu không phải là anh mà là một bác tài khác thì cũng thế cả thôi. Bác tài nào chả yêu cái đẹp. Cánh mày râu nào mà chả yêu thương cái đẹp phải nhường nhịn chị em.
1: Cái chuyện đấy là phải tất lẽ nhịn nhau là đúng như thế rồi.
0: Rồi. Nào thế bây giờ thì xin mời là chàng trai làm khổ nhiều cô gái nhá. Xem là hôm nay là nhường các cô gái hay là lại tiếp tục làm khổ các cô gái đang nghe chương trình ngày hôm nay. Thế thì Hồng Nhung trước khi mà đến với những cái câu hỏi dành cho anh ấy thì em cứ kêu gọi trước là các bác tài nào, cô gái nào đến từ Phú Thọ thì vào fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông điểm danh giúp số 2 để Hồng Nhung biết là hôm nay có bao nhiêu đồng hương của anh đang cổ vũ cho anh Bách. Một lát nữa thì anh sẽ có sự trợ giúp đến từ quý vị thính giả, đó là trên fanpage hỏi ý kiến của hội đồng tổ tư vấn tại chỗ anh nhá.
1: Rồi, cảm ơn.
0: Rồi, lúc trước thì chúng ta đang đi Cao Bằng và bây giờ thì em sẽ vẫn mời anh ở lại với Cao Bằng. Với câu hỏi đầu tiên, làng đá cổ Cao Bằng có tên là gì? Làng đá cổ ở Cao Bằng anh nhé, có tên gọi là
1: làng
0: gì?
1: Đá cổ, rồi.
0: Vâng. A. Làng A Lù. B. Làng Khuổi Kỵ. C. Bản Lao Sa. D. Làng Thẻn Pà. 30 giây bắt đầu. Cái này mà anh mà nhầm là
1: cho anh chọn D đi.
0: D.
1: Làng Thẻn Pà.
0: Thẻn Pà.
1: Thẻn Pà.
0: Thẻn Pà.
1: B anh... là cái gì nhỉ?
0: B ấy à?
1: B.
0: D là làng Thẻn Pà đấy.
1: C C A B D D.
0: B là làng Khuổi Kỵ. C là Lao Sa.
1: Đây chọn là D D.
0: D.
1: D.
0: Làng
1: cuối cùng của anh.
0: Thẻn Pà. Rút kinh nghiệm từ bác tài Dương, cứ chọn A, tưởng đúng ai ngờ sai hết. Bây giờ mình chơi trội luôn, mình chơi ngược lại luôn. Chọn
1: ngược
0: D.
1: Ngược lại luôn.
0: Vâng, anh quyết định chọn D.
1: Quyết
0: và
1: định chọn D.
0: Những gì anh nhận lại được vẫn thế. Vẫn giống bác tài Dương, cũng thế. A hay D thì cũng sai. Phải là B, làng Khuổi Kỵ. Anh ơi, ê, chắc dạ. Là anh ở Tuyên Quang hay làm công trình anh ít vào trong trong bản hay sao ấy, chứ còn làng Thẻn Pà.
1: Anh cũng vào bản nhưng mà nó không Cao Bằng, nó xa quá.
0: Làng Thẻn Pà mà anh chọn ấy lại chính là ở Hà Giang cũ này, thuộc Tuyên Quang đấy. Thế này anh phải mở rộng hơn các cái dự án công trình của mình rồi.
1: Rồi.
0: Rồi. Không sao, chúng ta sẽ vẫn tiếp tục ở lại với làng Khuổi Kỵ để anh gỡ lại nhá. Làng Khuổi Kỵ có tuổi đời khoảng bao nhiêu năm? Có tuổi đời khoảng anh
1: cho
0: nhé.
1: Cho anh chọn phương án nhờ trợ giúp khán giả luôn đi.
0: Xin nhờ đến tất cả sự trợ giúp của quý vị thính giả đang nghe chương trình và đang truy cập vào fanpage. Bây giờ mời các bác tài comment số 2. Ông Nhung xem là hôm nay có bao nhiêu người bạn đến từ Tuyên Quang và Phú Thọ đều comment số 2 đi. Để giúp đỡ cho đồng hương nhà mình nhá. Chứ nãy giờ các bác tài loay hoay quá. Làng Khuổi Kỵ có tuổi đời khoảng bao nhiêu năm? Các bác tài comment số 2 gạch ngang kèm với lại phương án mình lựa chọn nha. A. Hơn 200 năm. B. Hơn 300 năm. C. Là hơn 400 năm. Và D. Là hơn 500 năm. 30 giây bắt đầu. Làng Khuổi Kỵ có tuổi đời khoảng bao lâu? Hơn 200, hơn 300, hơn 400 hay là hơn 500? Nào để Nhung xem những ai đến từ Tuyên Quang và Phú Thọ. Các bác tài ơi, giúp đỡ cho anh Bách nào. Như xem nào. Bác tài Ngô Hùng chọn phương án B là hơn 300. Bác tài Lân Hồng hơn 300. Anh Lê Thanh Liêm chọn là hơn 400. Anh Nguyễn Công chọn hơn 200 năm. Tức là đang có 2 người, 3 người chọn phương án A. Hai
1: câu
0: người chọn phương B.
1: Yeah.
0: Sao anh?
1: Tức là hai người là trả lời chọn phương án B.
0: Chưa có ai chọn D.
1: B ấy.
0: B có hai người. A thì nhỉnh rồi. Hơn một chút.
1: Rồi.
0: C.
1: C
0: từ từ anh còn C mà. Ôi đã hết đâu anh. Anh nghĩ cuộc chơi nó chỉ đơn giản đấy thôi á.
1: Anh...
0: lấy đâu ra anh ơi, kể cả trợ giúp vào tay em nó cũng thành phức tạp hết. Không có gì dễ dàng.
1: Đúng rồi.
0: Đang khó thành dễ mà đang đúng thành sai là chuyện bình thường mà anh.
1: Em chỉ đưa bù lăng cái là mọi người.
0: Đúng rồi, em gọi là nổ máy thôi là đã chóng mặt rồi anh ơi. Cả làng nghe thấy rồi.
1: Biệt danh rồi.
0: Đây, à đây có người chọn D rồi anh này. Hẳn một bác tài chọn D. Anh Phạm Thanh Huân. Anh Trần Trung Kiên chọn hơn 400 năm. Anh Trần Thảo Anh chọn hơn 400 năm. Đấy, tự dưng bây giờ hơn 400 năm nó lại trội lên rồi anh ơi. Biết thế này chọn luôn cho rồi, tự dưng cái đau đầu không. Bây giờ lại thêm hai người nữa chọn phương án B là hơn 300 năm. Ôi cứ sàn sàn này có mỗi hơn 500 năm là ít thôi. Ít người chọn nó chắc vì lâu quá.
1: Số đông là phương án
0: nào? Số đông ấy ạ. Số đông bây giờ là anh cứ thêm một phút thì số đông nó lại thay đổi. Đấy, thay theo chiều gió. Còn thời điểm hiện tại là A là hơn 200 năm, khá nhiều người chọn. Sau đó đến C là hơn 400 năm. Và cuối cùng là phương án B là hơn 300 năm. Nhưng mà em vừa nói dứt lời thì lại có thêm hai người nữa chọn B. Anh Trần Phú Thảo cứ nhắn anh là B đi em ơi. Nhưng B đi đâu? Bây giờ B đi đâu được ạ nhỏ anh nhỉ? B đi đâu? B cái gì? Cái gì B đi?
1: Tức là vẫn là A là vẫn đang là số đông nhiều nhất.
0: Hay là BA đi?
1: Không.
0: Không.
1: A.

0: Hello, anh nói lại đi. Hai, ba.
1: Anh chọn phương án A.
0: Không, cái câu kệ em cơ.
1: Mặc kệ
0: À, rồi, lại còn tăng cả level.
1: em.
0: Kệ em đã đau rồi, lại còn mặc kệ em luôn. Đấy.
1: Nãy là có người đầu tiên là lấy bảo là chỉ vì
0: Đau
1: nghe
0: thật.
1: cô gái xinh nhỉ,
0: Đúng
1: bây giờ
0: rồi.
1: anh mặc kệ em luôn
0: Anh mặc kệ em luôn.
1: đấy,
0: Kệ các cô gái luôn.
1: đúng không? Anh
0: Đẹp đến
1: chọn phương
0: mấy
1: án
0: cũng chỉ là
1: A,
0: yêu quái thôi.
1: không biết là có đúng hay không.
0: Dạ. Đấy, nói chung bây giờ hóa ra
1: Thì
0: trong
1: sao, anh cảm ơn các ý kiến của bác tài đã
0: Vâng.
1: tham gia trợ giúp mình ở
0: Dạ.
1: câu hỏi thứ hai. Mình theo số đông là mình chọn phương án cũng đấy, A
0: À. Thế bây
1: là
0: giờ
1: đáp
0: em đã bảo là mọi người vẫn chọn cả các phương án C nữa, sao anh không tin em?
1: tin em. Bây giờ tin em nó là sự thật thì anh sẽ tin, tin thì nó không phải là sự thật thì
0: Thế lỡ nó là sự thật
1: sai
0: thì sao ạ?
1: thì anh coi như anh thua,
0: Không không
1: anh
0: coi
1: phải
0: như
1: chấp
0: được
1: nhận,
0: anh, mà là anh thua ấy.
1: anh phải chấp nhận đó.
0: Đúng rồi.
1: Đúng.
0: Cuộc đời này không ai cho mình có thêm lựa chọn
1: Đúng.
0: mà.
1: Phải chấp nhận.
0: Đúng rồi.
1: Rồi.
0: Hôm nay ai cũng mang về những niềm đau.
1: Ồ, thế là
0: Ô,
1: xong rồi.
0: sao? Em thì đau vì không được anh tin. Còn anh thì đau
1: À,
0: vì không tin em nên sai rồi.
1: rồi,
0: Có
1: cảm
0: những
1: ơn.
0: ngày em rất thật thà. Chỉ có cái khó là không biết ngày nào em thật thôi.
1: Rồi, không biết giờ nào và ngày nào
0: Đúng
1: thôi.
0: rồi, không biết tích tắc nào là thật lòng
1: Và
0: mà phút nào là
1: cái
0: phút dối trá thôi anh.
1: đấy, cái cảm xúc
0: Đây.
1: của một cảm xúc của em thì làm sao mà biết được khi
0: Đúng
1: nào thật khi
0: rồi,
1: nào giả được.
0: sáng nắng chiều mưa,
1: Đúng
0: trưa lại
1: rồi,
0: lâm thâm ra thì chịu, anh nhở?
1: tạp lắm cơ. Đúng
0: Mặc
1: rồi, cái chỗ
0: kệ
1: đấy
0: em.
1: mặc kệ em
0: Đấy, câu đấy hay anh ạ. Thần
1: thôi.
0: chú đấy đúng là sát quỷ trừ tà luôn. Đến nhung lượn chịu. Đúng là gái đẹp chỉ là yêu quái. Hay, anh
1: Là
0: Bách hay.
1: đây.
0: Mỗi tội sai.
1: Thế
0: Anh Bách có
1: thì
0: buồn không?
1: đành, không sao cả, nó là cuộc chơi mà em,
0: Vâng, thì chơi nốt
1: nó
0: câu
1: là
0: cuối cho
1: cuộc
0: vui nhé.
1: nhất trí thôi.
0: Đây không
1: nếu
0: phải
1: mà
0: ẩm
1: còn
0: thực đặc trưng của Cao Bằng.
1: nếu mà còn cơ hội
0: Không, hết cơ hội rồi anh ạ.
1: đây
0: Chiêu vậy thôi.
1: nè.
0: Không, em đoán nha, câu này dễ, anh lại đúng này. Cái tầm tâm
1: Rồi.
0: lý nó không không khó khăn nữa, tự dưng có cái gọi là làm giả ăn thật, động đâu trúng đó cơ ấy, khổ thế cuộc đời. Đúng là không giống cuộc sống. Đây không phải ẩm thực đặc trưng ở Cao Bằng, cá trầm hương, bánh khảo thông Huề, bánh trứng kiến hay là thịt lợn xay hấp lá chuối. 30 giây bắt đầu. Ngon thế, toàn món ngon ơi là ngon.
1: Bánh trứng kiến thì anh biết là Tuyên Quang này rất nhiều, nhưng mà anh ăn rồi nhưng mà thấy là Tuyên Quang rất là căng bằng, có không để bỏ.
0: Vâng, không có nghĩa là có một món ở đâu đã có ở đó là sẽ không có chỗ khác có.
1: Đúng
0: Ừ, hai
1: rồi,
0: hàng bánh cuốn cạnh nhau còn y hệt biển tên nhau được cơ mà anh. Cơ
1: thế
0: sở
1: tôi
0: 1,
1: làm
0: cơ
1: bây
0: sở
1: giờ anh
0: 2.
1: trả lời câu hỏi này là đúng hay sai thì không quan trọng đúng không?
0: Vâng, không quan trọng nữa rồi anh ạ. Mọi
1: Thì
0: thứ đã
1: anh
0: đi
1: cứ
0: quá
1: chọn,
0: xa rồi.
1: tại vì là tôi anh cứ chọn bánh trứng kiến thì tại vì anh được ăn cái bánh đấy rồi.
0: Vâng, anh ăn bánh đấy rồi. Và anh ăn ở
1: Em
0: một nơi
1: lại
0: khác.
1: Cao Bằng thì anh chưa được ăn nhờ
0: Nên
1: Tuyên
0: là anh
1: Quang,
0: không
1: anh
0: cho
1: lên Tuyên
0: phép là
1: Quang thì
0: bánh
1: anh
0: trứng
1: được
0: kiến
1: ăn
0: đến Cao Bằng
1: bánh
0: nữa.
1: trứng
0: Không, anh cũng chứng kiến đấy, anh cũng mạnh mẽ cá tính đấy. Thôi cứ thế là
1: anh
0: tốt anh ạ.
1: anh
0: Tôi
1: chọn
0: là
1: bánh trứng
0: tôi.
1: kiến
0: Đổi đổi cho em bài Tôi Là Tôi bản remix đi. Tặng anh
1: đã, đúng
0: Bách.
1: rồi. Rồi, bài đấy hay lắm, đấy
0: Đấy,
1: thấy
0: em
1: anh
0: tặng anh
1: trai
0: nhạc
1: cũng
0: là anh
1: hay
0: biết rồi đấy.
1: rồi. Xin cảm ơn.
0: Anh cảm ơn.
1: Bánh anh chơi
0: Mình
1: bánh
0: cảm
1: trứng kiến
0: ơn.
1: đi.
0: Dù mình sai mình cảm ơn. Mình vẫn có quà ăn ủi đi về. Bản Tôi Là Tôi anh thấy chưa? Quách Thành Danh hay sao ấy, bản remix. Anh bài này anh có biết không? Đầu đầu 8x anh có biết bài này không?
1: Bài đấy có nghe là đấy của Quách Thành Danh
0: Đúng rồi, bây giờ nghe lại thôi. Bây giờ không phải là Quách Thành Danh nữa mà Bách Thành Danh luôn.
1: đấy, ngày xưa là anh nhớ thì Quách Thành Danh hát bài
0: Hôm
1: đấy.
0: nay đấy,
1: Quách.
0: bao nhiêu người biết đến anh rồi. Chàng trai chính kiến, mỗi tội là chính kiến sai lầm chỗ. Vì không tin nhung lươn. Trong một phút giây nhung lươn thật thà mà không chớp lấy cơ hội thì thôi đành. Lạc
1: Đấy là
0: mất
1: món ăn
0: nhau.
1: gì em?
0: À là món gì hả? Chứ em quên chưa công bố à? Chứ anh
1: Rồi.
0: cũng tâm hồn ăn uống ấy nhở. Món này
1: Cái
0: là ở
1: bà là
0: Điện
1: cái
0: Biên.
1: anh Điện Biên à?
0: Dạ,
1: Tại
0: thịt
1: vì
0: lợn
1: là
0: xay hấp lá chuối. Đây là món ăn em thích nhất trong mâm cỗ Tây Bắc ở quê hương em đưa vào đây đấy. Ngon lắm.
1: món đấy
0: Băm.
1: ở ở ở ở Phiêng Lan, Sơn La anh có được ăn.
0: À đấy ạ. Đấy, thế này anh rút kinh nghiệm là đâu có nghĩa là ở Điện Biên có thì Sơn La không có nữa. Em gọi là ẩm thực đặc trưng mà, đúng không anh?
1: Rồi rồi rồi,
0: Đấy,
1: đúng
0: ở rất
1: rồi,
0: nhiều
1: đặc
0: nơi
1: trưng.
0: có nhưng mà chả qua là mình thưởng thức ở đó thì khung cảnh ra sao, người ngồi thưởng thức với mình xinh
1: Các
0: không
1: bạn
0: hay
1: là
0: là xinh hơn, nó là
1: đúng rồi, đúng
0: chuyện dĩ nhiên thôi anh. Nhưng mà cái món thịt hấp lá chuối thì ngon, em thích lắm, băm với lại chút rau cải.

0: xong rồi gia vị Tây Bắc. Ôi rồi nhớ Điện Biên quá.
1: Cao Bằng này mình chưa đặt chân đến đấy.
0: Vâng. Thì đấy, hôm nay anh đi thế rồi anh còn còn còn vẫn thấy chưa đủ à?
1: Đây đi đi hơi xa.
0: Hơi xa. Thôi đi thật xa để trở về anh ạ. Đi nơi về đến chốn Bát Tài nhá. Chúc Bát Tài luôn gặp nhiều niềm vui, lái xe an toàn. Chào Bát Tài
1: rồi.
0: Bách, chào tất cả các Bát Tài.
1: Rồi, chào em.
0: Rồi, chào anh. Cảm ơn các Bác Tài nhá. Ưu tiên chị em phụ nữ 20 tháng 10 chưa đến mà các Bác Tài sớm thế. Thôi thì chuẩn bị quà thì bây giờ là cũng đúng rồi. Cảm ơn các Bác Tài đã đến với chuyến xe ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Giai đoạn từ nay đến năm 2028, phấn đấu phủ camera giám sát 100% trên các tuyến cao tốc đang khai thác, 50% tuyến đường đô thị trung tâm và 30% địa bàn cấp xã phường theo quy định. Giai đoạn từ năm 2029 đến 2030, mở rộng kết nối và chuẩn hóa dữ liệu toàn quốc. Tầm nhìn đến năm 2050, duy trì nâng cấp hệ thống giao thông thông minh hoàn toàn dựa trên dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo. Đó là những mục tiêu rất đáng chú ý trong đề án xây dựng trung tâm dữ liệu quản lý giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Chính phủ phê duyệt. Mới đây nhất, ngày 30 tháng 9 năm 2026, Chính phủ đã ban hành nghị quyết về áp dụng cơ chế chính sách triển khai đề án xây trung tâm dữ liệu điều hành giao thông. Trung tâm dữ liệu này được vận hành sẽ mang lại những lợi ích gì và sẽ thay đổi cách quản lý vận hành giao thông ra sao? Đâu là những yêu cầu cốt lõi đặt ra khi xây dựng trung tâm dữ liệu? Diễn đàn với chủ đề Trung tâm dữ liệu giao thông khó nhất là kết nối. Trực tiếp 12h30 phút thứ Năm ngày 8 tháng 10 trên FM 91, FM 90 và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia. Phát lại lúc 14h30 phút thứ Bảy Chủ nhật. Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn với chương trình qua hotline 02437919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.

0: Biên tập viên Kiều Tuyết xin kính chào quý vị thính giả đang đến với diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, như VOV Giao thông Quốc gia đã thông tin, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về triển khai đề án xây dựng Trung tâm Dữ liệu Quản lý Giám sát, Xử lý Vi phạm và Điều hành Giao thông giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050, xin được gọi tắt là đề án Trung tâm Dữ liệu Giao thông. Nghị quyết này được đánh giá là có ý nghĩa rất to lớn trong việc tạo nền tảng dữ liệu thống nhất để chuyển từ quản lý giao thông theo phương thức truyền thống sang điều hành giao thông thông minh theo thời gian thực và góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ người dân. Chúng ta có thể hình dung như thế nào về trung tâm dữ liệu giao thông trong tương lai? Người dân sẽ được hưởng lợi gì và xã hội sẽ thay đổi thế nào khi trung tâm dữ liệu này được đưa vào vận hành khai thác như đề án đã được phê duyệt? Xin mời quý vị thính giả sẽ cùng VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu nội dung này trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn sự tham gia của các khách mời trong chương trình. Trước tiên xin được trân trọng giới thiệu Thượng tá Nguyễn Thùy Nga, cán bộ phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an.
1: Vâng, xin chào khán giả.
0: Vâng. Cảm ơn Thượng tá đã dành thời gian đến buổi diễn đàn ngày hôm nay của VOV Giao thông Quốc gia. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi còn mời đến phòng thu Tiến sĩ Trần Ngọc Hưng, Viện trưởng Viện Đường sắt và Công nghệ Giao thông Vận tải, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. Xin được chào Tiến sĩ Trần Ngọc Hưng.
2: Vâng, xin kính chào các bạn nghe đài, kính chào các anh chị trong tọa đàm.
0: Dạ vâng. Và thưa quý vị, chủ đề của chúng tôi ngày hôm nay, Trung tâm Dữ liệu Giao thông, chúng tôi chọn một cái khía cạnh của câu chuyện là vấn đề kết nối trong trung tâm dữ liệu này. Các bạn quan tâm đến chủ đề, xin mời chia sẻ ý kiến bằng cách gọi điện đến tổng đài của VOV Giao thông Quốc gia. Số điện thoại là 024-37-919191 hoặc cũng có thể bày tỏ ý kiến qua fanpage VOV Giao thông. Trung tâm dữ liệu và những cái dữ liệu chúng ta đã có hiện nay đang giúp ích như thế nào, người dân cảm nhận ra sao khi dữ liệu bước đầu được tích hợp phục vụ cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và quản lý điều hành giao thông. Xin mời Thượng tá Nguyễn Thùy Nga và quý vị thính giả sẽ đến với ghi nhanh sau đây của phóng viên chương trình.
3: Theo quan sát của chị Phan Thu Hương ở phường Vĩnh Tuy, Hà Nội, thời gian qua, trên địa bàn thủ đô, khi dữ liệu giao thông từng bước được cập nhật đầy đủ, chính xác và đưa vào khai thác hiệu quả, công tác quản lý xử lý vi phạm đã có những chuyển biến rõ rệt. Việc nhanh chóng xác định phương tiện, người điều khiển có hành vi vi phạm giúp lực lượng chức năng rút ngắn thời gian phát hiện, xử lý kịp thời và chính xác hơn.
4: Vi phạm giao thông nó đã giảm hẳn bởi vì từ cái việc mà phát hiện các cái vi phạm giao thông nhanh hơn, xử lý kịp thời hơn ấy, thì là cái người mà tham gia giao thông như chúng tôi cũng sẽ hạn chế cái việc vi phạm. Bởi vì với cái mức mà phạt hiện nay nó rất là lớn như vậy và cái việc mà phát hiện vi phạm nó rất là nhanh, rất là chính xác thì người tham gia giao thông là cũng sẽ rất là hạn chế những cái việc vi phạm.
3: Với anh Nguyễn Mạnh Hà ở phường Giảng Võ, Hà Nội, việc dữ liệu giao thông đi vào phục vụ đời sống đang tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý giao thông và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Theo anh Hà, từ nền tảng dữ liệu giao thông được kết nối và khai thác hiệu quả, công tác phát hiện, xử lý vi phạm giao thông đang từng bước chuyển từ bị động sang chủ động, nhanh chóng và chính xác hơn.
5: Khi dữ liệu được số hóa và sử dụng hiệu quả, thì cơ quan chức năng có thể nhanh chóng xác định phương tiện cũng như là hành vi vi phạm để mà xử lý kịp thời, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào cái việc phát hiện trực tiếp tại hiện trường. Và điều này thì không chỉ nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm mà còn góp phần tăng tính minh bạch, chính xác cũng như là cái sức gian đe của pháp luật.
3: Bên cạnh đó, nhiều người tham gia giao thông chia sẻ về ý nghĩa từ việc dữ liệu giao thông được cập nhật và kết nối đồng bộ, giúp việc phát hiện các điểm ùn tắc, sự cố trên đường được nhanh chóng và chính xác hơn.
6: Giám sát giao thông thì thực này thì khi mà xảy ra cái điểm nghẽn giao thông ấy thì hoàn toàn lực lượng chức năng có thể có mặt kịp thời hơn để thực hiện phân luồng giao thông và giải tỏa các điểm tắc.
7: Dữ liệu còn được hỗ trợ phát hiện sớm các sự cố rồi điểm ùn tắc để có cái phương án điều tiết phù hợp. Theo tôi thì về lâu dài thì đây cũng là một cái nền tảng quan trọng để xây dựng giao thông thông minh cũng như là an toàn và thân thiện hơn.
8: Tôi nhìn những cái hình ảnh là các cái chiến sĩ cảnh sát giao thông của chúng ta dầm mưa dãi nắng ở trên đường để mà điều tiết cái luồng phương tiện và hy vọng rằng ấy là các cái hệ thống trong cái thời gian tới nó sẽ giúp cho những cái sự vất vả của các đồng chí được giảm bớt.
0: Vâng, quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với ghi nhanh của phóng viên và những ý kiến của người dân về việc là trong thời gian vừa qua, người dân cảm nhận như thế nào về sự thay đổi của giao thông, của cách thức điều hành, tổ chức và phân luồng chống ùn tắc giao thông khi dữ liệu của chúng ta cũng bước đầu đã có những bước để tích hợp và đưa vào làm công cụ giúp cho giám sát và điều hành giao thông. Chúng tôi xin được hỏi Thượng tá Nguyễn Thùy Nga, cán bộ phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an. Thưa Thượng tá đánh giá như thế nào về cái tầm quan trọng, ý nghĩa của việc xây dựng trung tâm dữ liệu giao thông trong giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn xa hơn như là chính phủ đã xác định đến 2050 ạ?
1: Vâng, hiện tại Cục Cảnh sát Giao thông cũng đang tham mưu cho Bộ Công an báo cáo chính phủ triển khai xây dựng đề án xây dựng trung tâm dữ liệu quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Và đã được cụ thể hóa tại cái quyết định số 456 ngày 20 tháng 3 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ, hay còn gọi là đề án số 456. Cùng với đó thì Đảng ủy Chính phủ cũng đã ban hành cái nghị quyết số 05 ngày 12 tháng 6 năm 2026 về áp dụng cơ chế chính sách triển khai cái đề án số 456. Đồng thời chính phủ cũng đã có cái nghị quyết số 298 ngày 29 tháng 9 năm 2026 ban hành cái kế hoạch thực hiện cái nghị quyết số 05. Có thể nói là cái việc xây dựng trung tâm dữ liệu quản lý giám sát xử lý vi phạm và điều hành giao thông được xác định là một cái bước đột phá cốt lõi trong quá trình chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Và cái việc này thì nó có ý nghĩa chiến lược và tầm quan trọng lớn trong việc thay đổi cái phương thức quản lý, điều hành và bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ phản ứng sau sự vụ sang chủ động dự báo, phòng ngừa và xử lý dựa trên cái dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Căn cứ trên cái dữ liệu khách quan, công nghệ và thực tiễn tình hình tham mưu để đề xuất xây dựng và hoàn thiện các cái chính sách về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, giảm thiểu cái hành vi vi phạm, nâng cao cái ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, hình thành cái mạng lưới giao thông thông suốt, an toàn trên cả ba lĩnh vực đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, thúc đẩy phát triển kinh tế, an sinh xã hội.
0: Đối với cái công tác tham mưu đề xuất xây dựng của huyện hoàn thiện những cái chính sách về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thì thưa Thượng tá, khi mà chúng ta xây dựng và vận hành được cái trung tâm dữ liệu giao thông quốc gia này thì nó sẽ có ý nghĩa như thế nào?
1: Vâng, việc xây dựng các cái trung tâm dữ liệu quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông do lực lượng cảnh sát giao thông làm nòng cốt trong quản lý, vận hành, khai thác thì với cơ chế hoạt động liên tục 24/7 sẽ tạo cái nền tảng quan trọng để kết nối, liên thông dữ liệu, phục vụ người dân và doanh nghiệp thực hiện các cái thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông theo phương thức điện tử, toàn trình, góp phần cắt giảm thời gian, chi phí xã hội, khai thác, phân tích dữ liệu lớn nhằm tham mưu các cái giải pháp phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và vi phạm giao thông một cách căn cơ bền vững, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và cái hệ thống camera giám sát để tự động phát hiện, xử lý vi phạm, nâng cao cái ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đồng thời hiện đại hóa công tác quản lý lực lượng, phương tiện và trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trên môi trường số.
0: Vâng, xin được cảm ơn chia sẻ từ Thượng tá Nguyễn Thùy Nga, Tiến sĩ Trần Ngọc Hưng, Viện trưởng Viện Đường sắt và Công nghệ Giao thông Vận tải, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. Anh nghĩ sao, anh hình dung thế nào với cái việc là tới đây khi chúng ta có được một cái trung tâm dữ liệu giao thông theo thời gian thực thì cái tình trạng này nó sẽ được cải thiện ra sao?
2: Về mặt lý thuyết thì thưa các chị thì đấy là một cái tất yếu là sẽ có sự cải thiện. Có điều cái mức độ cải thiện đến đâu thì còn tùy vào mức độ kết nối, mức độ vận dụng, mức độ chia sẻ.
0: Vâng, và chúng ta cũng đang kỳ vọng điều này với những cái phân tích chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay, diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia với chủ đề về trung tâm dữ liệu giao thông và vấn đề kết nối. Vừa rồi thì Kiều Tuyết và Thượng tá Nguyễn Thùy Nga có trao đổi về cái tầm quan trọng, ý nghĩa của việc xây dựng trung tâm dữ liệu giao thông trong giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn 2050. Vậy thì theo tiến sĩ Trần Ngọc Hưng, khi mà xây dựng và vận hành được cái trung tâm dữ liệu này thì nó mang lại những lợi ích như thế nào cho người dân, cho doanh nghiệp và cho xã hội ạ?
2: Vâng, thưa quý vị nghe đài, thì cái trung tâm này quả thực theo quan điểm của tôi trải nghiệm một quá trình nghiên cứu, nó là một cái sự tạo một cái hiệu ứng rất lớn trong xã hội, cho xã hội, cho doanh nghiệp và cho người dân.
0: Yeah.
2: Người dân hưởng lợi rất là nhiều. Ví dụ như là cái đơn giản nhất thôi, đó là cái sự an toàn hơn khi tham gia giao thông. Có dữ liệu thì sẽ có sự giám sát, kiểm soát và điều hành. Sau đó thì tham gia giao thông sẽ an toàn hơn.
0: Yeah.
2: Thứ hai là giao thông của chúng ta sẽ thực hiện được nhanh hơn. Ví dụ như là khi có dữ liệu rồi thì các cái ứng dụng về AI, các cái tiện ích có thể sẽ có những cái điều chỉnh nhanh hơn, kịp thời hơn về pha đèn, tổ chức giao thông.
0: Yeah.
2: Đó thì thông nhanh hơn. Và ngoài ra thì đối với thủ tục hành chính ấy, như chị cũng nói ấy, thì sẽ có cái hiệu ứng hơn về mặt minh bạch và rõ ràng, giải quyết trực tuyến.
0: Yeah.
2: Thì đối với doanh nghiệp thì nó còn lớn hơn nhiều. Ví dụ như là đối với thời gian vận tải thì báo cáo các chị này, nay Việt Nam ta thì có một cái con số là cái chỉ cái là chi phí logistic ấy, còn là khá lớn so với khu vực cũng thế giới. Thế thì khi có dữ liệu ấy, thì có những sự điều hành vận tải thì cái hiệu quả của logistic ấy tốt hơn. Ví dụ như là thời gian vận tải di chuyển ấy sẽ xác định được trước, và khi đấy thì sẽ có cái độ tin cậy cho doanh nghiệp hơn, thì họ sẽ tiết kiệm được cái thời gian chờ hay là phải lưu kho hàng, tức là họ tin cậy hơn khi họ vận hành. Ngoài ra thì cái hiệu quả cho doanh nghiệp công nghệ cũng là một cái hiệu quả rất lớn. Doanh công nghệ sẽ có một cái thị trường về thiết bị camera giám sát hành trình.
0: Vâng.
2: Và họ sẽ có một cái cơ hội để họ phát triển mạnh hơn nữa cái công nghệ đấy trong nước. Chúng ta đã ao ước về công nghệ lõi, công nghệ gốc mà. Ngoài ra thì đối với các doanh nghiệp liên quan đến đầu tư hạ tầng là một cái rất quan trọng. Và các chị là hiện nay thì các dự án BOT của chúng ta thì cũng có một cái thực trạng, đó là cái phương án tài chính ấy, khi lập ra mà chủ trương đầu tư ấy, đôi khi nó lại không sát thực tế. Cũng cái này cũng phải xuất phát từ cái khách quan, đó là cái dữ liệu mà ta theo dõi giao thông.
0: Vâng,
2: trước đây thì chúng ta còn đang ở mức độ thủ công, đếm xe, đếm xe thủ công và dự báo thủ công. Nhưng khi có một cái dữ liệu đồng bộ, là sự tưởng tượng là hình dung có cái chuyện đấy, thì sẽ có một cái bức tranh toàn, gọi là toàn diện hơn về nhu cầu vận tải, số lượng và cái tăng trưởng đến đâu. Thì đấy thì dự báo rất dễ hơn rất là nhiều.
0: Vâng.
2: Và ngoài ra thì các đơn vị như chúng tôi là bên trường đại học công nghệ vận tải chẳng, cũng có một cái lợi thế là nếu như có hệ thống dữ liệu đồng bộ thì sẽ có cơ hội để tiếp cận dữ liệu và triển khai các nghiên cứu. Trong trường có một trung tâm về công nghệ AI trong giao thông thông minh, thì cũng hướng tới là các cái xử lý các mô hình AI, dự báo, cảnh báo, thì dữ liệu có thì cũng phát huy hơn những cái nghiên cứu trong trường. Nói chung là toàn diện xã hội chị ạ.
0: Rất là nhiều những cái chủ thể sẽ được hưởng lợi khi mà chúng ta có thể xây dựng và vận hành được trung tâm dữ liệu giao thông quốc gia này. Thưa đại diện của Cục Cảnh sát Giao thông, Thượng tá Nguyễn Thùy Nga, được biết là trong thời gian vừa qua thì Cục Cảnh sát Giao thông cũng đã và đang từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu giao thông. Vậy thì Thượng tá có thể chia sẻ thêm cho thính giả hình dung hiện nay thì cái cơ sở dữ liệu của chúng ta đang ở trạng thái như thế nào ạ?
1: Vâng, thưa quý vị, hiện nay thì lực lượng Cảnh sát Giao thông cũng đã xây dựng, tạo lập nhiều cái cơ sở dữ liệu nghiệp vụ phục vụ cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, như cái dữ liệu đăng ký, quản lý phương tiện, dữ liệu quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe, dữ liệu quản lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, hay là dữ liệu về hệ thống camera giám sát trên các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm, dữ liệu tổng hợp tai nạn giao thông, hay cái dữ liệu thiết bị giám sát hành trình. Các cái cơ sở dữ liệu này thì đã được xây dựng, tổng hợp, phân tích và đưa ra các cái giải pháp căn cơ trong quản lý con người, phương tiện, hành vi để nâng cao cái hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa và xử lý vi phạm. Hiện tại thì Cục Cảnh sát Giao thông đang tiến hành chuẩn hóa cái dữ liệu, làm sạch dữ liệu, bảo đảm tuân thủ cái khung kiến trúc chính phủ số đó, và cái kiến trúc dữ liệu của Bộ Công an để sẵn sàng tích hợp trong cái trung tâm dữ liệu quản lý giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông sắp tới. Ngoài ra thì Cục Cảnh sát Giao thông cũng đã kết nối dữ liệu các cái ngành y tế, tài chính, xây dựng v.v. để tiếp tục phục vụ người dân giải quyết các cái thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận tiện trên môi trường điện tử, như đăng ký xe, cấp đổi giấy phép lái xe, xử lý vi phạm hành chính. Và theo cái quy hoạch của đề án số 456 thì trung tâm dữ liệu quản lý giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông sẽ kết nối với trung tâm dữ liệu quốc gia, các cái trung tâm dữ liệu chuyên ngành, kết nối cơ sở dữ liệu của các cái bộ ngành liên quan, ví dụ như Bộ Xây dựng hay Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính, Bộ Y tế, các cái dữ liệu về kết cấu hạ tầng, tổ chức giao thông, dữ liệu đăng kiểm, kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, dữ liệu thu phí không dừng ETC, hay cái dữ liệu cân tải trọng, dữ liệu về sức khỏe người lái xe, dữ liệu bảo hiểm.
0: Vâng, như vậy với cái đề án sắp tới chúng ta đang triển khai và bắt đầu có những cái bước xúc tiến mạnh mẽ, thì như Thượng tá Thùy Nga vừa chia sẻ là cái nguồn dữ liệu đầu vào của chúng ta sẽ rộng lớn hơn nữa, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực và cái khả năng kết nối cũng sẽ chặt chẽ hơn nhiều, đúng không ạ? Vậy thưa tiến sĩ Trần Ngọc Hưng, theo anh thì với nghị quyết của chính phủ về cái kế hoạch triển khai đề án xây dựng cơ sở dữ liệu giao thông quốc gia, anh hình dung như thế nào? Cơ sở dữ liệu này khi hoàn thành nó sẽ có cái quy mô, tầm vóc, cái mức độ bao quát ra sao về mặt thông tin dữ liệu?
9: Kính thưa chị, thì theo như chúng tôi tìm hiểu về nghiên cứu thì cái nghị quyết 298 của chính phủ ở đây không chỉ là một cái đề án trung tâm giao thông, mà đôi khi nó là một cái thiết chế, một cái quy định chung cho toàn cái lĩnh vực khi mà xây dựng dữ liệu giao thông. Trong đó thì quy định các cái mô hình, các cái dữ liệu, các chuẩn dữ liệu và sự liên kết các dữ liệu. Thì cái này nó sẽ có một cái quy mô, tôi nghĩ là nó là một cái đầu tiên, nó có nền tảng về thể chế, nền tảng về gọi là quy định để làm hệ thống. Mà cái này đúng ra là phải làm đầu tiên ấy. Có cái hệ thống này thì sẽ có sự đồng bộ và sự kết nối thuận tiện hơn trong quá trình tương lai. Có thể dùng cách ngắn gọn như là cái hệ thống chúng ta sau này nôm na nó sẽ giống như một cái hệ thống mà kể từ thu thập dữ liệu cho đến truyền dữ liệu và đến hệ thống xử lý và phản ứng, đưa ra các cái giải pháp tương ứng với các từng bộ dữ liệu đấy, thì cần phải có sự liên thông kết nối. Thì để giải quyết được vấn đề đấy và có ý nghĩa thực sự thì phải cần có một cái quy định, quy chế để kết nối. Và tầm vóc của nó thì tôi nhìn nhận nó ở tầm cỡ là quốc gia, và nó có ý nghĩa không chỉ cho ngành giao thông, không chỉ cho xử lý vi phạm, mà nó còn là dữ liệu để phát triển kinh tế của đất nước nữa cơ. Thế tầm vóc rất lớn. Ngoài ra thì cái độ bao quát và toàn diện thì theo như cái tinh thần nghị quyết 298 thì là cái sự bao quát và toàn diện, thì có thể nhìn nhận nó ở mức độ là toàn xã hội, không nhiều bộ nhiều ngành, chứ không phải là chỉ có riêng camera giám sát giao thông, không chỉ có xử phạt, không chỉ có đếm lưu lượng xe, mà cả dữ liệu về đăng kiểm, dữ liệu đăng ký, dữ liệu về y tế, thì đó là những cái sự kết nối sau này mà tạo được hiệu ứng rất là lan tỏa xã hội. Ví dụ như trong bên lĩnh vực giao thông thì chúng ta có thể xác định được cái con số chính xác về tai nạn, về số người chết. Hiện nay có thể nó ghi nhận là số người tử vong do tai nạn giao thông là tại hiện trường. Nhưng thực ra theo thế giới, thông lệ thế giới ấy, thì họ tính theo cái sau 30 ngày xảy ra tai nạn. Thế thì có số liệu đấy thì cần có số liệu hồ sơ theo dõi của Bộ Y tế đưa vào. Ví dụ thế thì đấy là cái trung tâm này có sự kết nối rộng như vậy. Và cái sản phẩm đầu ra của cái bộ dữ liệu này theo tôi đánh giá là nó cũng rất là lớn ở quy mô quốc gia đấy. Thì báo cáo các chị, hiện nay thì chúng ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển chuyển đổi số. Và chúng ta hay nói nhiều về chuyển đổi số, nói nhiều về trí tuệ nhân tạo. Nhưng bản chất để phát triển được các cái mô hình trí tuệ nhân tạo thì cái ngoài thuật toán, ngoài cơ sở tầng thiết bị còn là nguồn dữ liệu. Dữ liệu chính là cái xương sống và để nuôi các cái mô hình AI phát triển tốt. Thế phải có dữ liệu trước. Thì ban đầu dữ liệu có thể ở mức độ là chỉ để ta biết có gì xảy ra, ta mô tả thôi, nhìn thấy nó thôi. Đến bước thứ hai là đến bước có thể ta đến cái giai đoạn từ dữ liệu rồi, có thể xây dựng các cái dự báo, các giả định và các cái giải pháp phòng ngừa khi nó xảy ra. Và đó mới là cái hướng đến của cái trung tâm này, và tôi nghĩ là sẽ có một cái quy mô ảnh hưởng, nếu thành công nó là một cái bước gọi là nhảy vọt trong quản lý số về giao thông, về an toàn và về toàn xã hội.
0: Dạ vâng, chúng ta có thể hình dung với cái tầm vóc rất lớn của cơ sở dữ liệu giao thông và cái ý nghĩa của nó như là Thượng tá Thùy Nga và tiến sĩ Trần Ngọc Hưng vừa chia sẻ. Ở phần đầu tiên chúng ta trò chuyện về cái ý

0: nghĩa của Trung tâm Dữ liệu Giao thông Quốc gia khi mà chúng ta có thể xây dựng và vận hành theo cái đề án của chính phủ. Chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi về những cái ý nghĩa, những cái khía cạnh của câu chuyện này. Có một vấn đề mà các chuyên gia và người dân rất quan tâm, đấy là cái câu chuyện kết nối dữ liệu. Vậy thì thưa tiến sĩ Trần Ngọc Hưng, theo tiến sĩ, cái vấn đề kết nối dữ liệu nó có ý nghĩa quan trọng như thế nào khi chúng ta xây dựng cái đề án này?
1: Thưa chị, thưa các bạn nghe đài, như phần đầu ta đang nói về trung tâm dữ liệu thì gồm các cái hệ thống camera, các hệ thống cảm biến, các hệ thống tin thư dữ liệu, thì rõ ràng là cái sự kết nối dữ liệu với nhau và dữ liệu giữa các ngành nó đóng vai trò gần như là cái giác quan với lại hệ thần kinh. Ta phải có cái sự trao đổi, sự giao thoa, cái ý nghĩa rất là lớn. Thì tôi vừa nói ví dụ đơn giản như là ghép được cái dữ liệu của tai giao thông với dữ liệu số người tử vong vì tai giao thông.
0: Vâng.
1: Thì đó cũng là cái dữ liệu để ra đưa ra các nhận định chính xác của con số thiệt hại của chúng ta. Hay như là dữ liệu giao thông và dữ liệu đăng kiểm xe, đăng ký xe thì có thể giúp xác định sớm được cái chủ xe, chủ phương tiện. Hay như ngành bảo hiểm cũng thế. Ngành bảo hiểm có thể sẽ có những cái thuận lợi hơn khi mà chúng ta tiến hành giải quyết tai nạn, đền bù. Thế thì đấy là cái kết nối rất quan trọng.
0: Vâng.
1: Tuy nhiên thì cái nghị quyết 298 nó có một cái nền tảng, đặt nền móng, đặt cơ sở cho xây dựng rồi. Tuy nhiên để làm được ấy thì theo tôi nó còn những cái rất nhiều rào cản để có thể thực sự là kết nối được.
0: Vâng.
1: Và nếu như không thành công thì nó gây rất nhiều hệ lụy.
0: Yeah.
1: Và có thể nguy cơ dẫn đến là lãng phí.
0: Thực tế trong giai đoạn đầu khi chúng ta chuyển đổi số, chúng ta cũng đã gặp phải những cái vướng mắc khi các ngành đều có dữ liệu nhưng rất là khó để có thể kết nối,
1: chính
0: đúng không
1: xác,
0: ạ? Vâng. Và anh nghĩ là có khả năng xảy ra cái điều đó không nếu như chúng ta không làm tốt cái khâu chuẩn bị, cái khung thiết kế đầu vào cho dữ liệu cũng như các hạ tầng kết nối?
1: Vâng ạ, qua phân tích những cái nguyên nhân về mặt khoa học thôi ạ. Tất nhiên là khoa học đi đôi cả kỹ thuật và thể chế thì nó có những cái nguyên nhân tồn tại của nó. Thực ra bản chất thì khi xây dựng thì ai cũng muốn kết nối, muốn giao thoa về thông tin.
0: Vâng.
1: Nhưng đôi khi nó có nhiều cái rào cản có thể vô tình hoặc là khách quan dẫn đến sự thiếu kết nối.
0: Dạ.
1: Ví dụ như là hệ thống phần cứng nhận hoạt động ra đang có vấn đề trục trặc.
0: Vâng.
1: Thì đâm ra dữ liệu không có, mất kết nối. Hay như là cái dữ liệu cách nguyên rất là khách quan thôi, dữ liệu về sự thay đổi. Ví dụ như nay chúng ta có một cái quy định liên quan đến biển số xe.
0: Vâng.
1: Có thể là biển số xe để xác định danh rồi thì khi mà ta bán phương tiện thì biển số xe sẽ được gọi là lưu trữ tiếp sau 5 năm mà không đăng ký xe có thể chuyển tên người khác. Thì có thể là cái dữ liệu đấy cách đây 5 năm đứng tên một người khác và sau 5 năm lại là một người mới.
0: Vâng.
1: Sự sai lệch về mặt thời gian, về mặt đơn giản chỉ làm kỹ thuật nhỏ thôi thì dẫn đến cái thiếu kết nối. Hoặc đôi khi về dữ liệu bảo mật, đôi khi thông tin y tế có thể chia sẻ được rộng rãi không cũng là một vấn đề. Trong khi đó thì dữ liệu chúng ta cần phải kết nối, cần phải liên thông, hoặc là thời gian vận hành vào khác nhau, hay những cái chuẩn dữ liệu của các cái ngành, các cái hệ thống nó khác nhau thì sự kết nối sẽ khó.
0: Vâng.
1: Ví dụ thế, nói chung là có nhiều rào cản. Nhưng theo tôi thì cái sự quan trọng nhất đó là cái vai trò của bộ chủ quản, chủ trì cái chương trình này. Khi mà có cái cách tiếp cận tốt, có đội ngũ chuyên gia đủ mạnh, đủ sâu và bao quát thì có thể xây dựng trước một cái khung, một cái sườn quy định và các cái ngành có thể đi theo. Sự nghĩa vụ phải chia sẻ, được chia sẻ.
0: Vâng.
1: Và chia sẻ như thế nào là một cách.
0: Ở trong cái đề án được chính phủ phê duyệt cũng như là cái kế hoạch, cái nghị quyết phê duyệt kế hoạch thực hiện ấy, thì chúng tôi cũng thấy là nhắc nhiều đến cái việc là khung kiến trúc tiêu chuẩn dữ liệu rồi những cái nền tảng để kết nối. Vậy thưa Thượng tá Nguyễn Thủy Nga, Thượng tá có thể chia sẻ là cái khung kiến trúc tiêu chuẩn dữ liệu sẽ được thiết kế như thế nào để đảm bảo cái tính thống nhất và thuận lợi cho quá trình kết nối sau này ạ?
2: Vâng, thưa quý vị khán giả, hiện tại thì theo cái đề án số 456, cái nghị quyết số 05 và cái nghị quyết số 298 của chính phủ thì hệ thống các cái trung tâm dữ liệu quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông sẽ tuân thủ thống nhất cái kiến trúc tổng thể, kiến trúc dữ liệu, từ điển dữ liệu dùng chung, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, nguyên tắc kết nối, chia sẻ dữ liệu và định hướng công nghệ do cơ quan có thẩm quyền ban hành, bảo đảm khả năng tích hợp, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu thống nhất trên phạm vi toàn quốc.
0: Vâng.
2: Không hình thành các cái hệ thống nền tảng hoặc cấu phần công nghệ độc lập, khép kín, không tương thích với kiến trúc tổng thể của đề án. Tổ chức và vận hành trung tâm dữ liệu giao thông quốc gia theo mô hình thống nhất từ trung ương đến địa phương, bảo đảm tập trung điều hành ở cấp quốc gia, đồng thời phát huy cái vai trò chủ động vận hành trực tiếp ở cấp tỉnh, thành phố.
0: Yeah.
2: Tại nghị quyết số 05 của Đảng ủy Chính phủ cũng đã giao Bộ Công an chịu trách nhiệm chủ trì xây dựng kiến trúc tổng thể, kiến trúc dữ liệu, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật, danh mục công nghệ, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, quản trị nền tảng dùng chung, xây dựng chương trình đào tạo, chuyển đổi năng lực và giám sát tổng thể.
0: Yeah.
2: Việc phân quyền dữ liệu và thẩm quyền quyết định được xác định rõ trên từng loại dữ liệu, từng nghiệp vụ, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, đúng thẩm quyền.
0: Dạ, vâng. Thưa Thượng tá, chúng ta có thể hình dung là ví dụ như cùng một cái hệ thống camera giám sát thì bây giờ là lực lượng cảnh sát giao thông cũng có hệ thống camera giám sát, rồi ngành xây dựng và nhiều địa phương cũng có. Thế thì cái khung kiến trúc, cái tiêu chuẩn dữ liệu như thế nào để tới đây chúng ta có thể kết nối được với nhau?
2: Vâng, ví dụ như đối với camera giám sát thì bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hiện nay thì Bộ Công an đang xây dựng cái quy chuẩn quốc gia thay thế quy chuẩn số 05 năm 2024 của Bộ Công an.
0: Yeah.
2: Về hệ thống giám sát bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
0: Vâng.
2: Việc tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu sẽ được thực hiện theo cái quy chuẩn và các cái quy định chung, bảo đảm tuân thủ kiến trúc tổng thể, thống nhất, đồng bộ trên toàn quốc.
0: Dạ vâng, với những chia sẻ vừa rồi của Thượng tá Nguyễn Thùy Nga thì không biết là Tiến sĩ Trần Ngọc Hưng đã thấy yên tâm chưa? Anh còn băn khoăn điều gì về cái khả năng kết nối của dữ liệu sau này?
1: Thưa chị, thì cái ý kiến của Thượng tá
0: Nguyễn Thùy
1: Nga đã có nói chung là rất tổng quát rồi, đầy đủ rồi. Tôi nghĩ thì cái vấn đề mà tôi cũng cũng nhấn mạnh thêm, lại cũng đồng tình với lại Thượng tá thôi. Nó là cái phần đầu tiên, nó là cái phần cái tìm cách để tháo gỡ cái trở ngại khi mà phải làm rõ trách nhiệm của các bên.
0: Vâng.
1: Sau rõ tức là đơn vị nào giữ dữ liệu nào và tuân thủ cái gì.
0: Yeah.
1: Để cấp kịp thời. Bởi đôi khi là quy định thì có nhưng mà trách nhiệm còn chưa rõ thì có thể là có nhiều cái khách quan có thể đổi được. Và cuối cùng nhận được hậu quả cuối cùng chính là dữ liệu thiếu kết nối.
0: Vâng.
1: Thì nó dẫn đến một loạt các cái vấn đề sau này liên quan đến lãng phí, liên quan đến đầu tư. Cái thứ hai đó là liên quan đến cái gọi là cái quy định về độ trễ, hay là gọi là độ tươi ấy, như tổng thư hay có nói liên quan đúng đủ sạch sống đấy.
0: Dạ, vâng.
1: Tức là dữ liệu phải đủ độ tươi, đủ độ sống, tức thời gian nó phải đúng. Tức là đôi khi có những cái dữ liệu mà cần phải cập nhật ngay để xử lý ngay, mà để nó trễ đi thì cái điều hành, cái phản ứng nó chậm nữa rồi. Đấy là cái tôi nghĩ là cái cũng rất là quan tâm. Và một cái mảng nữa tuy là về kỹ thuật thôi nhưng mà cũng rất là quan trọng, đó chính là cái sự gọi là tương thích về tầng công nghệ.
0: Vâng.
1: Cái này là cái mà tôi nghĩ là tuy là kỹ thuật nhưng mà cũng có sự thống nhất, như Thượng tá cũng có nói liên quan đến quy định về quy chuẩn quốc gia, thì cái đấy sẽ là cái rất tuyệt vời để cho các cái dự án tiếp theo khi đầu tư hay trang bị thì có cái mà hướng vào và cùng đạt chuẩn. Khi đó thì mọi thứ sẽ rất là thuận lợi.
0: Dạ vâng. Tiến sĩ Trần Ngọc Hưng có chỉ ra cái vấn đề yêu cầu về xóa rõ trách nhiệm của các bên trong kết nối chia sẻ dữ liệu, rồi những cái vấn đề liên quan đến độ trễ của kết nối, làm thế nào để đạt được cái tiêu chuẩn đúng đủ sạch sống như là Đảng Nhà nước yêu cầu, và cái mức độ tương thích về hạ tầng công nghệ khi chúng ta tiến hành kết nối dữ liệu. Vậy thưa Thượng tá Nguyễn Quỳnh Thùy Nga, những cái vấn đề này đã được tính toán và có hướng khắc phục ra sao ạ?
2: Vâng, những cái quy định, quy chuẩn sẽ phải hoàn thành trong cái thời gian tới, theo cái kế hoạch ban hành kèm theo cái nghị quyết số 298 của Chính phủ.
0: Yeah.
2: Thì chúng ta phải rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các cái văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình nghiệp vụ, hướng dẫn chuyên môn và các cái quy định cần thiết để bảo đảm hành lang pháp lý đầy đủ.
0: Yeah.
2: Thống nhất cho việc đầu tư, xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác trung tâm dữ liệu giao thông quốc gia và triển khai các cái dịch vụ trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, như sửa đổi bổ sung luật trật tự an toàn giao thông đường bộ theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ban hành các cái quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định về hệ thống camera giám sát, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn giao thông trên các tuyến giao thông.
0: Yeah.
2: Các cái thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách trên phương tiện giao thông đường bộ và trung tâm chỉ huy giao thông, ban hành các cái thông tư quy định về các cái hoạt động nghiệp vụ cảnh sát giao thông.
0: Vâng.
2: Chuẩn hóa cái quy trình phát hiện, xác minh, xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử.
0: Dạ vâng. Trong cái đề án được Chính phủ phê duyệt, rồi cái nghị quyết 05 của Đảng ủy Chính phủ và vừa rồi là nghị quyết 298, thì Kiều Tuyết thấy là những cái vấn đề liên quan đến cơ sở pháp lý, cái thể chế để chúng ta thực hiện, những cái quy định pháp luật cần hoàn chỉnh cũng được nhấn mạnh. Vậy thì Thượng tá có thể chia sẻ thêm về cái yêu cầu này.
2: Vâng, để hoàn thiện cái cơ chế

0: cơ chế quản lý, quản trị dữ liệu đấy, quản trị trí tuệ nhân tạo, quản trị cái chuỗi bằng chứng điện tử, hoặc là quy định về phân loại dữ liệu, phân quyền truy cập, quản lý cái chất lượng dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bí mật nhà nước hay là an ninh mạng, bảo đảm dữ liệu được quản lý thống nhất, an toàn, có khả năng kiểm soát, truy vết trong toàn bộ cái vòng đời dữ liệu và bảo đảm cái giá trị quản lý của chuỗi bằng chứng điện tử phục vụ cho công tác quản lý nhà nước. Hay là xây dựng cái mô hình kiến trúc tổng thể hệ thống trung tâm dữ liệu giao thông quốc gia, khung kiến trúc dữ liệu từ điển dữ liệu dùng chung, hay là cái tiêu chuẩn kết nối và nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu, bảo đảm cái kết nối thống nhất giữa các cái trung tâm dữ liệu.
1: Dạ vâng. Trung tâm dữ liệu giao thông quốc gia là cái thông tin mà được người dân rất quan tâm ngay từ khi đề án được phê duyệt hồi tháng 3 năm 2026. Thì khi mà VOV Giao thông cung cấp thông tin với những cái chia sẻ của đại diện Cục Cảnh sát Giao thông là với cái dữ liệu này chúng ta thậm chí có thể phát hiện và được thông báo cái vi phạm của mình chỉ sau 2 giờ đồng hồ, thì người dân đã rất là ấn tượng và theo dõi liên tục để xem là những cái bước đi như thế nào, những bước triển khai ra sao. Đây cũng là vấn đề mà các giới nghiên cứu và các chuyên gia về giao thông cũng rất quan tâm, mong mỏi là sẽ được góp ý kiến để cùng các cơ quan chức năng xây dựng hoàn thiện. Sau đây thì chúng tôi xin mời hai vị khách mời và quý vị thính giả sẽ đến với cuộc phỏng vấn của phóng viên VOV Giao thông với Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải Việt Đức, Trường Đại học Việt Đức, về những vấn đề cần lưu ý khi xây dựng cơ sở dữ liệu giao thông quốc gia, đặc biệt là vấn đề kết nối.
2: Thưa ông, khi xây dựng cơ sở dữ liệu giao thông quốc gia thì việc kết nối và liên thông dữ liệu thì có ý nghĩa ra sao ạ?
3: Cái việc kết nối và liên thông dữ liệu là vấn đề cốt lõi, bởi vì là giao thông nó là một cái hệ thống có tính liên ngành và liên vùng rất cao. Khi mà có liên thông dữ liệu đa nguồn thì chúng ta có khả năng là không chỉ biết giao thông đang diễn ra như thế nào, mà chúng ta còn có thể hiểu được tại sao nó lại xảy ra như vậy. Và từ đó thì chúng ta có thể dự báo được tình hình giao thông. Đối với ở góc độ quản lý nhà nước ấy, thì cái dữ liệu liên thông nó còn giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước là có cái cơ sở vững chắc để mà ra quyết định dựa trên bằng chứng. Thì từ đó thì chúng ta có thể dễ dàng đạt được các cái mục tiêu.
2: Vậy thì theo ông, đâu là những cái yêu cầu quan trọng về chuẩn dữ liệu, nền tảng công nghệ và cơ chế chia sẻ để các cái hệ thống giao thông có thể kết nối với nhau đạt hiệu quả?
3: Theo kinh nghiệm quốc tế thì có 3 cái vấn đề chính mà cần phải giải quyết đồng thời. Thứ nhất là chuẩn dữ liệu, thứ hai là nền tảng công nghệ và thứ ba là cơ chế quản trị và chia sẻ dữ liệu. Thì về chuẩn dữ liệu thì có thể nói là các cái hệ thống mà muốn kết nối được với nhau ấy, thì trước tiên nói đơn giản là chúng phải hiểu được dữ liệu của nhau. Thì vì vậy mà chúng ta cần thống nhất những cái chuẩn chung về dữ liệu, đặc biệt là định danh chung cho các cái đối tượng giao thông. Vấn đề thứ hai thì chúng ta nói đến cái nền tảng công nghệ, bài học của các nước tiên tiến như Nhật Bản hay Hàn Quốc. Thì họ thường xây dựng một cái hệ sinh thái giao thông số có khả năng tương tác cao, tức là các cái hệ thống đó phải có khả năng trao đổi dữ liệu thông qua những cái giao diện chuẩn, có khả năng mở rộng khi hệ thống mới tham gia vào thì nó kết nối được với nhau. Vấn đề thứ ba là cơ chế quản trị và chia sẻ dữ liệu. Đấy, chúng ta cần phải định rõ là dữ liệu do ai quản lý, chất lượng ra sao, mức độ chính xác như thế nào, gọi là một cơ chế các bên tham gia trong xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về giao thông.
2: Ông có những cái đóng góp gì đối với việc là xây dựng cơ sở dữ liệu giao thông quốc gia, đặc biệt là về vấn đề kết nối dữ liệu trong thời gian tới ạ?
3: Tôi cho rằng yếu tố con người sẽ là yếu tố quyết định đến cái việc mà kết nối dữ liệu. Mà theo tôi thì chúng ta không nhất thiết là phải chờ đến khi xây dựng xong một cái hệ thống cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh thì chúng ta mới bắt đầu khai thác dữ liệu. Ngay bây giờ chúng ta có thể bắt đầu nghiên cứu để giải những cái bài toán cụ thể. Chẳng hạn như là bài toán về quản lý ùn tắc, vận tải hành khách công cộng, về an toàn giao thông, hay là dự báo nhu cầu đi lại chính xác hơn và có cái mức độ co giãn cho nó phù hợp với thực tế. Thì sau đó thì xây dựng các cái mô hình kết nối và thử nghiệm cũng như đánh giá cái hiệu quả và từng bước cải thiện, mở rộng.
2: Xin được cảm ơn ông.
1: Vâng, thưa quý vị thính giả, thứ hai vị khách mời, chúng ta vừa cùng đến với những ý kiến trao đổi của Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải Việt Đức, Trường Đại học Việt Đức về những cái vấn đề cần lưu ý khi xây dựng cơ sở dữ liệu giao thông quốc gia, đặc biệt là vấn đề kết nối. Trong cuộc trao đổi vừa rồi thì các bạn thấy là Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn cũng bày tỏ những kỳ vọng rất lớn khi Trung tâm Dữ liệu Quốc gia được xây dựng và vận hành, đồng thời cũng tham góp rất nhiều những cái ý kiến liên quan đến cái việc là tiêu chuẩn đầu vào của dữ liệu như thế nào, những cái yêu cầu về quản lý, về vận hành, về khai thác ra sao để có thể phát huy được hiệu quả của đề án như mục tiêu mà chính phủ đề ra. Cái vấn đề kết nối dữ liệu như đã đề cập, đây là một cái yêu cầu cực kỳ quan trọng và cốt lõi. Vậy thưa Tiến sĩ Trần Ngọc Hưng, ngoài vấn đề kết nối dữ liệu thì anh quan tâm hoặc đặc biệt lưu ý điều gì trong cái quá trình xây dựng Trung tâm Dữ liệu Giao thông Quốc gia này ạ?
4: Vâng, thưa chị, theo trong quan điểm về chuyên môn thì ngoài những cái nội dung trên, thì ngoài kết nối dữ liệu thì về nhóm nghiên cứu chúng tôi cũng rất quan tâm đến một số những vấn đề khác khi mà xây dựng Trung tâm Dữ liệu Giao thông. Có lẽ đầu tiên phải nói đến những cái gọi là mục tiêu và mục đích của dữ liệu. Vì cái mục tiêu, mục đích dữ liệu ấy nó sẽ ảnh hưởng đến cái quy mô, ảnh hưởng liên quan đến chất lượng dữ liệu. Ví dụ như là mục đích của đề án ta nói trọng tâm ấy là quản lý, giám sát và xử lý vi phạm và điều hành. Đấy là mục tiêu của đề án. Thì cái mục tiêu này có cái có thể có những cái yêu cầu và cách tiếp cận khác nhau về hệ thống dữ liệu.
1: Dạ.
4: Nếu như mà để ưu tiên cái việc vấn đề mà cái KPI hay cái đo cái chất lượng của trung tâm dữ liệu đánh giá bằng cái số lượng vụ xử phạt phát hiện vi phạm.
1: Vâng.
4: Thì khi đấy thì camera có thể được để ở những nơi mà dễ bắt lỗi. Nếu mà cái mục tiêu của ta là để điều hành giao thông thì cái hệ thống camera lại phải được trang bị theo hướng là bao quát tổng thể và ghi nhận được.
1: Vâng.
4: Đấy là một cái ví dụ về mục tiêu. Hay mục tiêu để phát triển cái xã hội nữa thì có thể là báo cáo với chị như ở thế giới hiện nay có một số quốc gia là có cái dòng giao thông hỗn hợp xe máy ô tô như ở Việt Nam mình, như là Lào, Campuchia, Thái Lan, Philippines.
1: Yeah.
4: Thì các cái mô hình dự báo AI ấy, đôi khi họ cần cái sự gọi là địa phương hóa và thích nghi với cái thực trạng của giao thông như thế. Thì nếu mà hướng đến cái giải pháp công nghệ là sau phải phát triển những cái hệ thống điều hành tổ chức giao thông dòng xe hỗn hợp để có thể có cái mong muốn là lan tỏa và xuất khẩu công nghệ sang các nước đang phát triển khác.
1: Yeah.
4: Thì đấy, cái dữ liệu của mình bố trí thu thập nó ở một cái quy mô khác. Thì theo tôi nghĩ là mục đích đầu tiên, mục đích ưu tiên và cái mục tiêu của cái trung tâm ấy nó phải được xác định trước và tới nó ảnh hưởng đến các cái tổ chức thực hiện ở phía sau. Cái thứ hai còn băn khoăn nữa là cái liên quan đến cái vấn đề là chia sẻ dữ liệu.
1: Vâng.
4: Khi có dữ liệu rồi thì cái quy trình chia sẻ sẽ phải có một cái quy trình chặt chẽ. Chặt chẽ quá thì lại không tiếp cận được, mà mở quá thì liên quan bảo mật dữ liệu của cá nhân.
1: Vâng.
4: Đôi khi là cũng phải có sự nghiên cứu và đi sâu và quy định nó hợp lý, phù hợp. Có những quốc gia tôi tham khảo thì họ có thể cung cấp dữ liệu mở cho tất cả các cái đơn vị nghiên cứu, các trường, các viện, các doanh nghiệp nghiên cứu, nhưng họ xóa các định danh.
1: Yeah.
4: Có thể ai tham gia được về dòng xe. Đôi khi kinh doanh vận tải họ cũng muốn có sự dự báo lưu lượng chứ. Đấy, họ dự báo về cái nhu cầu ấy, cái gì họ cần thì mình phải chia sẻ như nào. Hay là ta hay kinh nghiệm ở Nhật thì tham khảo một số công báo chỉ báo khoa học công bố thì họ để xóa những cái dữ liệu ở đầu cuối nguồn. Thì có thể là ta sẽ chỉ để nắm được cái dữ liệu ở phần giữa thôi, phụ cho nghiên cứu cho mô phỏng này rồi. Hay như là cái vấn đề cũng rất quan tâm đến cái chuyện là sự gọi là ổn định và dài hạn của hệ thống, đó là sự vận hành. Thì trong đầu tư thì trong nghị quyết 298 ấy cũng đã nêu rất rõ liên quan đến cái trung tâm ấy phải cần có cái phân tích hiệu quả đầu tư theo vòng đời dự án, tức là tôi nhấn mạnh đến sự bảo trì, duy trì hoạt động.
1: Vâng.
4: Khi ta đầu tư hệ thống thu thập dữ liệu để phục vụ trung tâm dữ liệu thì các hệ thống đấy cần có sự bảo trì, có kinh phí bảo trì, duy trì hàng năm, thậm chí nâng cấp. Thế thì cái này cũng là cái mà băn khoăn là phải có sự đầu tư lâu dài thì vận hành sẽ tốt. Và một cái vấn đề tiếp theo nữa cũng thấy

0: Tôi thấy cần lưu ý đó chính là cái gọi là cái năng lực của con người và cộng đồng khi sử dụng dữ liệu. Cái hết sức quan trọng, bởi vì bản chất dữ liệu chỉ có giá trị khi mà ta khai thác được hết nó. Đứng trước một dữ liệu thì làm gì với nó, thì đấy là một cái vấn đề mới là tạo giá trị cuối cùng. Còn dữ liệu thì chỉ là dữ liệu, còn cái dùng để làm gì thì đấy là cái rất quan trọng. Thì đối với bên ngành cục cảnh sát giao thông thì có thể đây là dữ liệu hết sức quan trọng để gọi là xử lý vi phạm, mà còn cao hơn nữa đó chính là cảnh báo, răn đe để người dân có thể cảm thấy rằng mình sẽ phải bị xử lý vi phạm khi mình vi phạm, và từ đó tạo hiệu ứng an toàn cho giao thông. Thì đấy là bên cảnh giao thông. Như bên chúng tôi thì có những cái mô hình phân tích về nhu cầu vận tải hay về cái quy hoạch, kế hoạch để bảo trì nâng cấp các cái mạng lưới đường. Như cái dữ liệu chúng tôi rất rất cần mà luôn luôn cần, đó là dữ liệu liên quan đến giao thông và tải trọng. Báo cáo với chị là bên hạ tầng chúng tôi thì khi mà cần mở rộng các cái tuyến đường hay là các hệ thống giao thông thì rất quan trọng lưu lượng và tải trọng. Lưu lượng lớn thì quy mô đường nó lớn hơn, tải trọng lớn thì liên quan tính toán kết cấu đường để cho nó phù hợp, nó hợp lý. Thì dữ liệu mà không có thì dẫn đến là phải sự mô hình dự báo. Mô hình dự báo thì sẽ có cái xác suất đúng và sai. Đấy, khi mà đúng đến đâu, càng đúng thì càng phù hợp với chi phí đầu tư. Mà nếu mà không độ, cái độ sai số lớn thì cái chi phí đầu tư sẽ không phù hợp. Ngoài ra thì còn liên quan cả đến những cái dữ liệu liên quan đến nghiên cứu nữa, để phát triển về đào tạo con người nữa. Như trường chúng tôi có một trung tâm đào tạo và cũng có hẳn một cái ngành riêng là ngành trí tuệ nhân tạo trong giao thông thông minh. Thì chúng tôi cũng rất cần cái kho dữ liệu để có thể sinh viên, học viên hay là giảng viên tham gia trực tiếp vào nghiên cứu và phát triển các mô hình dự báo, và biết đâu được là trong cái quá trình nghiên cứu đấy thì sẽ có những nhóm nghiên cứu, sẽ có những giảng viên, có những sinh viên tạo ra những sản phẩm mà có thể là nổi tiếng thế giới thì sao. Đấy là cái tôi nghĩ là cái lưu ý mà để nếu mà có thể sau này mà phát triển được thì là cái dịp lan tỏa toàn xã hội.
1: Dạ. Tiến sĩ Trần Ngọc Hưng có nhắc đến rất nhiều những cái yếu tố mà chúng ta lưu tâm khi xây dựng trung tâm dữ liệu, tính mục tiêu và nó sẽ quyết định những hướng ưu tiên của chúng ta như thế nào, rồi cái vấn đề chia sẻ dữ liệu ra sao, ai được khai thác đến đâu, vấn đề bảo trì, nguồn lực như thế nào, rồi năng lực sử dụng của các chủ thể đối với cái cơ sở dữ liệu này. Như chúng ta đã đề cập thì sẽ có rất nhiều bên tham gia để có thể cùng với lực lượng cảnh sát giao thông và lực lượng của Bộ Công an chủ trì để chúng ta xây dựng cái cơ sở dữ liệu quốc gia về giao thông, đề án trung tâm dữ liệu giao thông quốc gia. Vậy thì thưa Thượng tá Nguyễn Thủy Nga, để cái đề án này được triển khai một cách thuận lợi, đảm bảo đúng yêu cầu và mục tiêu của chính phủ, thì đại diện của Cục Cảnh sát giao thông có những cái kiến nghị đề xuất như thế nào với các bên, các chủ thể tham gia?
2: Vâng, báo cáo chị là để cái trung tâm dữ liệu quản lý giám sát xử lý vi phạm và điều hành giao thông triển khai theo đúng tiến độ và phát huy hiệu quả thì cần phải có sự phối hợp của tất cả các cơ quan đơn vị có liên quan. Cần thống nhất cái nhận thức rằng là dữ liệu giao thông là một cái hạ tầng quan trọng của quốc gia, tương tự như cái hạ tầng giao thông vật lý. Vì vậy là cái việc dựng và duy trì dữ liệu là phải được đầu tư lâu dài, liên tục, không chỉ trong cái giai đoạn xây dựng ban đầu.
1: Vâng.
2: Các cái bộ ngành địa phương và các đơn vị có hệ thống dữ liệu liên quan thì phải phối hợp kết nối, chia sẻ cái dữ liệu theo kiến trúc và tiêu chuẩn thống nhất, tránh cái tình trạng mỗi đơn vị xây dựng một hệ thống riêng, sử dụng một cái chuẩn riêng. Và cái mục tiêu cuối cùng đó là hình thành lên một cái nền tảng dữ liệu giao thông quốc gia thống nhất, chính xác, kịp thời, an toàn và có cái khả năng phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, quản lý nhà nước, điều hành giao thông và hoạch định chính sách.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của Thượng tá Nguyễn Thủy Nga. Kiều Tuyết thấy là trong cái trao đổi của Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn ấy, thì anh có nhắc đến một cái khía cạnh là chúng ta không đợi cái cơ sở dữ liệu này nó hoàn chỉnh rồi mới đem ra để sử dụng khai thác. Vậy thì thưa Tiến sĩ Trần Ngọc Hưng, anh có ý kiến như thế nào trong cái bối cảnh những cái yêu cầu về sự

0: nút ngã tư đã lắp được cái hệ thống camera và hệ thống tự điều chỉnh tín hiệu thông thông minh.
1: Dạ.
0: Thì cái này tôi nghĩ là một cái bước tiến rất nhanh của cái phần đô thị thông minh. Thì có thể ngay từ bây giờ những cái dữ liệu ta đã có từ các trạm thu phí, các cái camera an ninh, các cái camera giao thông, có thể đấy là thành dần từng bước một thu thập tổng hợp và bắt đầu từ đấy là xử lý những cái tiện ích mà từ ta phát triển những cái ứng dụng ấy trên nền tảng đấy.
1: Dạ.
0: Tôi nghĩ rất là hay hay như đơn giản như là cái năm vừa qua thì chúng ta có những bước phát triển tôi nghĩ là rất là đáng đáng đáng mừng và rất là nhảy vọt về hệ thống chuyển đổi số của quốc gia về dữ liệu VNED, e-tag, biển số xe, đăng kiểm, có thể từng bước một bắt đầu là kết nối với nhau, liên kết với nhau để đảm bảo cho cái dữ liệu ấy nó luôn luôn sạch và sống đầy đủ. Và khi mà có những cái ứng dụng cần phát triển đến đấy thì chúng ta có thể có sự kết nối kịp thời. Có lẽ phải làm tôi nghĩ phải làm ngay và luôn, vừa làm dần và vừa hoàn thiện. Sau đó thì có thể quá trình thực hiện đấy cũng là một cái kênh rất hay để ta rút ra các cái kinh nghiệm, các cái vấn đề cần phải xử lý tiếp theo khi mà trung tâm lớn là điều hành. Tôi nghĩ phải làm ngay. Vâng.
1: Kiều Tuyết thấy cái câu chuyện của chúng ta rất là hay, bởi vì nếu như nó là một cơ sở dữ liệu sống thì nó sẽ phải luôn luôn vừa được cập nhật hoàn chỉnh nhưng đồng thời cũng vừa phải khai thác sử dụng, đúng không ạ? Thế tuy nhiên trong cái quá trình thực hiện thì nó cũng sẽ đặt ra nhiều những cái yêu cầu khó cho cái lực lượng thực thi, cả về quản lý dữ liệu, cả về mặt thiết kế những quy chuẩn nói chung. Thế thì đây cũng là cái nhiệm vụ đặt ra cho các lực lượng chức năng để chúng ta đạt được cái mục tiêu và của trung tâm dữ liệu cũng như kỳ vọng của người dân và doanh nghiệp, của toàn xã hội. Một khía cạnh khác thì Tuyết cũng xin được trao đổi thêm với chuyên gia. Đấy là ở trong cái mục tiêu của đề án này thì cũng có nhắc đến cái việc không chỉ là xây dựng cái quản lý giao thông thông minh, vận hành giao thông thông minh mà còn hướng đến là giao thông xanh, phát triển bền vững. Vậy thì anh có thể chỉ rõ hơn cái mối liên hệ này.
0: Thưa chị thì đúng là cái đề án trong này thì nêu rất là rộng và quả thực là phải như thế. Khi mà chúng ta đầu tư một hệ thống trung tâm dữ liệu quốc gia lớn như vậy thì ngoài cái mục tiêu phục vụ cho lĩnh vực giao thông không ấy, thì phải hướng đến cả những mục tiêu khác, mục tiêu môi trường, mục tiêu gọi là tiết kiệm tài nguyên của xã hội, trong đó giao thông xanh là một trong những khái niệm đấy. Báo cáo với chị thì từ những cái dữ liệu mà chúng ta thu thập được thì ta có những cái điều hành tốt hơn cho giao thông. Đơn giản như là khi mà có cái dữ liệu giao thông lưu lượng đầy đủ, đúng đủ, sạch sống và phát triển được các cái ứng dụng nền tảng điều hành trên đấy thì cái tổ chức giao thông tối ưu hơn. Tối ưu hơn có nghĩa dẫn đến là cái tham gia giao thông của người dân trên ùn tắc sẽ ít hơn và từ đấy phát thải sẽ
1: Giảm
0: giảm đi,
1: đi.
0: và đó chính là một ý một cái gọi là phục vụ cho giao thông xanh.
1: Vâng.
0: Cái thứ hai liên quan đến gọi là cái các cái vùng phát thải thấp là chúng ta có rồi, bây giờ có những quy định rồi. Khi triển khai thì có dữ liệu thì thay vì là chúng ta có dựng rào chắn, tôi ví dụ đơn cử một ví dụ rất là đơn giản, ví dụ là khu vực này là khu vực là xe điện, hạn chế các cái xe phương tiện mà có khí thải đã gọi là vượt ngưỡng cho phép, hay là xe xe xe xăng, xe dầu. Nhưng khi cho chúng ta quản lý kiểu gì, quản lý nếu mà hiện nay nếu thủ công thì quản lý bằng hình thức là tuyên truyền, thông báo, xử phạt, và gọi là gì, gọi là rào chắn cũng là một dạng hình thức. Nhưng khi mà có hệ thống trung tâm dữ liệu sớm, chúng ta có thể gọi là phát hiện và có những cái cảnh báo, và chính khi người dân tham gia giao thông ấy họ biết được rằng là có hệ thống cảnh báo theo dõi giám sát, xác nhận được chính chủ xe, chính chủ phương tiện mà phương tiện của mình có cái gì không phù hợp thì họ cũng sẽ không tham gia. Thì đó là cái phụ giao thông xanh. Hay như là cái liên quan đến cái vận tải quá tải chẳng. Hiện nay thì chúng ta đang có hệ thống gọi là cân tải trọng ở các cái tuyến đường cao tốc ạ. Đó là một điểm bước tiến tuyệt vời rồi, và hạn chế rất nhiều cái hiện tượng quá tải trên đường. Tuy nhiên thì cũng không thể có đủ các trạm cân lắp vào tất cả các tuyến đường được, các cái cầu được. Do đó thì cái hệ thống dữ liệu quốc gia giao thông sau này đưa vào vận hành ấy thì sẽ có sự liên kết giữa phương tiện với đăng kiểm, thì biết được hồ sơ của xe ở mức độ bao nhiêu tải trọng và thực là bao nhiêu, thì cái người tham gia giao thông ấy họ sẽ có một cái ý thức giao thông tốt hơn và không vi phạm nữa. Vì khi đấy đó cũng là để tiết kiệm cho kết cấu hạ tầng, không phải sửa chữa, không phải duy tu thường xuyên hơn, thì đó sẽ tiết kiệm được cái tài nguyên mà góp phần vào giao thông xanh. Là quan điểm của tôi như thế.
1: Kiều Tuyết cũng đang hình dung là ví dụ như ở phía chỗ Thượng tá Thùy Nga mà nắm được là tổng cái số phương tiện trên cả nước của chúng ta hiện nay là có bao nhiêu xe điện, cái tốc độ dịch chuyển từ xe xăng sang xe điện nó như thế nào, thì đấy cũng là một cái dữ liệu rất quan trọng, đúng không ạ, để chúng ta hoạch định những cái chính sách về dịch chuyển sang phương tiện xanh. Thế rồi là cái trạng thái kỹ thuật của phương tiện đấy, phương tiện nó được đưa vào sử dụng từ bao giờ, bây giờ cái tiêu chuẩn khí thải đang ở cái trạng thái nào, đấy cũng là cái dữ liệu cực

0: kỳ quan trọng để chúng ta thực hiện cái việc kiểm soát tiêu chuẩn khí thải của phương tiện, như là chính phủ cũng đã đặt mục tiêu, đặt nhiệm vụ. Rất nhiều những cái khía cạnh mà trung tâm dữ liệu giao thông sẽ giúp cho chúng ta giải quyết được từ những cái dữ liệu đầu ra để xây dựng chính sách. Ở góc độ là người nghiên cứu, như là tiến sĩ Trần Ngọc Hưng cũng đã chia sẻ, cũng có rất nhiều những cái mong muốn về việc khai thác được cái kho dữ liệu khổng lồ này phục vụ cho công tác nghiên cứu. Vậy thì anh có cái đề đạt nguyện vọng như thế nào?
1: Vâng, thưa chị, thì cũng như đầu cuộc nói chuyện đến giờ thì tôi cũng nói về cái nhu cầu về dữ liệu của các đơn vị nghiên cứu và đào tạo, không chỉ là đơn vị là trường chúng tôi. Hôm nay tôi được biết thì có rất nhiều các trường đại học, các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp nghiên cứu, họ cũng đều rất mong muốn có cái cơ sở dữ liệu giao thông để có thể bước đầu từng bước một xây dựng và phát triển những cái ứng dụng, những cái công nghệ liên quan đến dự báo vận tải, liên quan đến dự báo lưu lượng hay là an ninh bảo mật. Vâng. Đấy là cái nhu cầu của thực. Thế thì báo cáo chị thì theo quy định thì có rất nhiều quy định liên quan đến luật bảo vệ dữ liệu, liên quan đến sở hữu dữ liệu. Thì cái đề đạt chúng tôi thì ban đầu có thể ở mức độ là nếu có thể thì có những cái sự phối hợp giữa các đơn vị viện nghiên cứu, các trường đại học, các doanh nghiệp khoa học nghệ, khi có nhu cầu tiếp cận dữ liệu thì có thể có những sự gọi là kết nối và xét duyệt, có thể là cho mục đích sử dụng, cam kết sử dụng, và từ đó có cấp dữ liệu, có hạn chế cấp theo ý tôi là cấp dữ liệu nhưng có cái sự gọi là bảo mật về cá nhân.
0: Dạ.
1: Của dữ liệu đó, để cho tức là để dữ liệu là thuần chất là chỉ là phụ kỹ thuật thôi, thì khi đó tôi nghĩ là sẽ có rất nhiều những cái ứng dụng công nghệ có thể có cái tiền đề để phát triển, và mong muốn chúng tôi là thế. Có thể sau những cái cuộc thảo luận này với chị, nhà trường tôi cũng sẽ mạnh dạn có những cái văn bản đến các cái đơn vị quản lý dữ liệu để xin tiếp cận, xin có thể có những trải nghiệm và cùng phát triển.
0: Vâng. Hôm nay chúng ta ở đây rất là may mắn có đại diện của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an là đơn vị đang chủ trì xây dựng những cái đề án như thế này. Ở phía VOV Giao thông Quốc gia thì ngoài cái hệ thống camera ở các đô thị lớn và trên những cái tuyến đường, rồi mạng lưới các lái xe, các thính giả hay là lực lượng chức năng, thì cái nguồn tin nó cũng không thể bao quát hết được. Và để phục vụ tốt hơn cho cái nhu cầu đi lại của người dân, chỉ dẫn giao thông, hướng dẫn giao thông rồi tư vấn về pháp luật, thì tới đây chúng tôi cũng rất là mong cũng sẽ có cái cơ hội được tiếp cận, chia sẻ phần nào những cái thông tin, những cái dữ liệu như vậy để phục vụ cho cái công tác thông tin tuyên truyền của mình được tốt hơn. Rất là mong sẽ được bên phía đại diện của Cảnh sát Giao thông tiếp nhận những cái nguyện vọng như thế này để chúng ta cùng xây dựng cái trung tâm dữ liệu giao thông quốc gia tới đây được khai thác hiệu quả hơn nữa. Xin được cảm ơn sự tham gia chương trình của Thượng tá Nguyễn Thủy Nga, cán bộ phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an. Xin cảm ơn tiến sĩ Trần Ngọc Hưng, Viện trưởng Viện Đường sắt và Công nghệ Giao thông Vận tải, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải đã chia sẻ rất tâm huyết trong chương trình ngày hôm nay. Các bạn thân mến, triển khai thực hiện đề án Trung tâm Dữ liệu Giao thông Quốc gia để phục vụ giám sát, xử lý vi phạm, tổ chức và điều hành giao thông theo hướng thông minh hiện đại là một bước đi cụ thể và rất quan trọng để xây dựng chính phủ số, xã hội số. Một bước đi để chúng ta hướng tới một nền quản trị ngày càng hiện đại, lấy người dân làm trung tâm và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn nữa. Và như các chuyên gia đã phân tích, như đại diện của Cục Cảnh sát Giao thông chia sẻ và chuyên gia của Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải đã chỉ ra cho chúng ta, thì khi dữ liệu được quy tụ, kết nối, chia sẻ và khai thác, thì những cái sự cố giao thông, những điểm ùn tắc sẽ được phát hiện, xử lý nhanh nhất, vi phạm giao thông sẽ được phát hiện kịp thời, hướng tới một cái môi trường giao thông trật tự kỷ cương. Những bất cập về hạ tầng và tổ chức giao thông sẽ được khắc phục dựa trên cứ liệu khoa học để đảm bảo hoạt động đi lại của người dân ngày càng an toàn, thuận lợi, phát huy được hiệu quả công trình. Sự phối hợp của Trung ương với địa phương, của các ngành sẽ ngày càng chặt chẽ hơn từ cơ sở dữ liệu này. Và đây cũng là nền tảng để chúng ta hướng tới xây dựng giao thông thông minh, giao thông xanh cho phát triển bền vững. Các chính sách về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, quản lý vận hành hệ thống giao thông vận tải và liên kết vùng cũng sẽ ngày càng sát hơn, trúng hơn, chất lượng hơn khi chúng ta có được cơ sở dữ liệu này. Một lần nữa, Kỳ Tuyết xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Diễn đàn với chủ đề Trung tâm dữ liệu giao thông khó nhất là kết nối cũng xin được khép lại tại đây.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Tại các đô thị, người tham gia giao thông không chỉ đối mặt với ô nhiễm không khí từ khói bụi, mà còn cả ô nhiễm tiếng ồn từ tiếng còi xe inh ỏi. Tình trạng sử dụng còi xe bừa bãi xảy ra khắp nơi, từ ngõ nhỏ đến đường to. Nguy hiểm hơn, việc độ còi xe với âm lượng lớn còn gián tiếp gây mâu thuẫn, xô xát hoặc gây giật mình cùng những hậu quả đáng tiếc cho người đi đường. Tuân thủ quy định về thời gian và địa điểm được phép sử dụng còi xe, không độ chế còi với âm lượng lớn, hạn chế bấm liên tục, trừ trường hợp cảnh báo khẩn cấp, giảm tốc độ khi qua nút giao, bình tĩnh xin đường thay vì dùng còi gây ép. Đó là cách xây dựng văn hóa giao thông, môi trường sống, an toàn và văn minh.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế. Mục tiêu của kế hoạch đến năm 2030 là hình thành cơ bản hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao trùm, số hóa, bảo đảm sàn an sinh tối thiểu cho tất cả người dân. Sáng nay, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ phát bản tin dự báo chiều cường khu vực sông Sài Gòn. Theo đó, dự báo chiều cường đầu tháng 9 âm lịch tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì ở mức cao trong 1 đến 2 ngày tới. Đỉnh chiều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 11 và 12 tháng 10. Đây là kỳ chiều cường cao trong năm, do đó cần đề phòng nguy cơ mưa lớn kết hợp chiều cường gây ngập úng tại các vùng trũng thấp ven sông và ảnh hưởng giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quý 3 năm 2026, thành phố Hải Phòng đã có sự bứt phá mạnh mẽ trong giải ngân vốn đầu tư công, với kết quả giải ngân 9 tháng đạt 83,37%. Phát huy kết quả này, Hải Phòng đang tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở để nhanh tiến độ các công trình, dự án, quyết tâm hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2026. Chuyển sang một thông tin quốc tế, thưa quý vị, Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vừa nâng dự báo tăng trưởng khối lượng thương mại hàng hóa toàn cầu năm 2026 lên 3,9%, từ mức 1,9% trong dự báo cơ sở hồi tháng 3. Động lực chính đến từ nhu cầu tăng mạnh đối với các sản phẩm phục vụ trí tuệ nhân tạo AI, giúp bù đắp một phần tác động từ gián đoạn vận tải và nguồn cung năng lượng do xung đột Trung Đông. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay, thành phố Hồ Chí Minh triển khai 98 dự án tháo gỡ các điểm nghẽn giao thông. Sáng nay tại chương trình dân hỏi chính quyền trả lời, tháng 10 năm 2026, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh Trần Quang Lâm cho biết, thành phố đang ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông đa phương thức, tăng cường kết nối nội đô và liên vùng. Từ nay đến năm 2030, thành phố Hồ Chí Minh tập trung xử lý 28 điểm nghẽn giao thông trọng yếu thông qua 98 dự án. Ưu tiên các nút giao, tuyến, cửa ngõ, vành đai 3, vành đai 4 và các tuyến cao tốc. Về lâu dài, thành phố xác định đường sắt đô thị là giải pháp căn cơ hướng tới mạng lưới metro dài 1.500 km, phấn đấu hoàn thành 255 km vào năm 2030 và hơn 500 km vào năm 2035. Các cơ chế đặc thù về huy động vốn, phát triển đô thị TOD và giải phóng mặt bằng sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ đầu tư.
1: Luật phát triển đô thị Quốc hội đã ban hành và cho thành phố chúng ta được áp dụng rất nhiều cơ chế để thực thi, để nhanh thủ tục, để rút gọn, để huy động nguồn lực và đa dạng hóa các phương thức đầu tư, cũng như là về giao thẩm quyền cho thành phố chúng ta rất lớn. Tất nhiên là để triển khai như vậy thì chúng ta phải có cái sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, chúng ta có một sự tổng thể để làm sao mà thực hiện được các cái mục tiêu vừa nêu.
0: Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Bà Ly xin kính chào quý vị thính giả của VOV Giao thông. Như thường lệ thì bây giờ sẽ là những thông tin về giao thông, dân sinh, xã hội cùng với nhiều những nội dung hấp dẫn đang chờ đón các bạn trong FM buổi chiều cuối tuần ngày hôm nay. Và các bạn hãy nhớ là VOV Giao thông luôn luôn đồng hành cùng quý vị bác tài, quý vị thính giả, liên tục cập nhật những thông tin để giúp quý vị lựa chọn cho mình những lộ trình an toàn, thông suốt và thuận lợi nhất trên mọi hành trình. Và mở đầu thì chúng ta sẽ cùng cập nhật nhanh một số những thông tin giao thông đến từ cả hai miền Nam Bắc. Tại khu vực thủ đô Hà Nội thì thính giả cho biết là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn qua km 23+900 có một mảnh lốp xe tải nằm ở giữa đường. Các phương tiện di chuyển hướng đi Hà Nội lưu ý. Cao tốc Hà Nội Ninh Bình đoạn nút Liêm Tuyền hiện nay đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Hà Nội. Còn cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì trung tâm điều hành cao tốc cho biết là sự cố xe tải bị lật trên cao tốc đoạn km 45 đã được giải quyết xong rồi, giao thông di chuyển bình thường theo hướng đi Hải Phòng. Một bạn thính giả khác thì cho biết là đường Cổ Linh đoạn Aeon Mall Long Biên hướng cao tốc Hà Nội Hải Phòng có va chạm mà giữa xe 16 chỗ và một xe 7 chỗ, các phương tiện lưu thông qua đây lưu ý. Trở lại với khu vực thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm điều hành đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 23 đến 18 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 5 km. Còn tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết là đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua Tôn Đản đi cầu Tân Thuận 2 có xảy ra va chạm, xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Bến Thành đã hỗ trợ để xử lý điều tiết rồi. Một thính giả cho biết đường Nguyễn Tất Thành gần giao lộ Hoàng Diệu hướng về Nguyễn Văn Linh xảy ra va chạm giữa xe máy và một xe ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm tại đây. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ thư giãn một chút với những giai điệu âm nhạc đã nhé. Ca khúc Có Lẽ với tiếng hát của Swan, Minh Tóc và Lam.

Thưa quý vị, theo Nghị định 320/2026 NĐ-CP, tài khoản giao dịch điện tử thuộc 11 lĩnh vực như là chứng khoán, viễn thông, mạng xã hội, thương mại điện tử, giáo dục và y tế được tạo lập trước ngày 28 tháng 9 năm 2026 phải hoàn thành liên kết xác thực với tài khoản VNEID chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2026. Riêng tài khoản thuộc lĩnh vực ngân hàng có thời hạn hoàn thành chậm nhất đến ngày 30 tháng 6 năm 2027. Người dân tại Việt Nam có quyền từ chối thực hiện các thủ tục hành chính, giấy tờ hoặc yêu cầu cung cấp thông tin không đúng quy định pháp luật từ các cơ quan nhà nước và cán bộ công chức. Quy định mới này nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, tăng cường tính minh bạch, kỷ luật công vụ và ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính.

0: Thưa quý vị và các bạn, tháng 9 vừa qua, đội công binh số 4 Việt Nam đã kết thúc nhiệm kỳ, trở về nước sau gần một năm thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại khu vực AB, châu Phi. Những người lính mũ nồi xanh đã rời xa vùng đất còn nhiều khó khăn ấy, nhưng những con đường được nối thông, những lớp học được sửa sang và những món quà trao tận tay người dân vẫn ở lại. Đằng sau mỗi công trình là những ngày lao động bền bỉ giữa điều kiện khắc nghiệt. Đằng sau mỗi sự hỗ trợ là mong muốn giúp người dân địa phương có thêm cơ hội cải thiện cuộc sống. Những dấu ấn ấy đã làm nên một nhiệm kỳ đặc biệt của những người lính công binh Việt Nam.
1: ...37 km đường nối khu vực trung tâm ABA với Agok. Nhìn trên bản đồ, đó là một tuyến giao thông. Thế nhưng với những người sống và làm việc trên vùng đất này, con đường ấy còn mở ra khả năng đi lại thuận lợi hơn, đưa hàng hóa đến gần người dân hơn và giúp cho các hoạt động tuần tra, vận chuyển hậu cần, cứu trợ nhân đạo của phái bộ UNISFA được triển khai hiệu quả hơn. Trước khi được nâng cấp, nền đất đen đặc trưng cùng những trận mưa lớn kéo dài khiến cho tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng, gây nhiều trở ngại cho việc di chuyển. Nhận nhiệm vụ, đội công binh số 4 bước vào cuộc chạy đua với thời gian. Từ sáng sớm đến cuối ngày, cán bộ, chiến sĩ bám công trường, tổ chức thi công trong điều kiện địa hình và thời tiết khắc nghiệt. 85 ngày, tuyến đường hoàn thành, sớm hơn kế hoạch của phái bộ 35 ngày. Một công trình được bàn giao đúng chất lượng, vượt tiến độ, nhưng giá trị lớn hơn nằm ở những thay đổi mà nó mang lại cho cả một khu vực. Trung tá Văn Đình Quý, Phó Đội trưởng Đội Công binh số 4 Việt Nam tại ABA, và Thiếu tướng Ganesh Kumar Sretha, quyền trưởng phái bộ UNISFA xúc động chia sẻ.
2: Tạo điều kiện cho các cộng đồng hội tụ, kết nối, giao thương và tiếp cận chăm sóc sức khỏe y tế. Đây không những là minh chứng cho năng lực thực thi sứ mệnh gìn giữ hòa bình mà còn là niềm tự hào, lời cam kết của quân đội nhân dân Việt Nam với cộng đồng quốc tế.
3: Chúng tôi rất vui mừng trước những gì các bạn đã làm. Công trình được hoàn thành rất tốt và đã tạo ra sự thay đổi lớn. So với trước đây, việc đi lại hiện nay đã thuận tiện hơn rất nhiều. Chúng tôi có thể di chuyển dễ dàng hơn, trong khi trước đây con đường này rất khó đi. Thay mặt người dân, xin cảm ơn người dân Việt Nam, xin cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ công binh Việt Nam. Các bạn đã làm việc rất nỗ lực và vất vả. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn.
1: Nếu con đường giúp cho việc đi lại thuận lợi hơn, thì ở trường Minh Giang, những người lính Việt Nam lại góp sức mang đến điều kiện học tập tốt hơn cho trẻ em địa phương. Từ những lớp học thiếu bàn ghế, đội công binh số 4 đã gia cố 4 phòng học, đóng mới 60 bộ bàn ghế gỗ, lắp bảng đen và trao tặng đồ dùng học tập. Không chỉ trao tặng, các chiến sĩ còn hướng dẫn học sinh thực hành đo đạc, chà nhám, lắp ráp bàn ghế tại xưởng mộc của đơn vị, giúp các em có thêm kỹ năng để tự sửa chữa những hư hỏng nhỏ sau này. Với em Akromadin Arop, học sinh trường trung học ABA, đó là trải nghiệm đáng nhớ.
4: Đây là một trải nghiệm thực tế vô giá đối với chúng em. Chúng em không chỉ có bàn ghế để ngồi, mà còn được trang bị về kỹ năng nghề và ý chí vươn lên trong mọi hoàn cảnh khó khăn.
1: Từ góc nhìn của ngành giáo dục địa phương, ông Kabimodut, Bộ trưởng Bộ Giáo dục khu vực ABA cho rằng, giá trị của sự hỗ trợ ấy không chỉ nằm ở những phòng học được sửa sang hay những bộ bàn ghế mới, mà còn ở khả năng để nhà trường và học sinh tự duy trì thành quả sau khi những người lính Việt Nam kết thúc nhiệm kỳ.
5: Lực lượng Việt Nam không chỉ hỗ trợ sửa chữa trường học, cung cấp bàn ghế và đồ dùng học tập, mà còn hướng dẫn kỹ năng cho học sinh và giáo viên. Sau khi được hướng dẫn, họ có thể tự sửa chữa, bảo dưỡng bàn ghế. Đây là sự hỗ trợ thiết thực và có tính lâu dài.
1: Không chỉ dành sự quan tâm cho những lớp học, những người lính Việt Nam còn mang sự sẻ chia đến với các gia đình và cộng đồng địa phương thông qua những phần quà thiết thực giữa cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Với những người dân ABA, sự giúp đỡ ấy không chỉ có ý nghĩa về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp họ cảm nhận được sự đồng hành và tình cảm từ những người bạn Việt Nam. Cha xứ Archangelo Michael, đại diện nhà Catholic tại khu vực ABA, chia sẻ.
6: Chúng tôi vô cùng trân trọng sự giúp đỡ này. Sự hiện diện và những thông điệp của Việt Nam luôn mang đến cho chúng tôi niềm hy vọng, tiếp thêm động lực để tiếp tục cuộc sống trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Chúng tôi rất vui khi có những người bạn Việt Nam đồng hành tại ABA.
5: xin chân thành cảm ơn Việt Nam. Xin cảm ơn đội công binh Việt Nam đã đến đây và trao tặng những nhu yếu phẩm thiết thực cho cộng đồng.
1: Tháng 9 vừa qua, những người lính công binh số 4 trở về sau gần một năm thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Phía sau họ là những cung đường

trường đã được cải thiện, những phòng học khang trang hơn, những bộ bàn ghế mới và những kỹ năng đã được trao lại cho học sinh địa phương. Ba lần gửi thư tri ân của chính quyền ABA và Nam Sudan là sự ghi nhận đối với những đóng góp ấy. Nhưng có lẽ ý nghĩa sâu xa nhất của nhiệm kỳ không nằm ở những con số hay lời khen thưởng, mà ở niềm tin được gây dựng qua từng công việc cụ thể. Người lính Việt Nam đến ABA với nhiệm vụ gìn giữ hòa bình và trở về với những dấu ấn của lao động, trách nhiệm và lòng nhân ái. Con đường có thể đưa họ đi xa, nhưng những điều tốt đẹp họ để lại sẽ còn tiếp tục đồng hành cùng những người dân nơi đây.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như giao thông thủ đô có thêm những chuyển động đáng chú ý, vành đai 4 vùng thủ đô tổ chức thông xe kỹ thuật, bến xe Yên Sở chính thức đi vào hoạt động, góp phần giảm áp lực giao thông. Trong khi đó, trên cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình, tốc độ tối đa tại một số đoạn dự kiến giảm từ 120 xuống 100 km/h từ ngày 12 tháng 10. Tài xế cần chú ý biển báo, chủ động lộ trình và chấp hành quy định mới. Đó là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC thông báo, dự kiến từ ngày mai 12 tháng 10, tốc độ tối đa trên một số làn đoạn tuyến cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình sẽ giảm từ 120 xuống 100 km/h. Việc điều chỉnh chỉ áp dụng tại những vị trí hiện cho phép chạy tối đa 120 km/h. Các đoạn đang áp dụng mức tốc độ khác vẫn giữ nguyên. Quy định mới được triển khai sau khi hoàn tất điều chỉnh hệ thống biển báo. VEC khuyến cáo tài xế quan sát biển báo thực tế, chấp hành tốc độ cho phép, giữ khoảng cách an toàn và chú ý khi chuyển làn ra vào cao tốc để phòng ngừa tai nạn. Sở Xây dựng Hà Nội hôm qua đã tổ chức phân luồng giao thông trên đoạn đường vành đai 4.

4 vùng thủ đô, từ đê Hữu Hồng, cầu Hồng Hà đến đại lộ Thăng Long thuộc các xã Ô Diên, Hoài Đức, Sơn Đồng, Dương Hòa, An Khánh để thông xe kỹ thuật. Các phương tiện đi một chiều riêng biệt trên từng chiều đường. Đèn tín hiệu được lắp đặt tại 5 nút giao. Khu vực đại lộ Thăng Long kết nối tạm qua nhánh N5, N6 và km 28-40 cho xe máy. Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng vừa thông báo cấm xe ô tô tải từ 40 trở lên lưu thông trên quốc lộ 14D để phục vụ dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông và Nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Tuyến đường nối đường Hồ Chí Minh lên cửa khẩu quốc tế Nam Giang qua 3 xã Bến Rằng, Nam Giang và La Dê. Các xe chở quặng phải đổi cung đường hoặc dùng xe dưới 25 tấn. Lệnh cấm xe có hiệu lực từ nay cho đến khi hoàn thành công trình. Từ hôm qua, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị TP.HCM triển khai dựng rào chắn thi công đào ngầm Metro số 2 Bến Thành Tham Lương, áp dụng phân luồng diện rộng tại 3 ga Tao Đàn, Bảy Hiền và Nguyễn Hồng Đào. Sang tháng 11, các ga Bến Thành và Dân Chủ tiếp tục dựng rào chắn, đóng đoạn đường Phạm Ngũ Lão và tổ chức mô hình vòng xoay lớn quanh ngã 6 Dân Chủ. Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt cho biết trong tháng 10, giá vé tàu khách tuyến Bắc Nam giảm 10-40%, trong đó vé giường nằm là chặng Đà Nẵng - Diêu Trì giảm 40%, chặng Đà Nẵng - Hà Nội giảm 30%, còn chặng Hà Nội - Đà Nẵng - Sài Gòn - Nha Trang - Hà Nội - Vinh giảm 20%. Ngoài ra, đến hết tháng 12 năm 2026, người dân Huế và Quảng Trị đi tàu HQ1 - HQ2 tuyến Thọ Lộc - Huế được giảm 60% giá vé khi mua trực tiếp tại nhà ga. Thông tin cuối cùng, thưa quý vị, cảng hàng không Cà Mau đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, dự kiến khai thác thương mại trở lại từ ngày 29 tháng 11 với chặng bay Cà Mau - Thành phố Hồ Chí Minh do Vietnam Airlines khai thác bằng tàu bay Airbus A321. Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cũng phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV nghiên cứu mở thêm tuyến Cà Mau - Hà Nội. Chi tiết các phương án phân luồng và điều chỉnh tuyến đường, quý vị có thể theo dõi thêm trên fanpage và website của VOV Giao thông.

0: Quý vị thân mến, giữa nhịp sống đô thị ngày một sôi động, mỗi con đường mới được mở ra không chỉ là sự thay đổi về hạ tầng, mà còn là bước chuyển mình của cả một vùng đất. Đằng sau những dự án giao thông đang dần hình thành là câu chuyện về quy hoạch, về tầm nhìn phát triển và cả những sẻ chia, đồng thuận của người dân trong hành trình nhường đất mở đường. Được sắp mở, chuyên mục của VOV Giao thông sẽ cùng quý vị đến với những thông tin quy hoạch đáng chú ý, những tuyến đường đang và sắp triển khai, đồng thời lắng nghe những câu chuyện rất đời, rất thật từ các hộ dân đã lựa chọn hy sinh lợi ích riêng vì lợi ích chung.
1: Gia đình nhà tôi cũng mất khoảng 500-600 m². Mặc dù vậy, chúng tôi rất mong chờ cái dự án này được thực hiện.
2: Người dân cũng rất là mong mỏi dự án sớm được triển khai và nhận cái chế độ chính sách đền bù.
1: Cái tuyến đường này thì sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề, từ trật tự an toàn giao thông cho đến cảnh quan đô thị.
2: Sẽ giảm tải được cái phần ùn tắc giao thông ở đường Hồ Tùng Mậu ạ.
3: Đường sắp mở.
4: Đường sắp mở.
5: Xin chào các bạn. Đây là Đường sắp mở, chuỗi chương trình của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch. Các bạn thân mến, đường Hoàng Quốc Việt kéo dài là một trong những tuyến giao thông được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối giao thông phía Tây Bắc thành phố Hà Nội. Tuyến đường này có vai trò kết nối khu vực đường Hoàng Quốc Việt với các trục giao thông lớn và hệ thống đường vành đai. Vậy đường Hoàng Quốc Việt kéo dài được quy hoạch như thế nào? Các khu đô thị lớn trong khu vực này sẽ được hưởng lợi ra sao khi tuyến đường được hình thành? Đó sẽ là câu chuyện được kể trong Đường sắp mở ngày hôm nay. Nhưng trước hết, chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin tức đáng chú ý.
3: Thông tin quy hoạch.
5: Hà Nội đang tổ chức nghiên cứu quy hoạch chi tiết tổ hợp ga Ngọc Hồi quy mô khoảng 260 ha, nơi hội tụ đường sắt tốc độ cao, đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị, đồng thời kết nối với các tuyến giao thông đường bộ trọng điểm. Nếu được triển khai, đây không chỉ là một dự án giao thông mà có thể làm thay đổi đáng kể không gian đô thị và đời sống của người dân khu vực phía Nam thành phố Hà Nội. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định về danh mục dữ liệu mở. Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ công khai 142 tập dữ liệu mở được phân theo 11 nhóm chủ đề công bố trên cổng thông tin dữ liệu của thành phố để cá nhân, tổ chức tự do khai thác sử dụng. Ngoài dữ liệu về quy hoạch phân khu, danh mục Thành phố Hồ Chí Minh công khai còn có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Và cũng tại Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay địa phương đang triển khai quy hoạch phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng tại nhiều khu vực gắn với các tuyến đường sắt. Các tuyến Thủ Thiêm Long Thành, tuyến Metro số 4, giai đoạn 1 Metro số 6, tuyến Suối Tiên, thành phố mới Bình Dương và tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn thành phố Thủ Dầu 1, thành phố Hồ Chí Minh cũng đang chuẩn bị báo cáo rà soát ranh giới TOD trong quý 4 năm nay để có thể triển khai sau khi phương án tuyến được phê duyệt. Tại Nghệ An, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc. Khu vực này được đầu tư xây dựng đồng bộ về kiến trúc cảnh quan và hạ tầng, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước và tạo động lực để phát triển không gian đô thị khu vực Đại Lộ Vinh, Cửa Lò. Thưa các bạn, thành phố Hà Nội đã phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Hoàng Quốc Việt kéo dài từ năm 2005. Theo quy hoạch, đường Hoàng Quốc Việt kéo dài sẽ nối liền các đường vành đai 2, vành đai 3, vành đai 3,5 và vành đai 4. Hàng loạt khu đô thị như khu đô thị thành phố Giao Lưu,

0: Landmark City, Hatico Apollo Xuân Phương, khu nhà ở Phú Diễn, Minh Giang sẽ trong phạm vi của tuyến đường. Tuyến đường này sẽ có mặt cắt ngang là 50m với 6 đến 8 làn xe. Vậy việc đầu tư xây dựng tuyến đường Hoàng Quốc Việt kéo dài sẽ thay đổi bộ mặt đô thị ở khu vực ra sao? Người dân đón nhận thông tin quy hoạch dự án này như thế nào? Mời các bạn cùng theo chân phóng viên Nguyễn Yên của VOV Giao thông Quốc gia đến với những câu chuyện từ dự án.
1: Thưa quý thính giả, chúng tôi đang có mặt trên phố Trần Vĩ, nơi dự kiến sẽ triển khai dự án hầm chui của tuyến đường Hoàng Quốc Việt kéo dài kết nối với phố Trần Vĩ. Tại đây thì nhiều người dân cho biết dù nằm trong diện bị ảnh hưởng nhưng mà họ rất kỳ vọng tuyến đường Hoàng Quốc Việt sau khi được triển khai và hoàn thành thì sẽ tạo ra một diện mạo đô thị khang trang hơn, đồng thời sẽ góp phần giải quyết ùn tắc, kết nối giao thông và mở ra một không gian phát triển mới cho khu vực này.
2: Chúng tôi cũng chưa biết là sẽ vào đến đâu. Tuy nhiên là theo thông tin thì gia đình nhà tôi cũng mất khoảng 500-600 m². Mặc dù vậy, người dân chúng tôi rất mong chờ cái dự án này được thực hiện. Cái đường Hoàng Quốc Việt này nếu mà được mở, nó sẽ giải quyết toàn bộ cái việc ách tắc giao thông của cả cái tuyến đường Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, rồi thì là Hồ Tùng Mậu.
1: Khi mà đường Hoàng Quốc Việt kéo dài hoàn thành, theo ông là cái diện mạo đô thị sẽ phát triển và thay đổi ra sao ạ?
2: Vâng, chắc chắn là sẽ tốt đẹp rồi, vì chúng tôi rất kỳ vọng đất nước cũng như thủ đô được phát triển mạnh mẽ. Do vậy cho nên là chúng tôi không vì một cái suy nghĩ nhỏ của cá nhân hay là một vài hộ gia đình mà để ảnh hưởng đến cái chung này. Khi mà giải quyết tốt cái tuyến đường này thì sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề, từ trật tự an toàn giao thông cho đến cảnh quan đô thị, cũng như là cái việc phát triển về kinh tế xã hội.
1: Không chỉ kỳ vọng tuyến đường Hoàng Quốc Việt kéo dài sớm được triển khai để hoàn thiện kết nối giao thông, mà người dân dọc tuyến còn mong là dự án sẽ tạo động lực phát triển đô thị cho hai bên tuyến đường. Và đây cũng là những thay đổi mà người dân đang mong đợi từ dự án này.
3: Đây là tuyến đường mà huyết mạch để nối với Trần Vĩ, Hoàng Quốc Việt, cũng như nối với cả khu chung cư Goldmark 136 Hồ Tùng Mậu. Nếu dự án đi vào hoạt động thì các cơ quan đơn vị, những các doanh nghiệp sẽ đầu tư vào phường Phú Diễn các dự án nhà cao tầng và bộ mặt hạ tầng đô thị ngày càng khang trang.
1: Chị có kỳ vọng như thế nào sau khi mà dự án hoàn thành thì nó sẽ thay đổi bộ mặt của hai bên tuyến đường ra sao ạ?
3: Thì mong sao là dự án đường Hoàng Quốc Việt kéo dài sẽ được nhiều nhà đầu tư đến để đầu tư xây dựng hạ tầng hai bên đường, nhất là bên phía Bắc và phía Nam của đường. Hiện tại thì các công trình cũng đang ở trên giấy tờ và chưa được triển khai. Phía Bắc và phía Nam của đường thì sẽ mọc lên rất nhiều cái tòa nhà cũng như là hệ thống cây xanh mát và sẽ giảm tải được cái phần ùn tắc giao thông ở đường 32 nay gọi là đường Hồ Tùng Mậu ạ.
1: Để tìm hiểu thêm về dự án thì chúng tôi đã trao đổi cùng ông Ngô Quang Đạo, chuyên viên của Phòng Kinh tế Hạ tầng, Ủy ban Nhân dân phường Phú Diễn, Hà Nội. Theo ông Đạo thì dự án này không chỉ mở thêm không gian kết nối mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng đô thị, giảm áp lực cho các cái tuyến đường hiện hữu và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
4: Hoàn thiện cái quy hoạch cái đường Hoàng Quốc Việt kéo dài, mặt cắt ngang khoảng 50m, đồng thời là chỉnh trang mở rộng các nhánh đường xung quanh để tạo cảnh quan đô thị, giảm cái thời gian và chi phí ùn tắc cho xã hội. Đối với cả thành phố nói chung và địa bàn các phường có liên quan, lợi ích của cái tuyến đường này được thông sẽ tác động trực tiếp đến khả năng đi lại của người dân trên địa bàn các phường ở lân cận và trên địa bàn thành phố nói chung.
1: Thưa các bạn, tuyến đường Hoàng Quốc Việt kéo dài được kỳ vọng không chỉ mở thêm một trục kết nối giữa các tuyến đường vành đai mà còn tạo thêm động lực tái cấu trúc không gian đô thị khu vực phía Tây Bắc Hà Nội. Tuy nhiên, để những kỳ vọng ấy trở thành hiện thực thì bài toán giải phóng mặt bằng, chính sách bồi thường, tái định cư và tổ chức giao thông kết nối cũng cần được tính toán đồng bộ để dự án sớm được triển khai.
5: Đường sắt mở, chuyên về quy hoạch giao thông.
6: Đường sắt mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
5: Đường sắt mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
0: Các bạn thân mến, theo quy hoạch thì thì đường Hoàng Quốc Việt kéo dài không chỉ là một tuyến đường kết nối khu vực phía Tây Bắc thành phố Hà Nội, mà còn được kỳ vọng sẽ trở thành mắt xích quan trọng khi liên thông với 4 tuyến vành đai. Vậy dự án này có vai trò thế nào trong tổng thể mạng lưới giao thông khu vực? Để hình dung rõ hơn, chúng ta sẽ cùng phóng viên trao đổi với tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, chuyên gia giao thông đô thị về nội dung này.
7: Thưa ông đánh giá thế nào về vai trò của dự án này trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông của khu vực ạ?
8: Khi tuyến đường Hoàng Quốc Việt kéo dài được hình thành thì nó sẽ đóng vai trò là một trong những tuyến đường trục chính hướng tâm của thành phố. Về mặt vai trò thì tuyến đường này sẽ góp phần giảm tải bớt cái hành lang giao thông ở phía Tây, mà hiện nay cái hành lang giao thông này đang đặt gánh nặng lên các tuyến đường trục chính gồm có quốc lộ 32, trục đường cao tốc Láng Hòa Lạc. Khi có tuyến đường này thì cái áp lực về giao thông trên các tuyến đường sẽ được giảm tải bớt đi. Đồng thời, việc xây dựng tuyến đường này nó cũng mở ra một cái không gian phát triển mới về đô thị của thành phố. Đặc biệt đây là còn là tuyến đường kết nối các vành đai, nên cái lượng xe mà chuyển tuyến giữa các vành đai sẽ có thể sẽ sử dụng cái tuyến đường này.
7: Như ông vừa trao đổi, khu vực phía Tây thành phố thì hiện nay đang có cái mật độ giao thông rất cao. Vậy thì ông có đóng góp gì với việc là xây dựng các cái phương án tổ chức giao thông để mà khi triển khai cái dự án mở rộng cái tuyến đường này nó đảm bảo cái giao thông thông suốt ạ?
8: Những tuyến đường trục chính hiện hữu như chúng ta thấy hiện nay như quốc lộ 32, áp lực giao thông trên trục đường này rất là nặng nề. Với cái tốc độ tăng trưởng cả hàng hóa hành khách như hiện nay, trong vòng tương lai khoảng 5 đến 10 năm nữa thì nếu chúng ta không có những cái phương án san tải bớt sang những tuyến đường khác, cụ thể đây những tuyến đường mới như trục Hồ Tây Ba Vì, thì các tuyến đường hiện hữu sẽ không thể chịu tải được và cái mức độ ùn tắc nó sẽ trở nên nghiêm trọng hơn.
7: Dự án mở rộng đường Hoàng Quốc Việt kéo dài theo ông là khi hoàn thành thì nó có ý nghĩa ra sao, giúp hoàn thiện trục hướng tâm Hồ Tây Ba Vì như thế nào?
8: Hiện nay thì chúng ta thấy dọc trong khu vực này các khu cụm công nghiệp đã hình thành, ngoài kết hợp với việc là chúng ta đang đẩy mạnh xây dựng các khu đô thị, ví dụ như là các khu đô thị như là Vinhome Đan Phượng, là các khu đô thị mới. Những cái khu đô thị này đang trong quá trình hình thành, nếu như không có hệ thống

tuyến đường đang chờ đợi không chỉ một diện mạo đô thị khang trang hơn mà còn là sự thay đổi trong khả năng đi lại, kết nối và chất lượng cuộc sống. Khi những nút thắt về hạ tầng và mặt bằng được tháo gỡ, đường Hoàng Quốc Việt kéo dài sẽ trở thành một mắt xích quan trọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông và mở rộng không gian phát triển thủ đô. Đón nghe, đón xem chuỗi chương trình Đường Sắp Mở để cùng VOV Giao thông Quốc gia đến với những câu chuyện của đời sống dân sinh đô thị trong hành lang quy hoạch giao thông các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước Cubi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Quý vị thân mến, trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm và yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao thì việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Đây không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý mà còn đòi hỏi sự chung tay của cộng đồng ngư dân và toàn xã hội nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá bền vững và giữ vững uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp sẽ cập nhật những thông tin mới nhất, phản ánh thực trạng, đồng thời lan tỏa các giải pháp thiết thực trong hành trình gỡ thẻ vàng và hướng tới một ngành thủy sản phát triển bền vững hơn.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và bà con, vậy là đã bước sang tháng 10 năm 2026, thời điểm then chốt khi toàn ngành thủy sản chuẩn bị bước vào đợt đón tiếp và làm việc trực tiếp với đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC.
4: Từ việc lập các tổ kiểm soát cắm chốt ngay tại từng cửa sông ở Hưng Yên, xử lý dứt điểm tình trạng tàu vãng lai né bến né trạm tại vịnh ở Đà Nẵng, cho đến hệ thống điểm gác liên hoàn trải dài từ Cù Lao Xanh đến cửa Định An của vùng Cảnh sát Biển 3, tất cả sẽ được chúng tôi đề cập trong phần điểm tin sau đây.
3: Mở đầu phần điểm tin là hoạt động kiểm soát chặt chẽ đội tàu và quản lý luồng lạch tại khu vực phía Bắc. Tỉnh Hưng Yên đang quyết liệt triển khai chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU qua việc quản lý chặt chẽ 728 tổ cá, giám sát 24/24 giờ qua hệ thống giám sát tàu cá VMS và bố trí 5 tổ kiểm soát biên phòng tại các cửa sông Hóa, Diêm Hộ, Trà Lý, Cửa Lân, Ba Lạt. Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng Chi cục Biển và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh và xã Nam Cường tăng cường tuần tra, tuyên truyền ngư dân không vi phạm vùng biển nước ngoài, đồng thời hỗ trợ chuyển đổi nghề khai thác theo quy định.
4: Còn tại Đà Nẵng, địa phương này đang từng bước khép kín chuỗi kiểm soát IUU qua hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử ECDT và cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishBase tại cảng cá Thọ Quang. Dù không có tàu vi phạm vùng biển nước ngoài hay mất kết nối VMS nghiêm trọng, thành phố vẫn đối mặt với tình trạng tàu ngoại tỉnh né cập cảng trong vịnh Đà Nẵng và dữ liệu chưa đồng bộ. Đây được xác định là nhóm tàu có nguy cơ rất cao vi phạm IUU. Khi tiến hành kiểm tra, trên nhiều tàu gần như không có người, gây khó khăn cho việc xác minh và xử lý. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đã chỉ đạo Bộ đội Biên phòng phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường ra soát 794 tàu không đủ điều kiện, kiểm soát chặt chẽ để sớm gỡ thẻ vàng IUU.
3: Trên vùng biển phía Nam, thế trận giám sát liên hoàn từ ngoài khơi về đến bến bãi tiếp tục phát huy hiệu quả cao. Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát Biển 3 lập điểm gác liên hoàn từ hệ thống VMS, tàu tuần tra đến cảng cá nhằm ngăn chặn vi phạm IUU từ Cù Lao Xanh, tỉnh Gia Lai đến bờ bắc cửa Định An, tỉnh Vĩnh Long. Đơn vị duy trì 32 tàu tuần tra, phối hợp biên phòng thành phố Hồ Chí Minh tại cảng cá Cát Lở, phường Phước Thắng, kiểm tra 298 tàu, nhắc nhở 276 lượt tàu mất VMS và xử phạt 15 vụ, góp phần nâng cao ý thức ngư dân và chung tay gỡ cảnh báo thẻ vàng.
4: Thưa quý vị, Cà Mau có hơn 300 km bờ biển với hàng nghìn tàu cá đang ngày ngày vươn khơi bám biển. Thế nhưng, khi nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm, những nghề khai thác gần bờ có nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường cũng đứng trước yêu cầu phải thay đổi. Chuyển đổi nghề vì thế không chỉ là giảm số lượng tàu cá mà còn là bài toán sinh kế của hàng nghìn ngư dân. Làm thế nào để bà con có nghề mới, có thu nhập ổn định, đồng thời góp phần bảo vệ nguồn lợi và chống khai thác IUU? Đây đang là hướng đi được Cà Mau đặt ra.
3: Những chiếc tàu cá nằm dọc các khu vực ven biển Cà Mau vẫn là hình ảnh quen thuộc với người dân nơi đây. Với nhiều gia đình, con tàu là phương tiện sản xuất và cũng là nguồn thu nhập chính. Vì thế câu chuyện chuyển đổi nghề chưa bao giờ là việc dễ dàng. Tuy nhiên khi nguồn lợi thủy sản suy giảm, sức ép lên biển ngày càng lớn, việc thay đổi những hình thức khai thác có nguy cơ tận diệt cũng trở nên cần thiết. Tại phường Hiệp Thành, hiện có 194 tàu cá, trong đó 61 tàu có chiều dài từ 6 đến 12 mét. Chính quyền địa phương đang rà soát những tàu có nguy cơ khai thác vi phạm, nhất là nhóm tàu hoạt động gần bờ. Ông Hồng Văn Vẹm, Phó trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, phường Hiệp Thành cho biết, địa phương đã phối hợp với lực lượng biên phòng, kiểm ngư, tổ chức tuyên truyền, vận động và khảo sát ý kiến ngư dân về chuyển đổi nghề.
5: Thời gian qua thì phường đã tập trung rà soát và phối hợp với đồn biên phòng, kiểm ngư cũng như hải đội mời bà con để thực hiện tuyên truyền vận động và khảo sát lấy ý kiến bà con và liên quan tới cái đề án chuyển đổi nghề nghiệp, cũng là góp phần cùng với Ủy ban dân tỉnh Cà Mau, Sở Nông nghiệp thực hiện cái công tác chuyển đổi nghề nghiệp cho bà con. Qua khảo sát đa số bà con ngư dân trên địa bàn đều rất là đồng tình, thống nhất chủ trương chuyển đổi nghề nghiệp. Phường trước mắt tập trung khảo sát đối với các cái tàu mà có nguy cơ khai thác vi phạm, đó là đối với cái tàu khai thác gần bờ. Thì qua khảo sát một số bà con có rất là nhiều cái yêu cầu chuyển đổi nghề nghiệp, hỗ trợ vốn cải bản tàu. Phường cũng đã thống kê rà soát và báo cáo Sở Nông nghiệp và Ủy ban nhân dân tỉnh.
4: Có thể thấy điều ngư dân thực sự bận tâm vượt ra ngoài chuyện có đổi nghề hay không. Quan trọng hơn là chuyển sang làm gì, tìm vốn từ đâu và tương lai sau đó sẽ ra sao. Với những gia đình sống phụ thuộc vào con tàu, từ bỏ việc ra khơi đồng nghĩa với việc phải tìm một kế sinh nhai hoàn toàn mới. Theo kế hoạch thực hiện đề án chuyển đổi nghề khai thác thủy sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2030, trong giai đoạn 2026-2028, tỉnh đặt mục tiêu chuyển đổi ngành nghề cho khoảng 430 tàu cá đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến nguồn lợi và môi trường sinh thái. Cùng với đó là hỗ trợ chuyển đổi sinh kế cho khoảng 3.000 ngư dân. Các nghề có tính tận diệt, gây ảnh hưởng đến nguồn lợi như cào, te, đáy biển sẽ được tập trung xử lý, thay thế. Tỉnh cũng dự kiến xây dựng và vận hành thí điểm ít nhất 3 mô hình chuyển đổi nghề tại Sông Đốc, Gành Hào và Đất Mũi, gắn với nuôi biển và du lịch sinh thái. Đây là cách tiếp cận khác với việc chỉ yêu cầu ngư dân giảm khai thác. Bởi nếu chỉ giảm tàu, giảm thời gian ra biển mà không có sinh kế thay thế, áp lực mưu sinh vẫn có thể khiến người dân tiếp tục tìm cách duy trì nghề cũ. Chính vì vậy, chính sách hỗ trợ đang là điều được nhiều ngư dân chờ đợi. Ông Hồng Văn Vẹn cho biết thêm.
5: Bà con hiện nay đang rất là mong chờ cái chính sách của Ủy ban nhân dân tỉnh để bà con mạnh dạn đăng ký và tiếp tục chuyển đổi nghề, ví dụ như là giải bản tàu. Thứ hai, chính sách hỗ trợ lắp đặt thiết bị và gói cước. Hiện nay là phường cũng đã phối hợp với các lực lượng, các cơ quan chức năng đã thực hiện là chi trả cũng như là cho bà con đăng ký để thực hiện theo cái chính sách như là hỗ trợ cái lắp đặt cái thiết bị SMS.
3: Tỉnh cũng hướng tới nhân rộng các mô hình đồng quản lý nguồn lợi thủy sản ở vùng ven bờ và các cụm đảo gắn với du lịch sinh thái. Cùng với chuyển đổi nghề, các hướng sinh kế mới như nuôi biển, nuôi ven biển, dịch vụ hậu cần nghề cá, du lịch sinh thái và các tổ cộng đồng quản lý, bảo vệ nguồn lợi cũng được tính đến. Với những hộ tiếp tục bám biển, câu chuyện lại là làm sao để khai thác đúng pháp luật, an toàn và hiệu quả. Còn với những hộ phải chuyển nghề, cần có vốn, có nghề mới và có đầu ra để có thể ổn định cuộc sống. Ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, cho rằng việc chống khai thác IUU có thể tạo ra những tác động nhất định đến hoạt động và thu nhập của ngư dân, nhất là khi một số hộ phải giảm thời gian khai thác hoặc chuyển đổi nghề. Nhưng đây là yêu cầu cần thiết để bảo vệ nghề cá và nâng cao uy tín của Việt Nam.
6: Đối với địa phương, trong thời gian tới thì sẽ có những cái chính sách hỗ trợ riêng đối với những bà con buộc phải chuyển đổi nghề, như là tăng cường các cái biện pháp về đào tạo nghề, về giới thiệu việc làm, hỗ trợ vốn để chuyển đổi nghề cho bà con để bà con có cuộc sống và thu nhập ổn định. Riêng đối với các cái hộ ngư dân mà tiếp tục bám biển, địa phương sẽ có một số cái chính sách để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con được khai thác thủy sản một cách hợp pháp, an toàn và hiệu quả, như là các cái chính sách về hỗ trợ giấy tờ hợp pháp, về bảo hiểm và các cái thiết bị giám sát hành trình, hỗ trợ cho bà con tiếp cận các cái dịch vụ về hậu cần nghề cá để bà con được an tâm tiếp tục bám biển, góp phần nâng cao thu nhập của người dân, nhất là các cái hộ dân sống ở ven biển.
4: Đằng sau những con số về số tàu cần chuyển đổi hay tỷ lệ đội tàu cần giảm, thực chất vẫn là câu chuyện cuộc sống của từng gia đình ngư dân. Bảo vệ nguồn lợi thủy sản không thể chỉ bằng tuần tra, kiểm soát hay xử phạt. Muốn ngư dân thay đổi cách làm ăn, trước hết phải giúp bà con có một lựa chọn khác đủ an toàn để sống được bằng nghề. Khi có sinh kế ổn định, ngư dân sẽ bớt phụ thuộc vào những hình thức khai thác tận diệt. Và khi nguồn lợi được phục hồi, chính người làm nghề cá cũng là những người được hưởng lợi lâu dài. Từ câu chuyện chuyển đổi nghề ở Cà Mau, có thể thấy, ngoài là việc chuyển từ một nghề này sang một nghề khác, đây còn là cách để giảm áp lực lên biển, bảo vệ nguồn lợi cho những mùa đánh bắt sau, đồng thời giúp người dân ven biển yên tâm với cuộc sống của mình. Chuyển nghề nhưng không phải là bỏ biển, mà mục tiêu lớn hơn là để ngư dân tiếp tục sống được bằng biển, nhưng bằng những cách làm hợp pháp, an toàn và bền vững hơn. Thưa quý vị và bà con, đợt kiểm tra thực tế lần thứ 6 của đoàn thanh tra EC về chống khai thác IUU dự kiến diễn ra ngay trong tháng 10 này. Để việc vươn khơi bám biển diễn ra thông suốt, tránh các chế tài tạm giữ phương tiện hay đình chỉ hoạt động, chuyên mục ngư dân cần nhớ lưu ý bà con 4 nội dung bắt buộc sau đây.
3: Việc tàu cá đưa phương tiện vào vịnh, bãi ngang, cửa lạch tự phát để trốn tránh sự kiểm tra của ban quản lý cảng và lực lượng biên phòng là hành vi vi phạm nghiêm trọng. Tất cả tàu cá khi cập bờ bắt buộc phải vào các cảng cá đã chỉ định như cảng Thọ Quang, Cát Lở để kiểm tra nhật ký ECDT và giám sát sản lượng bốc rỡ. Tàu né cảng sẽ bị lập biên bản, giữ giấy phép và không được cấp chứng nhận nguồn gốc hải sản.
4: Mọi hành vi ngắt tín hiệu VMS, mượn gửi thiết bị hay khai thác sai luồng tuyến đều được hệ thống máy tính cảnh báo ngay lập tức. Đừng vì một chút chủ quan mà để con tàu bị áp giải về bờ xử lý.
3: Các phương tiện thuộc diện rà soát chưa đủ điều kiện, hết hạn đăng kiểm, hỏng VMS, chưa sang tên đổi chủ, tuyệt đối phải nằm bờ đúng nơi quy định. Bà con cần chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng để hoàn thiện hồ sơ hoặc thực hiện các chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề khai thác theo quy định.
4: Nhắc lại để bà con không quên, mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm khai thác IUU nghiêm trọng có thể lên tới 1 tỷ đồng đối với cá nhân và 2 tỷ đồng đối với tổ chức. Đi kèm với đó là biện pháp tịch thu phương tiện tàu cá, tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng và cấm cấp lại giấy phép khai thác trong thời hạn lên đến 5 năm.
3: Chúc cho mỗi hải trình của bà con luôn gặp trời yên biển lặng, thiết bị định vị luôn sẵn sàng và khoang tàu sớm đầy ắp cá tôm, trở về bến an toàn. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được khá nhiều những thông tin giao thông đến từ cả hai miền Nam Bắc. Tại khu vực phía Nam thì tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết là trên cầu Sài Gòn đi Điện Biên Phủ có xe gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Cát Lái đang hỗ trợ xử lý điều tiết tại đây. Trung tâm điều hành đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì cho biết là hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 21 đến 13 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8 km. Trung tâm kỹ thuật và công nghệ đường bộ phía Bắc cục đường bộ Việt Nam trên cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 đoạn km 313+700 hướng ra Bắc đã được xử lý, giao thông qua khu vực trở lại bình thường. Còn tại đoạn km 309+000 hướng ra Bắc thì đã xử lý xong, giao thông cũng di chuyển bình thường tại đây rồi. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đường Nguyễn Thị Thập đoạn từ giao lộ Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Trở ra với khu vực thủ đô Hà Nội thì công trình giao thông cho biết là hiện tại nút Bắc cầu Trương Dương hướng Long Biên sang Hoàn Kiếm, lưu lượng các phương tiện di chuyển đông và chậm. Còn thính giả thì cho biết là cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km 32 đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn khoảng 1 km hướng đi Hà Nội. Thính giả cho biết cầu Vĩnh Tuy ùn tắc khó khăn hướng sang Long Biên. Còn công trình giao thông thì cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên, giao thông trên cầu bị ùn, di chuyển chậm từ nhịp N45 đến nút Cổ Linh Đàm Quang Trung do đơn vị thi công đang rào chắn một nửa làn đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án làm hầm chui. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng cũng như là các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, sáng nay tại Công viên Thống Nhất Hà Nội, Báo Phụ Nữ Việt Nam đã phối hợp cùng với Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá Bộ Y tế tổ chức thành công giải chạy Phụ Nữ Chạy Vì Môi Trường Không Khói Thuốc Và Tương Lai Xanh. Sự kiện thu hút sự tham gia nhiệt tình của gần 2.000 vận động viên đến từ Hội Liên hiệp Phụ Nữ Việt Nam Bộ Y tế, các đơn vị cùng đông đảo nghệ sĩ và người dân trên địa bàn thủ đô. Từ ngày 1 tháng 10 năm 2026, người dân tại tổ dân phố Lê Thánh Tông, phường Cửa Nam, Hà Nội đã bắt đầu thí điểm sử dụng túi rác tiêu chuẩn để phân loại và thu gom rác thải. Việc triển khai mô hình này thay thế cách tính phí vệ sinh môi trường bình quân theo đầu người sang nguyên tắc thu phí dựa trên khối lượng rác thải thực tế phát sinh với phương châm xả ít trả ít, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng lưu ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin khác trong chuyên mục Thế giới giao thông ngay sau đây. Và chuyên mục này cũng sẽ khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và mở đầu chương trình sẽ là phần tin nhanh.
4: HK Express, hãng hàng không giá rẻ thuộc Cathay Pacific cho biết đang trên đà phục hồi sau nhiều năm thua lỗ. 6 tháng đầu năm, doanh thu hãng tăng 38% lên hơn 4,3 tỷ đô la Hồng Kông, trong khi khoản lỗ giảm từ 524 triệu xuống 73 triệu đô la Hồng Kông so với cùng kỳ năm trước. Giám đốc điều hành Jeanette Mao cho biết hãng vẫn đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có giá nhiên liệu tăng nhưng đang cải thiện đáng kể. HK Express hiện đang khai thác 43 máy bay, phục vụ 35 điểm đến và đặt mục tiêu nâng lên 50 máy bay, 50 điểm đến trong 3 năm. Hãng cũng dự tính cắt các đường bay không mang lại lợi nhuận bền vững.
3: Nhật Bản cần thêm làn đường an toàn cho xe đạp. Theo Bộ Đất đai Hạ tầng Giao thông và Du lịch Nhật Bản, tổng chiều dài các tuyến đường dành cho xe đạp là đạt gần 10.000 km. Tuy nhiên, các làn tách biệt với ô tô và làn màu xanh dành riêng cho xe đạp cộng lại chưa đến 1.000 km, chỉ vào khoảng 0,1% mạng lưới đường bộ, không tính cao tốc. Mới đây, Nhật Bản áp dụng vé xanh, tức là hình thức phạt tiền đối với người đi xe đạp từ 16 tuổi vi phạm giao thông. Hệ thống này gồm có 113 lỗi vi phạm, trong đó có cản trở người đi bộ trên vỉa hè.

0: Đây thực sự sẽ là một dấu ấn đặc biệt đối với thành phố, bởi nó có thể thay đổi cách mọi người di chuyển. Tôi nghĩ đây sẽ là một bước đột phá. Điều quan trọng nhất là nếu chúng ta có thể giúp cho mọi người di chuyển trong thành phố nhanh hơn, an toàn hơn, thì đó sẽ là một lợi ích rất lớn.
1: Thưa quý vị và các bạn, Los Angeles, Mỹ vốn nổi tiếng với những con đường đông nghẹt xe. Nhưng khi thành phố này chuẩn bị đón Thế vận hội Olympic và Paralympic năm 2028, một phương án giao thông mới đang được tính đến, đó là taxi bay chạy hoàn toàn bằng điện. Những phương tiện có khả năng cất hạ cánh thẳng đứng sẽ đưa hành khách đi lại giữa các điểm trong thành phố, rút ngắn những hành trình vốn có thể kéo dài cả giờ đồng hồ nếu di chuyển bằng ô tô.
2: Archer Aviation, công ty phát triển máy bay điện cất hạ cánh thẳng đứng, có trụ sở tại California, Mỹ, vừa khởi động tour bay mang tên Noros, hay còn gọi là bay không cần đường, nhằm mở rộng chương trình bay thử nghiệm giữa các thành phố trên khắp nước Mỹ. Đây không chỉ là màn trình diễn công nghệ, những chuyến bay này còn là bước chuẩn bị cho việc đưa taxi bay Midnight vào hoạt động tại khu vực Los Angeles, Texas và Florida, phục vụ cho Thế vận hội Olympic và Paralympic năm 2028. Archer cho biết, riêng trong tháng 8, hãng đã thực hiện hơn 70 chuyến bay thử nghiệm. Đáng chú ý, những hành trình này nếu đi bằng ô tô có thể mất từ 1 giờ trở lên. Trong khi đó, với taxi bay Midnight, thời gian di chuyển chỉ vào khoảng từ 10 đến 20 phút. Một hành trình vốn bị giới hạn bởi đường xá, đèn tín hiệu và dòng xe nối dài giờ đây được thực hiện trên không trung. Ông Mike Zorer, giám đốc tiếp thị của công ty Archer Aviation cho biết.
0: Đây thực sự sẽ là một dấu ấn đặc biệt đối với thành phố, bởi nó có thể thay đổi cách mọi người di chuyển. Mạng lưới taxi bay của chúng tôi cũng rất ấn tượng. Chúng tôi đã nghiên cứu các tuyến đường để tìm ra những hành trình có thể giúp cho mọi người tiết kiệm được nhiều thời gian hơn.
1: Còn theo ông Adam Goldstein, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Archer, đây là cơ hội để cộng đồng làm quen với công nghệ taxi bay. Ông ví thời điểm hiện tại như một bước ngoặt khi phương tiện này bắt đầu bước ra khỏi những chuyến bay thử nghiệm để tiến gần hơn tới đời sống thường ngày tại các thành phố Mỹ. Phóng viên Carlos Sacedo từ kênh KTLA 5 thông tin.
2: Máy bay Midnight của Archer có thể chở tối đa 4 hành khách và một phi công. Thay vì mất cả tiếng đồng hồ di chuyển trên đường, bạn giờ chỉ mất khoảng từ 10 đến 20 phút để bay bằng chiếc máy bay chạy hoàn toàn bằng điện này. Nhưng để chiếc taxi bay thực sự trở thành một phần của giao thông đô thị, chỉ có máy bay là chưa đủ. Trong tour bay không cần đường, Archer đang lên kế hoạch bố trí các địa điểm sạc tại nhiều bang của Mỹ. Mục tiêu của chương trình là xây dựng một hệ thống hạ tầng hàng không điện có khả năng tương thích, tạo nền tảng cho việc mở rộng hoạt động.
1: Và Los Angeles đang trở thành nơi đặc biệt quan trọng trong kế hoạch đó. Ông Mil Rogers, giám đốc tiếp thị Archer Aviation, chia sẻ thêm.
3: Chúng tôi sẽ xây dựng sân bay dành cho phương tiện cất hạ cánh thẳng đứng đầu tiên tại trung tâm Los Angeles, đồng thời kết nối với mạng lưới giao thông hiện có của Los Angeles, cũng như các hoạt động phục vụ Thế vận hội Olympic và Paralympic Los Angeles 2028.
2: Tại trung tâm Los Angeles, công ty Archer và Tập đoàn Thể thao và Giải trí của Mỹ AEG đang lên kế hoạch xây dựng sân bay mini đầu tiên dành cho taxi bay. Đây là khu vực được thiết kế riêng để máy bay cất và hạ cánh theo phương thẳng đứng, đặc biệt dành cho các loại máy bay như taxi bay điện.
1: Theo ông Nick Barker, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành AEG, và những dịp đặc biệt, lượng người đổ về đây rất lớn. Khi đó, một phương thức di chuyển không phụ thuộc vào đường phố, có thể đưa hành khách tới điểm đến chỉ trong vài phút, sẽ là một lựa chọn đáng chú ý.
2: Tôi nghĩ đây sẽ là một bước đột phá. Điều quan trọng nhất là nếu chúng ta có thể giúp cho mọi người di chuyển trong thành phố nhanh hơn, an toàn hơn, thì đó sẽ là một lợi ích rất lớn. Bởi mỗi khi muốn đi xem một sự kiện hay trở về nhà, mọi người đều phải tính xem sẽ mất bao lâu để di chuyển.
1: Để taxi bay có thể trở thành một phần của giao thông đô thị, Archer Vision và AEG vừa hoàn thành nghiên cứu khả thi ban đầu cho dự án. Các kỹ sư và chuyên gia quy hoạch xem xét nhiều yếu tố, từ quỹ đất, không phận, khả năng cung cấp điện đến những tác động có thể ảnh hưởng tới cộng đồng. Các công việc liên quan đến vận hành vẫn đang được tiếp tục. Archer cũng dự kiến triển khai các bộ sạc dành cho hàng không điện, hướng tới xây dựng hệ thống sạc được tiêu chuẩn hóa tại 250 địa điểm trên toàn nước Mỹ vào năm 2030. Điều đó cho thấy, để một chiếc taxi bay có thể cất cánh, phía dưới nó không chỉ là đường băng hay bãi đáp, mà còn cần cả một mạng lưới hạ tầng được chuẩn bị đồng bộ.
2: Những bước chuẩn bị này càng đáng chú ý khi Los Angeles hướng tới Olympic và Paralympic 2028, nơi mà Archer sẽ là nhà cung cấp taxi bay chính thức.
0: Trong thời gian diễn ra Thế vận hội, khu vực trung tâm Los Angeles sẽ tổ chức 18 môn thể thao, tạo ra nhu cầu lớn về việc đưa đón hành khách và vận động viên nhanh chóng giữa các địa điểm. Los Angeles đang thử một cách khác để giải bài toán giao thông đô thị, không chỉ là mở thêm những con đường dưới mặt đất mà đưa một phần việc đi lại lên bầu trời. Nếu các chuyến bay kéo dài từ 10 đến 20 phút có thể thay thế hành trình mất hàng giờ, bay không cần đường có thể trở thành một phương thức đi lại mới khi đường phố đông nghẹt xe không còn là lựa chọn duy nhất.
1: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện taxi bay ở Los Angeles cũng gợi ra câu hỏi cho các đô thị đang phát triển nhanh như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh. Khi đường phố ngày càng đông, liệu tương lai giao thông có chỉ nằm ở việc mở rộng thêm những tuyến đường dưới mặt đất? Việt Nam hiện chưa ở thời điểm taxi bay trở thành một phương tiện giao thông phổ biến, nhưng cùng với sự phát triển của công nghệ, cách chúng ta hình dung về giao thông đô thị cũng đang thay đổi. Không chỉ là ô tô, xe máy, giao thông tương lai có thể là sự kết hợp của nhiều phương thức, trong đó có cả phương tiện hoạt động trên không trung.
0: Tất nhiên, để taxi bay có thể xuất hiện ở một thành phố như Hà Nội sẽ còn rất nhiều câu hỏi phải trả lời. Đó là không phận được tổ chức ra sao, điểm cất hạ cánh đặt ở đâu, hệ thống sạc và an toàn vận hành thế nào. Và quan trọng hơn cả là công nghệ này có thực sự phù hợp với nhu cầu đi lại của người dân hay không. Có thể taxi bay vẫn là câu chuyện của tương lai, nhưng việc Los Angeles bắt đầu chuẩn bị từ hôm nay cũng là một gợi ý đáng suy nghĩ. Giải bài toán giao thông không chỉ là làm thêm đường, mà còn là tìm ra những cách mới để con người di chuyển nhanh hơn, thuận tiện hơn trong những thành phố ngày càng đông đúc. Chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.
4: Ôi, tôi đây, tôi đang mài bạc ở làm nước xúc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
4: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
4: Nước xúc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
9: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
8: có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
10: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
11: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
12: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
11: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
12: Dùng cho cả gia đình á?
11: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
12: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
11: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
13: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
14: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
13: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
14: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
13: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
14: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
10: Uy tín tạo dựng công trình.

0: ô tô dàn hàng 3, hàng 4 khi tắc đường, đẩy các phương tiện khác lên vỉa hè. Và ngược lại, xe máy vô tư luồn lách tại làn đường dành cho xe ô tô. Một người làm, nhiều người làm theo, hiệu ứng domino thực sự khiến cả ngàn người khổ sở và phiền toái. Hơn nữa, hành vi còn là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến va chạm với hơn 20%, tương đương hơn 3.500 vụ tai nạn giao thông trên cả nước trong năm 2019. Một người sai làn, cả ngàn người khổ. Đi đúng phần đường dành cho phương tiện của mình, không lấn làn vượt ẩu, không tìm mọi cách để tiến lên khi tắc đường là việc làm không khó để cùng nhau có được lộ trình an toàn và hành thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Giờ cao điểm.
3: Xin chào quý vị thính giả, tôi là Quang Quý và chúng ta đang cùng nhau đến với khung giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông, tần số FM 91MHz tại Tiếng Nói Việt Nam. Và chiều tối nay thì Quang Quý sẽ đồng hành cùng với quý vị từ thời điểm hiện tại cho đến là 18 giờ và chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng như các khu vực lân cận. Chúng tôi rất là hy vọng là trong buổi chiều tối Chủ nhật, phải nói là tạm thời đi, cũng khá là đẹp trời như thế này, thì chúng ta cũng có thể là di chuyển thật là ổn định, tránh gặp rủi ro và cũng như là sẽ hoàn thành tất cả mọi thứ công việc để chuẩn bị sẵn sàng một tuần mới vào sáng ngày mai để có thể bắt đầu công việc của mình nha. Và nếu trên lộ trình của mình quý vị thính giả và các bác tài gặp những vấn đề, những khó khăn gì, có thể tương tác và chia sẻ cùng với chúng tôi, vẫn là tổng đài đường dây nóng quen thuộc 02839919191.
4: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu khung giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay với những thông tin giao thông mà Quang Quý đã nhận được ở ngoài đầu khung giờ cao điểm. Đầu tiên là về tình hình ngập nước, thưa quý vị. Tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có cập nhật cho chúng tôi biết một thông tin là ở khu vực giao lộ Lê Văn Lương, Nguyễn Thị Thập ngập nước do triều cường, xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Bến Thành cũng đang hỗ trợ xử lý điều tiết. Các bác tài di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần phải lưu ý. Bên cạnh đó thì ở khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương qua 12 km hướng về Trung Lương, thưa quý vị. Xin được nhắc lại, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương qua km số 12 hướng về Trung Lương có tấm bạc rơi trên đường, người tham gia giao thông di chuyển qua đây cần phải lưu ý. Và đó là những thông tin ở ngoài đầu khung giờ cao điểm mà chúng tôi nhận được để có thể cập nhật và nhanh chóng gửi đến cho tất cả quý vị để chúng ta có thể chủ động hơn trong lộ trình của mình vào buổi chiều tối ngày hôm nay. Và bên cạnh đó thì ít phút nữa thôi, khi nhận được sự hỗ trợ thông tin từ VECE thì Quang Quý sẽ tiếp tục cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng như là Dầu Dây Phan Thiết dành đến cho tất cả quý vị để chúng ta có thể chủ động hơn sắp xếp lộ trình của mình trong buổi chiều tối ngày hôm nay nha. Và tiếp tục, ngay lúc này trên hệ thống camera thì Quang Quý cũng quan sát được những điểm nút giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Ngay lúc này thì khu vực giao cắt giữa quốc lộ 1 đi qua Tô Ngọc Vân, các phương tiện của chúng ta cũng không quá đông, chúng ta có thể lưu thông một cách bình thường. Tuy nhiên các phương tiện xe ô tô di chuyển qua đây thì cũng cần phải lưu ý, tại vì số lượng xe gắn máy di chuyển qua khu vực ngã tư này cũng khá nhiều, cho nên chúng ta cũng quan sát thật là kỹ nha. Bên cạnh đó thì quốc lộ 1 đi qua Vườn Lài, theo cả hai hướng di chuyển các phương tiện không quá đông, chúng ta lưu thông bình thường. Ngoài ra thì ngay lúc này khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh theo hướng di chuyển đi ra với giao lộ Tôn Đức Thắng, các phương tiện đang hơi đông, chúng ta di chuyển hơi chậm một chút xíu qua đây. Còn bây giờ, trước khi đến với những thông tin tiếp theo, Quang Quý mời quý vị sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, theo Nghị định 320/2026 sửa đổi bổ sung một số quy định về định danh và xác thực điện tử, Chính phủ quy định 12 loại tài khoản phải liên kết, xác thực với VNEID. Theo đó, các tài khoản đã tạo lập trước ngày Nghị định có hiệu lực phải liên kết, xác thực với VNEID chậm nhất trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Riêng tài khoản lĩnh vực ngân hàng hạn cuối đến 30 tháng 6 năm 2027. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết, theo kết quả phân tích bước đầu dữ liệu khám sức khỏe toàn dân ngày 10 tháng 10, nhóm từ 60 tuổi trở lên có hơn 812.000 lượt ghi nhận bệnh, trong đó tăng huyết áp chiếm 16,17%, đái tháo đường tiếp 2 chiếm 5,51% và đục thủy tinh thể do tuổi già chiếm 5,45%. Vào sáng nay, tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam đã khai mạc trưng bày chuyên đề 950 năm Quốc tử giám Thăng Long 1076-2026. Trưng bày giới thiệu những giá trị lịch sử, văn hóa và giáo dục tiêu biểu của di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc tử giám, tôn vinh truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng hiện tài của dân tộc Việt Nam. Chuyển sang tin quốc tế. Thưa quý vị, Thái Lan đang lên kế hoạch triển khai chương trình nghỉ hưu sớm cho công chức nhằm cắt giảm khoảng 5% biên chế nhà nước mỗi năm, hướng tới mục tiêu thắt chặt chi tiêu công. Ban đầu, kế hoạch sẽ tập trung vào nhóm công chức từ 50 tuổi trở lên, trong khi những người từ 40 tuổi có thể xét duyệt nghỉ hưu sớm nếu gặp vấn đề về sức khỏe hoặc phải chăm sóc người thân. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, để cải thiện chất lượng không khí những tháng cuối năm, Hà Nội đang triển khai thêm các giải pháp kiểm soát bụi, trong đó có phun sương dập bụi tại các tuyến đường. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hà Nội Urenco cho biết, từ ngày 7 đến ngày 15 tháng 10, đơn vị tổ chức tập huấn vận hành xe chuyên dụng phun sương dập bụi tại các tuyến phố trong vành đai 1. Giải pháp này được kết hợp với phun nước, rửa đường, quét hút bụi nhằm hạn chế bụi phát tán, nhất là tại các tuyến giao thông trọng điểm và khu vực thi công. Từ cuối tháng 9, Hợp tác xã Thành Công cũng triển khai phun sương dập bụi tại phường Thanh Xuân với tần suất 2 lần mỗi tuần. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, ô nhiễm không khí chủ yếu do bụi mịn PM2.5, thường gia tăng trong mùa khô từ tháng 9 năm trước đến tháng 4 năm sau. Ba nguồn phát thải chính cần kiểm soát là giao thông, hoạt động xây dựng và đốt mỡ không kiểm soát. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị cùng đón nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Này anh gì ơi, 20 tháng 10 đã chọn được quà gì tặng chị em chưa?
3: Có quá trời, anh nghĩ mãi mà vẫn chưa biết mua gì để em ơi.
2: Ghé ngay Cỏ Mềm để chọn quà lành từ mỹ phẩm thiên nhiên, trao yêu thương tới người ấy nha. Đáp ứng mọi nhu cầu từ son thiên nhiên đến dầu gội, sữa tắm, chăm sóc da. Mỗi sách quà 20 tháng 10 của Cỏ Mềm còn miễn phí hộp quà, thiệp và ưu đãi mua 4 tặng 1 cực hấp dẫn.
3: Wow, hay quá, tới liền em ơi.
2: 20 tháng 10 cận kề lắm rồi, các anh hãy truy cập ngay website cỏmềm.vn hoặc tới hơn 100 cửa hàng Cỏ Mềm trên toàn quốc để chọn quà ưng ý tặng người mình thương nha.

50 năm, hàng triệu hành trình và một lời cảm ơn. Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, như một lời tri ân dành cho khách hàng đã đồng hành, TMT Group gửi tặng ưu đãi đặc biệt khi sở hữu xe điện Wuling trong tháng 10. Voucher trị giá 5 triệu đồng, cùng cơ hội trúng ô tô điện và xe máy điện TMT với tổng giá trị giải thưởng gần 400 triệu đồng. Từ Wuling Macaron nhỏ xinh, Wuling Bingo thời trang đến Wuling Rango thực dụng cho kinh doanh, Wuling Darion tiện nghi cho gia đình, mỗi chiếc Wuling là một lựa chọn cho phong cách sống riêng. Khám phá ngay tại đại lý Wuling gần nhất. Wuling, mỗi lối phong cách sống. Hotline 1900 545 462.

0: tháng của nàng, Pharma City ưu đãi ngập tràn. Nâng niu sức khỏe và sắc đẹp phái nữ giá cực tốt. Ghé Pharma City ngay.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
1: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi chúng ta đã cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp. Còn bây giờ tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Quang Quý vẫn đang đồng hành cùng với tất cả quý vị trên tần số FM 91 MHz để tiếng nói Việt Nam. Và thưa quý vị, cách đây ít phút thì Quang Quý cũng đã nhận được một thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đã cập nhật về với cho chương trình để có thể chia sẻ cùng với tất cả các bác tài trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Hai buổi chiều phân luồng tại tuyến ngã tư Bảy Hiền thì tình hình giao thông tại khu vực trên đang lưu thông ổn định. Xin được nhắc lại, sau hai buổi chiều phân luồng tại tuyến ngã tư Bảy Hiền thì tình hình giao thông tại khu vực trên đang lưu thông ổn định, cho nên chúng ta cũng có thể yên tâm. Và ngoài ra, VECE đã vừa cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây lưu thông di chuyển ổn định. Hướng ngược lại, di chuyển về với Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 27 đến km số 25, các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 cây số, từ km số 9 đến km số 7 cũng đông chậm khoảng 2 cây số. Như vậy thì tình hình của chúng ta cũng khá là khả quan tính tới thời điểm hiện tại. Còn không biết là ở những điểm nút giao thông khác đang như thế nào. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kết hợp và kết nối cùng với anh Minh Nhật, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh để có thể chia sẻ và cập nhật thông tin cùng với tất cả quý vị nha. Quang Quý xin chào anh Minh Nhật ạ.
5: Dạ xin kính chào MC Quang Quý, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi giờ có điểm vào buổi chiều ngày hôm nay ạ.
4: Dạ anh Minh Nhật thân mến, lúc này tình hình giao thông thì có những điểm nút giao thông nào chúng ta cần phải lưu ý ạ?
5: Dạ thì cũng báo với MC Quang Quý, quý vị khán giả và các bác tài, qua quan sát camera thì tình hình giao thông buổi chiều cao điểm ngày hôm nay á, thì ở trung tâm thành phố sẽ xuất hiện một số điểm chiều cường nặng, cũng làm cho các phương tiện di chuyển ở mức chậm. Ở các khu vực cửa ngõ thì các phương tiện lưu thông ở mức thông thoáng. Sau đây thì chúng tôi xin cập nhật một số điểm xe đông di chuyển chậm cũng như là một số tuyến đường đang có điểm ngập nặng mà các bác tài mình nên chú ý như sau. Thì đầu tiên là ở đường Đinh Bộ Lĩnh thì đoạn qua cổng bến xe miền Đông cũ đến giao lộ Nguyễn Xí, cũng trên đường Đinh Bộ Lĩnh luôn thì đoạn từ cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng hướng đi về nút giao Hàng Xanh thuộc phường Bình Thạnh, khu vực này chúng tôi đang ghi nhận là xe đông phương tiện di chuyển chậm và đã có lực lượng cảnh sát giao thông đang điều tiết tại các giao lộ rồi, các bác tài mình cũng yên tâm. Tiếp theo là ở đường Võ Nguyên Giáp. Thì ở tuyến Võ Nguyên Giáp thì các bác tài mình chú ý là đoạn trên cầu Sài Gòn hướng đi về Điện Biên Phủ, ở đoạn trên cầu thì có một chiếc xe ô tô bán tải gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm ở khu vực này, và hiện tại thì cũng đã có lực lượng cảnh sát giao thông đang điều tiết ở trên cầu rồi. Các bác tài mình di chuyển ở hướng từ Võ Nguyên Giáp về Điện Biên Phủ mà đoạn ở khúc cầu Sài Gòn á, thì mình nên chú ý ở khu vực này thì mình nên giảm tốc độ và chú ý quan sát ở trên đoạn đường này. Tiếp theo thì ở quốc lộ 13 đoạn từ cầu Dầu hướng đi về vòng xoay, hướng đi vòng xoay Bình Lợi, thì các bác tài mình cũng nên chú ý đoạn này cũng đang có lưu lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Và các điểm ngập ảnh hưởng đến việc di chuyển đi lại của các bác tài mình nên chú ý như sau. Thì đó là trục đường Nguyễn Hữu Thọ nè, trục đường Nguyễn Thị Thập, trục đường Nguyễn Văn Linh, cũng như là ở trục đường Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, thì đoạn từ ở trục đường Huỳnh Tấn Phát thì đoạn từ phường Phú Thuận sang xã Nhà Bè, thì khu vực này các khu vực trên á, các bác tài mình có di chuyển qua thì mình nên chú ý khu vực, các điểm này chúng tôi đang ghi nhận là đang có chiều cường ngập nặng, cho nên các bác tài mình chú ý, đặc biệt là ở đường Nguyễn Thị Thập á, các bác tài mình chú ý đó, đoạn từ giao lộ Lê Văn Lương đến giao lộ Nguyễn Hữu Thọ mà đoạn trước siêu thị Lotte, thì các bác tài mình chú ý đoạn này thì ngập khá là nặng ở cả hai hướng luôn. thì các bác tài di chuyển trên tuyến này thì mình nên chú ý. Thì trên đây là một số khu vực tính tới hiện tại chúng tôi ghi nhận lưu lượng phương tiện đông, di chuyển chậm cũng như là các khu vực ngập nặng. Các bác tài mình di chuyển qua thì mình chú ý ạ.
4: Dạ, xin được cảm ơn anh Minh Nhật rất nhiều. Và bên cạnh đó, với tình hình giao thông này thì không biết là anh có những cái dự báo gì cho khoảng thời gian còn lại của ngày cuối tuần và cũng như là có khuyến cáo gì đến các bác tài ạ?
5: Dạ thì cũng báo với anh Quang Quý cũng như các bác tài thì buổi chiều cao điểm ngày hôm nay á, thì ở khu vực trung tâm thì cũng không có nhiều chú ý. Tuy nhiên thì các tuyến đường như các tuyến cao tốc thì cũng như là anh Quang Quý đã cập nhật thì ở tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây á, thì đoạn từ hướng Long Thành Dầu Giây mà về Thành phố Hồ Chí Minh á, thì hiện tại cũng có một số điểm đang đông xe thì các bác tài mình nên chú ý. Tiếp theo thì ở các tuyến cửa ngõ như là tuyến cửa ngõ ở tuyến đường Đỗ Mười đoạn qua Thành phố Thủ Đức cũ cũng như là quận 12 cũ, các bác tài cũng nên chú ý. Và đặc biệt là các tuyến mà trung tâm cập nhật cho các bác tài đang ngập xe, đang có những cái vị trí ngập nặng như là Nguyễn Văn Linh, Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Hữu Thọ, thì các bác tài của mình chú ý, khá là chú ý những khu vực này cũng sẽ ảnh hưởng việc đi lại của các bác tài trong ít phút tới của giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Thì qua những cái lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật á, thì khuyến cáo các bác tài có một cái hoạch định, một cái lộ trình cá nhân thích hợp. Tính chung vào các bác tài thì có một cái lộ trình an toàn vào buổi chiều cuối tuần ngày hôm nay và luôn cố định tần số FM 91MHz để cập nhật những thông tin mới nhất ạ.
4: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn anh Minh Nhật rất nhiều với những thông tin vừa rồi đã chia sẻ cùng với tất cả quý vị thính giả trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Và thưa quý vị, vừa rồi thì thông qua những phần chia sẻ của anh Minh Nhật thì chúng ta cũng có thể thấy là hiện tại ở khu vực quận 7 cũ của chúng ta thì tình hình giao thông cũng đang có những cái sự chuyển biến cũng không khả quan mấy, tại vì với tình hình triều cường và nếu như mà các bác tài chúng ta di chuyển qua những cái điểm nút giao thông đó thì chắc là cũng sẽ ảnh hưởng khá đến lộ trình của mình. Cho nên nếu được thì chúng ta hãy lựa chọn một cái lộ trình khác để tránh gây ảnh hưởng và cũng như là tránh gây tác động không tốt đến xế yêu của chúng ta trong quá trình mà di chuyển qua những cái điểm ngập lụt, đặc biệt là do triều cường ở trong khoảng thời gian này. Còn bây giờ thì để có thể giúp cho tất cả quý vị, chúng ta nắm được nhiều hơn những thông tin liên quan tới tình hình thời tiết trong những ngày sắp tới, cũng như là trong buổi chiều tối ngày hôm nay, thì Quang Quý mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, lúc này tại thành phố Hồ Chí Minh, mây đối lưu đang phát triển và đã gây mưa ở một số xã phường. Nhiệt độ ngoài trời hiện khoảng 31 độ và tiếp tục giảm dần trong những giờ tới. Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, từ giờ tới đêm nay, trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to. Đáng chú ý là mưa xảy ra trùng thời điểm triều cường đạt mức cao nhất trong ngày, nên là xảy ra khả năng xuất hiện ngập lụt tại khu vực trũng thấp ven sông. Để tránh ảnh hưởng tới việc sinh hoạt và đi lại, quý vị cần theo dõi tình hình giao thông thời tiết tại khu vực và có lộ trình phòng tránh những tuyến đường có thể ngập sâu như Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn, Lê Văn Lương, Phạm Hữu Lầu, Lê Thị Tám, Nguyễn Văn Quỳ, Dương Bá Trạc, Phạm Thế Hiển, đường R12 chân cầu Ba Son, đường Nguyễn Văn Hưởng. Trong đêm nay, nhiệt độ ban đêm chỉ khoảng 24 đến 26 độ. Ngày mai dự báo trên địa bàn thành phố có mưa nhưng chủ yếu vào lúc cuối ngày. Xác suất mưa tại các địa phương trong ngày mai phổ biến từ 61 đến 65%. Nhiệt độ cao nhất vào lúc giữa ngày mai khoảng 31 đến 33 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Vậy mà kêu đi du học cả năm cả tháng về, muốn được đi chợ với mẹ, sao mới có tí đã thở ngắn than dài rồi.
3: Tại mẹ bắt con xách nhiều ấy chứ. Mà mấy cái này, sao mẹ không mua trên chợ giao nhanh, nội thành ship chỉ trong 1 giờ thôi. Nếu ở các tỉnh thành khác, mình có thể chọn giao nhanh, giao hỏa tốc theo yêu cầu nữa mẹ ạ.
2: Ui giời, nhưng có gạo, có thịt để mua không?
3: Có, đủ cả. Từ các sản phẩm ngành hàng FMCG tới đặc sản vùng miền ô cốp 3 sao, từ gạo ST25 tới các sản phẩm quân đội luôn.
2: Vậy lại phải mất phí ship.
3: Riêng ở nội thành Hà Nội hiện đang được free ship mẹ ạ, chỉ cần mua từ 200.000 thôi. Chưa kể hàng tháng còn có 3 đơn đầu tiên được miễn ship có giá từ 100.000 đồng nhá.
2: Chà, thế hả?
3: Vâng.
2: Vậy mẹ còn vài đồ muốn mua nữa.
3: Thôi, lên ngay chợ giao nhanh đi mẹ ơi.
4: Chợ giao nhanh chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiện lợi hơn, kết nối giá trị Việt.
3: Hotline 1900 989 888.

0: Cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
1: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
2: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi chúng ta đã cùng đến với những thông tin trong bản tin thời tiết và kèm theo đó là những thông tin chúng tôi muốn gửi đến cho tất cả quý vị trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm trong buổi chiều tối nay. Quang Quý vẫn đang đồng hành cùng với tất cả quý vị trên tần số FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và thưa quý vị, cách đây ít phút thì Quang Quý có nhận được thông tin đến từ Trung tâm Điều hành Metro số 1 cập nhật tình hình cao điểm tại các ga và thời gian cao điểm chiều vào lúc 16:30 đến 19:30 cũng như là thời điểm mà cập nhật là vào lúc 17:05. Giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến từ 17:00 đến 19:00. Các khung giờ cận kề từ 16:30 phút đến 17:00 và 19:00 đến 19:30 thì giãn cách 8 phút một chuyến. Tình hình các bãi đỗ xe của 14 nhà ga tuyến metro số 1, ga Nhà hát Thành phố và ga Ba Son không có bãi gửi xe. Ga Bến Thành, Đại học Quốc gia, Thủ Đức, Thảo Điền, bãi xe đông còn ít chỗ để xe. Các bãi xe của các ga vẫn còn chỗ để xe. Lưu lượng hành khách thì tại nhà ga Bến Thành đang đông khu vực cổng soát vé. Lưu lượng hành khách các nhà ga thông thoáng. Tình hình giao thông xung quanh các metro thì đang thông thoáng và cũng như là lưu thông khá là ổn định. Chúng ta cũng có thể là hoàn toàn yên tâm nếu sử dụng phương tiện công cộng ở thời điểm hiện tại. Và bên cạnh đó thì cùng với những cái thông tin lúc nãy mà Quang Quý cũng cập nhật chia sẻ cùng với tất cả quý vị thì lúc này thì Quý cũng có theo dõi tình hình trên tuyến Nguyễn Lương Bằng giao cắt với Hoàng Quốc Việt. Chắc là nhờ bộ phận kỹ thuật camera sẽ zoom cận lên giúp Quý ạ. Thưa quý vị, ngay lúc này thì thông qua hệ thống camera thì Quý thấy ở đây đang có triều cường và cũng ngập khá là nặng. Và ở cái điểm sâu nhất mà Quang Quý nhận thấy được đi qua giao lộ này là cũng khoảng nửa bánh xe ô tô. Cho nên là nếu mà quý vị thính giả nào mà chúng ta có lộ trình đang chuẩn bị sẵn sàng để di chuyển qua khu vực này, Quý nghĩ chúng ta nên lựa chọn một lộ trình khác để tránh gây ảnh hưởng và cũng như là nó tình trạng là thủy kích ảnh hưởng đến xe của chúng ta và cũng như di chuyển khá là khó khăn. Đó là tình trạng ở khu vực giao cắt giữa Nguyễn Lương Bằng và Hoàng Quốc Việt ở thời điểm hiện tại. Chúng tôi quan sát thông qua hệ thống camera để cập nhật cho tất cả quý vị. Và bên cạnh đó thì ngay lúc này chắc là Quý sẽ chia sẻ thêm nữa. Ở khu vực giao cắt giữa Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Thị Thập lúc này thì đường cũng có tình trạng ngập nước nha. Đường cũng có tình trạng ngập nước cho nên là tất cả các bác tài chúng ta cũng cần phải lưu ý. Theo hướng di chuyển từ Nguyễn Thị Thập đi ra với Nguyễn Hữu Thọ thì lúc này các phương tiện của chúng ta cũng sẽ di chuyển cũng hơi khó khăn một chút xíu do tình hình ngập nước ở khu vực này. Và thưa quý vị, tiếp tục sẽ là một ghi nhận của phóng viên của chúng tôi. Thưa quý vị, dự án liên kết vùng miền Trung tại Quảng Nam nay thuộc thành phố Đà Nẵng là công trình giao thông trọng điểm, góp phần thúc đẩy kết nối liên vùng. Sau hơn 3 năm triển khai, dự án đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng đang gặp khó khăn do giá vật liệu tăng cao và khan hiếm nguồn cung đá phục vụ thi công. Và ngay sau đây là ghi nhận của phóng viên.
4: Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đạt khoảng 82%. Sản lượng thi công đạt gần 50% giá trị hợp đồng. Tại hợp phần 2, cầu Trường Giang cơ bản hoàn thành. Đoạn quốc lộ 1A, đường tỉnh 615 đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để bàn giao. Hợp phần 1 đã thảm bê tông nhựa được hơn 7,5 km qua các xã Tiên Phước, Thạnh Bình và Trà My, tiếp tục thi công những đoạn đã có mặt bằng sạch. Tuy nhiên, giá xăng dầu, nhựa đường và vật liệu đá tăng mạnh khiến chi phí thi công tăng gần gấp đôi so với hợp đồng ban đầu. Cùng với đó, 18% mặt bằng còn vướng mắc, chủ yếu tại các khu tái định cư, khiến thi công gián đoạn. Đặc biệt, khan hiếm đá cấp phối và đá bê tông nhựa đang là nút thắt lớn nhất ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Ông Ngô Sĩ Danh, Giám đốc Ban điều hành dự án, chia sẻ.
5: Đường gang của dự án, cái thứ nhất là về cái vật liệu cấp phối. Thì hiện tại thì ở trên địa bàn của thành phố, đấy, các cái mỏ công suất 5 ấy còn rất là ít. Cho nên là cái công tác mà sản xuất cấp phối

0: đề mặt 25, đề mặt 37,5 và đá bê tông thì cũng đang rất là khan hiếm. Song song đó thì là đá bê tông dừa ở đây ấy, thì chỉ có là lấy từ mỏ Trí Bình của Quảng Ngãi về để thi công. Thì hiện tại thì mỏ Trí Bình thì phục vụ cho tất cả các dự án ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi, cho nên là đá thảm cũng rất là khó khăn.
1: Để vượt qua khó khăn, nhà thầu đã chủ động huy động hàng trăm đầu máy thiết bị cùng hàng trăm cán bộ kỹ thuật và công nhân tập trung thi công cuốn chiếu ngay khi có mặt bằng. Mặc dù chịu áp lực lỗ lớn do trượt giá, đơn vị thi công vẫn kiên trì bám trụ trên công trường, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thảm nhựa các đoạn tuyến đã bàn giao, hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án vào giữa năm 2027.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã cùng lắng nghe những ghi nhận của phóng viên về dự án liên kết vùng miền Trung tại Quảng Nam, nay thuộc thành phố Đà Nẵng. Còn bây giờ thì tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Ngay lúc này tiếp tục đến với những điểm nút giao thông mà Quang Quý đang quan sát được thông qua hệ thống camera. Thưa quý vị, khu vực đường Dương Bá Trạc theo cả hai hướng di chuyển ở thời điểm hiện tại thì các phương tiện đang không quá đông, chúng ta có thể lưu thông một cách bình thường. Ngoài ra thì ở khu vực giao cắt giữa Phạm Hùng và Hưng Phú thì mặt đường cũng khá là thông thoáng, các phương tiện cũng di chuyển ổn định qua đây. Lưu thông ổn định cũng là trạng thái ở khu vực cầu Nhị Thiên Đường, rồi ở những khu vực khác như là quốc lộ 1 giao cắt với Tô Ký, ở quốc lộ 1 Vườn Lài, rồi quốc lộ 1 Tô Ngọc Vân. Ngay tại thời điểm này mặt đường thông thoáng, chúng ta lưu thông bình thường nha. Còn bây giờ sẽ là một thông tin nữa mà Quang Quý cập nhật cùng với tất cả quý vị. Thông tin về việc truy tìm phương tiện và người điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông. Thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra vào khoảng 17 giờ 57 phút ngày 24 tháng 11 năm 2025 tại trước trụ điện số T46T480V ở khu vực đường DT743, khu phố Bình Đán, phường Bình Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. Vào thời điểm trên thì anh Nguyễn Phi Anh, sinh năm 1992, nơi thường trú là 479 đường Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, thành phố Hồ Chí Minh, điều khiển xe mô tô biển số 61D1-55554, lưu thông trên đường DT743, hướng từ đường Nguyễn Du về hướng đường DT743B. Khi lưu thông đến tại trước trụ điện và đường DT743, khu phố Bình Đán, phường Bình Hòa, thành phố Hồ Chí Minh thì xảy ra tai nạn với hai xe mô tô chưa rõ biển số, làm anh Nguyễn Phi Anh ngã xuống đường, bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân Y 4 đến 18 giờ 30 phút cùng ngày. Anh Nguyễn Phi Anh tử vong tại Bệnh viện Quân Y 4. Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn theo đúng quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hai người điều khiển phương tiện xe mô tô chưa rõ biển số tham gia giao thông qua đoạn đường trên đến văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh, số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh gặp điều tra viên Nguyễn Tuấn Hiệp, số điện thoại 0987094952 hoặc số 0693187680 để làm việc. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng kêu gọi người dân chứng kiến vụ việc trên cung cấp thông tin về phương tiện và người điều khiển phương tiện gây ra vụ tai nạn giao thông nếu có. Thông tin liên hệ: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh, số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại 0693187680 hoặc liên hệ đến điều tra viên Nguyễn Tuấn Hiệp, số điện thoại 0987094952. Đề nghị quý vị thính giả lưu thông qua khu vực nếu có thông tin, hãy tích cực phối hợp hỗ trợ cơ quan chức năng. Và thưa quý vị, đó là thông tin về việc truy tìm phương tiện và người điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông. Rất là hy vọng là nếu mà các bác tài hay quý vị thính giả nào có nhìn thấy, chứng kiến hay là vô tình thấy được những cái hình ảnh của vụ tai nạn này, vui lòng liên lạc cùng với các cơ quan điều tra để từ đó sẽ có thể là xử lý một cách nhanh chóng nhất có thể quý vị nha. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ cập nhật thêm một thông tin nữa về bản tin triều cường khu vực sông Sài Gòn ngày 11 tháng 10 năm 2026. Thưa quý vị, trong 24 giờ qua, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn lên nhanh và ở mức cao. Mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên các sông kênh rạch và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục theo kỳ triều cường đầu tháng 9 âm lịch trong 1 đến 2 ngày nữa, sau đó xuống lại. Mực nước đỉnh triều cao nhất đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 11-12 tháng 10, tức ngày 2-3 tháng 9 âm lịch, có nghĩa là ngày hôm nay và ngày mai, thưa quý vị. và ở mức như sau. Tại trạm Phú An, Nhà Bè khả năng ở mức cao từ 1,70 đến 1,80 m, trên báo động 3 0,1 đến 0,2 m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4 đến 6 giờ và 16 đến 18 giờ. Tại trạm Thủ Dầu 1 sẽ ở mức 1,90 đến 1,95 m, trên báo động 3 0,3 đến 0,35 m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 6 giờ đến 8 giờ và từ 18 giờ đến 20 giờ. Đây là kỳ triều cường cao trong năm, cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cường cao có thể gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông, ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế xã hội trong khu vực và thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị, đó chính là thông tin về bản tin triều cường ở khu vực sông Sài Gòn. Còn bây giờ, trước khi đến với những thông tin tiếp theo, Quang Quý mời quý vị cùng đến với bản tin chuyển động chính sách.
4: Bản tin chuyển động chính sách.
5: Kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin chuyển động chính sách trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn từ Thanh Hóa đến Quảng Trị với chiều dài hơn 400 km hiện đang bộc lộ bất cập nghiêm trọng về an toàn giao thông. Việc đường chỉ có hai làn xe mỗi bên và thiếu vắng làn dừng khẩn cấp liên tục đã biến cung đường này thành điểm đen tai nạn giao thông, đặc biệt là đoạn qua Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng hay Thanh Hóa. Để hoàn thiện đoạn tuyến này, sau hội nghị xúc tiến đầu tư đường cao tốc diễn ra vào cuối tháng 9 vừa qua, đã có doanh nghiệp đề xuất nâng cấp toàn tuyến theo hình thức đối tác công tư PPP từ 4 làn xe lên 6 làn xe, tức là thêm mỗi bên một làn dừng khẩn cấp liên tục. Về nội dung này, phóng viên có cuộc trao đổi với tiến sĩ Khương Kim Tạo, chuyên gia về an toàn giao thông. Thưa ông, đường cao tốc đoạn qua khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị thời gian qua đã bộc lộ không ít bất cập, đặc biệt là tình trạng ùn tắc hoặc là tai nạn liên hoàn do thiếu làn dừng khẩn cấp. Ông đánh giá thế nào về sự cấp thiết của việc mở rộng tuyến đường này lên 6 làn xe như đề xuất vừa được đưa ra?
6: Nâng cấp các cái đường cao tốc mà mỗi chiều có hai làn xe và hiện nay chưa có làn dừng khẩn cấp ấy, thì đây là bài toán rất là cấp bách. Thế cho nên là cái đấy càng làm cái này càng tốt. Thực ra trước đây chúng ta vì những lý do là sức ép của vấn đề phát triển kinh tế thôi, cái nhu cầu đi lại, mà chúng ta làm những con đường cao tốc không có làn dừng khẩn cấp. Và như thế thì cái đấy có thể đi lại thì tốt, theo những góc độ an toàn giao thông thì đã không ổn. Thế cho nên là khi bây giờ chúng ta đầu tư trên cái làn dừng khẩn cấp thì đấy là một cái việc là cấp bách và chúng ta làm được càng nhanh thì càng tốt. Đặc biệt là những cái cung đường ra mà người ta đi lại nhiều cần thiết phải có đầu tư nhanh. Đấy là cái bài toán mà giải quyết vấn đề an toàn giao thông và chúng ta làm thì càng nhanh càng tốt.
5: Vâng, làm càng nhanh càng tốt bởi an toàn là yếu tố không thể trì hoãn. Vậy còn đề xuất hình thức đầu tư là đối tác công tư PPP, trong khi một số đoạn cao tốc từ Mai Sơn đến Cam Lộ thì vốn dĩ là đường đầu tư công xây dựng bằng 100% vốn ngân sách.
6: Tôi nghĩ rằng là đối với các cái đường mà chúng ta nâng cấp có thêm là gì khẩn cấp để mà phối hợp thì có cái gì đấy nó không ổn lắm khi mà chúng ta dùng các cái kinh phí không phải của nhà nước. Đấy, bởi vì khi mà chúng ta xây dựng cả con đường đấy với mục tiêu chính là chúng ta giải quyết vấn đề an toàn giao thông. Cho nên là khi mà chúng ta nâng cấp thì tốt nhất là chúng ta nên dùng kinh phí nhà nước.
5: Thế còn với những dự án làm mới hoàn toàn hay nâng cấp quy mô lớn hơn, mô hình phân chia lợi nhuận và thu hút vốn tư nhân thì sẽ có chỗ đứng như thế nào để không tạo ra những rắc rối sau này, ví dụ như là việc thu phí ạ?
6: Đối với những trường hợp mà triển khai con đường mới thì chúng ta có thể là dùng các hình thức khác để sau này người ta tính toán các cái lợi nhuận phân chia thứ nó hợp lý hơn, nó dễ hơn. Thế là cái mà chúng ta đầu tư để giải quyết nâng cấp thì sau này phần lệ phân chia lợi nhuận sẽ khó hơn.
5: Vâng, cảm ơn những nhận định của ông. Thưa quý vị, nâng cấp đường cao tốc để có làn dừng khẩn cấp thực chất là trả lại sự an toàn tối thiểu mà lẽ ra một tuyến cao tốc phải có ngay từ đầu. Mục tiêu cốt lõi của việc này là để đảm bảo sự an toàn tính mạng của người dân và duy trì tốc độ lưu thông, chứ không phải để kinh doanh thu phí. Do đó, đầu tư công hay đầu tư đối tác công tư là câu chuyện cần nghiên cứu và cân nhắc kỹ lưỡng từ phía cơ quan chức năng. Bản tin chủ động chính sách ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
7: Đố ai đếm được lá rừng, đố ai đếm được công trình Gia Anh. Sản xuất và phát triển từ những năm 2000, Inox Gia Anh, đơn vị sản xuất, cung ứng vật liệu thép không gỉ, góp phần kiến tạo hàng ngàn công trình dân dụng, công nghiệp. Sản phẩm đa dạng, dịch vụ tận tâm, uy tín. Chất lượng quốc tế ISO 9001-2015, bảo hành 15 năm. Cần Inox có Gia Anh, gọi ngay 0931 717477, website inoxgiaanh.com.vn.
8: Này anh gì ơi, 20 tháng 10 đã chọn được quà gì tặng chị em chưa?
9: Có quá trời, anh nghĩ mãi mà vẫn chưa biết mua gì để em ơi.
8: Ghé ngay Cỏ Mềm để chọn quà lành từ mỹ phẩm thiên nhiên, trao yêu thương tới người ấy nha. Đáp ứng mọi nhu cầu từ son thiên nhiên đến dầu gội, sữa tắm, chăm sóc da. Mỗi sách quà 20 tháng 10 của Cỏ Mềm còn miễn phí hộp quà, thiệp và ưu đãi mua 4 tặng 1 cực hấp dẫn.
9: Wow, hay quá, tới liền em ơi.
8: 20 tháng 10 cận kề lắm rồi, các anh hãy truy cập ngay website cỏmềm.vn hoặc tới hơn 100 cửa hàng Cỏ Mềm trên toàn quốc để chọn quà ưng ý tặng người mình thương nha.
10: 50 năm, hàng triệu hành trình và một lời cảm ơn. Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập như một lời tri ân dành cho khách hàng đã đồng hành, TMT Group gửi tặng ưu đãi đặc biệt khi sở hữu xe điện Wuling trong tháng 10. Voucher trị giá 5 triệu đồng cùng cơ hội trúng ô tô điện và xe máy điện TMT với tổng giá trị giải thưởng gần 400 triệu đồng. Từ Wuling Macaron nhỏ xinh, Wuling Bingo thời trang đến Wuling Rango thực dụng cho kinh doanh, Wuling Darion tiện nghi cho gia đình. Mỗi chiếc Wuling là một lựa chọn cho phong cách sống riêng. Khám phá ngay tại đại lý Wuling gần nhất. Wuling, mọi lối phong cách sống. Hotline 1900 545 462.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi chúng ta đã cùng đến với những thông tin trong bản tin Chuyển động chính sách. Còn bây giờ thì tiếp tục quay trở lại với những thông tin trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Quang Quý vẫn đang đồng hành cùng với tất cả quý vị trên tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và thưa quý vị, ngay lúc này thì xin được nhắc lại một vài những điểm nút giao thông chúng ta cần phải lưu ý. Ngay từ đầu khung giờ cao điểm đến thời điểm này thì chúng tôi cũng đã có cập nhật cùng với tất cả quý vị. Như là ở khu vực đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, qua km số 12 hướng về Trung Lương thì có tấm bạc rơi trên đường. Chúng ta có di chuyển qua đây thì cần phải lưu ý nha. Bên cạnh đó thì lúc nãy Quý cũng đã có cập nhật cùng với tất cả quý vị một vài những cái điểm nút giao thông mà rất có thể xảy ra triều cường. Như là ở khu vực Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn, Lê Văn Lương, Phạm Hữu Lầu, Lê Thị Tám, Nguyễn Văn Quỳ, Dương Bá Trạc, Phạm Thế Hiển, đường R12 ngay chân cầu Ba Son hay là khu vực đường Nguyễn Văn Hưởng. Đó chính là những cái điểm nút giao thông mà chúng ta cần phải lưu ý về tình hình là mưa kéo dài trong khoảng thời gian gần đây và cũng như là trong kỳ triều cường đầu tháng của âm lịch. Thì nếu mà các bác tài chúng ta không nhất thiết là phải di chuyển qua những điểm nút giao thông này thì quý nghĩ chúng ta nên lựa chọn những cái lộ trình khác để có thể là đảm bảo hơn trong việc di chuyển ở trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Và ngay lúc này thông qua hệ thống camera thì Quang Quý cũng quan sát được thấy là ở khu vực giao cắt giữa Quang Trung và Trưng Nữ Vương, các phương tiện của chúng ta đang khá đông và phải di chuyển chậm ở khu vực này nha. Nhắc lại một lần nữa, khu vực giao cắt giữa Quang Trung và Trưng Nữ Vương các bác tài các phương tiện đang khá đông và phải di chuyển chậm. Và đây thì Quý cũng thấy có lực lượng dân quân để có thể hỗ trợ điều tiết phân luồng rồi. Tuy nhiên thì các phương tiện vẫn đang đông cho nên chúng ta có di chuyển qua đây thì mình cũng sắp xếp lại cái lộ trình của mình một chút xíu để tránh gây ảnh hưởng thời gian của mình. Và thưa quý vị, cái sự tham gia của dòng xe limousine từ 8 đến 10 chỗ đã mang lại rất là nhiều những sự tiện lợi cho người dân khi mà chúng ta di chuyển liên tỉnh. Thì Quang Quý tin chắc rằng chúng ta cũng đã từng đi những dòng xe này rồi đúng không ạ? Tuy nhiên thì thời gian vừa qua, không ít đơn vị kinh doanh vận tải đã lợi dụng hình thức xe hợp đồng để lách luật, biến văn phòng đại diện thành bến cóc đón trả khách, thu tiền từng người như xe chạy tuyến cố định. Hành vi này không chỉ gây mất trật tự an toàn giao thông, gia tăng ùn tắc tại các tuyến đường đô thị mà còn tạo ra sự cạnh tranh bất bình đẳng với các nhà xe chấp hành nghiêm quy định trong bến. Và ngay sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Giữa cái nắng hanh hao buổi trưa trên tuyến đường Nguyễn Quốc Trị, phường Yên Hòa, Hà Nội, trước cửa văn phòng công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch xe Việt Nam, hoạt động đón trả khách diễn ra hết sức tấp nập. Nhiều xe limousine dán kính tối màu liên tục tấp vào lề đường để đón khách, dù cách đó chỉ vài chục mét, có biển cấm dừng, cấm đỗ. Để tránh lực lượng chức năng, tài xế thường dừng xe chớp nhoáng, bốc dỡ hành lý rồi nhanh chóng rời đi. Tuy nhiên, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đã bố trí cán bộ hóa trang, sử dụng thiết bị kỹ thuật ghi hình vi phạm, truyền thông tin biển kiểm soát qua bộ đàm cho cán bộ tổ tuần tra gần đó để dừng xe xử lý. Ngay khi một xe limousine rời đường Nguyễn Quốc Trị, tổ tuần tra đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, làm rõ vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng. Trao đổi với phóng viên, một hành khách cho biết.
1: Là 170.000 ạ.
2: Thì nhà xe sẽ thông báo điểm đến của văn phòng thì em sẽ đến văn phòng của em đi thôi.
0: Thực tế kiểm tra cho thấy dù đăng ký dưới hình thức xe hợp đồng, nhưng nhà xe hoàn toàn không gom khách theo một hợp đồng tập thể. Thay vào đó, nhà xe gom khách lẻ qua tổng đài hoặc mạng xã hội, hẹn hành khách tập trung tại văn phòng đại diện rồi thu tiền vé riêng từng người. Đây chính là hành vi biến tướng xe hợp đồng thành xe khách chạy tuyến cố định nhằm trốn thuế và né tránh các quy định quản lý bến bãi hoặc chờ người quen đưa đồ. Tuy nhiên, trước hình ảnh vi phạm và lời khai của hành khách, các tài xế đều phải ký biên bản xử phạt. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 6 cũng phối hợp với Công an phường làm việc với đại diện Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Du lịch xe Việt Nam, cung cấp hình ảnh vi phạm, yêu cầu chấm dứt tình trạng lập bến cóc trước văn phòng và chấn chỉnh đội ngũ lái xe. Thiếu tá Phạm Văn Sơn, cán bộ đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 6 khẳng định.
3: Quá trình thực hiện nhiệm vụ, ngoài việc xử lý nghiêm các trường hợp lái xe vi phạm, đơn vị tiếp tục tổng hợp kết quả kiểm tra liên quan đến các doanh nghiệp, nhà xe trên địa bàn để tổ chức làm việc, yêu cầu chấn chỉnh và phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn triển khai các biện pháp xử lý phù hợp, bảo đảm hoạt động kinh doanh vận tải tuân thủ các quy định pháp luật của nhà nước. Thời gian tới, đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 6 tiếp tục tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan, bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
0: Tình trạng vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách cũng diễn ra tại khu vực xung quanh bến xe nước ngầm. Mới đây, qua kiểm tra tại khu đô thị Ao Sào, đường Cổ Mai, tổ công tác thuộc đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 14 đã phát hiện xe khách hợp đồng thuộc chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Vận tải xuất nhập khẩu Sơn Ngọc Phát đang tổ chức đón khách sai quy định tại địa điểm cố định. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt tài xế từ 1 đến 2 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe, đồng thời phạt doanh nghiệp từ 10 đến 12 triệu đồng và tước phù hiệu xe hợp đồng theo quy định. Đại úy Hoàng Tùng, cán bộ đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 14 cho biết.
4: Hiện nay thì đội Cảnh sát Đường bộ số 14 chúng tôi đã liên tục tăng cường quân số và đặc biệt là sẽ tăng cường cả những cái khung thời gian như giờ trưa, giữa trưa, giờ giao ca hay là ví dụ như là kể cả tất cả tăng cường tập trung vào những ca đêm.

0: để làm sao mà xử lý triệt để nhất tất cả những cái phương tiện mà lẩn tránh lực lượng chức năng trong những cái giờ mà họ có phát hiện chúng tôi tuần tra trên đường, để đảm bảo kịp thời xử lý tất cả những cái trường hợp về cái hoạt động kinh doanh vận tải hành khách. Và chúng tôi sẽ tập trung vào xử lý tất cả những cái nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông, như là lỗi đón chở khách sai quy định, chở quá số người quy định.
1: Việc kiên quyết xử lý các phương tiện xe hợp đồng biến tướng, dừng đỗ đón trả khách trái quy định của lực lượng cảnh sát giao thông đã mang lại những chuyển biến tích cực, giảm thiểu ùn tắc trên các tuyến đường cửa ngõ thủ đô. Tuy nhiên, để giải quyết triệt đề bài toán xe dù bến cóc núp bóng xe hợp đồng limousine, bên cạnh sự ra quân quyết liệt của lực lượng cảnh sát giao thông, rất cần sự vào cuộc đồng bộ từ các cơ quan quản lý nhà nước về giao thông vận tải trong việc siết chặt cấp phép, ứng dụng dữ liệu giám sát hành trình GPS để phạt nguội từ gốc.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi là một ghi nhận của phóng viên ban VOV Giao thông Quốc gia. Và Quang Quý tin chắc rằng là không chỉ riêng ở khu vực Hà Nội hay là các tỉnh miền Bắc, mà ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và phía Nam cũng sẽ có những cái tình trạng tương tự. Thì chúng tôi cũng hy vọng là trong khoảng thời gian sắp tới thì cũng sẽ có những cái cách xử lý, để từ đó có thể là giúp cho người dân của chúng ta có thể là yên tâm hơn khi mà di chuyển bằng các phương tiện xe, và đặc biệt hơn hết là sẽ hạn chế những vấn đề là ùn tắc giao thông tại các tuyến đường đô thị. Còn bây giờ thì chắc là quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo nhé. Chúng tôi đã vừa nhận được thông tin từ VECE cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cho biết theo hướng di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi về với thành phố Hồ Chí Minh, các phương tiện đông di chuyển chậm từ km số 27 đến km số 25, kéo dài khoảng 2 cây số. Như vậy là tình hình tuyến cao tốc có vẻ như là chiều tối ngày hôm nay cũng đang khá là khả quan đó các bác tài. Chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm di chuyển từ các tỉnh miền Đông Nam Bộ đi về với thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì di chuyển đi vào với thành phố Hồ Chí Minh nè, có 3 điểm nút giao thông chúng ta cần phải lưu ý về để quý sẽ điểm qua lại những điểm nút giao thông mà chúng ta cần phải lưu ý về tình trạng ngập nước nha. Đầu tiên đó chính là khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua nút giao Phước Kiển Nhà Bè hướng đi cầu Rạch Đĩa 1 xã Nhà Bè, các phương tiện đông di chuyển chậm do ngập nước. Bên cạnh đó thì cách đây ít phút thì quý cũng có chia sẻ là khu vực Nguyễn Lương Bằng giao cắt với Hoàng Quốc Việt nè, các phương tiện cũng đang di chuyển hơi khó khăn một chút xíu qua đây do tình trạng ngập nước. Rồi Nguyễn Hữu Thọ giao cắt với Nguyễn Thị Thập cũng đang có tình trạng ngập nước. Tiếp theo, ở khu vực đường Trường Chinh đoạn qua cầu Tham Lương hướng đi mũi tàu Cộng Hòa Trường Chinh, phường Tây Thạnh, các phương tiện đông di chuyển chậm qua đây. Đó là những điểm nút giao thông mới nhất mà chúng tôi đã vừa nhận được sự hỗ trợ và cũng như là chia sẻ cùng với tất cả quý vị trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Và các bác tài, chúng ta cũng nên lưu ý về những điểm nút giao thông tiếp theo nếu như trong khung giờ cao điểm mà chúng tôi vẫn còn tiếp tục cập nhật cùng với tất cả quý vị, để có thể chủ động hơn trong lộ trình của mình nha. Còn bây giờ, trước khi đến với những thông tin tiếp theo, Quang Quý mời quý vị cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
4: Bảy ngày sôi động.

0: Giờ là khoảng thời gian dành riêng cho thể thao với bản tin 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả vòng 6 giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Manchester United đã bị Tottenham Hotspur cầm hòa 1-1 trên sân Old Trafford dù có lợi thế chơi hơn người trong hiệp 2. Brian Mbeumo mở tỷ số ở phút 73. Đến phút 90+2, Dominic Solanke đánh đầu gỡ hòa cho đội khách sau đường tạt bóng của Sandro Tonali. Trận hòa khiến cả hai chôn chân ở nửa dưới bảng xếp hạng. MU hiện đứng thứ 12 với 6 điểm, còn Tottenham xếp thứ 18 với 3 điểm. Kết quả các trận đấu đáng chú ý khác, Calafiori và Bruno Guimaraes lần lượt ghi bàn giúp Arsenal có màn ngược dòng 2-1 ấn tượng trước Leeds United trên sân Emirates để tạm cân bằng điểm số với đội đầu bảng Manchester City. Cũng chơi trên sân nhà, Chelsea cắt chuỗi 3 trận liên tiếp chỉ hòa và thua bằng thắng lợi tưng bừng 5-1 trước Bournemouth. Còn Brighton tiếp tục bay cao lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng khi dễ dàng đánh bại đội chủ nhà Sunderland 2-0. Tại La Liga, cả 3 đội dẫn đầu bảng xếp hạng đều có được trọn vẹn 3 điểm trong loạt trận đêm qua. Real Madrid nhọc nhằn giành chiến thắng trước đội khách Villarreal nhờ pha làm bàn duy nhất của bom tấn Yann Diomande. Tương tự, Atletico thắng san nút chủ nhà Alaves 2-1 bằng pha không chiến của người hùng Cristian Romero ở phút 87. Còn Barcelona lại dễ dàng hạ gục Getafe 3-0, qua đó tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng và kéo dài chuỗi toàn thắng sau 8 vòng đấu. Ở vòng 5 Bundesliga, Bayern Munich chỉ có được trận hòa 2-2 trước Augsburg với điểm nhấn là hai sai lầm tai hại của thủ thành 40 tuổi Manuel Neuer. Kết quả này khiến Hùm Xám tiếp tục đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng với 11 điểm, kém đội đầu bảng Dortmund 2 điểm. Tại Serie A, Napoli thắng đậm Frosinone 3-0 trên sân nhà nhờ cú đúp của Kevin De Bruyne và pha lập công của Noah. Còn tại Ligue 1, Paris Saint-Germain vượt qua Le Mans 3-1 để nối dài chuỗi trận thắng lên con số 3. Qua đó có bước chạy đà thuận lợi trước chuyến làm khách tới sân của Man City ở Champions League vào giữa tuần tới. Lionel Messi tiếp tục tỏa sáng với hai bàn thắng góp công giúp Inter Miami đánh bại DC United 4-0 tại giải bóng đá nhà người Mỹ MLS. Luis Suarez mở tỷ số ngay từ phút thứ 3 trước khi hoàn tất cú đúp ở phút 39. Sang hiệp 2, Messi liên tiếp lập công ở các phút 47 và 60, ấn định chiến thắng cách biệt. Màn trình diễn bùng nổ của bộ đôi ngôi sao giúp Inter Miami chấm dứt chuỗi 5 trận liên tiếp không thắng tại MLS và tạo cú hích quan trọng cho đội bóng này trong giai đoạn quyết định của mùa giải.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, Arsenal đã ngược dòng ấn tượng 2-1 trước Leeds United, nhưng màn trình diễn của Bukayo Saka lại gây thất vọng. Ngôi sao 25 tuổi trở lại Arsenal sau khi ghi hai bàn cho đội tuyển Anh trong đợt tập trung quốc tế, nhưng không thể tạo ra ảnh hưởng đáng kể trước Leeds. Thi đấu ở vị trí chạy cánh phải sở trường, anh không thực hiện thành công pha sẽ bóng nào và chỉ có 3 lần dẫn bóng tiến về phía trước trong suốt 90 phút. Ở những phút bù giờ cuối cùng, Saka còn bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khi dứt điểm thiếu quyết đoán sau đường chuyền của Victor Gyokeres tạo điều kiện để thủ môn James Trafford cứu thua. Dù chơi khởi sắc hơn đôi chút trong hiệp 2, đặc biệt ở các pha phản công, nhưng anh vẫn có một trận đấu đáng quên. Phong độ sa sút của Saka khiến nhiều cổ động viên lo ngại. Một số người cho rằng anh không còn khả năng vượt qua đối thủ trong những tình huống 1-1 như trước. Thậm chí đánh giá sự sa sút bắt đầu từ khi anh ký hợp đồng lớn đầu tiên với Arsenal vào năm 2024. Huấn luyện viên Mikel Arteta cũng bị chỉ trích vì sử dụng Saka quá thường xuyên có thể khiến cầu thủ này suy giảm thể lực và đánh mất sự sắc bén. Tuy nhiên, đó mới chỉ là những nhận định từ người hâm mộ, chứ chưa phải kết luận xác thực về nguyên nhân sa sút của Saka. Arsenal sẽ tiếp liên tại Champions League trước khi làm khách trên sân của Nottingham Forest vào ngày 18 tháng 10. Đây là những cơ hội để Bukayo Saka cải thiện phong độ và đáp lại những lời chỉ trích về phía mình. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
2: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
1: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi chúng ta đã cùng đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Quang Quý xin được nhắc lại một vài điểm nút giao thông mà chúng ta cần phải lưu ý ở thời điểm hiện tại. Đó chính là khu vực đường Trường Chinh đoạn qua cầu Tham Lương hướng đi mũi tàu Cộng hòa Trường Chinh, phường Tây Thạnh. Các phương tiện đang đông và chúng ta phải di chuyển chậm qua khu vực này. Bên cạnh đó thì khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua nút giao Phước Kiển Nhà Bè hướng đi cầu Rạch Đĩa 1 xã Nhà Bè, các phương tiện đông di chuyển chậm do tình hình ngập nước ở khu vực này. Các bác tài có lộ trình qua đây thì chúng ta cũng lưu ý một chút xíu, sắp xếp lại lộ trình của mình để tránh gây ảnh hưởng và cũng như là ảnh hưởng đến phương tiện của chúng ta khi lưu thông nha. Còn bây giờ thì tiếp tục đến với một thông tin nữa về đời sống dân sinh xã hội, về việc xuất hiện vết nứt dọc dài gần 50m trên quốc lộ 28B đoạn qua đèo Đại Ninh. Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã khiến cho tuyến quốc lộ 28B đoạn qua đèo Đại Ninh thuộc địa phận xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng xuất hiện nhiều điểm sụt lún mặt đường, sạt lở mái ta luy. Đặc biệt, điểm sụt lún nặng nhất ở vị trí cầu số 4 thuộc km 46 với vết nứt dọc kéo dài gần 50m, ăn sâu gần nửa mặt đường. Phía mái ta luy âm có dấu hiệu sạt trượt đất đá. Ông Nguyễn Thanh Sang, giám đốc điều hành dự án gói xây dựng 2 thuộc dự án cải tạo và nâng cấp quốc lộ 28B cho biết, nguyên nhân do thời gian qua khu vực đèo Đại Ninh liên tiếp xảy ra mưa lớn, làm nền đất bị bão hòa nước, mất kết dính tự nhiên, cộng với địa hình đèo dốc hiểm trở và cấu trúc địa chất phức tạp, hiện chủ đầu tư đang phối hợp với các đơn vị thi công tư vấn lên phương án khắc phục.
3: Nguyên nhân sơ bộ thì do cái địa chất địa hình Lâm Đồng mưa mà nó lớn quá, thì bây giờ có một vị trí trên chỗ phía ta luy âm của km 46, chỗ đó khoảng 30-40m là gây lên sạt. Trước mắt thì đang cho rào chắn đảm bảo giao thông ở chỗ đó, còn lại một nửa mặt đường bên kia thì đang cho mở một làn đường ở phía ta luy dương để tạm thời đảm bảo giao thông, còn lại để mà đánh giá kết luận thì nó cũng phải cần thời gian.
1: Và thưa quý vị, vào trước đó cuối tháng 9 vừa qua, nhiều vị trí tại đèo Đại Ninh cũng xảy ra sạt lở khiến đất đá và bùn nhão từ ta luy dương tràn xuống mặt đường gây ách tắc giao thông cục bộ. Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, đối với các tuyến có nguy cơ sạt lở cao như quốc lộ 20 đoạn qua đèo Pren, quốc lộ 28 qua đèo Gia Bắc, quốc lộ 28B qua đèo Đại Ninh, quốc lộ 27 qua đèo Ngoạn Mục và quốc lộ 27C khu vực giáp Khánh Hòa, Sở Xây dựng sẽ phối hợp cùng với công an tỉnh và khu quản lý đường bộ số 4 và các đơn vị liên quan thành lập các tổ chỉ đạo xử lý nhanh sự cố, đảm bảo giao thông an toàn thông suốt trong mùa mưa bão năm 2026. Và thưa quý vị, vừa rồi chính là một thông tin nóng mà chúng tôi muốn cập nhật cùng với tất cả quý vị. Và chúng tôi cũng hy vọng là trong những cái khoảng thời gian này thì nếu được thì chúng ta cũng hạn chế di chuyển qua những cái khu vực mà chúng tôi cũng đã có những cái cảnh báo về việc là mưa lớn gây cái nền đất nó bị bão hòa nước và cũng như là bị mất độ kết dính và ảnh hưởng đến tuyến đường của chúng ta nha. Còn bây giờ thì trước khi đến với những thông tin tiếp theo, Quang Quý mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu bổ sung công nghệ bán dẫn logistics và quản lý chuỗi cung ứng vào đề án đào tạo nhân lực trình độ quốc tế. Công nghệ số, robot, tự động hóa và năng lượng tái tạo cũng được đưa vào nhóm ngành nghiên cứu. Nội dung này nằm trong kế hoạch triển khai đề án tổng thể đào tạo nhân lực trình độ quốc tế giai đoạn 2020-2035 và đại học chia sẻ trong giai đoạn 2026-2030 vừa được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành. Dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu đề xuất với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 50.000 tỷ đồng. Tuyến đường dài khoảng 119 km, quy mô 4 làn xe, dự kiến khởi công vào quý 4 năm 2027 và đưa vào khai thác năm 2031. Tuyến đường được kỳ vọng cải thiện kết nối giao thông và mở rộng dư địa phát triển kinh tế vùng Tây Bắc. Vào ngày hôm nay, thông tin từ Trạm Kinh doanh Vận tải Đường sắt Lào Cai cho biết, tuyến Hà Nội-Lào Cai đã tăng lên 3 đôi tàu khách chạy thường xuyên mỗi ngày. Sáng cùng ngày, chuyến SB15 đầu tiên đưa 205 hành khách, chủ yếu là khách quốc tế, đến ga Lào Cai, góp phần tăng lựa chọn di chuyển cho du khách. Chuyển sang thông tin quốc tế, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, ông Ajay Banga, cho biết tổ chức này đang thảo luận với khoảng 30-40 quốc gia về khoản viện trợ khẩn cấp tiềm năng, hỗ trợ ứng phó với các cú sốc năng lượng và tình trạng tăng giá do cuộc chiến tại Trung Đông gây ra. Theo ông Banga, nền kinh tế toàn cầu đã chứng tỏ khả năng phục hồi khá tốt, một phần nhờ vào các khoản đầu tư lớn vào trí tuệ nhân tạo và sự điều chỉnh cung cầu dầu mỏ.

0: Và thưa quý vị, tiếp nối bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Cục Đường bộ Việt Nam dự kiến điều chỉnh tốc độ khai thác tối đa trên cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình từ 120 km/h xuống 100 km/h, áp dụng từ ngày 12 tháng 10 năm 2026. Theo đó, việc điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên cao tốc CT1 đoạn Cầu Rẽ Ninh Bình nhằm đảm bảo tốc độ khai thác phù hợp với điều kiện kết cấu hạ tầng và đồng bộ với các đoạn cao tốc liền kề. Các quy định về tốc độ tại những vị trí, đoạn tuyến khác và phương án tổ chức giao thông còn lại vẫn được giữ nguyên. Thời điểm áp dụng quy định mới được xác định sau khi hệ thống báo hiệu đường bộ tương ứng hoàn thành điều chỉnh và đưa vào sử dụng, dự kiến từ ngày 12 tháng 10 năm 2026. Để đảm bảo an toàn, người điều khiển phương tiện cần chú ý quan sát, chấp hành biển báo tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, thận trọng khi di chuyển làn ra vào cao tốc và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị cùng đón nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Và kính thưa quý vị thính giả, cùng với bản tin tổng hợp vừa rồi cũng sẽ khép lại khung giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Và ở những phút cuối cùng thì Quang Quý xin được gửi đến cho quý vị một món quà âm nhạc với tiếng hát của Võ Hạ Trâm, ca khúc Việt Nam Kiêu Hãnh. Và đến đây thì Quang Quý xin được gửi lời cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn quý thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa cảm ơn quý vị thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Quang Quý xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Duy Thành, kỹ thuật camera Thành Phương.

Mến chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với chương trình ca nhạc trực tiếp đang được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Trong chương trình này, quý vị thính giả vừa lắng nghe những ca khúc mà các bạn yêu thích được yêu cầu trực tiếp thông qua kênh fanpage cá nhân của Thanh là VJ Duy Thanh. Các bạn để lại comment tại đây, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc mà do chính quý vị thính giả yêu cầu nhé. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bài hát đầu tiên gửi tặng cho tất cả quý vị. Đây là sự lựa chọn của Duy Thanh ha. Một bài hát đến từ Hà Anh Tuấn, ca khúc Tháng Mấy Em Nhớ Anh. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe nhé.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Tháng Mấy Anh Nhớ Em qua phần trình bày của Hà Anh Tuấn. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những yêu cầu đến từ thính giả tại fanpage cá nhân của Thanh là VJ Duy Thanh. Nhiều thính giả quen cũng yêu cầu rất nhiều những ca khúc hay, thưa quý vị. Ca khúc đầu tiên Đừng Như Thói Quen qua phần trình bày của JQ và Sada Lưu. Yêu cầu đến từ bạn Lê Oanh cho em order bài hát này. Chúc anh và mọi người nghe nhạc vui vẻ. Các bạn cứ để lại comment của mình đặt tên bài hát mà các bạn yêu thích tại fanpage cá nhân của Thanh là VJ Duy Thanh nhé, để mà chúng ta có thể cùng nhau thưởng thức những bài hát do chính quý vị thính giả yêu cầu. Bây giờ sẽ là Đừng Như Thói Quen, JQ cùng với Sada Lưu.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Đừng Như Thói Quen qua phần trình bày của JQ và Sarah Lưu, một bài hát mà trước đây Thanh cũng rất thích luôn. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một yêu cầu khác mà Thanh cũng thích không kém, tại vì Thanh rất là thích ngọt, thưa quý vị. Em chào anh Duy Thanh, hôm nay cho em yêu cầu ca khúc Lần Cuối qua phần trình bày của ban nhạc Ngọt để gửi tặng cho tất cả các bác tài, với lời chúc chúc mọi người sẽ có một buổi chiều tối chủ nhật cuối tuần nghe nhạc vui vẻ và hạnh phúc. Em xin cảm ơn, mời quý vị thính giả cùng thưởng thức.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Lần Cuối qua phần trình bày của Ngọt. Thú thật với quý vị là Thắng rất là thích Thắng. Và đối với Thanh thì cái sự sáng tạo âm nhạc của Thắng lúc nào cũng cho Duy Thanh một cái sự kết nối khá là mạnh mẽ. Còn bây giờ thì xin mời quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng đến với một yêu cầu khá là thân quen từ một người bạn cực kỳ thân quen luôn. Đó chính là bạn Gia Sư Ha. Và nhân dịp tháng Phụ Nữ Việt Nam, cho em xin order ca khúc Mean Girl qua phần trình bày của Cassia. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ngay sau đây ạ.

Quý vị thính giả đang cùng với Duy Thanh trải qua khoảng thời gian mà chúng ta có thể yêu cầu bất cứ ca khúc gì thông qua fanpage cá nhân của Thanh, đó chính là VJ Duy Thanh, để lại comment tên bài hát mà các bạn yêu thích. Thanh sẽ phát tặng cho tất cả quý vị thính giả trong quá trình lái xe lắng nghe nhạc do chính mình yêu cầu. Thanh nghĩ đó là một cái cảm giác vô cùng tuyệt vời. Nếu mà có thông tin giao thông thì Duy Thanh sẽ cập nhật ngay cho quý vị, để mà quý vị thính giả có thể chủ động hơn trong quá trình di chuyển của mình. Còn bây giờ thì lúc nãy bạn thính giả vừa rồi có yêu cầu một bài hát Mean Girl gửi tặng đến tất cả những người phụ nữ Việt Nam nhân cái tháng 10, tháng đặc biệt dành cho phụ nữ Việt Nam. Thì bây giờ Duy Thanh lại có một cái món quà tiếp theo, 999 đóa hoa hồng gửi tặng cho một nửa thế giới. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức qua giọng hát của Dương Aswa quý vị nhé.

Ôi, lần đầu tiên Thanh nghe phiên bản này luôn á. Nghe cảm thấy nó deep house như thế nào, phải không thưa quý vị? Nghe cảm thấy rất là thư giãn, phù hợp cho một cái buổi chiều tối Chủ nhật. Cần có một sự thư thái để mà chúng ta có thể tái tạo năng lượng. Ngày mai chúng ta lại quay trở về với công việc đầu tuần. Còn bây giờ thì chắc là cập nhật nhanh cho quý vị thông tin trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây. Thưa quý vị, đầu tiên là hướng đi thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, km số 27 đến 25 thì phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 2 km. Thật ra thì Duy Thanh cũng vừa mới di chuyển theo cái hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh lúc nãy vào buổi trưa, mưa khá là to. Nên nếu mà quý vị thính giả lưu thông trên tuyến đường này thì chúng ta cũng nên có một cái sự cẩn trọng, quan sát kỹ quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với bài hát tiếp theo, một ca khúc đến từ Tiên Cookie. Thanh rất là thích Tiên Cookie. Ngoài Thắng thì Tiên Cookie là một trong những người mà Thanh rất là hay theo dõi những sản phẩm âm nhạc của bạn ấy. Mặc dù là dạo gần đây thì bạn ấy không có ra nhiều sản phẩm nữa, nhưng mà những cái ca khúc cũ cũng là những cái giai điệu nó cũng gắn liền với những cái khoảng lặng cảm xúc của Duy Thanh. Trong đó có ca khúc Một Chút Quên Em Thôi. Xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ngay sau đây ạ.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Một Chút Quên Em Thôi qua phần trình bày của Tim Cookie. Còn bây giờ thì tiếp tục với những giai điệu âm nhạc thật hay mà Duy Thanh sẽ lựa chọn gửi tặng cho quý vị thính giả. Nếu như Duy Thanh đã mở đầu với ca khúc Tháng Mấy Em Nhớ Anh qua phần trình bày của Hà Anh Tuấn, thì bây giờ sẽ là một cái sự hồi đáp đến từ Lưu Hương Giang với ca khúc Bây Giờ Tháng Mấy. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhé.

đó chính là ca khúc Bây Giờ Tháng Mấy qua vai trình bày của Lương Hương Giang. Thực ra thì những ca khúc mà Du Thanh gửi tặng cho quý vị thính giả trong buổi chiều Chủ nhật hôm nay đều là những ca khúc mà Thanh rất rất thích. Lương Hương Giang nói một tí, tại vì cá nhân Du Thanh thì đâu đó cũng bằng bạn tuổi với Lương Hương Giang, và Thanh thấy có một sự kết nối với cái dòng chảy cảm xúc của Lương Hương Giang với những chia sẻ của bà ấy trên truyền thông. Rồi bà ấy có ra một cái những cái sản phẩm âm nhạc được cover lại từ những cái ca khúc bất hủ như ca khúc mà Vượt Thời Gian như bài hát vừa rồi á, thì đâu đó cũng rất là đặc biệt và nhiều cảm xúc hết thưa quý vị. Nếu mà quý vị tư nhà yêu thích thì chúng ta có thể về vào cái kênh YouTube của bạn ấy để mà có thể lắng nghe những cái giai điệu xưa cũ như vậy. Còn bây giờ thì cập nhật lại thêm một lần nữa về thông tin giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì bình thường, nhưng mà hướng ngược lại tức là Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh thì tại km số 25 cộng 800 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý. Km số 27 đến 25 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với sự kết hợp giữa Mỹ Anh, Lâm Bảo Ngọc và ca sĩ Mỹ Linh với ca khúc Trở Lại Tuổi Thơ.

Bây giờ đã là 18:42. Nếu một quý vị tư nhà lưu thông trên cao tốc thì chúng ta chú ý hướng dầu dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh. Km số 25 800 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý. Km số 27 đến 25 thì phương tiện đông di chuyển chậm quý vị nhé. Tiếp nối thì sẽ là những giai điệu thật hay mà Gia Duy Thanh gửi tặng, lựa chọn và gửi tặng đến quý vị thính giả. Tiếp theo thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của Châu Đăng Khoa với sự kết hợp giữa Orange và Khói, ca khúc Chân Ái.

thẳng thường vỡ đôi. Vài chuyện còn cần gỡ rối, vài điều chân thành không may lỡ thời, nên việc gặp em chắc chỉ là mơ thôi. Vì anh tầm tã trong cơn mưa ký ức, sợ lại đâu vào đấy và một ngày sẽ phai phôi. Cho niềm đau là điều yêu quý nhất nên cơ.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Chân Ái với sự kết hợp giữa Orange và Khói. Còn bây giờ thì để khép lại chương trình ca nhạc trực tiếp trong buổi chiều Chủ nhật ngày hôm nay, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe giọng hát của Kim Long với ca khúc Let Me Go. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong khung ca nhạc trực tiếp vào tuần sau nha. Bye bye.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
1: Kính thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với kết quả xổ số Vietlott trên VOV Giao thông Quốc gia tối Chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2026. Công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin thông báo kết quả kỳ 01574 ngày 11 tháng 10 năm 2026. Sản phẩm Mega 6/45, bộ số may mắn là 44092930316. Giá trị hiện tại của giải jackpot Mega 6/45 là 17,9 tỷ đồng. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với kết quả kỳ 00790 ngày 10 tháng 10 năm 2026, sản phẩm Mac 3D Pro, các bộ số may mắn là giải đặc biệt 166530, giải nhất 770817 857 706, giải nhì 385 482 158 870 754 550, giải ba 856 134 135 337 950 880 667 821. Thưa quý vị, vừa rồi là kết quả xổ số Vietlott trên VOV Giao thông.

0: Có một Sài Gòn hối hả,
1: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
0: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
1: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
2: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
3: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
0: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
4: Songs in the Car.
5: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
6: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
5: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
7: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
8: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
5: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích và được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
5: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
6: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
7: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
6: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

Minh Đức xin chào quý vị và các bạn. Minh Đức đã quay trở lại với chương trình Hoài niệm những bài ca. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ có hai phần chương trình hứa hẹn rất là thú vị. Rất nhiều những hoài niệm sẽ quay trở lại, và cả những bất ngờ thú vị trên một bài hát tưởng như đã vô cùng quen thuộc. Đấy chính là những điều mà chương trình Hoài niệm những bài ca luôn luôn muốn mang đến. Chúng ta được nghe lại những bài hát, những tình khúc của một thời. Và đôi khi bất ngờ vì những bài hát ấy bỗng nhiên mang theo một dáng vẻ hoàn toàn mới, theo những cách diễn giải mới của những nghệ sĩ ở những thế hệ khác nhau. Đôi khi chính những phiên bản cũ cũng khiến nhiều người trong chúng ta bất ngờ, bởi vì có thể đã quá lâu chúng ta không được nghe. Ngày trước thì việc nghe một bài hát nó không phải là dễ dàng như bây giờ. Bây giờ muốn nghe nhạc gì thì cứ bật điện thoại lên, trong vài giây ta có thể tìm ra được bài hát mà chúng ta muốn. Thế nhưng ngày trước thì việc nghe một bài hát đôi khi là rất khó, dẫn đến việc là chúng ta nhiều khi mất hàng tháng trời hay hàng năm trời để có thể được nghe bài hát mình thích. Và vì thế chúng ta nhớ lâu. Nhưng cũng vì nó khó như vậy, đến sau này nhiều người cũng muốn tìm lại những bản thu âm, những âm thanh đã gắn với ký ức của mình, và cũng rất khó để tìm lại. Thì Hoài niệm những bài ca sẽ đưa những ký ức ấy quay trở lại với quý vị trong một tiếng đồng hồ của chương trình. Và hôm nay thì cũng là một ngày rất là đặc biệt, khi mà chương trình phát sóng trùng vào một ngày kỷ niệm rất có ý nghĩa. Thì lát ở đây chúng ta sẽ cùng chia sẻ những câu chuyện âm nhạc thú vị cùng với những hoài niệm xung quanh những bài ca. Chương trình đã được phát trực tiếp trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz, và sẽ được phát lại vào cùng khung giờ này ngày Chủ nhật kế tiếp, để quý vị và các bạn có thể không bỏ lỡ những bài hát mà mình yêu thích. Tình cờ làm sao chương trình Hoài niệm những bài ca lại có ngày phát sóng đúng vào ngày 10 tháng 10. Chúng ta biết rồi, đây là ngày kỷ niệm. Năm nay là năm 72 năm ngày giải phóng thủ đô. Ngày mà gắn với những bài hát rất là quen thuộc với chúng ta, như là bài Tiến về Hà Nội này, bài Người Hà Nội, Cảm xúc tháng 10, vân vân. Và ngày giải phóng thủ đô Hà Nội cũng là ngày kết thúc của 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta, kể từ ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào cuối năm 1946. Thì đã có rất nhiều những chương trình hoặc là những bài ca Minh Đức và Hoàng Chí giới thiệu đến quý vị và các bạn những bài hát ra đời trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp, những bài hát vừa hào hùng mà cũng đầy lãng mạn của những người nghệ sĩ đúng tinh thần là xếp bút nghiêng lên đường tranh đấu. Âm nhạc thời kỳ chống Pháp vẫn là một cái điều gì đấy rất là thú vị, mà sau này khi có nhiều dịp làm việc với nhiều các nghệ sĩ thế hệ ngày hôm nay, những người mà theo đuổi dòng nhạc chính ca, nhạc cách mạng, thì Minh Đức vẫn muốn khuyến khích các bạn ấy là hãy khai thác nhiều hơn những bài hát ở giai đoạn kháng chiến chống Pháp. Còn rất nhiều những bài hát hay mà lâu rồi chưa được khai thác. Gần đây có một bài hát cũng từ thời chống Pháp, tức là cách đây cũng đã sắp phải 80 năm rồi, bài hát ấy quay trở lại và trở thành một cơn sốt thực sự ở trên mạng xã hội cũng như trên làn sóng truyền hình và các kênh nghe nhạc. Đó là bài hát của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, Áo Mùa Đông, khi mà xuất hiện trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, hẳn bạn còn nhớ đúng không? Thì ngày hôm nay nhân ngày kỷ niệm 10 tháng 10, 72 năm ngày giải phóng thủ đô, thì mới được mời các bạn cùng nghe một số những bài hát về Hà Nội, nhất là những cái ký ức, những cái hoài niệm về Hà Nội của ngày giải phóng 72 năm trước ấy. Chúng ta sẽ bắt đầu chương trình ngày hôm nay với bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Thành, thơ Tá Hữu Uyên, Cảm xúc tháng 10, với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Lê Dung.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Mỗi một lần mà nghe bài Cảm xúc tháng 10, thật sự mình cảm thấy rất là xúc động. Tất nhiên là quãng thời gian đấy nó quá xa so với thế hệ của mình hoàn toàn không trải nghiệm một ngày nào trong những cái tháng năm ấy. Nhưng mà nghe một bài hát và từng câu trong bài hát đấy nó gần như tái hiện lại những cái trang sử của dân tộc chỉ trong một bài hát thôi. Tự nhiên mình rất là xúc động. Cái đấy rất là lâu rồi khi mà xem lại bộ phim Hà Nội mùa đông năm 46. Chắc nhiều người còn nhớ bộ phim đó. Bộ phim nói về những tình thế rất là ngặt nghèo của đất nước chúng ta, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trong cái tình huống khi mà thực dân Pháp quay trở lại định chiếm nước ta một lần nữa. Và lúc đó thì Bác Hồ đã đưa ra những quyết định nó cũng rất là khó khăn. Và cái cảnh cuối phim rất là xúc động, là những chiến sĩ vệ quốc đoàn rút khỏi Hà Nội đi lên chiến khu. Cái cảnh mà đoàn người đi trong khi trời tối như thế nó tạo ra một cái ấn tượng về thị giác và về cảm xúc rất là mạnh. Thì trong bài hát Cảm xúc tháng 10 có cái câu hát nghe cũng rất là rung động, là câu là đêm, cái đêm rút qua gầm cầu, anh đã hẹn ngày mai trở lại. Sóng sông Hồng vỗ bờ hát mãi, đỏ niềm tin là khúc khải hoàn ca. Thì chúng ta cũng biết là trong những cái năm tháng kháng chiến chống Pháp gian khổ như thế thì người chiến sĩ về quốc đoàn nào cũng nuôi sẵn trong mình một cái niềm tin đến một ngày sẽ trở về Hà Nội, sẽ trở về giải phóng quê hương. Và chúng ta cũng phải nhớ lại những cái tình huống của những cái năm tháng ấy, khi mà một dân tộc vừa mới thoát khỏi ách nô lệ thực dân không lâu thì đã phải bước vào một cuộc chiến đấu mới với một thế lực hùng mạnh hơn mình rất nhiều. Thế mà trong 9 năm kháng chiến như thế, chúng ta đã chiến đấu tay đôi với thực dân hung ác và đã chiến thắng vang dội với chiến thắng Điện Biên Phủ, chấn động địa cầu. Để rồi sau đó những đoàn quân vệ quốc tiến về Hà Nội qua năm cửa ô. Về những cái câu chuyện này thì mọi người nhớ là trong những chương trình trước đây khi mà giới thiệu những bài hát thời kháng chiến chống Pháp thì Minh Đức cũng hay kể lại cái kỷ niệm của chính mình, đó là bố của Minh Đức là bộ đội chống Pháp. Thì thỉnh thoảng vào những ngày này hoặc là những lúc là bố con ngồi nói chuyện với nhau hay là trên TV có phát một cái sự kiện gì đó có liên quan đến giải phóng thủ đô, là ông cụ lại kể lại cái chuyện là cái ngày mà các đoàn quân tiến về tiếp quản thủ đô như thế nào. Tất cả các cánh quân là được lại phải dậy từ sớm, và những ai ở những cái vùng xa ấy, ở những cái địa bàn tập kết xa ấy, thì sẽ phải đi từ rất sớm, thậm chí đi từ mấy ngày trước đó để đến cái khu vực tập kết là ngay cửa ngõ Hà Nội ở những cái tỉnh lân cận. Đấy, như bố của Minh Đức là hoạt động chính ở khu vực là tỉnh Nam Định và Ninh Bình. Đó thì sẽ tập kết ở khu vực mà bây giờ là tỉnh Ninh Bình và tỉnh Hà Nam cũ đấy. Đó, để chờ đến đúng khi có hiệu lệnh thì tất cả các cánh quân sẽ tiến vào Hà Nội. Thì câu chuyện nó quá xa xôi rồi, nhưng mà khi mình nghe bố kể những cái đó thì mình cũng cảm thấy rất là xúc động. Vì đó là chiến thắng của cả một dân tộc. Thì bài hát Cảm xúc Hà Nội là một bài hát cũng được ra đời trong cái dịp mà kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô. Và ngày đó thì Đài Tiếng Nói Việt Nam hay phát nhiều lần bài hát này với tiếng hát là Lê Dung, hay là phiên bản của nghệ sĩ Kiều Hưng. Thì sau này có nhiều các ca sĩ trẻ khác cũng hát lại, và mỗi một lần nghe thì đều cảm thấy rất là rung động, vì không chỉ là bài hát rất hay, có giai điệu rất đẹp, mà từng lời trong bài hát đấy gần như là kể lại cả 9 năm kháng chiến theo một cách đầy cảm xúc, đúng như tên bài hát Cảm xúc tháng 10. Thì hy vọng là nhiều quý vị thính giả đang nghe chương trình này, nhất là những bác cựu chiến binh là bộ đội chống Pháp, thì đương nhiên các bác sẽ cảm thấy rất là rung động và có thể sẽ thấy cái hành trình của mình qua suốt những năm kháng chiến, rồi cái ngày mà đi vào tiếp quản Hà Nội 10 tháng 10 năm 1954 nó sống động như thế nào, và với những người thế hệ sau thì cũng thể cảm thấy là cha ông ta đã hy sinh như thế nào để có một ngày 10 tháng 10 rực rỡ như thế. Và những ngày này thì ở Hà Nội có rất nhiều các sự kiện để kỷ niệm, và nghe nói là tối hôm nay là còn có bắn pháo hoa nữa, hay là có rất nhiều những cái hoạt động kỷ niệm, rồi nhiều những cái hoạt động trên đường phố hay là những cái hình thức trang trí ở đường phố để mọi người có thể chung vui trong một ngày kỷ niệm này, thì cũng xin chúc mừng những người dân thủ đô có một ngày kỷ niệm thật là ý nghĩa. Và chúng ta sẽ nghe tiếp sau đây một bài hát. Bài hát này cũng sẽ nhắc lại cái dấu ấn của những năm tháng kháng chiến chống Pháp. Mình mới có nói là những chiến sĩ vệ quốc xếp bút nghiêng lên đường tranh đấu và trong tim nuôi một cái niềm tin

0: Sẽ có một ngày trở về, giải phóng quê hương, trở về Hà Nội. Bài hát sau đây sẽ nhắc lại cái cảm xúc đó, ca khúc của nhạc sĩ Huy Du sẽ về thủ đô với tiếng hát Quang Lý.
1: Kính thưa quý vị, Duy Thanh sẽ được cập nhật nhanh cho quý vị và các bạn một vài thông tin giao thông quan trọng. Đầu tiên, trên tuyến cao tốc Vân Phong Nha Trang Cam Lâm, hiện tại thì trời mưa lớn. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 khuyến cáo lái xe lưu thông trên tuyến giữ khoảng cách an toàn so với xe phía trước, chú ý quan sát xe phía trước đi đúng phần đường làn đường quy định, chỉ chuyển làn khi đảm bảo an toàn. Trường hợp xe gặp sự cố thì đưa xe vào làn khẩn cấp, bật đèn tín hiệu cảnh báo, đặt vật cảnh báo cách vị trí xe trên 150m và liên hệ số hotline 1900 8099 của phòng 6 cục cảnh sát giao thông để được hỗ trợ. Tin giao thông ở Hà Nội, thính giả cho biết cao tốc Hòa Lạc Hòa Bình đoạn từ nút giao quốc lộ 21A di chuyển về lối rẽ 54 dân tộc đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hai hướng. Lặp lại cao tốc Hòa Lạc Hòa Bình đoạn từ nút giao quốc lộ 21A di chuyển sang lối rẽ 54 dân tộc đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hai hướng. Các bác tài chú ý nhé. Còn bây giờ thì tiếp tục chúng ta sẽ cùng quay trở lại với nội dung của VOV Giao thông Quốc gia.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Các bạn nghe bài Sẽ về thủ đô, sẽ thấy bài hát này rất thú vị ở cái cấu trúc hai đoạn của bài hát. Như mấy đứa đã từng chia sẻ là rất nhiều những nhạc sĩ, những nghệ sĩ sáng tác trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp. Trước đó thì họ là tác giả của nhiều bài hát lãng mạn ra đời trong giai đoạn đầu của nền tân nhạc. Bây giờ chúng ta hay gọi là nhạc tiền chiến ấy. Ngày đó thì chưa có khái niệm đấy, sau này thì mới có cái từ tiền chiến. Nhưng thực ra là ngày đó là ngày mọi người hay gọi là nhạc lãng mạn. Thì khi mà xếp bút nghiêng lên đường tranh đấu, họ vẫn mang sẵn cái tinh thần lãng mạn của thời thanh niên đấy theo mình. Và những bài hát trong những năm tháng đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp ấy, thì mang rất nhiều cái màu sắc lãng mạn như thế. Như bài Sẽ về thủ đô, mọi người thấy là nó có hai đoạn. Và ở nửa đầu bài hát, từ chỗ là ai về thủ đô tôi gửi vài lời, cho đến tôi đậm lòng tôi năm tháng khôn nguôi, thì nó giống như một bài hát lãng mạn, giai điệu rất là du dương, có màu sắc cổ điển. Thấy lời ca cũng rất là bay bổng, có những hình ảnh rất là lãng mạn như Tây Hồ mờ xa là nhà tôi đó, hay là khi chiều dần buông tay qua đó, hoa phượng hè vui in đỏ đường dài. Thế không ai nghĩ rằng những cái câu hát như thế nó xuất hiện trong một bài hát thời kháng chiến cả. Thế đến nửa sau thì bài hát chuyển sang cái nhịp hành khúc, đó là cái nhịp quân đi, nhịp hành quân. Và nó giống như là chúng ta có thể tưởng tượng ra là một người chiến sĩ vệ quốc đang trên đường hành quân, nhưng mà vẫn mang theo mình cái tâm hồn lãng mạn của thời trai trẻ, của lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, và nuôi trong tim một lời thề rằng sẽ về thủ đô. Thì hai cái sắc thái khác nhau trong cùng bài hát như thế, nó tạo nên một cái đặc trưng rất là thú vị ở nhiều bài hát trong thời kháng chiến chống Pháp, như bài rất là kinh điển mà ai cũng biết, là bài Người Hà Nội chẳng hạn. Đấy, mọi người thấy là nửa đầu của bài hát là rất là nhẹ nhàng, rất là trữ tình, êm ái như một khúc hát, khúc nhạc romance, một bài art song, các khúc nghệ thuật cổ điển vậy. Đến nửa sau ấy, thì chuyển ra cái nhịp điệu khác, cấp tốc từ đi khi mà mô tả những cái hình ảnh trong tương lai là những đoàn quân sẽ quay trở về giải phóng thủ đô. Thì nhịp điệu nó hùng hồn, nó gần như khác hẳn với cái đoạn đầu trữ tình nhẹ nhàng. Thì nhiều bài hát thời chống Pháp có cái màu sắc như thế. Cái này thì mình cũng giới thiệu nhiều rồi, nhất là vào những cái dịp chương trình phát vào tầm tháng 8, tháng 9 ấy, quanh những ngày quốc khánh này, rồi ngày toàn quốc kháng chiến này, hay là ngày cái mà tháng 8, thì mình và Hoàng Chí cũng hay phát những bài hát như vậy để chúng ta thấy một cái đặc trưng của âm nhạc cách mạng thời kháng chiến chống Pháp, nó rất là đặc sắc như thế. Và nói về Hà Nội, như ngày hôm nay, ngày giải phóng thủ đô, cũng là một cái dịp để chúng ta nhớ về Hà Nội là thành phố mà có nhiều bài hát nhất trong những tỉnh thành ở Việt Nam. Thậm chí có nhiều người còn nói rằng là Hà Nội là thành phố có nhiều bài hát nhất trên toàn thế giới. Cái này thì không dám xác nhận, tại vì chúng ta cũng không ai có một cái công trình nào để nghiên cứu để xác nhận rằng là thành phố nào trên thế giới này thì có nhiều bài hát viết về thành phố đấy. Và không phải bài hát nào có chữ, có tên cái thành phố đấy thì mới là hát về cái thành phố đó. Có những bài hát chỉ cần hát lên vài câu, đấy, một vài cái hình ảnh xuất hiện trong bài hát là mọi người đã có thể hình dung ra là nói về cái thành phố đó, không thể nói về nơi nào khác được. Thì trong cái sự xao xuyến khi chúng ta cùng nhớ về Hà Nội ngày hôm nay, thì Minh Đức muốn mời các bạn nghe bài hát sau đây. Bài hát này hẳn là tiếng lòng của rất nhiều những người con Hà Nội đi rời xa quê hương của mình, đi sống ở nhiều miền đất

trên đất nước chúng ta hay là đi rất xa trên thế giới này. Bây giờ thế giới phẳng, chúng ta có thể sống và làm việc ở bất kỳ đâu, nhưng mà gần như không ai có thể quên được cái nơi mình sinh ra, mình lớn lên, cái nơi mà lưu giữ những kỷ niệm thuần khiết nhất, trong sáng nhất của đời cuộc đời mình. Cũng có thể là nhiều người thì tuổi thơ nó cũng không hẳn là êm đềm gì đâu. Lúc còn nhỏ chúng ta thấy là cuộc đời của một đứa bé thì không hẳn là vui với cái hoàn cảnh khi đó. Thế nhưng mà sau này khi chúng ta đã trải qua rất nhiều những cái thăng trầm trong cuộc đời thì nhìn lại những cái năm tháng tuổi thơ đó, chúng ta mới thấy đáng yêu. Đúng là những đứa trẻ vô lo mà bây giờ chúng ta phải lo rất là nhiều thứ trong cuộc đời, thì nhớ lại những năm tháng tuổi thơ đó. Có thể là với nhiều người lớn tuổi thì những năm tháng đó cũng còn rất nhiều khó khăn khi trong hoàn cảnh chung của cả nước chẳng hạn. Thế nhưng mà nó vẫn trở thành những kỷ niệm rất là đẹp. Ngay cả đến bây giờ, như Minh Đức nhớ lại thời thơ bé của mình, nó không phải là một cái tuổi thơ màu hồng như trong nhiều bài hát thiếu nhi, hay là cũng không thể mà thoải mái như nhiều bạn có điều kiện sống tốt hơn, hay là nhiều bạn ở thành phố thì đương nhiên sẽ tốt hơn so với những đứa trẻ sống ở nông thôn chẳng hạn. Nhưng mà nó vẫn là những quãng thời gian rất đẹp. Đến bây giờ gặp lại những người bạn cùng lớn lên với mình, cùng sinh hoạt thiếu nhi với mình, thì vẫn cùng nhau kể lại những chuyện đấy và vẫn thấy đấy là những tháng ngày êm đềm, đáng yêu biết bao. Thì sau này có rất nhiều những bài hát kể lại cái tình cảm đấy của chúng ta. Chúng ta nhớ lại tất cả những cái gì mà mình đã bỏ lại đằng sau lưng. Có bây giờ với nhiều người ở cái tuổi trung niên trở lên ấy, thì hình như chúng ta đa số là lớn lên và đi làm việc ở một nơi xa, nhất là những bạn mà lớn lên ở nông thôn. Thì cái thời gian mà chúng ta sống ở nhà, nếu mà so với với tuổi của mình thì gần như nó sẽ không, thậm chí là không đáng kể. Ví dụ như bây giờ mình biết mà nhớ lại xem là mình đã thực sự là mình sống liên tục ở quê thì từ lúc mình sinh ra cho đến khi mình học hết cấp 3, tức là 18 tuổi. Thì từ 18 tuổi đến giờ là mấy chục năm đã qua rồi. Cái số thời gian mình sống ở những nơi khác đã nhiều hơn quãng thời gian mình sống ở quê rất là nhiều. Nhưng mà mỗi một lần về quê vẫn cảm thấy có một cái gì đấy xốn xa. Đấy, từ sân bay Nội Bài đi về nhà Minh Đức thì đi xe khoảng tầm hơn một tiếng. Và khi mà xe đi vào đến địa phận của tỉnh Bắc Giang, nhìn thấy cái cầu sông Thương ấy, tự nhiên mình cũng thấy có cái gì đấy xao xuyến. Vì tự nhiên tất cả những cái hình ảnh, những cái kỷ niệm lúc còn là một đứa bé nó quay trở lại. Mà đấy là mà nếu mình đi nơi khác, ở trong hoàn cảnh khác thì mình sẽ không có cái cảm xúc đấy. Thì sau đây trong không khí nhớ về ngày 10 tháng 10, ngày giải phóng thủ đô, nhớ về Hà Nội, thì mời các bạn cùng sống lại những kỷ niệm ấu thơ, những kỷ niệm của một thời êm đềm như thế trong bài hát của nhạc sĩ Dương Thụ, trở về với tiếng hát Đức Tuấn.

Và trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, Minh Đức sẽ mời các bạn cùng nghe những bài hát tất nhiên là rất quen thuộc với chúng ta, nhưng mà nó sẽ mang một cái không khí hoàn toàn khác trong một cách thể hiện, những cách diễn giải rất khác, rất mới. Tối hôm qua thì Minh Đức có đi xem chương trình biểu diễn của dàn hợp xướng Sài Gòn Choir có tên là Tiếng Việt. Tên rất đơn giản thôi, không cầu kỳ gì cả. Và chương trình để các bạn ấy trình diễn các bài hát Việt Nam kinh điển, từ những bài dân ca, những bài hát nhạc cách mạng, những bài hát trữ tình, những bài hát tình yêu, bằng hình thức trình diễn hợp xướng. Và mình cảm thấy rất là xúc động đấy, vì âm nhạc hiện lên đẹp quá, trong sáng quá. Những bài hát đã từng rất là quen thuộc, bây giờ tới gần 100 bạn đứng trên sân khấu và hát hợp xướng, khiến mình thấy nó hiện lên một cách lộng lẫy nhưng mà lại rất là gần gũi, ấm áp. Thế thì sau khi xem chương trình thì Minh Đức mới nghĩ là cũng lâu rồi nhỉ, mình cũng không giới thiệu những cái bài hát hợp xướng trong chương trình. Thi thoảng cũng có mà cũng ít. Thế thì hôm nay Minh Đức dành một phần chương trình để mời các bạn cùng nghe một số những bản hợp xướng có thể coi như là kinh điển trong kho tàng âm nhạc Việt Nam, và một số những bài hát đã từng rất là quen thuộc với chúng ta với những hình thức biểu diễn đơn ca, solo, nhưng mà khi được thể hiện lại bằng hình thức hợp xướng thì nó mang một cái không khí rất khác, nó cho chúng ta một cái cảm nhận rất khác về bài hát đó. Thì mở đầu phần tiếp theo này thì sẽ là bản hợp xướng Bất Hủ, một trong những bài hát hay nhất trong dòng chảy ca khúc Việt Nam, và bài hát mà ai trong chúng ta nghe cũng cảm thấy niềm tự hào tuôn chảy trong tim mình khi thấy tổ quốc mình hiện lên đẹp quá. Đó là ca khúc của nhạc sĩ Hồ Bắc, Ca Ngợi Tổ Quốc, với phần biểu diễn của dàn hợp xướng Đài Tiếng Nói Việt Nam và phần lĩnh xướng của nghệ sĩ Trần Khánh.

Bài hát ca ngợi Tổ quốc thì quá là kinh điển rồi, và mỗi một lần nghe lại bài hát này thì vẫn cảm thấy là đúng là dòng máu trong mình trở nên nóng lên, hừng hực một cái tình yêu đất nước lớn lao. Bài hát được sáng tác vào năm 1960, kỷ niệm 15 năm quốc khánh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và từ đó đến nay thì bài hát đã được trình diễn và được thu âm rất là nhiều lần, và lần nào thì cũng mang lại những cảm xúc rất là mạnh mẽ như thế. Thì trở lại với câu chuyện về những dàn hợp xướng, thì ngày hôm qua khi mà ngồi trong khán phòng của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh và xem chương trình biểu diễn của nhóm Sài Gòn Choir, và nhìn các em ở trên sân khấu đa số còn rất là trẻ, mình có nói đùa với mấy người bạn đi cùng là mấy em này đúng là đến bố mẹ chúng nó có khi còn nhỏ tuổi hơn mình. Nhưng mà các em diễn hát và diễn nhá, rất là say mê. Trước đây nhắc đến hợp xướng, chúng ta thường hình dung ra là mọi người đứng im và diễn rất là trang nghiêm và hát và chia bè rất là phức tạp, rất là cầu kỳ. Thế nhưng mà chương trình ở đây thì do là toàn là các em trẻ thôi, thì các em đã làm một cái, mang một cái không khí rất là mới mẻ. Các em vừa hát này, vừa trình diễn này, có cả vũ đạo này, rồi có cả những cái động tác tay chân để mà mô phỏng những cái âm thanh trong bài hát rất là đặc sắc. Tức là có cả một cái thế hệ mới đã biết đem một cái hơi thở rất là mới mẻ và tươi mới đến cho nghệ thuật trình diễn hợp xướng. Một nghệ thuật trình diễn mà nó đã từng rất là quen thuộc qua những cái tiết mục hợp xướng đồng ca, ca đoàn trước đây. Nhưng mà có vẻ như trong đời sống ca nhạc hiện đại ngày hôm nay ấy, thì chúng ta ít khi thấy xuất hiện. Chúng ta nhắc đến các bạn trẻ là chúng ta nghĩ đến những cái game show truyền hình hay là những cái đại nhạc hội, những cái concert lớn với những ca sĩ trẻ rất là hot, những cái bài hát hit hiện nay và khán giả trẻ bên dưới cũng toàn là người trẻ thôi. Thế nhưng khi mà được xem một chương trình của những người rất là trẻ, đúng là cái đối tượng trẻ nhất của ngày hôm nay, các bạn trình diễn một hình thức âm nhạc rất là nghiêm túc bằng một phong cách rất là trẻ trung như thế, thì mình thấy đấy, âm nhạc là như thế, nó đưa những cái hoài niệm cho chúng ta quay trở lại. Mình sẽ nhớ lại những cái bài hợp xướng tuyệt vời mình đã từng nghe trước đây, vì những bài hợp xướng vốn không có nhiều bằng những bài đơn ca, song ca. Thế cho nên có thể một bài hát chúng ta muốn nghe và muốn nghe lại nó phải mất rất là lâu, hoặc nhiều khi chúng ta cũng quên mất nó đi trong cái sự hối hả của cuộc sống ngày hôm nay. Thì đến khi mà được xem một chương trình trình diễn hợp xướng hay và mới mẻ như vậy thì những cái bài hát đó nó sẽ quay trở lại. Đây giống như bài ca ngợi Tổ quốc là một bài hát mà có trong điện thoại của Minh Đức, nhưng đâu phải lúc nào mình cũng nghe được đâu. Đấy, có, nó sẽ lẫn trong vô vàn những bài hát khác trong một cái playlist có tên là bài ca đi cùng năm tháng, thì chỉ có hai bài hợp xướng thôi, là bài ca ngợi Tổ quốc và bài sóng cửa Tùng. Thế còn lại đều là những cái bài hát đơn ca, song ca. Thế và hai bài đó lẫn ở trong cả mấy trăm bài như thế, thành ra không phải lúc nào mình cũng nghe được. Thế nhưng mà tự nhiên tối qua về nhà mở bài ca ngợi Tổ quốc nghe mấy lần liền, sau đó là lên mạng tìm nghe một loạt những cái bài hát của các em trong nhóm Sài Gòn Choir, và thấy rất là vui. Đấy, vì mà Minh Đức sáng nay có chia sẻ trên mạng xã hội là cuộc sống còn nhiều nhạc hay để nghe như vậy thì là cuộc đời vẫn còn vui đấy. Thì ra đây mà các bạn cùng nghe một bài hát với phần trình diễn bằng hợp xướng của nhóm Sài Gòn Choir, tức là ban hợp xướng Sài Gòn, là một bài hát rất là quen thuộc của chúng ta. Chúng ta đã nghe bài hát này với vô vàn phiên bản hát song ca rồi, phiên bản hát đơn ca rồi, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ nghe bài hát này được trình diễn bằng hợp xướng, nhiều bè mà hợp xướng a cappella, tức là hợp xướng không nhạc đệm, thì nó bất ngờ như thế nào. Bài hát của nhạc sĩ Lưu Hà An, Con Cỏ,

Vâng, âm nhạc hợp xướng là như thế. Chúng ta thấy những cái bài hát mà rất là quen thuộc, bây giờ bỗng nhiên nó mang thêm một cái sắc thái rất là khác biệt. Và chắc mọi người còn nhớ là cách đây mấy năm thì có một bài hát cũng đã rất là quen thuộc, như là một trong những bài hát nhạc phim được hát nhiều nhất, đã trở lại trong một bộ phim là phiên bản, gần như là phiên bản làm lại của bộ phim đã quen thuộc trước đấy. Đó là bộ phim Đất Rừng Phương Nam, với sự trở lại của bài hát Bài Ca Đất Phương Nam do nhạc sĩ Lê Nhất Vũ và Lê Giang đồng sáng tác. Thì đây là một phiên bản rất là thú vị khi kết hợp phần biểu diễn giọng hát solo cùng với dàn hợp xướng rất là đông, tới cả mấy trăm người cùng thu âm và cùng hát cái bài hát đó, khiến mọi người rất là bất ngờ vì nó mang một cái sắc thái hoàn toàn khác. Trước đây thì bài hát Bài Ca Đất Phương Nam thì mang nhiều cái âm hưởng dân ca Nam Bộ và được hát, được trình diễn mang nhiều màu sắc dân ca. Thì khi mà bài hát đó được phối theo phong cách dành cho dàn hợp xướng thì nó mang nhiều chất cổ điển ở trong đấy, nó là một cái sự giao thoa rất là thú vị, rất là bất ngờ, để qua đó thấy rằng là một bài hát đã rất là quen thuộc và từng được mặc định là không thể làm được gì khác, gọi là definitive, là chuẩn mực rồi, vẫn có thể làm cho nó khác đi với những cái sự sáng tạo của những nhạc sĩ làm công tác hòa âm phối khí hay là chuyển soạn. Và bây giờ mình sẽ mời các bạn cùng nghe lại một lần nữa bài hát rất quen thuộc với chúng ta theo một phong cách rất khác khi có sự tham gia của dàn hợp xướng. Đó là bài hát Bài Ca Đất Phương Nam với phần biểu diễn của nghệ sĩ Trọng Phúc và nhóm Sài Gòn Choir.

Và khép lại chương trình hôm nay sẽ là một bài hát cũng vô cùng quen thuộc với chúng ta. Chắc là một trong những bài gọi là radio hit lừng lẫy của một thời, đi đâu cũng nghe. Và đặc biệt là bài hát này được trình diễn bởi một dàn hợp xướng ở cách chúng ta rất rất xa. Đây là dàn hợp xướng có tên là Ban Hợp Ca Quê Hương. Đấy, do Hội Người Việt Nam Yêu Nước tại Pháp thành lập. Tức là thành viên của ban hợp xướng này là gồm những Việt Kiều tại Pháp. Và trong một cái chương trình biểu diễn đấy, kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao Pháp-Việt, thì họ đã biểu diễn một chương trình những bài hát Việt Nam kinh điển cùng với một dàn nhạc giao hưởng của Pháp, là dàn nhạc giao hưởng của thành phố Hồ Văn. Thì mình rất là ấn tượng khi mà xem cái chương trình đó, và nghĩ rằng cũng nên chia sẻ cái ấn tượng đấy đến với quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay với một bài hát rất quen thuộc của chúng ta, được trình bày bằng phong cách hợp xướng với những người hát đang ở xa tổ quốc, lúc nào cũng hướng về quê hương. Đó là bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn, Tình Em Biển Cả, do dàn hợp ca quê hương tại Pháp trình diễn. Minh Đức cũng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Ban Chỉ đạo Quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin, dù nhỏ nhất, đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: giảm tốc lên đèn.
4: Mến chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giảm tốc lên đèn đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Ngày hôm nay thì thành phố Hồ Chí Minh không có mưa và cảm thấy thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh khá là dễ chịu. Nó là một cái tiết trời mà ai nấy cũng khá là gọi là mong chờ, thưa quý vị. Tại vì thú thật với quý vị thính giả là một tuần trước đây thì lúc nào thành phố Hồ Chí Minh cũng mưa cả, và đâu đó nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái nhịp sinh hoạt của tất cả chúng ta. Và cái câu chuyện mưa nó cũng làm cho tâm trạng, công việc, tất cả mọi thứ đều nó trở nên khá là trì trệ. Cái sự trì trệ đó nó cũng làm cho cái cảm xúc và cái câu chuyện chúng ta gọi là cảm thấy bất mãn, cảm thấy chán nản, vân vân và vân vân, đâu đó nó cũng xuất hiện trong

0: cái sức khỏe tinh thần của bản thân mình. Và từ đó thì chúng ta sẽ có một cái nhu cầu. Duy Thanh nghĩ là nó cũng là một cái gọi là một cái kết nối nhanh chóng trong cái thời đại số, đó chính là chúng ta hay chia sẻ, chúng ta hay gọi là than thở, giống như là cái teaser của Giám Tốt Lên Đèn ấy thưa quý vị. Chúng ta vẫn hay có một vài những cái nhịp gọi là, nếu mà Thanh dùng cho chính bản thân mình thì Thanh hay nói là những cái nhịp mà đó than thân trách phận, lý do vì sao mà chúng ta lại có những cái sự khó khăn như vậy trong cái nhịp sinh hoạt và cuộc sống của mình. Nên trong buổi tối Giảm Tốc Lên Đèn tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ đem những cái câu chuyện như thế để có thể gửi gắm dành cho quý vị thính giả. Và mong rằng quý vị thính giả sẽ có một cái góc nhìn ngược lại với Duy Thanh và người đồng hành trong buổi tối ngày hôm nay. Chủ đề của chúng ta là đừng than thở kể khổ khắp mọi nơi, cuộc sống đã đủ bận rộn rồi. Và ngày hôm nay thì người đồng hành cùng với Duy Thanh sẽ chia sẻ góc nhìn, đó chính là Phong Linh.
1: Xin chào anh Duy Thanh và tất cả quý vị thính giả, rất vui được quay trở lại trong một cái nguồn năng lượng mới. Và dĩ nhiên là với mỗi đợt đồng hành cùng với Giảm Tốc Lên Đèn á, thì lại có những cái câu chuyện để mình mổ xẻ. Trong những điều mà anh Thanh vừa mới chia sẻ thì làm cho em nhớ tới một cái hội chứng mà một vài quốc gia ở khu vực Bắc Âu á, họ hay chia sẻ rộng khắp, đó là nỗi buồn vào mùa đông, khi mà thiếu vắng ánh sáng mặt trời và cái sự ướt át lạnh lẽo của mùa đông nó tác động rất nhiều lên đến cảm xúc tinh thần của người dân họ. Thì thực ra vào những ngày mưa, ở một cái góc độ nó nhẹ đô hơn một tí xíu, nhưng mà mình vẫn có một cái trải nghiệm tương tự, vừa ướt, lạnh, đói, kẹt xe, ngập nước, vân vân. Tất cả những cái trải nghiệm của thời tiết không như ý đó, ít hay nhiều nó cũng khiến cho một ngày của chúng ta, đặc biệt là suốt mấy tuần vừa qua, mình cứ thường xuyên mưa vào lúc chiều cho đến tối, đúng cái giờ tan tầm, thì mọi thứ nó giống như là bội số, vừa mệt nè, vừa đói nè, vừa stress nè, vừa căng thẳng, và cái cảm giác uể oải mệt mỏi dường như nó có một cái bức màn u ám
0: bao trùm khắp mọi nơi.
1: Dạ, gọi là ẩn nấp và chỉ chực chờ trồi lên ở trong cái góc sâu tâm hồn của mình. Mới khi mà em vừa mới đăng cái tấm hình liên quan tới chủ đề của tối ngày hôm nay á, anh Thanh biết không, là em có một vài người bạn, họ khá là thẳng thắn và họ vào cái phần tin nhắn riêng để chia sẻ với em là có bao giờ Linh có một cái góc nhìn ngược lại không, là những người giống Linh thì hình như hơi có yếu tố tích cực độc hại. Lúc nào mở Facebook cá nhân của Linh lên cũng thấy toàn là những chia sẻ truyền cảm hứng, hình ảnh thì cười tươi và thường xuyên khoe là mình hạnh phúc quá, mình vui quá, mình vui với công việc, mà không có lúc nào thấy than mệt, kể khổ, than buồn hết. Những cái lúc đó ai thì cũng có, nhưng mà mình giấu kỹ quá. Có khi nào như vậy là mình đang fake, đang sống một cái cuộc đời hoàn toàn khác và mang mặt nạ tươi vui ở trên mạng xã hội không?
0: Cũng có một cái tin nhắn gửi thông qua fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn nói rằng là thật ra thì cái câu chuyện mà chúng ta gọi là than thân kể khổ, và cũng có ý thức cho cái câu chuyện là khi mà cái nỗi buồn được phát tán thì cái năng lượng tiêu cực nó sẽ được lan tỏa đến những cái đối tượng vô tình đọc và vô tình kết nối được với cái năng lượng đó. Vậy thì làm sao để có thể phân biệt giữa cái câu chuyện than thở kể khổ với cái câu chuyện là nhu cầu tâm sự, để mà từ đó chúng ta có một cái sự gọi là giải bày những cái nỗi băn khoăn ở trong lòng một cách nó lành mạnh và tích cực. Thật ra thì cái câu chuyện ngày hôm nay á, nó là cái câu chuyện để mà chúng ta thiết lập ra một cái ranh giới rõ ràng cho cái câu chuyện tâm sự và cái câu chuyện lan tỏa những cái năng lượng nó tiêu cực làm ảnh hưởng đến người khác. Tại vì không khéo trong một cái câu chuyện vốn dĩ chúng ta chỉ nghĩ rằng nó là một cái kết nối rất là lành mạnh. Tôi có tâm sự, bạn là bạn của tôi thì bạn lắng nghe. Tuy nhiên thì cái ranh giới không có thiết lập một cách vững vàng thì nhiều khi những câu chuyện ảnh hưởng nỗi buồn với nhau nó cũng sẽ xuất hiện trong cái nhịp trò chuyện đó.
1: Dạ, thực ra thì cái filter đầu tiên, cái mà mình cần phải xác định đầu tiên, đó là trang mạng xã hội của chính bản thân mình, nó có phải là kênh để mà mình bộc bạch tâm sự, chia sẻ suy nghĩ, đặc biệt là những cái suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực của mình hay không. Em trong khoảng thời gian vừa qua thì em có đọc được một vài cái bài viết, một vài chia sẻ rất là trải lòng và tâm sự của một vài anh chị em. Họ chia sẻ là họ vừa mới có một khoảng thời gian yên ắng trên mạng xã hội vì

0: họ đang phải chiến đấu với trầm cảm.
1: Ừ.
0: Hoặc có người thì chia sẻ là mặc dù thời gian vừa qua tôi vẫn đang duy trì cập nhật những cái dòng trạng thái rất tích cực, nhưng mà thú thực là tôi không ổn. Và những người bạn thân của tôi thì đều đã cùng với tôi cố gắng chiến đấu, và tôi đã hôm nay tôi viết status này để chia sẻ về một cái hành trình chiến đấu dai dẳng trong suốt thời gian vừa qua. Bên cạnh cái động viên, bên cạnh những lời chia sẻ thì bên dưới phần bình luận em có để ý thấy một vài cái bình luận không phải là trái chiều, nhưng họ đặt ra câu hỏi là dựa theo những cái cột mốc thời gian mà các bạn chia sẻ trong bài viết thì mình quay ngược lại cái chuỗi thời gian đó, mình đối chiếu so sánh thì mình thấy là lúc đó bạn vẫn thể hiện rất là bình thường ở trên mạng xã hội, bạn vẫn tham gia hoạt động rất tích cực. Bây giờ sau vài tháng bạn lại nói đó là một cái giai đoạn khủng khiếp với bạn, bạn đang chiến đấu mệt mỏi và bạn cũng có rất nhiều tổn thương trong khoảng thời gian đó. Vậy thì đâu mới là thật? Đâu là cái niềm vui ảo, đâu là nỗi đau thật? Và thực tế tôi cũng không biết là có nên đặt niềm tin với cái lần trải lòng và chia sẻ này cho bạn hay không. Khi mà đọc những cái bình luận đó thì em hiểu rất rõ là đối với một cái bộc bạch, một cái chia sẻ, bất kỳ một cái quan điểm, một câu chuyện nào được lan truyền trên mạng xã hội thì chắc chắn là cái người đọc họ cũng sẽ có cái nhận định riêng của họ. Và nhận định riêng này thì nó còn phụ thuộc vào suy nghĩ nè, tâm trạng nè, cái trải nghiệm và cả kết nối của cái người đọc được lẫn cái người đang chia sẻ nữa. Thành ra nó là một cái biến số không có cố định, còn cái hành trình mình trải qua thì lại cố định. Và khi mà nhận được những cái phản hồi như thế thì bản thân mình cũng đón nhận rất là bị động, mình cũng không thể nào tiếp tục giải thích cho bản thân, tại vì càng giải thích thì nó càng cảm thấy quá mệt mỏi và nó không được hay. Còn nếu mà mình không giải thích thì đâu đó mình cũng có cảm giác ấm ức, đó là ngay cả nỗi buồn, ngay cả sự tổn thương hay là nỗi đau của tôi mà tôi vẫn phải đi giải thích với người khác để làm gì. Và câu chuyện này nó quay ngược lại với một cái câu hỏi ngay từ ban đầu, đó là vậy liệu những nỗi đau, nỗi buồn, những cảm xúc tiêu cực có nên xuất hiện trên trang mạng xã hội của cá nhân mình hay không?
1: Thanh nghĩ đó là cái phạm vi phổ biến nhất hiện tại. Còn cái phạm vi mà gần gũi hơn đó chính là những cái cuộc trò chuyện ở bên ngoài cuộc sống. Cách đây khoảng đôi ba hôm thì anh có nói rằng là lý do vì sao mà chúng ta đang trong một cái trạng thái rất là dễ công kích nhau, bởi vì tuổi thơ đã trải qua rất nhiều những cái ức chế. Nó tạo nên cái sự kìm hãm. Thì trong cái mạng, một cái phần giá trị khác mà Duy Thanh cũng thấy được trong cái bức tranh cuộc sống hiện tại, đó chính là cái câu chuyện mà chúng ta vẫn hay liên tục tỏa ra những cái năng lượng hay phàn nàn. Mình bỏ qua cái chữ là than vãn vân vân, nhưng đâu đó trong cái cuộc sống em có cảm thấy rằng là chúng ta vẫn hay có thói quen phàn nàn về A, B, C, D, E, F. Vậy thì khi mà cái cuộc sống xuất hiện quá nhiều sự phàn nàn như vậy, nếu mà một cái góc nhìn tương tự như cái góc nhìn trước thì em nghĩ nó xuất phát từ một cái lịch sử phát triển của một cá thể từ tuổi thơ cho đến thời điểm hiện tại, nó như thế nào?
0: Em nghĩ là nó cũng tùy trường hợp, nhưng trường hợp mà mình đang phân tích là cái hành vi đổ lỗi từ nhỏ, và mình sẽ bắt đầu tìm kiếm những cái skill, những cái lý luận từ bên ngoài, những cái lý do cho một cái trải nghiệm không được ưng ý, một cái thất bại hoặc bất kỳ một cái ảnh hưởng tới tâm trạng của mình. Thì mình không có áp dụng liền cái câu là tiên trách kỷ hậu trách nhân, mà mình sẽ hay thì vì mà là, rồi tại bởi vì chẳng hạn, thì nó sẽ nguyên một cái combo từ nhỏ đến lớn. Đó là em nghĩ là mình cũng được nuôi dạy, đặc biệt là đối với thế hệ 8X, 9X là thế hệ của anh em mình á, thì mình rất là sợ những cái hình phạt. Và mình rất sợ khi mình trở thành một cái người gây lỗi lầm, đặc biệt là ở trong một cái tập thể, một cái nhóm. Và khi mà mình phải đứng ra chịu trách nhiệm, đặc biệt là ở cái độ tuổi còn trẻ con á, thì hình như mình vẫn chưa được hướng dẫn một cách cụ thể là khi mà mình đối diện với cái lỗi sai của mình, khi mà mình đứng ra nhận lỗi thì nó sẽ như thế nào. Và cái phản ứng đại đa số mà em nhận được khi mà em còn trẻ con, còn nhỏ, đó là thực ra mình không dũng cảm để nhận lỗi, đơn giản vì mình thực sự không xử lý được cái hình phạt lẫn cái phản ứng tiêu cực của mọi người xung quanh khi biết mà mình có lỗi.
1: Không nhìn nhận cái trách nhiệm từ những cái sai phạm từ tuổi thơ.
0: Dạ, bởi vì khi mà mình đứng ra nhận lỗi á, nó không có hướng đến cái định vị đúng sai, mà nó đang hướng đến là tìm ra một cái bia ngắm, một cái người để bị đổ lỗi, bị chê trách,
1: chịu trách nhiệm.
0: Dạ, chịu trách nhiệm, và không chỉ chịu trách nhiệm đơn thuần mà còn phải bị chê, bị xài xẻ, bị đay nghiến, bị nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Và cũng có thể là chỉ có là một sai phạm nhỏ thôi, nhưng mà nó sẽ được lặp đi lặp lại cái tổn thương đó rất nhiều lần, khiến cho mình từ một người ban đầu có thể mình sẵn sàng nhận lỗi, nhưng mà sau này cái mình có một cái tâm lý hèn nhát hơn trước cái việc dũng cảm và thẳng thắn nhận lỗi, bởi vì mình chưa có đủ vững vàng về mặt tâm lý để đón nhận cái sự công kích đi kèm. Rồi sau nữa thì em lại thấy có một cái trường hợp nữa là tâm lý đặc quyền. Tâm lý này thì nó không chỉ xuất phát của những người mà có địa vị xã hội, có ưu thế hơn về mặt kinh tế, hay là họ có những cái trải nghiệm tốt hơn, mà càng ngày á, những cái câu chuyện của marketing truyền thông và quyền phát ngôn trên các trang mạng xã hội á, tạo ra cho người ta một ảo giác về chuyện đặc quyền. Và bất kỳ một cái phát ngôn dạng góp ý, phàn nàn hay là chê bai nào đó thì nó cũng có 1% nhất định là mượn danh của việc tự do ngôn luận. Và đây là ý kiến riêng của tôi. Người ta bỏ qua cái góc độ sự tôn trọng trong giao tiếp, hay là cái sự suy nghĩ chín chắn trong giao tiếp về thông tin mình đưa ra, cái nội dung mình giao tiếp nó có phù hợp với hoàn cảnh hay không, và nó nhằm mục đích để góp ý, để cải thiện, để phát triển, hay nó chỉ thể hiện sự ưu việt của cái người nói ra, hay là nó sẽ thể hiện rằng là mình muốn bực bội và mình chỉ muốn xả cảm xúc ra. Thì em thấy cái góc độ này nó cũng khá nhiều, ở chỗ là mình phàn nàn để mình có một cái trải nghiệm xả cảm xúc và mình đóng vai chính nghĩa, còn đối phương là cái người có lỗi với mình, làm sai phạm với mình, hoặc là chưa đạt được cái kỳ vọng mà mình kỳ vọng ở đối phương.
1: Em nghĩ đây cũng là hai cái câu chuyện mà chúng ta có thể nhìn ở một cái góc độ ra về cái vấn đề mà Duy Thanh và Phong Linh đã bỏ đầu trong Giảm Tóc Lên Đèn tối nay. Đó chính là cái câu chuyện hiện tại, nếu mà nhìn lại cái lối sinh hoạt, cái tư duy của tất cả chúng ta hiện tại, thì chúng ta có đang trong cái trạng thái dễ dàng phát tán những cái năng lượng không có được tích cực với những cái kết nối xung quanh hay không, và từ đó thì nó cũng ảnh hưởng đến tâm lý của những cái người mà vốn dĩ cần được vun đắp bởi tình yêu, bởi sự hạnh phúc, bởi tất cả những cái sự yêu thương, đúng không ạ? Các bạn có gieo rắc những cái sự gọi là than vãn với những người xung quanh, thì có thể chia sẻ cái góc nhìn của mình cùng với Duy Thanh và Phong Linh để làm sao mà cái câu chuyện tâm sự nó vẫn trong một cái phạm vi vừa phải, nó rất là văn minh, nó không ảnh hưởng đến các đối tượng xung quanh, nó không làm cho cái môi trường của chúng ta nó trở nên nặng nề hơn, mà ở đó tâm sự nó chỉ dừng ở cái mức độ đó chính là giải bày cái nỗi lòng của mình để tìm đến một cái sự cân bằng, không chỉ chúng ta mà cũng là một cái thế tích cực cho đối phương. Thực ra cái câu hỏi này nó cực kỳ khó để có thể đưa ra một cái lời giải đáp một cách chuẩn xác, nhưng mà rất là mong những cái trải nghiệm cá nhân của quý vị thính giả, cũng cho Duy Thanh, Phong Linh và những người thực hiện những thính giả đang lắng nghe chương trình có một cái góc nhìn nó mang tính thực tế, gần gũi, thiết thực hơn. Đăng ký kết nối thông qua tổng đài 0283991191 hoặc tại fanpage Giảm Tóc Lên Đèn quý vị nhé. Còn bây giờ thì chắc là xin được mở đầu với một ca khúc Buồn ơi là buồn, sầu ơi là sầu, ca khúc Vừa đi vừa khóc qua phần trình bày của Kiki Hương Giang.

0: đó chính là ca khúc Vừa Đi Vừa Khóc qua phần trình bày của Gigi Hương Giang. Bây giờ mình chắc là nói cái câu chuyện thực tế của giữa chúng ta đi, giữa anh và em. Ví dụ là thường xuyên em có nhu cầu tâm sự khi có một cái nỗi buồn nào đó ở trong lòng không?
1: Dạ em có, và thú thật là khi nhận cái đề tài của hôm nay á, em hơi nhột. Lý do là em đã từng là một cái người bạn toxic như vậy. Em ở trên mạng xã hội thì rất hiếm khi chia sẻ, đặc biệt là lúc em buồn em hiếm khi chia sẻ. Đã vậy em còn có một cái thói quen xấu, đó là em hay bận bịu cuốn đi, thế là em sẽ đăng hình, đăng caption chia sẻ về các cái hoạt động, sự kiện mà em tham gia lúc mà không phải nó vừa mới diễn ra. Em nói ví dụ là có thể là hôm nay em rất là buồn, và anh Duy Thanh là bạn thân của em, em có thể nhắn tin với anh Duy Thanh là hôm nay em buồn quá, em bị suy sụp. Nhưng mà nghĩa vụ là cứ phải trả hết những cái bài mà nó còn tồn đọng, thì em vẫn có thể lên mạng và đăng một cái bài viết cười tươi hớn hở ở trên mạng xã hội, cho nó đúng với cái timeline, cho nó đúng với những nội dung mà đang chờ sẵn, thay vì là em sẽ ưu tiên gọi là đăng cảm xúc thực tế. Bởi vì với em, như quan điểm lúc nãy em có chia sẻ, là mạng xã hội không phải là nơi để mà trải lòng, tâm sự. Bởi vì đến một cái độ tuổi nhất định như bây giờ thì em thấy là khi mà mình trải lòng thì đa phần mọi người cũng sẽ là à cố lên nha, giỏi quá à, cố gắng lên chút nữa đi. Thì thực ra những câu đó là thiện chí của mọi người khi mà cổ vũ, ủng hộ và thể hiện sự cố gắng đối với mình. Nhưng mà tác động về mặt tâm lý thực tế thì nó khá là thấp. Dạ, và thế là em sẽ là tuýp người hướng nội và rất là thích tâm sự một một, rất là thích trải lòng với người thân trong gia đình, với bạn bè thân thiết, và em sẽ thể hiện cái mặt yếu đuối nhất, suy sụp nhất, tổn thương nhất của em. Và có thể những lúc mà em bị gọi là hai cực á, tức là nó xuất hiện là cái cực tiêu cực của em nó bị quá đà hơn mức mà em có thể biểu hiện ra bên ngoài, thì em sẽ thể hiện phần đó với những người thân thiết. Lúc đó em nghĩ đó là sự tin cậy. Lúc đó em nghĩ rằng là bởi vì mình xem họ là người thân thiết, là người thân thương nhất, cho nên họ phải đồng hành với mình, họ phải thấu hiểu mình, họ phải có trách nhiệm lắng nghe những cái điều này. Và bây giờ nhìn nhận lại, em thấy đó là một cái suy nghĩ sai lầm khủng khiếp. Có một khoảng thời gian mà chính bản thân mẹ của em gái của em cũng phát ngán và cảm thấy rất là khó chịu với những cái suy nghĩ bi quan, bi lụy hay là suy sụp đó của em. Và em có một người bạn rất thân, tính đến năm nay là em với anh đã biết nhau đến tận 14-15 năm, chơi với nhau xuyên suốt thời gian đó. Thì ảnh thú thật là có những khoảng thời gian ảnh không muốn gặp em, không muốn bắt điện thoại của em, và càng không có muốn nói chuyện với em. Lý do đơn giản là em quá tiêu cực. Mỗi lần gặp em là một cái khối mây xám xịt, nặng nề, ủ dột, và em toàn trút ra những cái điều tiêu cực, những cái mệt mỏi của em với ảnh. Và ảnh gặp em là ảnh bị mất năng lượng, cho nên ảnh không muốn gặp em. Lúc đó em không nhận ra anh Thành. Em cứ có cảm giác là à, tại vì mình yếu đuối cho nên là bạn bè, người thân của mình phải là chỗ dựa tinh thần của mình, phải cổ vũ mình. Thì sau này em hiểu ra là mỗi một con người họ cần phải học cách trưởng thành trong việc quản trị cảm xúc cá nhân, và họ phải tìm ra được cái phương pháp để trước hết là tự mình giải tỏa những cái sự tiêu cực đó. Thực ra mình vẫn có thể tâm sự, mình vẫn có thể trải lòng với bản thân, nhưng mình nên chú ý về mặt tần suất. Và mình còn nên chú ý quan sát cả thời điểm nó có thích hợp hay không. Đó có phải là giai đoạn bạn mình cũng đang mệt mỏi hay không? Đó có phải là giai đoạn mà bạn mình có đang sẵn sàng và đang có thời gian rảnh rỗi cho mình hay không? Và thú thật là bạn mình có đủ năng lực để hỗ trợ giải quyết hay không? Còn nếu không là mình cứ trút ra, cứ trải

0: lòng, cứ nói về những điều tiêu cực nhưng mà nó không có giải pháp, mà nó chỉ có lan tỏa những điều tiêu cực thôi, thì nó là những cuộc trò chuyện vô nghĩa, và nó còn là một cái gánh nặng tâm lý đè nặng lên cái người mà phải lắng nghe mình. Điều này nó xảy ra là bởi vì thực ra thì ở tại Việt Nam mình vẫn chưa có một cái hệ thống tham vấn tâm lý hoặc là cái sự hỗ trợ về cái sức khỏe tinh thần từ sớm, từ trường học hay là xã hội hỗ trợ. Khi mà nhận ra điều này đó là khi mà có một cái người bạn của em, bạn ấy học nghiên cứu sinh ở một cái trường nước ngoài, và bạn ấy chia sẻ với em là hôm nay bạn ấy đã gặp giáo sư hướng dẫn và chia sẻ là bạn ấy có biểu hiện trầm cảm và bạn ấy cảm thấy mình thất bại trong cái quá trình tiến hành nghiên cứu. Và em rất là ngạc nhiên, em hỏi là ủa chuyện này cũng có thể kể cho giáo sư hả? Chứ không phải là chỉ nên gặp thầy cô và nói về cái nghiên cứu, những cái bước tiến hoặc là trao đổi học thuật thôi hả? Thì bạn ấy chia sẻ là thực ra ở những cái ngôi trường bạn ấy theo học nói riêng và cái hệ thống giáo dục nói chung mà bạn được tiếp cận thì việc này nó cũng rất là bình thường và nó có nhiều sự hỗ trợ hơn. Ví dụ như trường học sẽ có nhu cầu các học viên cao học, các nghiên cứu sinh sẽ book lịch để được tham vấn tâm lý với bác sĩ tâm lý của trường mỗi tháng ít nhất là một lần. Và nếu như mình phát hiện ra mình có vấn đề về mặt tâm lý thì mình sẽ có một cái chương trình hỗ trợ miễn phí do trường cung cấp, nhưng mà mình phải lên kế hoạch điều trị với bác sĩ, thì tham vấn liên tục mỗi tuần một lần, hoặc có những cái trường hợp nặng thì là mỗi tuần hai lần để nhận được sự hỗ trợ cần thiết trong thời điểm phù hợp. Còn ở Việt Nam mình thì quay lại, dạ, bản thân, bố mẹ, gia đình, anh chị em
1: là cái kênh
0: là kênh để mà mình xả ra hết những cái khối tiêu cực đó.
1: Anh nhớ có một cái lần anh đi ăn trưa cùng với một cái bác sĩ tâm lý cũng chuyên khoa, cũng đầu ngành đó. Thì khi mà trò chuyện với nhau thì anh có nói sơ, anh có chia sẻ một tí xíu về cái công việc cá nhân của anh là mỗi ngày anh vẫn hay lắng nghe rất nhiều những cái câu chuyện khác nhau. Trong đó có những cái câu chuyện tích cực và tiêu cực, thậm chí có những cái câu chuyện nó cực kỳ tiêu cực luôn.
0: Dạ.
1: Thì anh nhớ có một cái lần cái người bạn đó có cảnh báo với anh một điều rằng là Thanh phải chú ý đến sức khỏe tinh thần. Bởi vì cái câu chuyện lắng nghe liên tục những cái góc nhìn mà nó cứ gọi là nó cứ u ám và nó cứ u uất như vậy á, không ít thì nhiều á, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái cảm xúc cá nhân của mình theo một cái lối nó cực kỳ tự nhiên. Mặc dù là bản thân mình biết Thanh là một người rất là vững vàng mặt tâm lý, nhưng mà quả thật chúng ta sẽ không lường trước rất nhiều những cái hệ lụy tiếp theo mà chúng ta đang nó sẽ xảy đến với cái chất lượng cuộc sống cá nhân của Thanh, đặc biệt là với cái sức khỏe tinh thần. Thì lúc đó bắt đầu mới quay trở về với lại cái việc nhìn lại chất lượng cuộc sống của bản thân mình. Và quả thật thì anh nhìn thấy được rằng là mỗi ngày trôi qua khi mà anh làm một cái công việc mà lắng nghe, mà nếu mà ngày hôm đó có những cái câu chuyện rất là tử tế, nó rất là giản dị mà nó làm cho mình yêu đời, mình cảm thấy rất là sảng khoái khi lái xe về nhà. Còn những cái câu chuyện mà vốn dĩ nó khá là trầm buồn á, thì mình sẽ tự nhiên nó sẽ kéo cái mood mình đi theo luôn. Theo một cái câu chuyện thuận tự nhiên thì những ngày tiếp theo mình cũng sẽ có một cái gì đó nó cứ bị lãng đãng mà mình không định vị được nó là như thế nào. Thì sau đấy anh nhận diện được vấn đề và anh bắt đầu có những cái sự điều chỉnh cho cái nhịp cân bằng. Anh bắt đầu ví dụ như là nếu như ngày hôm đó cảm thấy tinh thần không ổn, mình bắt đầu có những cái phút gọi là trút bỏ những cái suy nghĩ, những cái câu chuyện, những cái cảm xúc mà trước đó mình đã ám vào. Mình bắt đầu quay trở về với cuộc sống thật của mình để mà có một cái nhịp nó an ý nhất. Thì cho đến tận bây giờ thì nó cũng đã ổn hơn và mình cũng đang rất là tỉnh táo cho cái câu chuyện tiếp cận những cái vấn đề từ những người bạn xung quanh. Nhưng mà quả thật nó có một cái sự xuất hiện trong cái cảm xúc của mình. Mỗi lần mà mình nghe những cái câu chuyện mà nó thật sự buồn á, là mình muốn từ chối. Mình muốn gọi là làm ơn hãy kết thúc nhanh chóng có thể. Tất nhiên là mình vẫn rất là muốn dang rộng vòng tay để ôm họ vào lòng. Nhưng mà cái vòng tay đó nên là cái vòng tay gọi là tương tác vật lý. Kiểu như thế. Đấy là cái cảm xúc cá nhân của bản thân Thanh khi mà trong một cái thời gian dài lắng nghe rất nhiều câu chuyện. Nhưng mà quả thật với Phong Linh và quý vị tứ nhã, Thanh vẫn rất sẵn sàng để có thể lắng nghe khi mà có những cái câu chuyện vốn dĩ nó thực sự cần thiết.
0: Dạ, thực ra thì em nghĩ là đặc điểm công việc nữa, công việc giảng dạy nó cũng sẽ đi kèm theo một cái đầu việc không tên, đó là lắng nghe tâm tư, tình cảm hoặc là lắng nghe cái trải nghiệm hiện tại của học viên hoặc là sinh viên, để mình hiểu rõ họ hơn, hiểu rõ về cái biểu hiện của họ trong lớp học lẫn cái áp lực tâm lý mà họ đang chịu đựng. Nhưng mà để làm được điều đó thì em nghĩ là cái người làm công việc mà phải lắng nghe nhiều và tiếp xúc với nhiều nguồn năng lượng á, mình cũng sẽ phải tìm cách để mình duy trì được cái sự cân bằng về mặt tâm lý và cảm xúc của mình. Và cái thứ hai là mình học cách phân tách cái cảm xúc cá nhân của mình với những điều mà tác động vô mình mỗi ngày, bởi vì mình không nhận ra ngay lập tức đâu. Nhưng mà về lâu về dài á, thì cái gọi là nhúng mình vào trong những cái luồng cảm xúc tiêu cực liên tục mỗi ngày, nó chắc chắn nó cũng sẽ tác động về mặt cảm xúc và nó tạo ra cho mình những cái biểu hiện, những cái phản xạ, ví dụ như là dễ cáu gắt hơn nè, khó chịu hơn, dễ bực dọc hơn, và cũng dễ đưa ra những cái lời phàn nàn, những cảm xúc tiêu cực hơn chẳng hạn. Thì em nghĩ là nó sẽ là những cái tín hiệu rất dễ để mà mình nhận ra là hiện nay cái khối cảm xúc cá nhân của mình nó cũng đang chưa có được cân bằng, hoặc là nó chưa có được bình ổn để mình có thể tiếp tục làm việc của mình chẳng hạn.
1: Nó có một cái góc nhìn khác mà anh rất là muốn nói trong cái buổi tối ngày hôm nay, đó chính là thật ra khi mình nói đến cái câu chuyện là đừng có than thân kể khổ quá nhiều.
0: Dạ.
1: Tại vì cuộc sống đã đủ bận rộn rồi. Khi mình đưa ra cái thông điệp đó, mình rất là sợ cái phía ngược lại. Họ sẽ cảm thấy cái câu chuyện buồn của họ làm phiền người khác.
0: Dạ.
1: Đến lúc họ thật sự cần một cái nơi để có thể tìm một cái niềm tin, nó le lói trong một cái bóng đen nào đó của cuộc đời, thì họ sẽ lựa chọn tự giải quyết một mình.
0: Dạ.
1: Cái kiểu như vậy. Thực ra thì đó gần như là một cái câu chuyện mà chúng ta cũng phải nhìn để mà có thể vừa đưa ra một cái thông điệp rằng là nỗi buồn thì có thể lây lan, và mình rất là sẵn sàng cho cái nhịp lắng nghe sự chia sẻ, nhưng mà cái sự chia sẻ nó phải nằm trong cái phạm vi giống như em nói, đầu tiên là tần suất, thứ hai là cái câu chuyện tái tạo năng lượng ở phía sau, là cái câu chuyện nó phải đảm bảo, phải không?
0: Dạ đúng, và em nghĩ yếu tố số 3 là nó còn có một cái góc độ tiếp cận, đó là cái người lắng nghe bạn họ có thể làm gì cho bạn hay không. Em biết khi mà mình chia sẻ thì cái mong muốn đơn thuần của cái người chia sẻ đó là có một cái bờ vai, có một cái người để lắng nghe mình, có một cái sự xoa dịu về mặt cảm xúc, chứ cũng không có mong muốn là đối phương hành động hay là đối phương sẽ phải làm gì một cách cụ thể cho mình. Nhưng mà ở vai trò của người lắng nghe, nếu mà chỉ nghe chia sẻ ở đấy, hoặc là nghe và có một cái sự kỳ vọng của đối phương là mình sẽ phải hùa theo để xoa dịu cho tâm trạng của họ, thì nó cũng có tạo áp lực lên đối phương của cái người lắng nghe. Và ngược lại là nếu như cái người lắng nghe mà họ không có một cái phản ứng phù hợp á, thì có nhiều khi cái người đang tâm sự họ cũng cảm thấy là mình đang không được chia sẻ, mình đang làm phiền tới cảm xúc của đối phương, mình không có hòa nhịp được với đối phương chẳng hạn. Khi mà tâm sự về nỗi buồn thì hay có những câu là thôi đừng buồn nữa, hãy vui lên, thôi chuyện này cũng nhỏ thôi, ráng vượt qua, ngày trước mình cũng như bạn vậy đó, rồi nó cũng qua hết thôi. Em nghĩ là những câu đó nó không sai, nhưng mà cái thái độ, cái biểu cảm với lại cái hoàn cảnh để nói ra, nếu như mà mình thiếu một tí xíu tinh tế thì nó sẽ gần như là phủ nhận hoặc là gạt phắt đi cái cảm xúc, cái câu chuyện trải lòng mà đối phương đang mang đến, và họ sẽ không có cảm nhận được cái sự hỗ trợ của mình. Dạ, thì ở vai trò của người nghe cũng rất là khó.
1: Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài hát tiếp đi, rồi sẽ kết nối một vị thính giả cũng đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191. Nhưng mà có một cái thông tin giao thông thưa quý vị. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, km số 697+600 chiều Nam Bắc có xe tải gặp sự cố, các phương tiện chú ý nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Kaiden với ca khúc Thế hệ tan vỡ.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Thưa quý vị, quay trở lại với giảm tốc lên đèn. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả đầu tiên đăng ký thành công thông qua tổng đài 02839919191, tổng đài của giảm tốc lên đèn tối nay. Alo, Duy Thanh và Phong Linh mến chào anh ạ.
9: Rồi, anh mến chào Duy Thanh với Phong Linh nha. Chúc buổi tối sức khỏe vui vẻ nha.
10: Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Hôm nay đến với chủ đề này thì anh Phương có trải nghiệm hay là cảm xúc gì liên quan tới cái câu chuyện mà mình đang nói không anh? Mình đừng nên là một cái nguồn phát tán những cái năng lượng tiêu cực lên những cái kênh giao tiếp xung quanh chẳng hạn.
9: Nói chung là anh mình chỉ lên chia sẻ cuộc đời cuộc sống với em thôi.
8: Cuộc đời cuộc sống. Nếu mà Duy Thanh đoán không lầm thì với cái giọng nói này thì là anh Phương là hiện tại tình lái xe đường dài phải không anh? Xe khách đường dài phải không anh Phương?
9: Đúng rồi Duy Thanh này, mà anh nghỉ mấy tháng nay rồi. Nói chung công việc anh nó hơi bộn bề á.
8: Dạ.
9: Mình cũng phải gác lại thôi em ơi.
8: Dạ. Tức là mình sẽ có một cái định hướng cho một cái công việc mới và thời điểm hiện tại là thời điểm nghỉ ngơi phải không anh?
9: Tại vì cũng có công việc gác lại cái chuyện mà mình cầm lăng
8: đó
9: em.
8: Tín hiệu kết nối đang kém quá. Không biết là anh Phương đang ở một cái khu vực hơi kín hả anh?
9: Anh ở nhà em.
10: Dạ, không biết tại sao mà nó có một cái tiếng
8: nó cứ kéo dài, nó cứ
10: tít và hơi hú anh. Cho nên là nó ảnh hưởng tới cái tín hiệu kết nối của mình.
8: Không biết là anh con. Anh có thể nói to hơn.
9: Cái ở gần cái máy mà phát điện đó.
8: Vậy hả? Chắc là do ảnh hưởng cái tín hiệu sóng ấy anh.
9: Bây giờ hết chưa?
8: Cũng đỡ đỡ rồi anh.
9: Giờ đỡ chưa?
8: Đỡ rồi. Tối nay anh đến giảm tốc lên đèn tâm sự là anh vừa mới gián đoạn công việc để tìm kiếm một cái con đường mới phải không anh Phương?
9: Nói chung là công việc của anh ở quê thì quê của anh thì ở đây thì anh chỉ có nuôi tôm thôi. Mình nuôi tôm thảy chân trắng với tôm càng nha.
8: Quay trở lại với công việc chăn nuôi, tức là nó cũng có một cái cuộc sống cực kỳ ổn định phải không anh?
9: Nói chung là nó cũng ổn định, nhưng mình sắp xếp nó rồi, tại vì cái nghề thì chắc không quên nghề được rồi.
10: Dạ. Nhưng mà tụi em tò mò, khi mà mình thay đổi cái nhịp điệu làm việc mỗi ngày như vậy á, thì đúng là nó cũng là một cái cuộc sống ở trong dự kiến. Và em tin là mình cũng phải chăm sóc, có kế hoạch rất là nhiều cho cái công việc chính này của mình. Nhưng mà anh có cảm thấy nhớ cái cuộc sống cũ với những cái chuyến xe của mình không? Hay là cái sự thay đổi về mặt nhịp sống mỗi ngày này nó có tác động như thế nào đến anh Phương không anh?
9: Nói chung á, thì cái cuộc sống thay đổi anh cũng có cái trình tự em. Mình cái trình tự anh mình phải sắp xếp. Ví dụ như nhiều khi khách mà người ta đi á, ta quen á, người ta cũng gọi mình, ta hỏi hộ sao lâu quá chị em thấy em chạy nữa, nó tại vì em cũng có chút công việc.
8: Tức là tất cả những cái hoạt động hiện tại nó nằm trong cái kế hoạch của anh. Thì gần như Duy Thanh nghĩ là chắc là những cái cá nhân mà có những cái sự chủ động trong cuộc sống thì ít có gặp những cái gọi là những cái vấn đề cần phải giải quyết, mà đau cần phải giải quyết lắm. Đặc biệt là với anh Phương thì Duy Thanh có một cái cảm nhận, có một cái ấn tượng là cứ mỗi lần mà anh trả lời một cái câu hỏi mà bản thân Duy Thanh đặt ra thì anh sẽ luôn kèm một cái nụ cười. Thì cho thấy rằng là cuộc sống có rất nhiều những cái sự tích cực anh Phương hả?
9: Anh nói thì anh cũng...
10: Dạ.
8: Tín hiệu đang kém quá. Dạ, tín hiệu đang cực kỳ kém luôn.
9: Cái cuộc sống của mình á, dù cho mình sống như thế nào đó, mình cũng phải vui vẻ. Nói chung là cái gì nó cũng qua hết. Còn ví dụ như mà mình cứ trầm tư hay mình buồn hay mình suy nghĩ một cái chuyện gì đó, là cái công việc của mình nó sẽ còn nó không hết. Nói chung là vậy.
10: Rồi. Một thông điệp rất là tích cực để lan tỏa đến với mọi người. Tụi em nghĩ là với những cái trải nghiệm, đặc biệt là với những bạn trẻ lắng nghe chương trình ngày hôm nay á, nghe chia sẻ của anh Phương đúng kiểu là chiêm nghiệm của một người rất là từng trải, đã đi qua rất nhiều sóng gió bão giông, và bây giờ thì có một cái nhìn rất là điềm tĩnh với những cái biến chuyển trong cuộc sống của mình. Nhưng mà thực ra thì khi mà mình còn trẻ tuổi hơn á, thì em nghĩ là khi bản lĩnh chưa đủ vững vàng á, bất kỳ một cơn gió nào thổi qua cũng làm cho mình rất là áp lực, rất là căng thẳng, hoặc là mình cũng sẽ dao động rất là nhiều. Thay vì là mình sẽ quan sát, tìm phương án giải quyết, thì em thấy là cái dao động về mặt cảm xúc nó cũng là một cái biểu hiện rất rõ nét của việc là mình chưa có đủ trải nghiệm lẫn bản lĩnh.
8: Và cái câu trả lời của anh Phương nó cũng đưa ra một cái thông điệp á, cũng khá là thú vị. Khi mà chúng ta gặp những cái vấn đề trong cuộc sống, thay vì than vãn kể khổ thì chúng ta hãy chủ động tìm cái hướng giải quyết.
10: Dạ.
8: Từ đó thì cái câu chuyện, cái vấn đề mà chúng ta đang gặp á, nó cũng sẽ có một cái kết cục nó phù hợp hơn. Đồng ý cái câu chuyện là nó giống như là một cái lộ trình mà chúng ta bị bất ngờ, bị một cái tai nạn nào đó. Em để ý một cái flow phản ứng của cơ thể là mình sẽ phát ra một cái âm thanh đau điếng.
10: Dạ.
8: Nó giống như là cái câu chuyện để trút bỏ cái gọi là tạo ra một cái gì đấy nó cân bằng với là cái cơn đau,
10: cái nỗi đau nội tại.
8: Rồi sau đấy thì mình sẽ đi một cái lộ trình thứ hai, đó chính là chúng ta sẽ tìm cái dụng cụ băng bó để có thể sơ cứu vết thương. Thì trong cuộc sống cũng vậy, nỗi buồn, đồng ý là chúng ta cũng có thể phát ra thành tiếng để có thể trút bỏ cái gánh nặng ở bên trong. Nhưng mà cái định hướng của chỗ anh Phương là cái thông điệp mà Nguyễn Thanh cũng khá là thích, đó chính là chúng ta hãy đi tìm giải quyết cái vấn đề. Cứ gọi là giống một cái câu mà anh Phương lúc này nói, anh cũng để ý, khó khăn nào cũng sẽ đi qua, chủ yếu là chúng ta lạc quan với cái câu chuyện hiện tại. Cảm ơn anh Phương rất là nhiều đã xuất hiện trong Dòng Tốt Lên Đèn và chia sẻ một cái góc nhìn nó khá là tích cực. Chắc là Duy Thanh sẽ gửi tặng cho anh Phương một bài hát nào đó nha, bởi vì cái tình cảm mà anh Phương đã dành cho Dòng Tốt Lên Đèn và đã có một cái nhịp kết nối với Duy Thanh và Phong Linh trong buổi tối ngày hôm nay, được không anh Phương?
9: Được, thì Duy Thanh với Phong Linh đó thì bài hát này nói chung là mình để mình nghe nhạc đó là mình thưởng thức một bài hát để cho cái cảm xúc của mình nó vơi đi, hay là nó có chia sẻ một cái phần nào đó trong cái cuộc đời, cuộc sống của mình đó, thì mình cảm thấy nó rất là phù hợp đó.
8: Em sẽ gửi tặng cho anh Phương ca khúc Đôi Cánh qua phần trình bày của Chilis. Cảm ơn anh Phương rất nhiều đã kết nối và trò chuyện với Duy Thanh, Phong Linh trong Chạm Tóc Lên Đèn tối nay. Có một thông tin giao thông cập nhật nhanh cho quý vị thính giả tiếp. Thính giả cho biết quốc lộ 1A cách cây xăng Văn Giáp khoảng 100m có va chạm giữa hai xe ô tô con hướng đi Ninh Bình. Quý vị thính giả chú ý nhé, quốc lộ 1A đoạn cách cây xăng Văn Giáp khoảng 100m có va chạm giữa hai xe con hướng Ninh Bình. Còn bây giờ sẽ là đôi cánh cùng với Chilis.

0: Thưa quý vị, thay vì chúng ta lắng nghe đôi cánh của Chi Ly thì ca khúc vừa rồi là Ước Gì, một sáng tác của Võ Thiền Thanh qua phần trình bày của Phạm Anh Duy. Đó là một bài hát mà Thanh cũng rất là thích. Thanh định ending chương trình bằng ca khúc này bởi vì Thanh nghĩ rằng là trong cuộc sống của tất cả chúng ta, khi mà chúng ta có niềm tin rồi, chúng ta xây dựng những cái ước mơ và theo đó tạo cái động lực cho cái câu chuyện thực hiện á, thì cái việc mà chúng ta nhìn và chúng ta cảm nhận những cái điều mà tiêu cực trong cuộc sống á, nó cũng sẽ thuyên giảm đi. Rất là mong tất cả quý vị thính giả có thể đâu đó thích cái bài hát vừa rồi nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các cuộc kết nối với thính giả. Chúng ta sẽ cùng kết nối với thính giả tiếp theo đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191. Alo, Ghi Thanh và Phong Linh mến chào ạ.
1: Xin chào Phong Linh và Ghi Thanh và tất cả các khán giả, và xin chúc cho tất cả mọi người nhiều sự như ý.
0: Vạn sự như ý hả? Nghe giống Tết quá.
2: Dạ, mình chỉ còn 3 tháng nữa là kết thúc năm thôi, cho nên lời chúc này nó cũng rất phù hợp. Đó là những cái mong muốn nào, ước mơ nào mà chưa kịp thực hiện thì bây giờ phải đẩy nhanh tiến độ để mọi điều mong cầu trong năm 2026 nó cũng được như ý.
0: Nghe giọng thì quen quá, nhưng mà chắc là để rõ ràng hơn, chị có thể giới thiệu một lần nữa về mình được không ạ?
1: Tôi tên là Quang Thanh, Quảng Thanh. Tôi cũng có vài lần được nói chuyện với lại Di Thanh rồi. Và hàng ngày ấy là coi như là nếu mà có thời gian thì đều nghe Di Thanh hết, ngay cả ban đêm. Và những anh chị em khác nữa, tôi rất vui và rất mừng là chương trình của VOA của mình đó đem lại nhiều cái niềm vui và cái niềm tin, ngoài niềm vui còn niềm tin cho rất là nhiều khán giả, nhiều thính giả, cả đất nước của mình và tôi nói thậm chí cả nước ngoài nữa đấy.
0: Tối nay thì trong Giảm Tốc Đinh Đèn có một cái câu chuyện là đừng than thở kể khổ khắp mọi nơi, cuộc sống đã đủ bận rộn rồi. Không biết là chị Thanh có đồng ý với lại cái câu này không?
1: Tôi rất đồng ý bởi vì bản thân tôi cũng như là Quảng Thanh, con Di Thanh và Phong Linh cũng đã nói rồi những vấn đề của bản thân của mình đấy. Tôi cũng là một cái người đã gặp những vấn đề, mà một vấn đề thật mà là một vấn đề rất là lớn khi tôi còn nhỏ tuổi, mà tôi cũng đồng ý với Di Thanh lúc nãy Di Thanh nói đó, khi em Phong Linh chứ, là lúc mình còn nhỏ đó, mình chưa có được đủ kinh nghiệm, mình chưa có được nhiều cái hiểu biết hoặc là đủ kinh nghiệm để sống á, thành ra mình hay có những cái điều mà mình làm nó chưa chính xác. Thế nên là cái khi mà còn nhỏ đó, cái điều làm sao để mình làm sao mà mình không có những thất bại, làm sao mà mình không có những cái điều mà không vừa ý, chắc chắn là cuộc sống là như thế. Nhưng nó đi vào những cái điều mà nó bình thường, nó nhỏ nhỏ thì mình đi qua được, mình sẽ lướt qua được. Nhưng nó đi vào những cái điều mà thật là quan trọng trong cuộc sống của mình. Này, tôi cũng không biết nói cho mọi người như thế nào, nhưng mà bản thân tôi lúc đó là cái chuyện của tôi nó là vừa tình cảm mà vừa công việc làm ăn, nó là một. Cho nên nó là cuộc sống của mình nằm trong đó, tình cảm của mình nằm trong đó, mà tôi không phải là người dễ tính. Cho nên là khi mà nó xảy ra cái điều đó, cái nỗi đau khổ đối với mình, mình không nói được với ai hết. Tại vì tình cảm của tôi thì gia đình không đồng ý, mọi người cũng không đồng ý, bởi vì cái người đó, người ta không phải là người vợ, nhưng mà người ta lớn hơn tôi nhiều tuổi, mà tôi rất là xinh đẹp cho nên mọi người không thích. Muốn tôi muốn có một người trẻ hơn, phù hợp hơn, còn giỏi về công ăn việc làm, về khả năng thì người đó thì ok rồi, không ai chê hết. Mà chỉ chê cái chuyện là người đó lớn tuổi hơn tôi nhiều thôi. Nhưng mà tôi thì tôi thấy rằng là khi mà đứng với một người lớn, gần một người lớn tuổi, tôi cảm thấy tôi được nương tựa và tôi học hỏi được người đó rất là nhiều. Vì thế ở đó công việc của tôi và công việc làm ăn của tôi đó cũng có một chút liên quan. Bởi tôi đó tôi phải học tiếng Anh, tôi làm việc ở nước ngoài, tôi học tiếng Anh, người này dạy cho tôi ngoại ngữ và giúp cho tôi vượt những cái khó khăn mà cả 10 năm chờ tôi học tiếng Anh tôi không vượt được. Rồi là khi mà tình cảm đó đi đến tốt đẹp rồi thì mình lo làm ăn thôi, mình không ngờ rằng người ta không bỏ mình, nhưng người khác làm cho người ta siêu lòng và người ta có người khác. Mình đau đớn lắm, mình đau khổ lắm, nó là cái vấn đề chính trong cuộc đời mình. Mình không nói được với ai hết, bố mẹ cũng không nói được, anh chị em không nói được, bạn bè không nói được, tại vì mọi người đều chống đối cái chuyện đó của mình mà.
2: À.
1: Đúng không? Cho mình không tham, không tâm sự được với ai hết, không tham thở được với ai hết.
2: Vậy làm sao chị vượt qua được giai đoạn đó?
1: Duy Thanh tưởng tượng lúc đó cái đau khổ tôi như thế nào không? Là cái công việc á, thì lúc nào rất căng thẳng để làm việc cho công việc làm của Việt Nam nhưng mà làm với nước ngoài. Cho nên là cái công việc nó rất là nó chính xác lắm, quan trọng lắm. Lộn xộn một cái là họ đền mình tiền đô không? Đấy, cho nên đó là không thể làm sai được. Vì thế tôi không thể nào mà, nhưng mà cái tâm tư mà nó đau đớn, cái tim nó nát tan trong đây nè.
0: Ừ.
1: Làm sao để mình có thể mình vượt được cái nỗi đau khổ này để mình làm việc được, trong khi chung mọi người nhìn mình bằng cặp mắt tin tưởng lắm, mà mình cũng muốn giữ được tin tưởng đó để người ta yên tâm và yên vui mà sinh hoạt và làm việc trong công ty với mình.
0: Ừ.
1: Và với mọi người nữa. Cho nên nó nỗi đau khổ dữ lắm. Em tưởng tượng rằng là khi mà tôi làm công việc tôi rất là cực, từ cái 9 giờ tối tôi mới được về nhà, có hôm 12 giờ.
0: Ừ.
1: Tôi bước vào nhà một cái, tôi thò tay tôi ngoài đường, tôi làm gì làm. Cái đau khổ tôi ở trong tim.
0: Ừ.
1: Tôi bước về nhà, cái tôi thò tay tôi mở cửa, thôi làn hai hàng nước mắt nó chảy.
0: Ừ.
1: Nó chảy mà nó không ngừng được, nó chảy. Tức là tôi về nhà là đến ngày mai, khi tôi bước xe ra ngoài cửa, thì đánh xe ra ngoài cửa tôi làm thì nó mới ngưng.
0: Ừ.
1: Còn nó khóc suốt đêm luôn, nó tự nó khóc không thể ngưng được. Nó có chảy xuống ướt hết cả cái áo của mình, ăn uống ngủ nghê gì cũng vậy đó, tức đậy hai gương mặt, hai chồng mắt đầy nước mắt hết, ngủ vẫn khóc.
2: Yeah.
1: Cái đau đớn của mình không có tâm sự với ai mà không hỏi han được cái ai hết.
0: Tức là chị đã trải qua cái nỗi buồn đó một mình.
1: Một mình thôi, cho nên là tôi không biết cách gì khác. Tôi chợt nhớ rằng lúc đó tôi chợt may mắn, tôi chợt nhớ mẹ tôi nói rằng con có cái gì đau khổ quá hay cái gì đó, con đọc kinh, con niệm Phật đi. Thế tôi không biết sao tôi nằm tôi ngủ, tôi mới chắp tay tôi niệm ngày Quan Thế Âm Bồ Tát. Tôi nói đứng lại ngày, tôi nói lại ngày ngày biết cho con đi qua cái đau khổ này, bây giờ con không biết làm sao con đi qua được. Mà nó khóc suốt, anh tưởng tượng tôi khóc không phải một ngày đâu, không phải một tuần đâu, mà hàng tháng.
0: Thực ra thì cái câu chuyện của cô Thanh nó cũng khá là tương đồng với những cái thông điệp mà Du Thanh cũng đã tìm hiểu trong một cái khoảng thời gian gần đây. Nó có một cái thực tế nó cực kỳ rõ ràng, khi mà con người ta có một vài những cái khủng hoảng về mặt tinh thần á, cái hướng xử lý duy nhất đó chính là tìm kiếm sự trợ giúp từ những cái vòng tròn bạn bè xung quanh. Và một cái giá trị nữa nó cũng có thể nương tựa và giúp đỡ bản thân mình vượt qua cái giai đoạn khó khăn, đó chính là tìm về đức tin. Đó là hai giá trị rất là rõ ràng. Nó là một cái chia sẻ dựa vào những cái nghiên cứu dành cho những cái đối tượng đã đạt những cái đối tượng mà bị trầm cảm nặng trong cuộc sống á. Thật ra thì lúc nãy Duy Thanh có nói một cái điều rất là rõ ràng. Chúng ta nên có một cái ranh giới cho cái câu chuyện tâm sự và cái năng lượng tiêu cực nó bị ảnh hưởng đến người khác. Nhưng không có nghĩa là chúng ta không có quyền, hoặc là chúng ta đóng kín cái khả năng gọi là tìm kiếm sự trợ giúp từ những cái đối tượng xung quanh. Bởi vì dù gì đi chăng nữa, câu chuyện chúng ta đang sống trong một cái tập thể, và tập thể luôn lúc nào cũng có một cái sự hỗ trợ và nương tựa lẫn nhau. Nên rất là rõ ràng về cái thông điệp đó. Chứ khi mà Duy Thanh liên tục chia sẻ với câu chuyện là đừng có than thở kể khổ khắp mọi nơi, thì mọi người cứ suy nghĩ ở một cái hướng chỉ một chiều, thì nó rất là nó lại không đúng với cái góc nhìn mà Thanh muốn mang đến.
2: Vậy thì làm sao để mình lựa chọn ra cái người để mà mình đặt niềm tin phù hợp? Làm sao để mình tìm ra cái người mà sẽ lắng nghe mình trong thời điểm đó? Ví dụ trong trường hợp của cô Thanh, bây giờ mình quay ngược lại thời gian tí xíu, thì sau khi mà mình đã trải qua một khoảng thời gian cũng rất là đau khổ, bởi vì mình không có chỗ dựa về mặt tinh thần, và mình cũng không có ai để mà thử trải lòng, thử chia sẻ, thì theo cô Thanh, nếu như mà mình trải qua khoảng thời gian đó một lần nữa, cô có làm khác đi không? Và lúc đó cô sẽ lựa chọn ai để mà mình dũng cảm hơn, mình vẫn tiếp tục bộc bạch với họ về cái sự đau khổ mình đang trải qua, để ít nhất là mình có một cái người lắng nghe và động viên mình ạ?
1: Em à, tôi gặp một lần rồi, lần thứ hai tôi không dám.
2: Lý do tại sao ạ?
1: Tại vì cái tâm mình á, cái tâm tình mình nó giao hết ra rồi, coi như là mình nó làm cho mình một cái sự mà coi như là buồn, thất vọng. Nhưng được một cái là tôi xung quanh tôi đó, những người làm việc chúng tôi xung quanh tôi đó, họ cũng rất là tốt.
2: Yeah.
1: Và họ là những người rất là kiên định trong công việc. Bố mẹ tôi cũng kiên định nữa, mặc dù tôi không nói với ai hết, nhưng tôi nhìn vào những người xung quanh. Lại nữa là tôi cũng vừa kể đó, tôi niệm Phật trong Nam Mô Đại Bi Quan Thế Bồ Tát, mà may mắn quá, sau ngày thiêng thế, ngày thiêng thế em biết không, một hôm đó tôi thấy cái người đó đi ngang trước mặt tôi ở cái ngã tư ấy, đường trống lắm, đi đường Hành Hùng đó, đi ngang qua trước mặt tôi. Tự nhiên tôi nhìn người đó, tôi thấy ô, một cái người quá quen, thật là thân, mà sao mà luôn nhớ tên ta. Tôi muốn kêu mà tôi không nhớ tên được cái kêu nữa. Tôi thấy người ta hôm đó, tôi đi một quãng cho đến ra chỗ mà một quãng cũng phải chấp tôi hỏi cái người này. Cái lúc đó nước mắt tôi nó chảy ra nữa. Tôi nói chứ, ôi trời ơi, vậy là mình gặp mà mình không nhớ rồi đó. Cái tôi khóc luôn, tại vì tôi mừng mình thấy là tôi đã quên được người này rồi.
0: Tức là gặp lại người cũ ha cô ta?
1: Gặp lại người cũ, người ta đi ngang mình, rất là nhiều khi tôi nghĩ đó là ngày cố tình của họ.
0: Thật ra thì cái câu chuyện ngày hôm nay khi mà Duy Thanh và Phong Linh mang đến Giảm Tóc Lên Đèn cái thông điệp về việc lựa chọn một cái vị trí, một cái nơi, một cái phạm vi phù hợp cho cái chuyện chia sẻ và tâm sự, nó là một cái góc nhìn, nó cũng mang tính thời đại. Bởi vì giống như lúc nãy Duy Thanh có phát tặng cho quý vị thính giả bài hát là Thế Hệ Tan Vỡ của Khai Đinh đó. Câu chuyện mà chúng ta đang thấy ở đây có nghĩa là ở một cái không gian mà vốn dĩ đang cần có những cái kết nối, đang cần có những cái sự lan tỏa, gieo rắc những cái niềm tin cho cái cuộc sống của thì tương lai, thì chúng ta đang luôn than phiền, phàn nàn, chúng ta luôn gọi là trút những cái nỗi buồn lên những cái nơi mà vốn dĩ có một cái khả năng phát tán mạnh, thì cần có một cái sự kiểm soát. Chứ không có nghĩa là chúng ta sẽ bích đường luôn trong cái câu chuyện tâm sự và chia sẻ. Kể cho chị Thanh và Phong Linh nghe một cái câu chuyện cá nhân, nó rất là thật lòng. Thanh có một cái người bạn trong một cái trạng thái cực kỳ trầm cảm trong một cái thời gian dài. Và bạn này là một người bạn rất rất thân, rất rất thân. Và thân đến mức mà khi mà anh cảm thấy có những cái sự khó khăn về mặt gọi là tinh thần và kinh tế, thì anh chỉ cần alo là bạn đó sẽ xuất hiện. Có những cái sự hỗ trợ. Nhưng mà do cái khoảng thời gian trầm cảm của bạn ấy kéo dài á, mà Phong Linh và chị Thanh biết không, cứ mỗi lần mà trò chuyện với những cá nhân mà có một cái nỗi uất ở bên trong á, quả thật là cứ mỗi lần mà đi về nhà, cái tâm trạng của mình á, nó rớt xuống rất là thảm bại. Thì có một cái lần đối thoại với nhau á, là nói rằng là ê, mày kiểm soát lại cái cảm xúc nó tiêu cực đi, tại vì thật ra tôi thấy mày rất là tiêu cực. Vân vân vân. Thậm chí là có những lúc mình suy nghĩ rằng là phải chăng là mình nên từ chối một vài những cuộc hẹn gặp của bạn đó, tại vì quả thật mình không có đảm bảo về chất lượng cuộc sống cá nhân của mình, mình không vững vàng. Thì cho đến một cái đoạn đường sau này, bẵng đi khoảng một tuần, hai tuần, ba tuần, mình đã cố gắng không liên lạc để không có bị ảnh hưởng. Thì có một cái thông báo về cái vấn đề của bạn đó, bạn ấy có một cái gọi là bạn ấy có một cái cú trượt ngã trong cái nhà vệ sinh và bạn ấy không qua khỏi. Và bản thân mình tự nhiên nhìn lại cái hành trình kết nối, mình cảm thấy rằng là giá như phải chăng, và nếu mà thời gian quay trở lại, mình sẽ cố gắng thêm một chút nữa, mình cố gắng kết nối, mình cố gắng lắng nghe, mình cố gắng để có thể, để bạn đó có thể vơi đi phần nào những cái uất ở bên trong. Nhưng mà quả thật cho đến tận thời điểm hiện tại, khi mà nhắc lại câu chuyện này, nó cũng là một cái vết nào đấy ở trong lòng của mình về cái câu chuyện là làm như thế nào mình vẫn luôn sẵn sàng đồng hành cùng những người bạn thân xung quanh, nhưng vẫn bảo đảm được cái chất lượng sức khỏe tinh thần của mình, là cái câu chuyện mình cũng đang tìm kiếm ở thời điểm hiện tại và mình cũng đang gửi gắm trong Giảm Tóc Lên Đèn.
2: Dạ, em nghĩ là rất là muốn nghe góc nhìn của cô Thanh khi mà nghe chia sẻ của anh Duy Thanh, bởi vì mình cũng thực sự là trong sâu trong nội tâm của mỗi con người á, mình cũng đều muốn mình là một người bạn tốt. Mình sẽ là một cái chỗ dựa đáng tin cậy cho bạn bè khi mà họ gặp khó khăn, họ tìm đến. Nhưng chính bản thân mình luôn nỗ lực để trở nên vững vàng, nhưng mà mình không phải là một cái cá thể lúc nào cũng được như mình kỳ vọng. Cũng sẽ có những ngày sức khỏe kém hơn, sẽ có những ngày nhiều nhiều mụn bề hơn, sẽ có những cái giai đoạn mà khó khăn nhiều hơn. Vậy thì làm sao để mình đảm bảo được cái mong muốn đó của mình và cái thực tế mà mình đang có?
1: Mình xin phép mình được nói cái cho nó hết cái suy nghĩ mình chút xíu nha.
2: Dạ vâng.
1: Mình nghĩ rằng đó mọi người đó đều gặp những điều như là Duy Thanh và Phương Linh và mình gặp. Nhưng mình khi mình gặp những điều đó, mình phải bình tĩnh và mình sáng suốt để mình chọn. Nếu mà như mình là lúc trước mình chọn được về tinh thần để mình dựa. Tại vì xung quanh mình mọi người đều chống đối cái việc đó của mình hết, cho nên mình đều dựa vào tinh thần. Nhưng những người bình thường của mình á, mình nghĩ rằng mình nên tập trung vào, mình nên có một cái nơi để mình tập trung, để mình không có dành tất cả cái thời gian của mình, cuộc đời của mình, thời gian của mình cả ngày để nghĩ đến buồn, đến những cái điều mà nó không tốt. Có thể mình học một ngoại ngữ mới, hoặc mình học một cái môn học mà mình đang yếu, hoặc mình làm việc, mình thấy mình làm việc mình thiếu, mình còn yếu kém quá, mình tập trung, mình cố gắng làm việc tốt hơn. Thì như vậy cái đầu óc mình á, nó sẽ tập trung vào những cái điều đó. Nó không có bị những cái nỗi buồn phiền làm buồn phiền nữa. Và khi mình học hoặc mình làm việc mà được những cái điều tốt á, thì nó lại tạo cho mình một niềm vui.
0: Tức là mình sẽ tìm cái động lực ở các giá trị khác trong cuộc sống, đúng không chị Thanh?
1: Đúng rồi. Đúng rồi. Và mình cũng tìm những người bạn mà nhiều khi có thể người đó cũng không hợp với mình đâu. Nhưng mình thấy ở người đó có thể là cái người mà mình có thể nói chuyện vào lúc ấy, không cần phải than thở hay là tâm sự. Nhưng mà mình gặp một người để từ đó có thể là họ tạo cho mình một cái niềm tin, hoặc là tạo cho mình nó một cái gì đó mà nhìn vào cuộc sống nó tốt đẹp hơn. Tức là mình tự phải tự chọn con đường để mình đi, mà đi cái con đường tốt đẹp, đừng có đi vào những cái chỗ ngồi uống rượu, buồn quá uống rượu, rồi đi chơi bạn bè la cà bỏ ngày tháng trôi qua, không nên.
0: Dạ, đó là cái góc nhìn của chị Thanh cũng sẽ được khi mà chia sẻ cái câu chuyện vừa rồi á, là Thanh đang đẩy một cái góc nhìn là từ phía người lắng nghe.
2: Dạ.
0: Còn ở một cái trải nghiệm là phía người muốn
2: người
0: chia sẻ
2: trong cuộc. Dạ.
0: Thì anh cũng đã từng trải qua một cái câu chuyện trầm cảm cực nặng khi mà một vài những người thân trong gia đình có những cái sự rời đi. Anh nhớ lần đó anh đưa ra một cái chiến lược về mặt tần suất, giống như là cái câu chuyện của Phong Linh. Anh sẽ bắt đầu liệt kê ra những cái người bạn có thể lắng nghe câu chuyện của anh.
2: Dạ.
0: Và tuyệt đối anh sẽ không lặp lại cái câu chuyện với cùng một người. Ví dụ là trong 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng anh sẽ có 10 cuộc hẹn. Thì 10 cuộc hẹn đó, mặc dù là không nói đến cái câu chuyện hiện tại anh đang bướng phải ở trong lòng, nhưng mà với những cái sự gặp gỡ, những cái chia sẻ, những cái kết nối, những cái góc nhìn từ phía người đó, nó cũng cho anh một cái sự cân bằng hợp lý. Nên thành ra thì anh nhớ thời điểm đấy thì anh quay trở lại với những cái kết nối của những cái người bạn cũ mà rất là lâu rồi họ hẹn anh mà anh không gặp.
2: Yeah.
0: Rất là xin lỗi, nhưng mà thật ra rất là cảm ơn và biết ơn bởi vì mình đã bám víu vào những cái mối quan hệ đó để có thể vượt qua. Anh đảm bảo với Phong Linh và chị Thanh một cái câu chuyện rằng là với cái câu chuyện mà chúng ta không lặp lại cùng một cái nỗi buồn với một cái đối tượng á, nó cũng là cái cách để mà chúng ta có thể kiềm chế cái sự tiêu cực làm lây lan đến những mối quan hệ xung quanh.
2: Dạ, em nghĩ là lưu ý về mặt tần suất và tiết chế về cái việc là mình lặp đi lặp lại câu chuyện với họ bao nhiêu lần, nó cũng là một cái điều đúng. Tại vì nó rất dễ sa đà vào cái trường hợp là tại vì mình đã kể cho cái người này và người này là họ biết
0: hiểu
2: câu chuyện
0: rồi.
2: Của mình rồi hiểu rồi, nên mình cứ liên tục cập nhật cho họ những cái diễn tiến mới, những cái suy nghĩ mới, và nó cũng tạo ra cái gánh nặng về việc ghi nhớ và chịu đựng cái khối tiêu cực đó của mình lên họ. Nên nếu như mà mình giản lược, mình chia sẻ thì cũng hoàn toàn hợp lý. Em có một cái trải nghiệm rất cá nhân là kết hợp chung với gợi ý của cô Thanh, em cũng áp dụng cho chính bản thân em. Đó là mình sẽ sử dụng một cái hoạt động thể dục thể thao nhưng có sự đồng hành của các coach, các trainer. Mình bỏ ra một cái ít chi phí để nhận được cái sự hỗ trợ trực tiếp. Lý do tại sao mình hiểu rõ cái tầm quan trọng của sức khỏe thể chất ảnh hưởng lên sức khỏe tinh thần. Nhưng nếu để một mình vượt qua trong cái giai đoạn mà mình đang bị suy sụp, đang trầm cảm, đang khó khăn á, thì em nghĩ là nó cũng hơi quá sức. Nên mình bắt buộc phải tìm kiếm đội nhóm, tìm kiếm bạn bè, hoặc là nếu không có thì mình sẽ phải tìm kiếm sự trợ giúp từ một cái người có chuyên môn để mà cùng với mình gieo cái tần suất tập luyện thể dục thể thao, vận động cho cơ thể của mình, và họ cũng là một cái người sẽ lắng nghe mình tốt. Nhưng mà lúc tập luyện thể dục thể thao thì bận điều hòa nhịp thở nè, bận tập trung vào động tác nè, thì mình cũng sẽ không có để cho tâm trí của mình quá sa đà vô cái nỗi đau hay là nỗi buồn của mình nữa, mà mình cũng ít nhất là mình có một cái trải nghiệm của 1 đến 2 tiếng đồng hồ phân tâm, và sức khỏe thể chất của mình nó tốt hơn á, thì em thấy là sức khỏe tinh thần nó cũng sẽ được kéo theo những cái phản hồi rất là tích cực.
0: Xin được cảm ơn chị Thanh rất là nhiều đã chia sẻ câu chuyện của mình. Rất là xin lỗi bởi vì một lần nữa lại nhắc lại một cái câu chuyện buồn xưa cũ. Nhưng mà rất là may chị Thanh có nói rằng là cái việc gặp lại lần thứ hai, thậm chí là tên của người ấy bản thân mình cũng không nhớ, có nghĩa rằng là mình đã dần dần cân bằng lại những cái câu chuyện buồn rồi, phải không chị Thanh?
1: Hôm nay thực sự tôi rất là xúc động và rất là vui mừng.

0: là gặp được hai người Duy Thanh và Phong Linh, hai người trẻ mà đã đi con đường và tôi đã từng đi qua ngày xưa, đi trong một mình đơn độc, và tôi cũng đã vượt qua được cái con đường ấy để mình có được một cái tương lai cho đến ngày hôm nay. Và tôi nghe hai người kể chuyện lúc nãy tôi chưa rõ lắm, nhưng mà bây giờ thì tôi rất là mừng, bởi vì nếu cuộc sống mình có những người như là hai vị thì mong rằng nhiều vị như vậy nữa. Nhất là cái tuổi trẻ này, chúng ta cần những điều cần làm như vậy để vượt qua những cái nỗi buồn, những cái thống khổ, những cái điều không vừa ý, để chúng ta đi đến cái mục đích và đi đến những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống của chúng ta.
1: Rồi, cảm ơn chị Thanh rất là nhiều. Chắc là bây giờ Thanh sẽ gửi tặng cho chị Thanh một bài hát mà lúc nãy Thanh đã bị lỡ ha, ca khúc Đôi Cánh qua phần trình bày của Chili. Hẹn gặp lại chị Thanh trong những lần kết nối tiếp theo. Chắc là Duy Thanh sẽ
0: Cảm ơn Duy Thanh và Phong Linh, và xin cảm ơn tất cả các anh chị và cả ban giám đốc của VOA nữa, những người đã mang đến những niềm vui cho tất cả mọi người. Xin cảm ơn ạ.
1: Theo đó thì có một thông tin giao thông cập nhật ở cao tốc, thưa quý vị. Hướng Dầu Giấy Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh tại km số 11+900, xe gặp sự cố đã di chuyển rồi. Chúng ta đã bắt đầu lưu thông ổn định với hướng này, hướng ngược lại cũng lưu thông bình thường. Nói chung là trên cao tốc bây giờ chúng ta lưu thông ổn định nha, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giấy. Còn bây giờ sẽ là đôi cánh cùng với Chili's.

0: kết nối xã hội theo một góc độ nào đó. Hay là một bộ phim gần đây nhất em xem của Hàn Quốc, là một cái nhà văn trẻ khi mà anh ấy tự cô lập mình với xã hội quá 3 năm thì ảnh bị một cái người giả danh ảnh đánh cắp danh tính chẳng hạn. Thì trong trường hợp này không thể nào mình nói rằng là tự bản thân tôi, một mình tôi và tôi sẽ không cần bất cứ ai trên cuộc đời. Thì em nghĩ là chắc chắn mình vẫn sẽ luôn cần một ai đó, mình sẽ luôn cần một vài người nào đó ở trong cuộc sống của mình. Số lượng ít hay nhiều thì tùy vào mỗi bản thân lựa chọn. Nhưng mà để mình có một cái cuộc sống cân bằng, hạnh phúc, vẫn có những cái kết nối công việc, những kết nối về mặt tâm hồn, đời sống của mình cân bằng á, thì mình sẽ không phải là một cá thể duy nhất trong thế giới này.
1: Anh hỏi câu đó là bởi vì trước đây anh cũng có một cái suy nghĩ rằng là anh đủ mạnh mẽ để có thể phát triển độc lập một mình trong một cái hành trình trưởng thành. Nhưng mà càng về sau anh nhận diện ra một cái câu chuyện rằng là giống như là cái câu chuyện của Phong Linh á, tất cả chúng ta đều sống trong một cái tập thể và những cái cá thể trong đây phải bắt buộc có những cái sự hỗ trợ tương hỗ lẫn nhau. Có thể giúp đỡ với nhau trong những cái thời điểm mà nó được xem là cái vùng trũng của cuộc đời. Giúp đỡ ở đây có nghĩa là dìu dắt nhau qua những cái nỗi buồn, qua những cái phong ba bão táp, nhưng mà để cho cái người bên cạnh có thể đủ cái sức mạnh dìu dắt chúng ta, thì cái câu chuyện mà chúng ta đừng để gọi là giống như câu chuyện là chúng ta bị một cái vết thương nào đó, chúng ta bị một cái nỗi buồn nào đó, đừng có để nó lây lan làm ảnh hưởng đến cái thể chất của người còn lại, đừng làm ảnh hưởng đến cái sức khỏe của người còn lại, bởi vì họ đang giữ một cái nhiệm vụ quan trọng, đó chính là dìu chúng ta. Nên thành ra thì anh nghĩ trong cuộc sống, cái câu chuyện mà hạn chế mà than thân trách phận thì nếu mà nói là hạn chế tuyệt đối thì chắc là không.
0: Dạ, em nghĩ là mình phải đồng thuận với nhau là sẽ hạn chế trên các trang mạng xã hội. Tại vì cái tính liên kết mạnh nó cũng tạo ra một cái sự khuếch tán sâu rộng, mạnh mẽ, để mà bất kỳ một cái phản ứng tiêu cực hay là tích cực thì nó sẽ đều được lan tỏa theo cấp số nhân rất nhiều lần. Và có thể là một cánh bướm ở đây nhưng sẽ tạo ra một cơn bão ở đâu đó. Thì nếu như mà mình sẽ tiết chế ở đây thì cũng góp phần tạo nên một cái không gian kết nối nó giàu cảm xúc, giàu tính kết nối tích cực hơn. Nhưng mình vẫn sẽ chọn lựa những cái kênh chia sẻ nó phù hợp với tần suất phù hợp. Và dĩ nhiên là mình cũng sẽ phải có những cái kế hoạch, những cái chiến lược để chính bản thân mình sẽ là cái người luôn đồng hành, luôn là chỗ dựa vững chắc trong cái quá trình xử lý những cái khối cảm xúc tiêu cực và những cái điều không mong muốn.
1: Nó giống như là hôm bữa anh ngồi anh chăm bệnh cho người nhà của anh. Anh nói rằng là con chỉ có thể đứng đây và hỗ trợ bác thôi. Cái câu chuyện khỏe hay không, cái câu chuyện mà vượt qua hay không á, nó đến từ chính bác. Nó giống như cái hành trình mà chúng ta trưởng thành vậy á. Những cái cơn đau muốn vượt qua nó cũng phải đến từ chính bản thân mình. Cái câu chuyện mà chúng ta chia sẻ tâm tình để tìm kiếm sự cân bằng á, nó chỉ là cái bước một hoặc là một cái bước nhỏ nào đó trong một cái hành trình chữa lành một cái vết thương tinh thần nào đó ở bên trong. Và rất là mong quý vị thính giả có thể vững vàng thấy được điều này, để mà chúng ta có thể ra một cái gọi là một cái chiến lược hồi phục một cái vết thương nào đó nó phù hợp với lại cái câu chuyện về hệ tính cách cá nhân của mình quý vị nhé.
0: Em nghĩ một thông điệp nho nhỏ thôi, đó là hãy tìm kiếm sự giúp đỡ phù hợp. Nếu như chúng ta cảm thấy tình trạng và những cái cảm xúc của cá nhân mình nó đang có những cái dấu hiệu báo động và mình cảm thấy rằng là mình và chính những mối quan hệ mình đang có cũng không đủ sức để có những cái hành động cụ thể hơn giúp mình vực dậy khỏi những cái vùng trũng trong cảm xúc, trong tâm hồn, em nghĩ là sự giúp đỡ luôn ở đó, chỉ là mình có lên tiếng hay không, mình có lên tiếng để được tìm thấy hay không, và cái bước số 3 đó là lên tiếng và để được hỗ trợ đúng cách hay không.
1: Một lần nữa khẳng định chúng ta không thể nào vượt qua nỗi buồn độc mộc một mình nhé. Bởi vì chúng ta là những cá thể cực kỳ yếu đuối trong cái cuộc sống vốn dĩ nó chuyển động nhanh đến như vậy. Chắc là lựa chọn một bản tình ca lãng mạn đi, để cho tâm hồn của chúng ta trở nên dễ chịu hơn. Ca khúc Không Còn Mùa Thu, một bài hát mà Thanh rất rất thích và nó phù hợp cho buổi tối ngày hôm nay, qua phần trình bày của Thái En và Thắng Nguyễn. Chúc quý vị thính giả luôn lúc nào cũng tìm thấy được niềm tin trong cuộc sống, niềm vui trong cuộc sống và sự an yên trong tâm hồn.
0: Cảm ơn anh Duy Thanh và quý vị thính giả với một buổi tối kết nối rất là ấm áp. Chúc mọi người luôn có một người đồng hành, một người để kết nối sẻ chia, và chào tạm biệt nhau trong giai điệu rất là lãng mạn này. Phong Linh đang mường tượng tới không gian

0: Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
2: Mạnh Khang xin được gửi lời chào thân thương đến cả nhà mình đang lắng nghe chương trình Đường Khuya đang được phát thanh trực tiếp trên làn sóng FM 91 MHz, FM 90 MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, chúng ta đang cùng gặp nhau trong không gian của Đường Khuya đêm Chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2026. Và cả nhà mình cũng đừng quên tương tác cùng với chương trình bằng cách chúng ta gọi về số tổng đài quen thuộc 02839919191 để giao lưu kết nối, trò chuyện, tâm sự. Bên cạnh đó thì các bác tài cũng có thể chia sẻ những thông tin giao thông cũng qua số tổng đài này quý vị nha. Ngoài ra thì chúng ta còn một kênh tương tác nữa là fanpage Đường Khuya 91. Tại đây là nơi để chúng ta có thể gửi gắm những tâm tình, những lá thư, những món quà âm nhạc mà các bạn yêu cầu thông qua hộp thư của fanpage Đường Khuya 91. Tối nay thì cũng sẽ có rất nhiều câu chuyện để chúng ta có thể chia sẻ cùng nhau được gửi gắm từ các bạn thính giả nghe đài. Và quý vị thân mến, có những cuộc gặp gỡ chỉ thoáng qua mà đã khiến cho chúng ta nhớ mãi. Có những người bước vào cuộc đời ta, chẳng hẹn ngày dừng lại. Vậy mà đến khi ngoảnh đầu nhìn lại thì trái tim vẫn còn nguyên những rung động của ngày đầu tiên. Và có những tình cảm dù chưa một lần gọi tên vẫn âm thầm ở lại, trở thành một miền ký ức mà ta chẳng nỡ quên. Đêm nay chúng ta sẽ cùng ngồi lại bên nhau với một chủ đề nghe qua tưởng chừng như rất là đổi nhẹ nhàng, nhưng mà có lẽ lại chạm đến những miền sâu kín nhất trong trái tim của mỗi người. Đó chính là nếu lỡ thương nhau. Thưa quý vị, trong không gian tĩnh lặng của đêm nay, Mạnh Khang mong muốn được lắng nghe những câu chuyện của quý vị, những lời yêu thương chưa kịp nói, những nỗi nhớ chưa thể gọi thành tên, và cả những mối tình đã đi qua nhưng vẫn để lại những dư âm thật đẹp. Và biết đâu khi câu chuyện của mỗi người được sẻ chia cũng là lúc một trái tim khác tìm thấy sự đồng cảm cho chính mình. Quý vị hãy cùng gửi gắm những tâm tình, những lời nhắn đến chương trình qua đường dây nóng như Mạnh Khang đã chia sẻ ở phần đầu của Đường Khuya quý vị nha. Chúng ta hãy cùng tạm gác lại những bộn bề của ngày hôm nay, tìm cho mình một khoảng lặng trên hành trình trở về nhà, bên ô cửa sổ hay là giữa những cung đường đêm vẫn còn sáng ánh đèn. Đường Khuya 91 tối nay chúng ta sẽ cùng mở ra câu chuyện nếu lỡ thương nhau. Mạnh Khang mời quý vị và các bạn sẽ cùng đồng hành với chương trình Đường Khuya đêm Chủ nhật hôm nay với món quà âm nhạc đầu tiên gửi tặng đến cả nhà mình, một bài hát cũng khá là mới của Nguyễn Hùng qua sự kết hợp với Monster. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Lỡ Thương Nhau.

Cả nhà thân mến, chúng ta vừa cùng đến với những giai điệu âm nhạc rất dễ thương trong ca khúc Lỡ Thương Nhau. Đây chính là một bài hát, một sản phẩm âm nhạc nổi bật gần đây của ca khúc nhạc phim trong dự án điện ảnh Bò Sữa Bay do Nguyễn Hùng và Monster thể hiện. Và thưa quý vị, với những bài hát cá nhân Mạnh Khang khi mà nghe những sản phẩm âm nhạc của Nguyễn Hùng thì Mạnh Khang cũng rất là ấn tượng trong những bài hát gần đây, khi mà chúng ta lắng nghe những bài hát nhạc phim, đúng không ạ? Cho thấy rằng với một cái tư duy sáng tác nhạc của một nghệ sĩ trẻ rất là bắt trend, cũng như là có được cái thẩm mỹ âm nhạc phù hợp với thế hệ Gen Z hiện nay, thì Mạnh Khang thấy rằng là với những sản phẩm âm nhạc như thế này thì cũng rất là dễ chạm đến trái tim của nhiều người trẻ. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng vừa lắng nghe một bài hát cũng vô cùng đáng yêu, Lỡ Thương Nhau. Với chủ đề của chương trình ngày hôm nay cũng là nếu lỡ thương nhau, thì chúng ta cũng sẽ lắng nghe xem là các bạn thính giả nhà mình chia sẻ những câu chuyện đáng yêu gì liên quan đến những mối tình yêu đôi lứa, những câu chuyện chớm nở, những ánh mắt thì thầm và những cái rung động đầu đời. Mạnh Khang nghĩ là đây là một cái những cái cảm xúc mà khi mà chúng ta cũng đã từng trải qua thì chúng ta cũng sẽ rất là hiểu, giống như là những ca từ trong ca khúc lúc nãy thì chúng ta cũng đã lắng nghe, đúng không ạ? Nếu lỡ thương nhau thì anh mang trầu cao sang thưa mẹ cha, đến đón em về nhà nâng niu em trên kiệu hoa. Và Mạnh Khang có nhận được một lá thư, cũng có một cái chia sẻ cũng rất là đáng yêu, giống như ca từ của bài hát lúc nãy. Đây chính là lá thư của bạn thính giả có tên là Ngọc Mai ở thành phố Hồ Chí Minh gửi cho bạn Minh Khôi, cũng là một người thương của bạn ấy. Hai bạn thì đang cùng ở thành phố Hồ Chí Minh, và để xem là hai người bạn này chia sẻ điều gì với nhau, với câu chuyện nếu lỡ thương nhau thì có những kỷ niệm gì đẹp mà bạn Ngọc Mai mang đến chương trình. Thì ngay bây giờ Mạnh Khang mời quý vị, chúng ta sẽ cùng lắng nghe lá thư ngay sau đây nhé. Khôi à, không biết là giờ này bạn đang làm gì? Đang trên đường về nhà hay là đã kịp ăn tối sau một ngày dài bận rộn? Còn mình á, thì mình đang ngồi bên cửa sổ, nghe tiếng xe cộ ngoài đường thưa dần và chợt nghĩ đến một người. Người đó chẳng làm điều gì quá đặc biệt, cũng chưa từng nói những lời thật ngọt ngào, nhưng mỗi lần xuất hiện lại khiến cho mình vui cả buổi. Người đó chính là bạn. Mình với bạn quen nhau cũng không phải quá lâu, nhưng đủ để mình nhận ra có những người bước vào cuộc sống của mình rất nhẹ nhàng. Ban đầu chỉ vài câu chuyện vu vơ, đôi ba lần hỏi thăm sau giờ làm, rồi những tin nhắn nhắc mình đi đường cẩn thận, nhắc ăn uống đúng giờ. Vậy mà chẳng biết từ lúc nào mình bắt đầu mong đến giờ được trò chuyện với bạn. Có hôm điện thoại chẳng có thông báo gì, mình vẫn vô thức mở lên xem, rồi tự cười vì biết đâu người mình chờ cũng đang bận rộn với những chuyện riêng của họ. Nghe thì có vẻ hơi ngốc, nhưng hình như khi bắt đầu thương một người, những điều nhỏ nhặt cũng khiến cho trái tim của mình vui vẻ cả ngày. Mình thích cái cách bạn nói chuyện chân thành, thích cả những lúc bạn kể về công việc bằng vẻ mặt nghiêm túc, rồi chỉ vài giây sau lại pha trò khiến cho mình cười không ngừng. Bạn không cần phải tỏ ra mình thật giỏi giang hay lúc nào cũng mạnh mẽ trước mặt mình. Nếu có một ngày mệt mỏi, cứ kể mình nghe. Nếu có chuyện không vui, mình có thể không giải quyết được giúp bạn, nhưng ít nhất là mình sẽ ngồi nghe bạn nói. Mình nghĩ tình cảm đôi khi đâu cần bắt đầu bằng những lời hứa thật lớn lao. Chỉ cần hai người ở cạnh nhau là cảm thấy thoải mái, sống đúng với con người của mình, được vui vẻ vì những điều giản dị, như vậy là đã có một điều đáng quý rồi. Thật ra thì mình cũng từng tự hỏi liệu có nên nói ra những cảm xúc này hay không. Lỡ bạn chỉ xem mình là một người bạn bình thường thì sao? Lỡ sau lời bày tỏ này, những cuộc trò chuyện tự nhiên của chúng ta lại trở nên ngượng ngùng thì sao? Nhưng rồi mình nghĩ, nếu cứ mãi giấu trong lòng, có khi một ngày nào đó mình sẽ tiếc
vì đã không cho cả hai một cơ hội. Mình không viết những dòng này để bắt đầu bắt bạn trả lời ngay đâu, mà càng không phải là mong bạn trở thành một người hoàn hảo như trong tưởng tượng của mình. Mình chỉ muốn biết bạn biết rằng giữa rất nhiều người mình từng gặp, bạn là người khiến cho mình muốn tìm hiểu thêm, muốn dành thời gian nhiều hơn và cùng tạo nên những kỷ niệm vui vẻ. Nếu bạn cũng có một chút tình cảm với mình, hay đơn giản là cũng thấy những lúc bên nhau thật dễ chịu, thì mình mong chúng ta cứ thử bước thêm một bước nữa nha. Cuối tuần có thể cùng nhau đi ăn một món ngon, lang thang ở đâu đó, kể cho nhau nghe những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối. Còn nếu tình cảm cần thời gian để lớn lên, thì mình cũng sẵn lòng chậm rãi tìm hiểu, miễn là cả hai chân thành. Đôi khi điều đáng tiếc nhất không phải là thương một người mà không được đáp lại, mà là chưa từng nói ra để biết liệu người ấy có thể cùng mình viết tiếp một câu chuyện hay không. Khôi à, nếu lỡ thương nhau thật á, thì mình đừng ngại bắt đầu những điều bình dị như vậy nha. Biết đâu sau này khi nhìn lại, chúng ta sẽ bật cười vì hóa ra một chuyện tình đẹp lại bắt đầu bằng những tin nhắn rất đổi bình thường. Còn bây giờ mình chỉ muốn gửi đến bạn một lời thật lòng. Mình có cảm tình với bạn và mình mong bạn sẽ cho mình một cơ hội để được thương bạn nhiều hơn một chút mỗi ngày.

0: Cả nhà thân mến, chúng ta vừa cùng đến với những giai điệu cũng rất là dễ thương qua ca khúc Ưng Cái Bụng với tiếng hát của ca sĩ Phương Mỹ Chi với sự kết hợp với D-Tap, một món quà âm nhạc tiếp theo gửi tặng đến tất cả quý vị thông qua một lá thư mà bạn Ngọc Mai có gửi cho bạn Minh Khôi cách đây vài phút chúng ta có lắng nghe. Hai bạn thì cũng đã tâm tình với nhau, câu chuyện để ý nhau rồi có những rung động. Và hy vọng là hai bạn cũng sẽ cho nhau một cái tín hiệu tốt ha. Mạnh Khang mong rằng là ở chương trình tiếp theo thì sẽ nghe được một lá thư nữa đến từ hai bạn để chia sẻ về những tiến triển trong mối quan hệ của hai người nha. Còn bây giờ thì Mạnh Khang mời quý vị chúng ta sẽ cùng cập nhật một thông tin giao thông trước khi gặp gỡ với một bạn thính giả đã đăng ký thông qua tổng đài của chương trình. Thưa quý vị, hiện tại chúng tôi có nhận được thông tin từ khu vực Hà Nội. Một thính giả cho biết trên cầu Thanh Trì có một chiếc xe bồn đang nằm ngang đường, không rõ nguyên nhân va chạm với phương tiện nào. Giao thông thì đang ùn theo hướng đi về quốc lộ 5. Các anh em bác tài chúng ta hết sức lưu ý ạ. Xin được phép nhắc lại là trên cầu Thanh Trì có một chiếc xe bồn đang nằm chắn ngang đường, không rõ va chạm với phương tiện nào hay là có sự cố gì hay không. Hiện tại thì giao thông đang ùn theo hướng đi về quốc lộ 5. Rất mong các bác tài chúng ta nghe được thông tin này từ xa thì chúng ta chủ động hơn với lộ trình của mình trước khi đi lên cầu Thanh Trì quý vị nha. Còn bây giờ thì tạm gác là những thông tin giao thông, chúng tôi mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với thính giả đầu tiên đã đăng ký thông qua tổng đài 02839919191. Dạ vâng ạ, Mạnh Khang và Đường Khuya xin được gửi lời chào đến đầu dây bên kia ạ. Alo.
1: Anh bữa nay có đăng ký dẫn tới Đường Khuya và có yêu cầu bài hát anh.
0: Dạ vâng, dạ Mạnh Khang chào anh. Nhưng mà trước khi nghe nhạc thì cho Mạnh Khang giao lưu với anh tí xíu nha. Anh tên gì và mình gọi đến từ đâu ạ?
1: Anh Đình Phú, Đình Phú Hồ Chí Minh, Mạnh Khang. Lâu lắm rồi mới gặp anh á.
0: Dạ, hình như là anh em mình có dịp gặp nhau trò chuyện rồi đúng không anh?
1: Lâu lắm rồi, đăng ký hoài không được.
0: Rồi
1: mới lên được.
0: Rồi, mấy hôm nay thì công việc anh ổn không anh Phú?
1: Thì anh cũng đang đi bán rồi mà cũng bệnh uống thuốc hoài à, bữa nào cũng uống thuốc mấy cử không á.
0: Mà mùa này mưa gió nhiều quá cũng ảnh hưởng sức khỏe mình đó, rồi ảnh hưởng công việc cũng không có đi làm được nhiều.
1: Anh bị không có sức khỏe, anh cầm giấy số đi bán.
0: Rồi hiện tại thì sức khỏe anh thấy đỡ hơn nhiều so với lần trước gặp Mạnh Khang không?
1: Theo cái dẫn tới Đường Khuya đó Mạnh Khang.
0: Dạ.
1: Theo để cho người ta giao lưu số ấy mới được, giao lưu lưu số để làm bạn tâm sự cái này kia đó, nó đỡ buồn.
0: Rồi Mạnh Khang hiểu ý của anh rồi. Dạ, hồi nãy Mạnh Khang có hỏi thăm sức khỏe của anh á, nhiều thính giả là lâu lâu mới gặp lại anh nè.
1: Anh muốn giao lưu số điện thoại được không Mạnh Khang?
0: Dạ, anh Phú ơi, Mạnh Khang chia sẻ một điều thật lòng như thế này nè. Dạ, với

0: Sự phát triển của công nghệ hiện nay rồi
1: Chào anh.
0: dạ vâng, anh Phú có nghe rõ Mạnh Khang nói không ạ? Alo.
1: Nghe thì anh ở ngoài đường này mà cũng nghe xe chạy ấy
0: À dạ vâng, thôi Mạnh
1: không
0: Khang nói
1: rõ.
0: thẳng vấn đề luôn
1: Và
0: để
1: bây giờ
0: anh Phú chia
1: cho
0: sẻ
1: anh
0: nha.
1: giao luôn số điện thoại được không?
0: Rồi Mạnh Khang nói cho anh nghe. Dạ anh hết sức bình tĩnh. Dạ có vẻ như anh hơi vội vàng nha. Rồi
1: Anh giao
0: lâu
1: luôn
0: lâu mới
1: số điện
0: gặp
1: thoại
0: lại
1: được
0: chắc
1: các
0: là
1: bạn
0: nhiều cảm
1: nữ
0: xúc quá
1: nha.
0: hả anh Phú?
1: Từ 40 trở lên.
0: Rồi Mạnh Khang
1: À,
0: hiểu.
1: số
0: Rồi
1: điện thoại của anh là
0: dạ anh Phú ơi,
1: không964
0: anh Phú
1: nhé.
0: hết sức bình tĩnh giùm Mạnh Khang cái nha. Rồi về về vấn đề mà anh giao lưu số điện thoại á, thì hiện nay á khi
1: Không không
0: mà
1: được
0: công
1: giao luôn số
0: khai
1: điện
0: cái số
1: thoại
0: điện
1: á
0: thoại của anh á thì rất là
1: anh.
0: nhiều cái nguy cơ khi mà họ biết được cái thông tin
1: Bây
0: cá nhân của
1: giờ
0: mình.
1: nếu
0: Đó, có rất
1: mà
0: là
1: các
0: nhiều
1: bạn
0: cái
1: nữ
0: rủi
1: nào
0: ro.
1: muốn lấy số của anh thì điện
0: Dạ.
1: lên tổng đài sinh số của anh
0: Dạ
1: cũng được nha.
0: cái này thì Mạnh Khang không có hứa chắc, tại vì có hàng ngàn thính giả gọi mỗi ngày nên bộ phận tổng đài không thể nào mà trả lời cho từng người được, nên cái này anh Phú cũng thông cảm với Mạnh Khang nha. Nên việc mà chúng ta giao lưu kết nối thì sẽ có nhiều không gian khác của VOV Giao thông.
1: Anh
0: Còn bây giờ thì Mạnh Khang
1: có
0: sẽ
1: đăng ký
0: tặng cho
1: bài hát
0: anh.
1: Tình đẹp mùa trong
0: Dạ
1: trao với
0: vâng.
1: Mạnh Khang,
0: Rồi một món
1: là
0: quà âm
1: kêu
0: nhạc.
1: kỹ thuật giữ máy cho anh nghe cái bài hát nghe Mạnh Khang.
0: Rồi bài hát này anh có
1: Bài
0: muốn
1: hát
0: gửi cho ai không?
1: anh tặng cho kỹ thuật với Mạnh Khang nghe nhạc cho dễ nghe.
0: Rồi, cảm ơn
1: Rồi
0: anh
1: giữ
0: Phú
1: máy
0: rất
1: cho
0: là
1: anh nghe
0: nhiều.
1: cái bài hát nghe Mạnh Khang.
0: Ừ, dạ vâng, rồi, cảm ơn anh một lần nữa và cũng rất mong là anh thông cảm cùng với chương trình nha. Rồi chúc cho anh thật nhiều sức khỏe, luôn hạnh phúc bình an, công việc luôn thuận lợi ạ. Và quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ anh Phú, một thính giả quen thuộc đến từ thành phố Hồ Chí Minh. À, có vẻ như là lâu lâu mới gặp lại nên cảm xúc nó hơi dâng trào tí xíu đúng không ạ? Nhưng mà thôi, chúng ta cũng sẽ có nhiều dịp gặp nữa ở các chương trình lần sau. Khi mà anh Phú sắp xếp được thời gian thì sẽ trò chuyện cùng với chúng ta nhiều hơn. Còn bây giờ thì chủ yếu hôm nay anh Phú đến với chương trình yêu cầu một món quà âm nhạc để gửi tặng mọi người. Thì thôi bây giờ Mạnh Khang mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một bài hát mà anh Phú cũng đã lựa chọn để gửi tặng đến cả nhà mình. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Tình đẹp mùa chôm chôm qua tiếng hát của ca sĩ Hồ Quang Lộc và ca sĩ Hồng Phượng.

0: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng không đêm muộn trên các kênh sóng của Ban

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: Cả nhà thân mến, chúng ta đang đồng hành với nhau trong không gian của Đường Khuya trên VOV Giao thông FM 91 MHz. Thưa quý vị, trong những giây phút vừa qua thì chúng tôi cũng có nhận được thông tin đến từ tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh, có cho biết là vòng xoay đường Phạm Văn Đồng có va chạm giữa hai chiếc xe ô tô. Hiện tại thì đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang hỗ trợ xử lý điều tiết. Các anh em bác tài chúng ta lưu ý, hiện tại khu vực vòng xoay Phạm Văn Đồng có va chạm giữa hai chiếc xe ô tô quý vị nha. Và các cơ quan chức năng cũng sớm có mặt tại hiện trường để hỗ trợ xử lý điều tiết. Cụ thể là đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng đang có mặt tại đây. Xin được cảm ơn tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ rất là kịp thời cùng với chúng tôi. Và nếu như có những thông tin, những diễn biến giao thông gì mới hơn, không chỉ ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh mà ở khắp các tỉnh thành khác trên cả nước, quý vị có thể gửi về chúng tôi thông qua số tổng đài của Đường Khuya tối nay là 028 39 91 91 91, quý vị nha. Và thưa quý vị, bây giờ đây thì Mạnh Khang mời quý vị sẽ cùng tiếp nối những câu chuyện cảm xúc với chủ đề Nếu Lỡ Thương Nhau của chương trình Đường Khuya tối nay. Và sau đây sẽ là lá thư của bạn thính giả có tên là Hoài Thương ở phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng, có số điện thoại 4 số cuối là 9235, gửi cho bạn Thành Đạt ở thành phố Hồ Chí Minh có số điện thoại 4 số cuối là 0864. Và hai bạn cũng đã có chia sẻ với nhau những cảm xúc rất là dễ thương. Ngay bây giờ thì Mạnh Khang mời quý vị sẽ cùng lắng nghe xem là hai người bạn này chia sẻ điều gì nha. Cụ thể là những dòng chia sẻ của bạn Hoài Thương gửi cho bạn Thành Đạt. Đạt à, đã gần một năm kể từ ngày anh rời Đà Lạt để vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Em vẫn nhớ buổi chiều hôm ấy khi hai đứa đứng ở bến xe trong cái lạnh se sắt quen thuộc của phố núi. Anh nói rằng chỉ cần vài năm cố gắng, khi công việc ổn định hơn, anh sẽ quay về thăm em thường xuyên. Em đã cười, bảo anh cứ yên tâm đi. Em không phải kiểu người chỉ biết đứng một chỗ chờ đợi. Nhưng đến khi chiếc xe từ từ lăn bánh, em mới nhận ra có những lời nói tưởng chừng như rất bình thường nhưng lại khiến cho người ta nhớ mãi. Bởi mình chẳng biết phải đợi đến bao giờ mới được nghe lại. Những ngày đầu chúng ta gọi điện nhau mỗi tối. Anh kể về căn phòng trọ nhỏ, những ngày tăng ca đến khuya, những bữa cơm vội vàng và cả những lần đi giữa thành phố đông đúc mà mình cảm thấy lạc lõng. Em kể anh nghe chuyện Đà Lạt hôm nay có mưa, con dốc trước nhà lại phủ đầy lá thông, quán cà phê hai đứa từng ngồi đã đổi chủ. Có hôm em chỉ gửi cho anh một tấm hình con đường ngập sương. Anh trả lời rằng, nhìn thấy hình thôi, cũng thấy nhớ nhà. Khi ấy em đã nghĩ dù cách xa bao nhiêu thì cả hai chỉ cần muốn kể cho nhau nghe những chuyện nhỏ nhặt trong ngày thì khoảng cách cũng chẳng đáng sợ đến thế. Mặc dù nơi đây chỉ là nơi chúng ta gắn bó và làm việc, không phải là quê hương, nhưng nó gắn với chúng ta rất nhiều kỷ niệm. Rồi công việc của anh cũng ngày càng bận rộn. Những cuộc gọi dài dành thành những dòng tin nhắn ngắn thôi. Những lời chúc ngủ ngon đôi khi đến vào lúc em đang ngủ say. Em biết anh đang cố gắng cho tương lai, cũng hiểu rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận theo những điều mình mong muốn. Nhưng em sẽ không giấu anh rằng có những đêm đi ngang qua bến xe, nhìn những chuyến xe đường dài nối nhau rời phố, em lại tự hỏi không biết bao giờ người em thương mới trở về. Em không cần anh phải bỏ lại tất cả để chạy về bên em, cũng chẳng mong anh hứa những điều mà chính anh chưa thể chắc chắn. Điều em mong chỉ là giữa những bộn bề của cuộc sống, anh vẫn nhớ rằng ở nơi này có một người thật lòng quan tâm anh, một người muốn được cùng anh đi qua những ngày vui lẫn những lúc chông gai. Anh có biết không, em từng nghĩ yêu một người là phải đủ mạnh mẽ để tự mình vượt qua mọi nỗi nhớ. Nhưng càng trưởng thành, em càng hiểu rằng mạnh mẽ không có nghĩa là không cần ai bên cạnh. Có những hôm trời lạnh, em chỉ ước được ngồi sau xe anh, đi qua những con đường quen thuộc, nghe anh kể chuyện linh tinh, rồi cùng nhau ghé vào một quán nhỏ, ăn một món nào đó cho ấm nóng. Em không cần một cuộc sống lúc nào cũng đầy đủ, hay là một tình yêu phải khiến cho người khác ngưỡng mộ. Em chỉ muốn khi mệt mỏi, chúng ta có thể tìm về bên nhau, bỏ lại ngoài cửa những lo toan, rồi nhắc nhau rằng ngày mai vẫn còn nhiều điều để cố gắng. Vì thế, nếu có lúc anh thấy ngoài thành phố kia quá rộng lớn, công việc có quá nhiều và lòng mình quá mỏi mệt, em mong anh đừng nghĩ rằng phải tự gánh vác tất cả. Nếu nơi anh đang đứng không còn khiến cho anh cảm thấy bình yên, hãy nhớ rằng vẫn còn có một góc nhỏ ở Đà Lạt luôn dành cho anh. Em không hứa sẽ làm cho mọi khó khăn biến mất đi, nhưng em có thể pha cho anh một tách trà nóng, ngồi nghe anh kể hết những điều chưa kịp nói, và cùng anh bước tiếp, cùng anh xây dựng cuộc sống và sự nghiệp nơi mà chúng ta đã cùng nhau bắt đầu. Còn nếu một ngày anh nhận ra nơi mình mong muốn trở về không chỉ là quê nhà, mà còn là một người vẫn luôn âm thầm chờ đợi anh bằng tất cả sự chân thành, thì em mong anh sẽ đủ can đảm để nói với em điều đó. Em không biết là tương lai của chúng ta sẽ đi về đâu, nhưng em biết mình không muốn tình cảm này chỉ tồn tại trong những cuộc gọi vội vàng hay những lời hẹn chưa thành. Nếu anh cũng còn thương em, thì mình hãy cùng nhau tìm một con đường để gần lại, dù chậm một chút cũng không sao. Bởi sau tất cả, điều em mong nhất không phải là anh trở về vì em đã chờ quá lâu, mà anh trở về vì trong trái tim anh, em vẫn là người anh muốn tìm đến. Em vẫn ở đây không phải để giữ lại với những điều đã qua, mà để cùng anh bắt đầu những ngày tháng mới, nếu anh cũng muốn trở về bên em.

0: Cả nhà thân mến, chúng ta vừa cùng lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Võ Hạ Trâm qua ca khúc Về Với Em. Đây chính là món quà âm nhạc của bạn Hoài Thương gửi cho bạn Thành Đạt với một câu chuyện rất là đáng yêu. Và hai bạn luôn dành cho nhau những tình cảm mặc dù không ở gần với nhau, nhưng hai trái tim luôn hướng về nhau, đúng không nào? Và luôn là chỗ dựa vững chắc cho nhau mỗi khi cuộc sống có khó khăn, có giông bão. Nhưng chúng ta vẫn luôn có một điểm tựa để cố gắng và bắt đầu lại từ đầu. Xin được cảm ơn hai bạn đã chia sẻ câu chuyện và truyền động lực cho nhau. Còn bây giờ thì Mạnh Kha mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện tiếp theo, được sẻ chia từ một bạn thính giả đã đăng ký thông qua tổng đài 02839919191. Dạ vâng ạ, Mạnh Khang và Đường Khuya xin được gửi lời chào đến đầu dây bên kia ạ. Alo.
1: Vâng, em chào anh Mạnh Khang.
0: Dạ, Mạnh Khang chào anh. Anh tên gì và mình gọi đến từ đâu ạ?
1: Vâng, em tên là em là Tùng ở Thọ.
0: Dạ, anh Tùng nghe chương trình được lâu chưa?
1: Em nghe lâu rồi anh Mạnh Khang.
0: Chắc có lẽ là anh Tùng là cũng tham gia chương trình cũng vài lần rồi hả? Rồi hôm nay thì quay trở lại chương trình, cảm xúc của anh như thế nào?
1: Thật ra thì cảm xúc của em thì nghĩa là em đi hát rong thì ngày nào nó cũng như ngày nào nó vẫn bình thường anh.
0: Dạ. Nói tới đây
1: không,
0: thì Mạnh Khang
1: là không có gì thay đổi, đâm ra là nó chưa có cảm xúc.
0: Dạ. Dạ, nói tới đây thì Mạnh Khang nhớ ra hình như là đã từng gặp anh rồi và cũng trò chuyện với anh một vài lần ấy, đúng không anh?
1: Vâng. Dạ. Em được gặp anh nhưng mà chắc là cách đây mấy tuần rồi, hôm nay dạ. Tuần này em mới được gặp anh.
0: Dạ. Hồi nãy Mạnh Khang có hỏi cảm xúc của anh á, tức là cái cảm xúc hiện tại của anh khi đến với chương trình nè. À, lần

0: Vâng.
1: Dạ.
0: Từ đi làm lâu lắm rồi, em đi xong rồi em đăng ký cái bài mà thất tình của Trần Đình Quang đấy, như chả biết anh còn nhớ không, nhưng mà xem lâu lắm rồi, cái phải 3-4 năm rồi,
1: Dạ. Mà hôm đó là mình có bị thất
0: lâu
1: tình
0: đấy
1: thiệt hay
0: anh
1: không mà yêu cầu ai đó về anh?
0: nhỉ. Vâng đấy,
1: Đấy, là thiệt như vậy luôn hả?
0: vâng,
1: À.
0: lần đầu tiên là gặp anh em
1: Dạ.
0: vẫn nhớ là gì.
1: À. Rồi rồi cho Mạnh Khang hỏi thăm là cái câu chuyện tình năm xưa tới nay là có cái gì mới không anh?
0: Thật ra thì nếu mà nói về những cuộc tình nó đã trải qua thì nó cũng nan giải lắm anh nhà mẹ thằng.
1: Anh có thể bật mí tí xíu cho Mạnh Khang và mọi người được biết không?
0: Thì đấy, nó thật ra thì nó nghĩa là quay đi quẩn lại thì nó cuộc sống thì xã hội thì nó thay đổi, nhưng mà con người của mình nó vẫn thế anh ạ. Con người của em nó vẫn thế, bởi vì là kiểu chưa có gì, nếu về xã hội thì nó thay đổi từng ngày, nhưng mà mình thì con người lối sống của mình nó vẫn thế ngày ngày nhá, cũng chỉ biết là làm bạn với cái loa rồi thì rồi mình đem những tiếng hát lời ca để dâng cho cô dì chú bác, dâng tiếng hát cho cô dì chú bác nghe, các anh chị em nghe thế thôi, còn mưa thì nghỉ, còn nắng thì hát.
1: Dạ. Nghĩa là thời gian hiện tại thì anh chuyên tâm 100% cho công việc và mình tạm quên đi cái câu chuyện tình cảm của mình. Mặc dù trước đây là mình cũng đã có một mối tình cũng rất là đẹp, nhưng mà vì một lý do nào đó mà không thể nào gắn bó với nhau. Và câu chuyện đó tới nay thì cũng đường ai nấy đi đúng không anh? Nên
0: Vâng.
1: bây giờ thì anh cũng ngại mở lòng với một ai đó nữa. Nên thôi bây giờ chưa biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng mà thôi bây giờ mình chuyên tâm cho công việc trước cái đã. Rồi chuyện tình duyên thì chắc có lẽ là cũng do duyên trời quyết định thôi anh ha.
0: Thì đấy anh, thì thật ra nhiều lúc vẫn nhiều lúc mình nghĩ là thì đấy mình bây giờ cũng muốn kiếm lấy một nửa yêu thương, hay cố kiếm lấy một một một người phụ nữ nào đó cùng đồng hành, mà khó quá anh ạ. Nghĩa là đấy, như các MC anh chị bảo là cánh cửa này đóng thì sẽ có cánh cửa khác mở, nhưng mà em chả thấy cái cánh cửa nào nó mở đó, toàn đóng kín bưng, không khí chả vào được, mà có khi wifi còn chả vào, chả bắt được ạ, mạng nó còn chả lọt vào,
1: Dạ.
0: khó lắm.
1: Dạ. Anh khoan hãy bi quan như vậy. Tại vì Mạnh Khang nghĩ là bây giờ nó chưa mở á, là do là nó chưa đúng thời điểm thôi. Chứ thực ra mà đúng duyên, đúng số, mà đúng thời điểm á là sẽ có rất nhiều cánh cửa mở ra cho anh thôi. Nên anh cứ yên tâm
0: Vâng.
1: về điều này. Tại vì cái câu chuyện tình cảm thì thật ra mình cũng không nói trước được. Mình đề ra cái tiêu chí như vậy á, nhưng mà đôi khi á, mình không có gặp được đúng người, đúng ý của mình là cũng không có phù hợp để tiến xa hơn đâu. Không đơn giản.
0: Đấy, vâng, đấy anh mày Khang chứ, mình ăn cơm mình nấu xong thì mình ăn cơm, tự mình để đơm cho mình, chả đơm cho ai, đủ thủ để chăm cơm ngày ngày xong thì tự lo hết, giống như là một người phụ nữ đó. Đấy, mình cứ cảm nhận như thế. Như
1: Dạ.
0: bây giờ anh bảo là em bây giờ đang ở trọ thì từ mình ăn cơm quán, cơm hộp mãi thì nó cũng phải là nhạt mồm nhạt miệng, thì mình phải thay đổi cái vị đấy, cái ẩm thực. Xong thì mình cắm cơm rồi mình lại đi mua đơn giản là thôi ăn cho nó nhanh, ít cà pháo rồi thì ít giò chả, thì mà măn mũi lại kém thì chả thái được, thì thôi nhờ các bá ở chợ thái luôn cho, như thế là về ăn thôi. Đấy, họ thế muốn kiếm một người.

0: phụ nữ thì về cùng đồng hành là khó quá.
1: Dạ, ăn cơm tiệm riết rồi mình cũng thèm lắm một cái bữa cơm gia đình ấm nóng và có một người ở nhà hậu phương vững chắc để lo chuyện cơm nước nội trợ các kiểu không anh?
0: Đúng rồi, nhiều lúc em lại nghĩ là em lại ước gì quay trở lại cách đây khoảng độ 5-6 năm về trước, có người phụ nữ ở cùng nấu cơm xong thì nó chăm lo cho mình như là một người vợ đấy. Nhưng thôi thật ra thì thôi chả được nhiều thôi.
1: Dạ.
0: Bây giờ chỉ ước gì được một thoáng thôi được.
1: Dạ.
0: Chả có, khó lắm.
1: Thực ra chuyện trong quá khứ thì mình không thể nào thay đổi được anh ạ. Nhưng mà ví dụ nếu có một cái phép nhiệm màu nào đó mình quay trở lại quá khứ, quay lại cái thời điểm mà 5-6 năm trước á, anh đồng hành với người cũ của mình, thì anh sẽ làm gì để cái điều đáng tiếc nó không xảy ra? Và ở thời điểm đó thì anh mong muốn là cùng với người cũ mình sẽ viết tiếp cái câu chuyện nào mà theo ý anh là anh nghĩ như vậy là nó sẽ phù hợp cho cả hai.
0: Vâng, thì nếu mà bây giờ mà quay lại thì em lại vẫn ước là em với người yêu cũ em này vẫn quay lại cái nhịp sống của cái ngày xưa đấy, mới hai đứa mới gặp nhau đấy.
1: Dạ.
0: Đấy.
1: Vậy là anh còn thương người ta nhiều lắm đúng không?
0: Cái ký ức ngày xưa.
1: Mà lâu rồi thì anh có thường xuyên nắm bắt tin tức của người ta là hiện tại thì người ta đã có gia đình hay chưa, hay là vẫn còn độc thân?
0: Thì thôi, chắc là người yêu em thì ấy nó cũng có vẻ là hâm mộ nghe đài FM này đấy, nhưng mà chả biết là có lúc nó nghe nhưng có lúc nó không nghe. Nên là nếu nó nghe được nó khác biết, bởi vì là em thì cái tiếng của em thì dù có 100 năm hay 1000 năm nó vẫn phải nghe tiếng của em rồi, nó không thể quên được cái tiếng của em. Nhưng mà đấy thì bây giờ người ta bảo là một ngày nên nghĩa vợ chồng ấy, nhưng mà nó nấu cơm cho mình ăn hơn 3 năm rồi, làm sao nó có thể quên được tiếng của mình, đúng không? Dạ. Thì em cũng chỉ luôn luôn là thôi thì cầu mong dù người con gái mình thương mình yêu, dẫu là người yêu cũ hay là người yêu mới, đương nhiên lúc nào em coi như là người yêu mới, luôn luôn cầu mong cho bạn đấy, cô đấy nếu có lấy chồng thì chỉ cần là nhắn cho em một lời bảo là em đi lấy chồng, em đi xây dựng, hay là em đi lấy chồng thôi. Anh nếu mà còn anh vẫn chưa gì thì em cũng cầu mong sao là anh cố gắng, em thông cảm cho em, nhưng mà cũng chưa được nghe cái câu đấy, nhưng mà thôi đấy là em chia sẻ trên đài trên đường khuê, nếu mà bạn ấy có nghe được, dù bạn ấy có chồng rồi thì em cũng cầu chúc cho bạn đấy là luôn luôn hạnh phúc bên người mà bạn ấy coi là chồng.
1: Vậy là hóa ra bao nhiêu năm đã trôi qua thì anh vẫn chưa có biết tin tức người ta như thế nào đúng không anh?
0: Đúng rồi, không biết tin tức bởi vì là số điện thoại không có đâu mà biết được tin tức.
1: Tức là mất liên lạc luôn rồi hả anh?
0: Thì người ta cũng muốn là thôi thì hết lợ thì duyên đi thì người ta bỏ số rồi, thì bạn ấy bỏ số rồi thì em làm sao em có liên lạc được. Em biết đâu mà tìm.
1: Mà qua những chia sẻ của anh Tùng thì Mạnh Khang thấy là anh không biết là người ta như thế nào nha, nhưng mà riêng anh thì anh vẫn còn đơn phương dành một cái tình cảm rất đặc biệt cho cô ấy, và trong trái tim của anh thì vẫn luôn luôn chừa một cái vị trí cho cô ấy nữa. Và mình cũng đang trong cái trạng thái là mình mong chờ, mình ngóng chờ xem là không biết là tin tức của người ta như thế nào, và đâu đó thì trong trái tim mình vẫn còn một cái tia hy vọng nhỏ nhoi rằng nếu mà cô ấy chưa có lập gia đình mới á, thì cũng có thể cho nhau một cơ hội, cho anh một cơ hội để hai người có thể quay trở lại như lúc ban đầu.
0: Vâng.
1: Đúng không anh?
0: Vâng,
1: đúng ý anh chưa?
0: Vâng, đúng không?
1: Dạ.
0: Em nếu mà được như anh nói thì là tốt quá, đỡ phải bệnh, đỡ phải nằm suốt ngày nằm mà
1: cứ
0: nằm
1: hy vọng mãi.
0: Mà giường 1m8 mà nằm thì nó gọi là gần một nửa đâu.
1: Dạ.
0: Nên bây giờ nó sinh gì là cũng là buồn, là cứ đắp chăn kín đầu. kín đầu, kín cả người, đâm ra nó cũng buồn lắm.
1: Dạ.
0: Bốn bức tường, nhiều lúc nó cũng cảm giác nó cô đơn, nó héo hắt lắm anh ạ.
1: Dạ. Rồi qua câu chuyện của anh thì Mạnh Khang cũng rất là chia sẻ, và thấy rằng là anh có được một cái sự chung thủy, mặc dù là mất liên lạc với người ta, nhưng mà đâu đó thì mình vẫn thấy là trân trọng cái khoảng thời gian mà họ đã từng ở gắn bó, chăm sóc và lo lắng cho mình. Và anh trân quý cái điều đó, và mong rằng là một ngày nào đó thì cũng có một cái tia hy vọng nhỏ nhoi là người ta vẫn còn có cái sự quan tâm đến mình, để biết đâu được trong tương lai thì mình có thể hàn gắn lại cái vết nứt cũ để mình xây dựng lại một cái cuộc sống mới ở tương lai anh ha.
0: Vâng ạ. Anh ơi, cho em gửi lời đến anh kết nối máy cho em, và em muốn gửi cho tất cả anh chị trong ban biên tập từ trong Nam cả ngoài Bắc, và gửi tặng cho các bác tài, các bác tài đang lái xe trên đường. Nên là có một buổi tối cuối tuần bình an và hạnh phúc anh ạ, và chúc toàn thể các anh chị trong ban biên tập có một buổi tối cuối tuần và bình an, và chúc cho các bạn nghe nhạc vui vẻ, các bạn nghe đài, cho gửi tặng cho các bạn nghe đài ca khúc Em Tròn là lại nhớ người yêu đó. Vâng, em cảm ơn anh Mạnh Khang. Anh Mạnh Khang nói chuyện cũng giống như anh Tuấn Tuấn Phú, rất rất dễ thương mà rất ấy. Rất có thể là nghĩa là em thấy là dễ thương và vô tư thì em mới chia sẻ được, chứ cũng không phải là ai có thể là ví dụ như giống như anh em mình. Mặc dù anh là người MC nhưng anh là người vô tư chia sẻ như anh Tuấn Phú thì em mới dễ nói được, không nhiều lúc em ngại không dám nói.
1: Dạ. Dạ. Rất là cảm ơn anh đã tin tưởng tụi em, dạ, để chia sẻ những cái câu chuyện mà không phải ai cũng dễ nói như anh nói á. Dạ, và ở đây mình có cái sự tin tưởng với nhau, thì mong rằng là anh cũng luôn luôn có được cái sự quan tâm, dành tình cảm cho các anh chị em của VOV Giao thông, để mình cứ xem nhau là anh em một nhà ha, với không gian của đường khuya, để mình có thể tâm tình chia sẻ những cái câu chuyện buồn vui trong cuộc sống. Nên anh cứ yên tâm là tụi em luôn luôn lắng nghe và chia sẻ cùng với anh nha. Rồi, tôi thì cũng rất là cảm ơn anh ngày
0: ơi,
1: hôm nay
0: anh ơi, đã đến chương trình. Nói câu này nữa em quên, và gửi tặng cho người yêu mới của em ca khúc này. Dù bạn đấy ở đất trời nào, nước ngoài hay châu Âu, châu Á, châu Mỹ, thì bạn đấy có nghe đài, bạn ấy nghe được thỉnh cầu của em. Nên là Tùng gửi đến Tùng Vĩnh Phúc, gửi đến Tùng Phú Thọ, gửi tới Thơm đang sống tại xã Trung Chính, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Thơm, Đàm Thị Thơm.
1: Dạ.
0: Vâng, ca khúc này những người yêu. Vâng, em cảm ơn các anh chị. Cảm ơn anh.
1: Rồi, một
0: cảm
1: lần
0: ơn
1: nữa.
0: Anh đã kết nối máy cho em.
1: Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều ngày hôm nay đã dành thời gian kết nối cùng với chương trình, cũng như là tin tưởng Mạnh Khang để gửi gắm câu chuyện này. Xin chào, hẹn gặp lại anh, và chúc cho anh có một đêm thật là ngon giấc nha.
0: Vâng ạ, cảm ơn.
1: Dạ. Và quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ anh Tùng đến từ Phú Thọ, một thính giả cũng rất là quen thuộc cùng với chương trình Đường Khuya, cũng thường đến với Đường Khuya để có thể tâm sự, chia sẻ và trò chuyện cùng với Mạnh Khang. Hy vọng là cũng sẽ được gặp anh trong những số phát sóng tiếp theo Còn bây giờ thì chắc có lẽ Mạnh Khang sẽ mời quý vị lắng nghe âm nhạc. Tuy nhiên trước khi mà chúng ta lắng nghe âm nhạc thì Mạnh Khang xin được thông tin nhanh về diễn biến giao thông. Cách đây khoảng hơn 20 phút thì chúng tôi có chia sẻ là ở khu vực vòng xoay Phạm Văn Đồng có va chạm giữa hai chiếc xe ô tô. Thì lúc này đây thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có cho biết là thông tin về vụ va chạm giữa hai chiếc xe ô tô này thì đã được di chuyển xong rồi. Tình hình giao thông lưu thông ổn định trở lại. Một thông tin khả quan, các anh em bác tài chúng ta có đi qua khu vực vòng xoay Phạm Văn Đồng thì chúng ta hoàn toàn yên tâm nha, không còn vấn đề gì khó khăn cả. Và hiện trường của vụ va chạm thì cũng đã di chuyển đi rồi. Rất là cảm ơn đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng đã có mặt rất là kịp thời để giải quyết hiện trường của vụ va chạm. Và nếu như có những diễn biến giao thông gì mới hơn hoặc là những thông tin liên quan đến thời tiết, triều cường thì quý vị có thể chia sẻ cùng với chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91 hoặc là số hotline luôn luôn sẵn sàng 028 39 91 91 91. Còn bây giờ thì tiếp theo chương trình chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu âm nhạc trong ca khúc Lại Nhớ Người Yêu qua tiếng hát của Lưu Chí Vĩ và Dương Hồng Loan.

0: diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
1: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
0: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
0: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
2: Có một Sài Gòn hối hả,
3: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
2: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
3: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
5: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
6: Songs in the car.
7: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
8: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
7: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
9: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
7: Rachel Wood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liên tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Song is the Car.
4: Các nhà thân mến, chúng ta đang đồng hành với nhau trên tần số FM 91, FM 90 MHz của ban VOV Giao thông Quốc gia trong khung giờ dành cho chương trình Đường Khuya. Thưa quý vị, trong những giây phút vừa qua thì chúng tôi có nhận được một số lá thư của các bạn thính giả đã gửi về thông qua fanpage Đường Khuya 91. Mạnh Khang sẽ được đọc một lời nhắn của bạn Phạm Quốc Bảo có số điện thoại bốn số cuối là 5932 ở Phú Thọ, gửi cho cô bạn Nguyễn Khánh Linh ở Ninh Bình có số điện thoại bốn số cuối là 1276, kèm theo lời nhắn có nội dung như sau. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem là bạn Quốc Bảo chia sẻ điều gì với bạn Khánh Linh nhé. Linh à, anh có một câu chuyện muốn hỏi em từ lâu rồi, nhưng mà cứ mỗi lần định nói nghiêm túc thì em lại làm anh cười. Thế là anh quên mất mình định nói gì. Hôm nay anh quyết định viết thư, bởi anh nghĩ nếu nói trực tiếp, khả năng cao thì em sẽ vừa nghe vừa cười rồi phán một câu xanh rờn. Để em suy nghĩ thêm nha. Mà khổ nổi, em suy nghĩ lâu quá, anh sợ đến lúc em có câu trả lời thì tóc anh cũng đã điểm vài bạc rồi. Chuyện là từ ngày quen em á, thì anh phát hiện mình có thêm một sở thích mới là nghiên cứu tiêu chuẩn chọn người yêu của Khánh Linh. Theo những gì anh quan sát được, người ấy phải cao vừa đủ để chụp hình không bị lệch góc, biết nấu ăn nhưng cũng không được nấu dở, hài hước nhưng cũng không được nhây quá mức, ga lăng nhưng cũng không được kiểm soát, chỉ có chí tiến thủ nhưng phải dành thời gian để đi chơi, biết quan tâm nhưng không được hỏi em ăn cơm chưa quá nhiều lần trong ngày. Đặc biệt người ấy phải tinh tế, biết em đang buồn ngay cả khi em nói em bình thường, và phải đủ thông minh để nhận ra chữ ừ của em có ít nhất 17 sắc thái khác nhau. Anh nghe xong thì chỉ biết ngồi im thôi, tự hỏi mình đang tìm người yêu hay đang ứng tuyển vào một vị trí đòi hỏi kinh nghiệm nhiều năm vậy. Em biết không, anh không dám nhận mình là một mẫu bạn trai hoàn hảo đâu. Anh đôi khi hơi vô tư, có lúc nói chuyện thì nhạt như nước ốc, thỉnh thoảng thì anh còn quên mất mình để chìa khóa ở đâu nữa. Anh cũng chẳng có phép màu để biến mỗi ngày thành một bộ phim lãng mạn. Nhưng anh có thể hứa là anh sẽ cố gắng để làm người cho người em khiến em vui mỗi ngày. Sẽ nhớ những điều em thích, luôn tôn trọng những điều em không muốn, và không để em phải đoán già, đoán non về tình cảm của anh. Nếu em giận thì anh sẽ tìm cách làm hòa. Còn nếu em mệt, anh sẵn sàng nghe em kể chuyện cả tiếng đồng hồ, kể cả khi câu chuyện bắt đầu từ một chiếc áo giảm giá rồi kết thúc bằng việc cô bạn thân của em vừa đổi anh đại diện. Anh có thể không hiểu hết thế giới của em ngay lập tức, nhưng anh thật lòng muốn tìm hiểu nó. Thế nên Linh à, anh muốn xin em cho em một cơ hội. Em cứ lựa chọn, cứ cân nhắc, cứ đặt câu hỏi nếu điều đó khiến em yên tâm. Nhưng nhớ chừa cho anh một ô trống trong danh sách ứng cử viên. Anh không xin thêm điểm tuyệt đối đâu, chỉ xin tham gia vòng tiếp theo, rồi từ từ chúng sẽ chứng minh rằng nghiêm túc với em. Còn nếu em đã hỏi anh chuẩn bị gì cho hành trình chinh phục trái tim em, thì anh xin thưa rằng một chút chân thành, một chút kiên nhẫn cũng sẽ khiến cho em vui hơn. Cuối cùng thì anh muốn hỏi em một câu. Lần này xin em đừng trả lời bằng cách cười rồi đánh trống lảng nữa nha. Nếu lỡ thương nhau, em có đồng ý cho anh được làm người yêu của em để từ nay anh không còn phải đứng ngoài danh sách lựa chọn mà được chính thức bước vào cuộc sống của em không? Anh hứa sẽ cố gắng trở thành lựa chọn khiến cho em vui thay vì em phải đắn đo suy nghĩ nhiều. Chứ không phải lựa chọn khiến cho em phải đăng đàn hỏi chị em cách xử lý. Anh chờ câu trả lời của em, dù là nhanh hay chậm. Nhưng nếu được thì đừng để anh chờ đến mùa quýt năm sau nha.

Quý vị thân mến, chúng ta đang lắng nghe món quà âm nhạc mang tên Kén Cá Chọn Canh với tiếng hát của ca sĩ Hòa Minzy. Và đây cũng chính là món quà âm nhạc cuối cùng của chương trình Đường Khuya tối nay trên VOV Giao thông. Mạnh Khang cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng, FM 91MHz.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mỗi bạn đến với nữ hoàng nhạc show Aretha Franklin với tác phẩm Nine Time Is Right Time.

Vừa rồi là nữ hoàng nhạc show Aretha Franklin với tác phẩm Nine Time is Right Time. Tiếp tới đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Linger do ban nhạc rock Ireland The Cranberry phát hành năm 1993. Bài hát có một bản acoustic có phần dây đã trở thành hit đầu tiên của ban nhạc, đứng thứ 3 ở Ireland, đứng thứ 8 ở Hoa Kỳ và thứ 14 tại Vương quốc Anh.

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc của Second Steven, Give Me Your Heart Tonight. Nối tiếp chương trình, Quang Dũng mời các bạn nghe Little Man, được viết và thu âm bởi Alan Jackson, phát hành tháng 5 năm 1999 từ album High Milish. Bài hát đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Billboard Hot Country Single của Hoa Kỳ. Little Man ở đây là vì các doanh nghiệp nhỏ đấu tranh để cạnh tranh với các doanh nghiệp lớn, đề cập họ như là người đàn ông bé nhỏ.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, các bạn sẽ thưởng thức Little Light là bài hát của ban nhạc rock Anh Mỹ Fleetwood Mac. Đây là đĩa đơn thứ 3 được lấy từ album 1987 của họ Tango in the Night. Cho đến nay, đây là bài hit hàng đầu gần đây nhất của họ ở Mỹ.

Sau đây là ca khúc Look Out Any Window của Bruce Hornsby, là một ca sĩ và nghệ sĩ piano người Mỹ, chơi đủ các thể loại từ jazz, bluegrass, folk, Motown, gospel, rock, blues. Bruce Hornsby đã có được giải thưởng trong ngành, bao gồm giải Grammy cho nghệ sĩ mới xuất sắc nhất năm 1987, giải Grammy năm 1990 cho album bluegrass xuất sắc nhất.

Đó là ca khúc Look Out Any Window của Bruce Hornsby, là một ca sĩ và nghệ sĩ piano người Mỹ. Sau đây Quang Dũng mời các bạn thưởng thức Be You của ban nhạc Queen, phát hành cho album Innuendo năm 1991, album để đời xuất sắc nhất trong sự nghiệp của leader Freddie Mercury.

Các bạn vừa nghe Be You, một tuyệt tác của ban nhạc Queen. Bây giờ, các bạn sẽ nghe In Love Forever của Chris De Broglie, là một ca sĩ kiêm nhà soạn nhạc Anh, Ireland. Ông là một nghệ sĩ nhạc rock chuyên viết nhạc pop. Ông đã có 40 hit hàng đầu ở Anh và 2 ở Mỹ, nhưng ông được yêu thích hơn cả các nước khác, đặc biệt là Na Uy và Brazil. Nổi tiếng nhất với bài hát tình yêu vào năm 1986 của mình Lady in Red. Xếp thứ nhất ở một số quốc gia, The Bird đã bán được hơn 45 triệu bản trên toàn.

đó là In Love Forever của Chris de Broglie. Sau đây Quang Dũng và các bạn thưởng thức One of Us của Donna Richards.

Các bạn vừa nghe One of Us của Donna Richards. Ngay sau đây là Bed of Rose trong album studio thứ 8 cùng tên của Bette Midler. Tiêu đề Better of Rose được viết là tên bài hát chính cho vở nhạc kịch cùng tên. Better of Rose là album studio đầy đủ đầu tiên của Middle kể từ Some People năm 1990. Nó là một thành công quan trọng về nghệ thuật và thương mại.

đó là Bed of Rose trong album studio thứ 8 cùng tên của Better Middle. Only Wanna Be With You là một bài hát rock and roll được viết bởi Mike Honker và Ivor Raymond. Đi đơn đầu tay của ca sĩ người Anh Dustin Springfield đã đặt vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng UK Single vào tháng 1 năm 1964. Ba bản remake của bài hát đã được xếp hạng ở Anh năm 1976 và Touristic năm 1979. Và bây giờ, các bạn sẽ nghe bản cover của Samantha Fox năm 1989 với Only Wanna Be With You.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và bây giờ, Quang Dũ mời các bạn nghe ca khúc You Are In My Heart, The Final Acclaim do Rod Stewart thu âm năm 1977 trong album Footloose and Fancy Free. Bài hát là một single nổi tiếng nằm trong top 10 và các bảng xếp hạng nhiều quốc gia.

0: Sau đây, Quang giúp mời các bạn nghe My Funny Valentine của Kenny Rogers, một ca sĩ đồng quê nổi tiếng.
1: My Funny Valentine, sweet comic

0: company.
1: Vừa rồi là My Funny Valentine của Kenny Rogers. Sau đây mời các bạn nghe One Way Ticket, là bài hát do Neil Sedaka trình bày sáng tác bởi Jack Keller và Hart Hunter. Bài hát đã đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng pop Nhật Bản, nơi mà nó được gọi một cách chiều.

đó là ca khúc One Way Ticket do Nen Sedaka trình bày. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc I Believe in You do Roger Cook và Sam Hawkins viết và được thu âm bởi nghệ sĩ country người Mỹ Don Williams vào tháng 8 năm 1980, là single đầu tiên cho album cùng tên. Bài hát trở thành số 1 trên bảng xếp hạng country của Billboard, đứng vị trí số 1 trong 2 tuần và trải qua 12 tuần lễ trên bảng xếp hạng country.

Các bạn vừa nghe ca khúc I Believe in You trình bày bởi nghệ sĩ nhạc country người Mỹ Don Williams. Kết thúc chương trình Greatest Hits những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dũng của bạn nghe Senza Una Donna là bài hát do Susero sáng tác và thu âm cho album Blues năm 1987 và thu âm lại vào năm 1991 với Paul Young. Lời bài hát tiếng Anh do Frank Musker viết.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca

Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả, anh em bác tài. Chúng ta đang cùng gặp gỡ với nhau trong khung gian phát sóng của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca, được phát từ lúc 19 giờ đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có hai khung giờ phát lại là vào lúc 19 giờ các ngày chủ nhật liền kề, song song đó là vào lúc 0 giờ đến 1 giờ khuya các ngày thứ bảy và chủ nhật tuần kế tiếp. Không gian Hoài Niệm Những Bài Ca, một chương trình mang yếu tố đặc trưng trong bước đường hoạt động âm nhạc và những hành trình đầu tiên của con đường tân nhạc Việt Nam, được phát thảo trong chương trình, nơi mang đến những thanh âm âm nhạc xưa cũ đi cùng với năm tháng. Và hy vọng rằng với sự lựa chọn đồng hành của tất cả quý vị khán thính giả, anh em bác tài, chúng ta sẽ có thêm được thật nhiều những tư liệu cũng như những cảm xúc để chia sẻ cùng với nhau, xoay quanh những bài hát đã đi cùng với thời gian và để lại rất nhiều những tâm tưởng trong những ai yêu mến âm nhạc Việt Nam trong suốt một thời kỳ dài. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một chủ đề, và chủ đề này thì nó cũng rất là thời tiết, nó phải thời sự rồi nó thời tiết chứ, tại vì thực tế nó như thế nào thì nó gắn liền với câu chuyện như thế đó. Và Hoàng Trí lựa chọn chủ đề thu ca, những ca khúc viết về mùa thu, và ở trong những bài hát về mùa thu đó, chúng ta sẽ cùng lắng nghe với rất nhiều những câu chuyện đằng sau những bài hát kinh điển này. Và lúc này đây, quý vị cũng nghe được giọng của Hoàng Trí nó có thể rất là khác so với ngày thường, là bởi vì yếu tố thời tiết thay đổi, mưa gió, nó dẫn đến việc là mình cũng không tránh khỏi bị cảm. Và nếu như ngày hôm nay với cái phần giọng của mình nó không đảm bảo được cái cảm xúc một cách tự nhiên nhất, trơn tru nhất, thì mong là mọi người chúng ta cũng bỏ qua nha. Và chính những cái biểu hiện về yếu tố sức khỏe như thế này thì chúng ta cũng thấy rằng là mình cũng nên bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là ở thời điểm giao mùa, khi mà mùa hạ đã chuyển qua mùa thu. Còn đối với hình thái cảm xúc trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chọn một góc nhìn rất là lãng mạn, bởi từ mùa hè có nhiều những câu chuyện đã đặt để trước đó, chuyển giao qua mùa thu, một cái buồn mang mát, cô liêu, nhưng nó cũng rất thơ và rất tình. Vậy nên Hoàng Trí đã lựa chọn chủ đề thu ca để gửi đến cho quý vị. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc chủ đề ngày hôm nay, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương, viết vào năm 1953 qua phần thể hiện của Nguyễn Hưng.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Thu Ca, một sáng tác của Phạm Mạnh Cương qua phần thể hiện của ca sĩ Nguyễn Hưng. Và chúng ta vừa lắng nghe một ca khúc đã có tuổi đời 73 năm. Và đây đến thời điểm hiện tại vẫn được xem là một trong những bản bolero đặc sắc và nổi bật nhất của tân nhạc Việt Nam. Mọi người thấy là tuổi đời của nó đã rất là lâu rồi. Và cái tiết điệu của nó, cái cách phát thảo một mùa thu, ở đây thu không phải là thu cô liêu, mùa thu ở đây cũng không phải chỉ dừng lại ở cảnh quan, mà mùa thu nói lên tiếng lòng của một người nhạc sĩ. Còn bây giờ đây, hãy quay trở lại với mạch cảm xúc của Hoài Niệm Những Bài Ca. Chúng ta vừa đến với ca khúc mở đầu cho không gian của chương trình ngày hôm nay, Thu Ca, một trong những bản tango nổi tiếng nhất của tân nhạc Việt Nam. Ca khúc được ra đời cách đây 73 năm và thời điểm nó ra đời là vào năm 1953, được sáng tác bởi nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương. Và câu chuyện mà ông kể về bài hát này như sau. Nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương đã từng chia sẻ rằng là từ thời mà ông học trung học ở Huế, ông rất là mê những bản nhạc tình ca lãng mạn, đặc biệt trong đó có bài hát là Thu Quyến Rũ hay là Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay. Và những sáng tác sau này của ông thì cũng có một chút ảnh hưởng của Đoàn Chuẩn, Từ Linh. Hai bài là Thu Quyến Rũ và Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay cũng là hai trong số nhiều những sáng tác đặc trưng nổi bật của Đoàn Chuẩn, Từ Linh. Và từ đầu thập niên 1950, khi mà nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương còn là một cậu học trò ở xứ Huế, được thưởng thức những tuyệt phẩm viết về mùa thu Hà Nội mà Hoàng Trí vừa mới nhắc đến, thì ông đã có những cái nỗi niềm và những xúc cảm đang tưởng tượng ra là một mùa thu ở một nơi rất thu là Hà Nội sẽ như thế nào. Để rồi 3 năm sau đó là vào năm 1953, khi mà ông có dịp ra Hà Nội, thì cảm xúc về nét đẹp của một mùa thu nơi đây đã được nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương sáng tác thông qua ca khúc được xem là nổi tiếng nhất sự nghiệp của mình, Thu Ca. Lúc đó, ông đậu tú tài 2 vào năm 1953 tại Huế. Xong rồi ông ra Hà Nội để theo học cao đẳng sư phạm và văn khoa. Lúc này á, ông ngồi trên một cái chuyến xe từ sân bay đi về nơi trọ, thì đi ngang qua trường nữ sinh Trưng Vương, mà trước đó đó thì gọi là trường nữ sinh Đồng Khánh, nổi tiếng ở Hà Nội, được thành lập vào năm 1917 và là ngôi trường duy nhất của toàn miền Bắc chỉ dành riêng cho nữ sinh thôi. Và đến năm 1948 thì ngôi trường này đổi tên thành là trường Trưng Vương và giữ tên cho đến bây giờ. Thì ở thời điểm năm 1953 đó, thì ông đi ngang qua trường Trưng Vương, thì ông rơi vào một cái tình huống như thế này nè. Đó là vào một chiều chớm thu thôi, trời thì buồn man mát, mà mọi người biết là cái cảm giác của một người đến với một nơi mới á, thì nó sẽ hỗn độn như thế nào. Thì nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương lúc đó đã nhìn thấy một cái hình ảnh, đó là tan trường rất là đẹp, trước cổng trường nữ sinh không à, các cô tiểu thư khuê cát Hà Thành mặc những áo dài trắng nhẹ nhàng khoan thai, xong rồi khoác thêm những chiếc khăn giải vôn nhẹ nhàng, hai tà áo cứ thế mà bay theo gió xe xe lạnh của Hà Nội. Và trong đầu của nhạc sĩ đa cảm đã bật lên giai điệu là lạnh lùng sương rơi heo mây, buồn ngơ ngác bóng chim bay, mây tím dưng sầu đó đây. Đó là cái điều lý giải vì sao mà mở đầu bằng một cái nỗi buồn như vậy. Không ai biết tại sao mà nó buồn như thế, nhưng mà bởi vì sao ạ? Cái tâm lý của một chàng thanh niên xa quê từ Huế ra Hà Nội để tiếp tục theo học, thì lúc đó cảm xúc nó sẽ cô liêu đến như vậy á mọi người. Và khi mà ông nhìn thấy được những cái hình ảnh tiếp theo về mùa thu, về những con người rất thu và rất thơ, cho nên là bắt đầu ông đã có thêm những hướng triển khai khác nhau. Chiều về gieo thương với nhớ, lòng người lữ thứ bơ vơ, nghe lá hoa rụng xác xơ, và một loạt những diễn biến cảm xúc tiếp theo được đặt để cho ca khúc này. Và nó đã trở thành một trong những ca khúc rất đẹp và rất nổi tiếng khi nhắc về mùa thu của tân nhạc Việt Nam. Đó chính là những gì mà Hoàng Trí chia sẻ về ca khúc Thu Ca. Còn bây giờ đây, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một bài hát nữa. Bài hát này là bài hát mà Hoàng Trí đã vừa đề cập ở trong phần giới thiệu nguồn cảm xúc mà nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương viết về Thu Ca. Đó chính là ca khúc Thu Quyến Rũ. Đối với một bài hát á, mà nó truyền được cái cảm xúc, xúc cảm, tạo sự tò mò dành cho người nghe. Người nghe ở đây là người nghe phổ rộng, có thể là một người nghe đơn thuần, đó có thể là
một người nhạc sĩ cũng cùng đồng môn, nhưng họ nghe ca khúc đó và họ cảm thấy họ có được những cái rung cảm được chạm vào. Thì nhạc phẩm Thu Quyến Rũ của Đoàn Chuẩn Từ Linh ra đời vào năm 1950 đã chạm được tiếng lòng của Phạm Mạnh Cương, để rồi ông mang những nỗi nhớ niềm thương đó để viết nên thu ca. Vậy thì ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng nhau lắng nghe ca khúc đặc biệt này qua phần thể hiện của Thu Hà.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Thu Quyến Rũ, một sáng tác của Đoàn Chuẩn Từ Linh, viết vào năm 1950 qua phần thể hiện của tiếng hát Thu Hà. Một bài hát nữa lại tiếp tục ra đời cách đây 76 năm. Chúng ta thấy là có những bài hát, trời, tuổi đời của nó hơn hẳn rất nhiều người, nhưng đến thời điểm này á, nó vẫn tồn tại theo thời gian. Và khi nhắc về những cái chủ đề hay những bài hát viết về một cái chủ thể nào đó thì chúng ta vẫn gọi tên nó. Và Thu Quyến Rũ là một ca khúc mà theo như tìm hiểu của Hoàng Trí á, thì Hoàng Trí thấy là được giới bộ điệu cũng như là giới chuyên môn thời kỳ đó đánh giá là một bài hát rất là khác so với những cái chuẩn mực viết trước đó của Đoàn Chuẩn Từ Linh. Bởi vì cái bài hát này thì nó mang yếu tố của một cái sự tươi sáng, nó rất là dễ thương, dễ chịu, nhưng mà nó cũng có một cái nét giống ở đây là vẫn là một cái chất rất là điện ảnh và rất là thơ. Đó chính là nhạc phẩm Thu Quyến Rũ. Và bài này á, thì nó có một cái hoàn cảnh ra đời cũng khá là đặc biệt đó mọi người. Nhạc phẩm này ra đời vào lúc mà nhạc sĩ Đoàn Chuẩn và người bạn tri âm của mình là Từ Linh cùng làm việc cho một doanh nghiệp vận tải của gia đình. Dù là làm kinh doanh nhưng mà hai người phần lớn tâm trí là sự rung cảm dành cho thi ca và âm nhạc thôi. Và lúc này đây thì tất nhiên cả hai đang làm việc tại Hà Nội. Sinh ra và

Và xin mời quý vị sẽ cùng đến với một mùa thu rất đặc trưng ở Việt Nam, đó chính là Mùa thu Hà Nội, một sáng tác của Vũ Thanh với nhạc phẩm có tựa đề Hà Nội Mùa thu, được viết vào năm 1983 qua phần thể hiện của Diva Mỹ Linh.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe Hà Nội mùa thu, một sáng tác của Vũ Thanh viết vào năm 1983 qua phần thể hiện của Mỹ Linh. Hà Nội đã thật sự vào thu chưa ạ? Tại vì đối với một người con miền Nam như thế này á, thì Hoàng Trí cũng không biết thật sự là thời tiết Hà Nội đã vào thu hay chưa. Nhưng cái cảm giác mà đầu tháng 10 bắt đầu theo như là mình tính vào lịch á, thì đã là mùa thu rồi. Và mùa thu Hà Nội sẽ đẹp đến nhường nào đây? Nên là Hoàng Trí cũng mong rằng là ca khúc Hà Nội mùa thu vừa rồi cũng đã khắc họa được nhiều hơn về nét đẹp của một mùa thu với yếu tố thực tại dành cho tất cả quý vị. Bởi vì ca khúc này nó cũng ra đời vào một cái dịp rất là thời sự. Tại sao là Hoàng Trí nói như vậy? Bởi vì là bài này được nhạc sĩ Vũ Thanh viết vào năm 1983 sau khi ông sang giúp đài phát thanh nước bạn là Campuchia trở về Hà Nội giữa một mùa thu dưới bầu trời dưới một cái bầu trời đậm chất mùa thu, thì nhạc sĩ Vũ Thanh đã dạt dào cảm xúc tại khu tập thể của Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn, ở 128C Đại La, và ông đã sáng tác ca khúc Hà Nội mùa thu với giai điệu thiết tha sâu lắng. Em nghe chăng? Trong lắng sâu nơi hồng trái tim mình, Hà Nội mùa thu, ôi sao xuyến trong lòng ta. Mùa thu lúc này á, nó không còn là cảm xúc của cá nhân riêng biệt nữa, mà nó chính là một xúc cảm của một người con có một cái hành trình đi ra khỏi quê hương, thực hiện những cái nhiệm vụ của tổ quốc, xong sau đó quay trở về. Và lúc đó sẽ nhận ra được là gì? Khi mà người ta nói là đi xa thì lại hiểu gần. Và những xúc cảm của lúc đó, để nhìn thấy về quê hương của mình, nơi mình đang sinh sống, cùng với một mùa thu của tiết trời như thế nữa, nó làm cho cái tâm hồn của nhạc sĩ Vũ Thanh lúc bấy giờ không đặt để cho cảm xúc cá nhân, mà ông dẫn dắt ngay với một câu chuyện đầy tự hào khi Hà Nội mùa thu ra đời với sự kết hợp tài tình giữa sự cảm nhận tinh tế và tấm lòng kính yêu, tự hào của một người nhạc sĩ về thủ đô, trái tim của đất nước. Bởi vậy, trong những cái câu đầu tiên đó thì ông đã bắt đầu chuyển sang với những cái câu chuyện như là như bâng khuâng nghe gió đưa vang vọng giữa ba đình. Mình nghe mình thấy tự hào dễ sợ. Và mùa thu nó không dừng lại ở cái chất lãng mạn của cá thể, mà nó chính là câu chuyện của niềm tự hào trong thời buổi mới xây dựng đất nước những năm 1983. Rồi còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với bài hát tiếp theo, bài hát mà chỉ cần nghe tựa đề thôi là đã thấy nó nhẹ nhàng, nó tình cảm, nó không có đặt nặng rất nhiều thứ đâu, mà nghe tới nó thì chúng ta sẽ hình dung ra những gì rất đặc trưng của mùa thu: lá vàng, hoa cúc. Từ bao nhiêu đời nay rồi, hoa cúc đã là một cái loài hoa được miêu tả cho một mùa thu. Cứ thấy cúc nở vàng là biết mùa thu về. Rồi là gì? Cuối trời mây trắng bay. Tại sao lại là mây trắng mà không phải là mây xanh? Tại vì là mùa thu á, thì tiết trời của nó là gì? Trời ui ui. Mà theo như những cái cụm từ mà Hoàng Trí tìm hiểu á, thì nhạc sĩ thường hay miêu tả về mùa thu là gì? Mây trời mùa thu nó cứ bàng bạc vậy đó, tức là nó là một cái màu trắng xám chứ nó không phải là màu trắng xanh. Đấy, cho nên là mở đầu cho ca khúc là cuối trời mây trắng bay, lá vàng thưa thớt quá, phải chăng lá về rừng, mùa thu đi cùng lá. Và ở đó mùa thu vào hoa cúc, chỉ còn anh và em. Một mà chuyện tình về mùa thu rất là lãng mạn. Và nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã phổ bài thơ này của nhà thơ Xuân Quỳnh và cũng không hề giấu giếm nỗi lòng luôn. Thơ tình cuối mùa thu. Ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe với tiếng hát của Bảo Yến.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Thơ tình cuối mùa thu, nhạc Phan Huỳnh Điểu, lời thơ Xuân Quỳnh qua phần thể hiện của danh ca Bảo Yến. Bài hát nó rất là dễ thương luôn á mọi người. Nó giống như là một cái bức thư tình của một chàng thanh niên được gửi trao vậy đó. Và ở đó thì chỉ có những thẹn thùng thôi, những thẹn thùng trong cảm giác của một mùa thu với rất nhiều điều được trình bày, được nhắn gửi và được tâm sự cùng với nhau. Và phải nhờ vào cái mùa thu đó đó, phải nhờ vào những cái cơn gió heo mây, phải nhờ vào những ánh nắng chiều vàng nhàn nhạt, phải nhờ vào những đóa hoa cúc nở rộ thì lòng người mới dám bộc bạch thổ lộ cùng với nhau. Đấy, một bức thư nó rất là ngây thơ, non nớt, vụn dại nhưng lại rất là trữ tình. Rồi còn bây giờ đây á, thì chúng ta lại cùng nhau mình đến với một trạng thái mùa thu khác. Nếu như mở đầu chúng ta có thu ca của một cảm xúc được đặt để với những bỡ ngỡ, những xao xuyến cũng như những hỗn độn trong cảm xúc của một người trẻ rời quê hương đến với một nơi mới trong cảm giác của một mùa thu. Rồi xong sau đó chúng ta đến với thu quyến rũ, một mùa thu nhẹ nhàng, phát thảo những hình ảnh của một gì đó nó rất là bình dị, đẹp đẽ của thời tiết, của mùa thu, của con người và của cảnh vật. Xong rồi chúng ta đến với mùa thu Hà Nội, đến với Hà Nội mùa thu, một ca khúc mà được đặt để nỗi niềm của sự tự hào, niềm yêu thương quê hương dân tộc trong công cuộc đổi mới. Rồi vừa rồi là thơ tình cuối mùa thu, một xúc cảm cá thể, thì bây giờ chúng ta lại cùng đến với một mùa thu khác. Mùa thu này thì cận hiện đại hơn, những ca khúc mang yếu tố ballad gần gũi với đời sống đương đại bây giờ hơn. Bài hát này được người nhạc sĩ chọn mùa thu như cách để thể hiện sự hờn dỗi. Người đi, ra đi mãi mãi, chốn xưa thu vàng tôi chờ. Người đi ra đi mãi mãi, không phai niềm nhớ thương. Lòng tôi heo may đã về, tôi còn vấn vương, tôi còn nhớ thương khi thu về. Một cảm giác của cảm xúc nhớ nhung, hờn trách được đặt để vừa khích trong mùa thu của mây trắng lững lờ, của hiên vàng, của hiên vắng lá vàng rơi. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với một sáng tác của Võ Thiện Thanh, ca khúc Giấc mơ mùa thu qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Lệ Quyên.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe Giấc mơ mùa thu, một sáng tác của Võ Thiện Thanh qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Lệ Quyên. Ca khúc tiếp theo được đặt để trong không gian của chương trình Hoài niệm những bài ca với chủ đề Thu ca. Chúng ta lại cùng nhau mình đến với một bài hát nữa mọi người ha. Thật ra thì cũng không vội, bởi vì hôm nay chúng ta cũng có rất là nhiều những thông tin về tình hình giao thông, cho nên là cũng ảnh hưởng đến việc tiến độ phát bài. Nên là bây giờ thì chúng ta vẫn tiếp tục lắng nghe một bài hát nữa. Bài hát này chắc hẳn rồi cũng viết về mùa thu. Nếu như giấc mơ mùa thu là sự hờn trách, hờn trách của cái việc là người đi ra đi mãi mãi thế sao mà tôi vẫn còn chờ, hờn trách với những kỷ niệm đã bị bỏ rơi, thì bài hát này cũng mang tâm thế của một hoàn cảnh như vậy, nhưng không hề trách. Chỉ là một bức tranh phác thảo lại câu chuyện cảm xúc của một cuộc chia tay. Chia tay của một mối tình, chia tay giữa một người yêu thương và cái người ở lại biết rằng cô ấy sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Chuyện như thế này. Một bài hát được viết và cũng rất nổi tiếng trong chùm 12 ca khúc của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu, viết vào năm 1960, giai đoạn mà ông ở Pháp, mà ông ở tại Paris. Thì lúc này á, ông viết cái bài có tựa đề là Mùa thu không trở lại. Tại sao lại là mùa thu không trở lại? Bởi vì thời gian thì nó sẽ có xuân hạ thu đông, nó đến rồi nó lại đi rồi nó lại lặp lại. Ấy vậy mà tại sao mùa thu ở đây không trở lại? Thì ông giải thích như thế này. Dạo ở Paris, tôi có gặp và yêu một cô gái Việt Nam, có một mái tóc đen dài, đôi mắt buồn vời vợi. Tình yêu đang độ trăng rằm thì nàng phải về nước và sẽ không bao giờ trở lại Paris nữa. Chúng tôi chia tay vào mùa thu, khung cảnh của mùa thu ở châu Âu rất là đẹp. Nhưng mà nếu phải chia tay trong một cái nền thời tiết như vậy thì cho dù có đẹp như thế nào cũng trở nên tê tái. Vậy nên mới có câu là em ra đi mùa thu không trở lại, em ra đi mùa thu, sương mờ, giăng âm u. Và lúc này để phát triển thêm cái câu chuyện á, thì ông mới nhìn nhận lại cái tình yêu của mình. Thì ông nói rằng á, là gì, cái mối tình này của ông này, ông gặp nàng vào mùa xuân, xong sau đó mùa hạ là tình rất là nồng cháy, rồi mùa thu á, thì nàng lại ra đi. Vậy nên á, ông mới đặt để trong nguồn cảm xúc của một mùa thu, và mùa thu này là mùa thu mà cuộc gặp gỡ cuối cùng của hai người, chứ không phải là bởi vì cái yếu tố thời tiết là mùa thu không trở lại, mà là câu chuyện tình của họ sẽ không bao giờ được gặp lại. Và xin mời quý vị cùng lắng nghe Mùa thu không trở lại, một sáng tác của Phạm Trọng Cầu qua phần thể hiện của nghệ sĩ Quang Lý.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe Mùa Thu Không Trở Lại, một sáng tác của Phạm Trọng Cầu qua phần thể hiện của nghệ sĩ Quang Lý. Ca khúc được ra đời vào năm 1960 và mọi người chúng ta cũng thấy là tựa đề thì nghe nó có vẻ như rất là đau đớn và quằn quại đúng không? Nhưng mà cái bản phối cũng như là những cái lời hát được đặt để thì nó không có đến mức đau thương đến như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì cái hoàn cảnh sáng tác trên ca khúc là điều hiển nhiên, chúng ta nghe xong chúng ta hiểu, nó không bị quá nặng nề đâu. Nó là một câu chuyện, một kỷ niệm và những con người họ đã có những cái hành trình rất dài và họ chấp nhận của cái việc là hội ngộ rồi chia ly rồi hội ngộ, những gì đó xa lạ rồi đến thành thân thiết xong rồi thì trở thành xa lạ. Nó giống như là một cái điều tất yếu trong dòng chảy của cuộc đời vậy thôi. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với bài hát để khép lại thời lượng không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca buổi tối ngày hôm nay. Một trong những bài hát mà Hoàng Trí tin là nỗi niềm của rất nhiều người đã, mình gọi là sao ta, đã trúng tiếng sét ái tình của một mùa thu Hà Nội. Ai đã từng đến đó, đã trót yêu, trót thương, trót vương rồi trót nhớ, thì khi mà mọi người sẽ đến với Hà Nội hoặc nhắc đến mùa thu Hà Nội thì mọi người sẽ rất là nhớ. Thì nhạc phẩm có tựa đề là Nhớ Mùa Thu Hà Nội, được viết bởi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, sáng tác vào năm 1985. Lúc này á thì cái câu chuyện cũng y chang như những gì mà Hoàng Trí nói vậy đó. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có một chuyến công tác ra Hà Nội, và khi mà ông ra Hà Nội, ông làm việc, ông gặp gỡ với những người bạn của mình, ông đi lanh quanh ở Hà Nội, chiều nào cả bản thân ông cũng đi lên Hồ Tây, rồi đi chiêm ngưỡng, đi nhìn ngắm với rất là nhiều những hình ảnh của Hà Nội. Thì đến khi mà một tháng sau ông về á, thì cái tâm hồn của ông, cái nỗi nhớ của ông á, thì nó cũng còn da diết quá. Cho nên là ông đã sáng tác nên nhạc phẩm Nhớ Mùa Thu Hà Nội, gợi nên tình cảm thân thuộc và cũng như những câu chuyện mà con người đã trót rung động với cảnh sắc của mùa thu Hà Nội. Và bây giờ đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm này qua phần thể hiện của Tuấn Ngọc. Và bài hát này cũng sẽ khép lại thời lượng chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca buổi tối ngày hôm nay. Xin cảm phiền quý vị nếu như trong xuyên suốt thời lượng ngày hôm nay, phần giọng của Hoàng Trí không đảm bảo để có thể cung cấp được thật nhiều những cảm xúc của quý vị, và cũng rất mong là quý vị sẽ có thể thoải mái với dòng cảm xúc này để tận hưởng một mùa thu rất đẹp thông qua chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca. Còn bây giờ thì Hoàng Trí xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại.

0: Out of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo. Vững vàng chân ga.
4: Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Duy Thanh thì vẫn ở đây, đồng hành cùng các bạn trên những hành trình ban đêm. Khi con đường phía trước có thể yên ắng hơn, nhưng cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi lại dễ dàng xuất hiện sau vô lăng hơn bao giờ hết. Lái xe trong trạng thái thiếu tỉnh táo là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đặc biệt vào ban đêm, khi tầm nhìn bị hạn chế, phản xạ chậm lại và não bộ dễ trôi theo sự đơn điệu của cung đường dài. Chỉ một khoảnh khắc lơ là cũng có thể để lại hậu quả khó lường. Chính vì vậy, giữ sự tỉnh táo không chỉ là lời khuyên mà là trách nhiệm của mỗi người cầm lái, với bản thân và với những người cùng lưu thông. Trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhắc lại những giải pháp rất đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả để tránh buồn ngủ khi lái xe. Không nên lái xe một mình quá lâu, chuẩn bị cà phê, nước khoáng hoặc nước điện giải để bổ sung năng lượng hợp lý. Mang theo đồ ăn nhẹ lành mạnh, lắng nghe âm nhạc sôi động để kích thích sự tập trung, mở cửa sổ hoặc lấy gió ngoài để tăng oxy. Và quan trọng nhất, chủ động dừng xe nghỉ ngơi khi cơ thể đã lên tiếng. Bên cạnh đó, một giấc ngủ đủ từ đêm hôm trước luôn là vũ khí an toàn nhất cho mọi chuyến đi dài. Sau ở cabin cùng với Duy Thanh luôn ở đây bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc để mỗi hành trình ban đêm của bạn không chỉ mượt mà còn kết thúc bằng sự an toàn, bình an và chủ động trên từng cây số.

Quý vị đang nghe Sound of Cabin trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Không gian nhạc DJ sôi động hiện đại đồng hành với những hành trình ban đêm và trên cao tốc. Khi mặt đường thoáng hơn, nhịp xe dễ nhanh hơn, thì sự tỉnh táo, kỷ luật và kỹ năng kiểm soát cảm xúc sau vô lăng lại càng trở nên quan trọng. Âm nhạc giúp giữ nhịp cảm xúc, còn an toàn luôn đến từ sự chủ động của chính người cầm lái. Nào, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với không gian âm nhạc DJ hôm nay nhé.

Alien, Sabrina Carpenter, Jonas Blue mở đầu playlist với màu sắc trẻ trung và bay bổng. Trên những cung đường đêm, cảm giác lạc nhịp rất dễ xuất hiện nếu bạn mệt mỏi. Hãy giữ sự tập trung, quan sát xa và luôn

Kant, David Guetta, Easy Bizu mang năng lượng vui tươi, kéo dài nhịp đi của hành trình. Dù di chuyển suốt đêm, hãy nhớ giữ khoảng cách an toàn và đừng để sự hưng phấn khiến bạn quên đi tốc độ giới hạn.

Quý vị và các bạn vẫn tiếp tục theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo, All By Myself, Alok Sikala, Ellie Goulding vang lên đầy cảm xúc. Nếu bạn đang lái xe một mình trong đêm, hãy đặc biệt lắng nghe cơ thể. Khi đầu óc nặng dần hay phản xạ chậm lại, đó là tín hiệu cần nghỉ ngơi đúng lúc.

A Better World, David Guetta, Secret Girlfriend tiếp nối với thông điệp tích cực. Một thế giới tốt đẹp hơn trên đường bắt đầu từ ý thức của mỗi người cầm lái, tôn trọng luật giao thông và an toàn chung.

vị đang nghe Sound of Scapin trên VOV Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng mỗi chuyến say đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên từng km đường xa.

không gian âm nhạc DJ sẽ được tiếp tục với Tonight qua phần trình bày của Jack Jonas, Joanne Scorry, Jason Derulo, mang lại nguồn năng lượng tươi mới. Nếu cảm thấy buồn ngủ, hãy vặn volume to hơn để lắng nghe Sound of Caffeine, mở gió ngoài hoặc trò chuyện với người bên cạnh để đánh thức sự tập trung.

Còn bây giờ, không khí sôi động sẽ được tiếp tục với Let It Be Me, David Guetta, Ava Max. Dịu dàng và cân bằng, một hành trình trọn vẹn không chỉ nhờ âm nhạc đồng hành, mà còn nhờ sự chuẩn bị, tỉnh táo và trách nhiệm của người cầm lái.

Now now, chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Cabin cùng Duy Thanh trên VOV Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's rock the beat.

Như vậy thì sao ở Kevin trên VOV Giao thông cùng Vi Thanh cũng dần đến những km cuối cùng trong đêm nay. Âm nhạc thì vẫn tiếp tục và với những lời nhắc nhở nhỏ để mỗi chuyến đi ban đêm và trên cao tốc luôn kết thúc bằng sự an toàn và bình an. Nào, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với không gian âm nhạc DJ sôi động các bạn nhé.

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông trong suốt hành trình hôm nay. Kiều Thanh rất vui được ở bên bạn bằng những giai điệu DJ hiện đại để giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc nhở để mỗi km lăn bánh trong đêm luôn chắc tay hơn sau vô lăng. Trước khi chào tạm biệt, xin được nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt của playlist hôm nay. Đường vắng không có nghĩa là được phép chủ quan. Hãy giữ tốc độ phù hợp với tầm nhìn, đi đúng làn, giữ khoảng cách an toàn và luôn quan sát xa. Âm nhạc có thể làm hành trình hứng khởi hơn, nhưng sự an toàn vẫn đến từ kỷ luật, sự bình tĩnh và khả năng lắng nghe chính cơ thể mình. Khi mệt, hãy dừng lại nghỉ ngơi. Khi không chắc chắn, đừng vội vàng và tuyệt đối nói không với rượu bia, chất kích thích trước vô lăng. Sound of Caffeine cùng với Duy Thanh thì vẫn ở đây bằng âm nhạc và sự đồng hành để mỗi chuyến xe đêm của các bạn không chỉ trọn vẹn về cảm xúc mà còn kết thúc bằng một điểm đến bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình tiếp theo của Sound of Caffeine trên VOV Giao thông.

0: Tao đập caffeine.
1: Mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Quý vị thân mến, giữa những bộn bề và tất bật của cuộc sống thường nhật, những giai điệu không lời luôn là liệu pháp giúp chúng ta xua đi mệt mỏi, căng thẳng và thư thái tinh thần để từ đó học tập và làm việc được tốt hơn. Mời quý vị cùng thưởng thức những ca khúc nhạc không lời trên VOV Giao thông ngay sau đây.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Thưa quý vị, từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút là khoảng thời gian của chương trình Thành phố Bình Minh.
0: Tiếp tục trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 9 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này thì chúng ta sẽ được cập nhật rất nhiều những thông tin về giao thông để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục như bản tin khởi hành, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính và chuyên mục chuyện hôm nay.
1: Chương trình Đời sống Thị Thành sẽ bắt đầu từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau ạ. Đầu tiên là lấy khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, hành trình phóng viên và những tin tức giao thông.
0: Thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 đến 12 giờ mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm sẽ là những thông tin về giao thông giúp cho quý thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với những thông tin về giao thông thì sẽ là những bản tin như bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp.
1: Bản tin tài chính sẽ bắt đầu từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút.
0: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: Chương trình Đường Tình Ca sẽ bắt đầu từ 12 giờ 30 đến 13 giờ 30.
0: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
1: 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút sẽ là khoảng thời gian của khung FM 91 buổi chiều. Trong khung này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các vấn đề như sau ạ. Đầu tiên là dự thảo trên tay, giao thông thế giới, đối thoại, lấy khỏe về nhà bình an và nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, trong khung thời gian từ 16 giờ 30 đến 19 giờ 10 phút thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính, bản tin chỉ đạo điều hành chuyên mục chuyện hôm nay.
1: Chương trình FM Bất Động Sản sẽ bắt đầu từ 19 giờ 10 phút đến 20 giờ.
0: Tiếp theo từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút sẽ là thời lượng dành cho chương trình Giảm Tốc Lên Đèn.
1: 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút là khoảng thời gian của chương trình Đường Tin.
0: Và từ 21 giờ 40 phút cho đến 23 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Khuya.
1: Chương trình Đường Tình Ca sẽ bắt đầu từ 23 giờ đến 0 giờ.
0: Từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút sẽ là những món quà âm nhạc mà ban biên tập chương trình gửi tặng quý vị thính giả.
1: Những bài hát chọn lọc sẽ bắt đầu từ 0 giờ 30 phút đến 1 giờ.
0: Còn từ 1 giờ đến 2 giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình Sound of Caffeine.
1: Những ca khúc không lời sẽ bắt đầu từ 2 giờ đến 4 giờ. Thưa quý vị, đó là khoảng thời gian cũng như là chương trình của kênh VOV Giao thông được phát sóng ngày hôm nay ạ. Ngay bây giờ mời quý vị đến với những chương trình được phát trên kênh Mekong FM. Từ 6 giờ đến 9 giờ là khoảng thời gian của chương trình Bình Minh Châu Thổ. Trong khung thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là thời tiết. Bên cạnh đó là những chuyên mục hấp dẫn.

0: Khoảng thời gian từ 10 giờ 30 phút cho đến 12 giờ thì sẽ là thời lượng dành cho chương trình Đứng Bóng Mặt Trời. Trong khung chương trình này thì rất là nhiều những nội dung sẽ được chia sẻ, như là các thông tin liên quan đến giao thông, liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, những thông tin về thể thao cũng như là những giai điệu âm nhạc sẽ luân phiên gửi tặng đến quý vị thính giả.
1: 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút, mời quý vị đến với những ca khúc chọn lọc.
0: Còn từ 15 giờ 15 phút cho đến 16 giờ 25 phút, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: Nhà chức trách thông báo sẽ bắt đầu từ 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút.
0: Từ 16 giờ 30 phút cho đến 19 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Về Hoàng Hôn. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ liên tục được cập nhật những thông tin về giao thông, về dân sinh, về thời tiết, về thể thao và những giai điệu âm nhạc. Hy vọng là có thể giúp cho quý vị sẽ có được những trải nghiệm thoải mái khi mà đồng hành cùng với Mekong FM.
1: Chương trình Hương Lúa Trong Đêm sẽ bắt đầu từ 19 giờ đến 20 giờ.
0: Quý vị thân mến, đó là những chương trình, những chuyên mục sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh Mekong FM tần số 90MHz trong ngày hôm nay. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày mới tràn đầy năng lượng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng đến với những ca khúc quốc tế chọn lọc được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz. Chúc quý vị có những giây phút thật thư giãn cùng âm nhạc.

Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ca nhạc quốc tế trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi. Quý vị đang đồng hành cùng VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz và VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz. Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc được xem là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Âm nhạc có thể chia sẻ với chúng ta rất nhiều điều, giải quyết những khó khăn trong cuộc sống, vơi đi những hờn giận vu vơ, đưa con người về miền dĩ vãng, tìm lại tuổi thơ yêu dấu, xao xuyến với tình yêu quê mẹ, với nắng ấm quê cha, sống dậy lòng tự hào dân tộc, khát vọng tìm về chân lý. Với những lý do đó, chúng tôi đã chọn ra những bản nhạc thật hay để giới thiệu đến quý vị và các bạn trong khung giờ nhạc Việt Nam ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

duyên tình vẫn thường vỡ đôi. Vài chuyện còn cần gỡ rối, vài điều chân thành không may lỡ thời, nên việc gặp em chắc chỉ là mơ thôi. Vì anh tầm tạ trong cơn mưa ký ức, sợ lại đâu vào đấy và một ngày sẽ phai phôi. Cho niềm đau là điều yêu quý nhất, nên cơ hội còn.

0: quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ca nhạc Việt Nam trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi.
1: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
2: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
3: Xin chào chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Thu Nhân. Lời chào cho buổi sáng đầu tuần ngày 12 tháng 10 năm 2026. Gặp nhau tại điểm hẹn quen thuộc thành phố Bình Minh sẽ là cái sự sẵn sàng để giúp cho các bạn có thể bắt kịp nhịp cuộc sống.
4: Vâng, thời gian chưa thật là nhanh đúng không ạ? Như vậy là chúng ta cũng đã vào trung tuần tháng 10 rồi, là quý cuối cùng của năm 2026. Đầu năm thì chúng ta cũng nói với nhau là chuẩn bị một công việc của một năm mới như thế nào, sẽ trải qua ra làm sao, từng quý kế hoạch như thế nào. Tú Nhân tin chắc là chúng ta luôn luôn có những kế hoạch rất là chủ động, và quý này chính là cái quý nước rút để chúng ta có thể khép lại những công việc của mình, cả việc công lẫn việc tư, để còn chuẩn bị tổng kết cho năm 2026, chuẩn bị chào đón năm mới 2027 với Tết Dương lịch rồi là Tết Nguyên Đán. Thì mới thấy là thời gian thấm thấp thoai đưa, nhưng mà công việc thì cũng vô cùng bận rộn phải không ạ? Hy vọng rằng là mỗi buổi sáng chúng ta thức dậy với chương trình Thành phố Bình Minh cũng đem đến cho quý vị và các bạn một chút hứng khởi đầu ngày, để công việc của chúng ta hiệu quả hơn, tinh thần của chúng ta vui vẻ hơn. Nào, hãy cùng Tú Nhân và Duy Thanh đến với chương trình Thành phố Bình Minh đầu tuần nha.
3: Mở đầu sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết trên khắp cả nước.
4: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì khu vực thủ đô Hà Nội ngày hôm nay sẽ có nắng nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 đến 34 độ C.
3: Cùng Duy Thanh di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo có mưa dông vài nơi, nhiệt độ dao động từ 25 đến 30 độ C.
4: Với khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì nhiệt độ nền ngày hôm nay sẽ dao động trong khoảng từ 26 đến 35 độ C. Tuy nhiên về cái thời tiết thì chúng ta lưu ý là khả năng sẽ có mưa rải rác nha.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Hà Nội khởi công trung tâm công nghiệp văn hóa rộng 3.800m2 tại phố cổ, phục vụ triển lãm, biểu diễn và sáng tạo nghệ thuật. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 4 năm 2027.
4: Thành phố Hồ Chí Minh quyết định sáp nhập trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa Vũng Tàu vào Đại học Sài Gòn. Sinh viên được tiếp tục học tập và đảm bảo quyền lợi, giảng viên được bố trí công việc phù hợp.
3: Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng sớm chọn đơn vị tư vấn quốc tế cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam trị giá hơn 67 tỷ USD, dự kiến khởi công cuối năm 2026.
4: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Lượng dầu dự trữ toàn cầu xuống mức thấp kỷ lục sau nhiều tháng xung đột tại Trung Đông, làm tăng nguy cơ giá năng lượng leo thang. Biến động có thể kéo dài cho đến năm 2027.
3: Mỹ đề xuất yêu cầu các đại học nộp 70.000 USD cho mỗi du học sinh ở lại thực tập sau tốt nghiệp, thêm 30.000 USD nếu gia hạn, nhằm bảo vệ việc làm trong nước.
4: Kinh tế Trung Quốc được dự báo tăng 4,4% trong quý 3 năm nay, thấp hơn mục tiêu cả năm. Xuất khẩu và công nghệ AI tăng trưởng nhưng mà chưa đủ bù đắp sự trì trệ của bất động sản và tiêu dùng.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chi tinh học phương Tây, cùng Duy Thanh và Thu Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này, xem có những cái sự lưu ý như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ hai, ngày 12 tháng 10 năm 2026, âm lịch là ngày 3 tháng 9 năm 2026, tức là ngày Kỷ Mùi, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ. Góc nhìn từ tử vi phương Đông thì hôm nay là ngày Hắc Đạo Chu Tước, ngày hơi xấu. Nhưng các bạn yên tâm, các giờ tốt trong ngày cũng sẽ có các khoảng được định vị để mà các bạn có thể ưu tiên các công việc quan trọng. Như là giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ, Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, đó chính là cúng tế, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng. Kiên kỵ là cưới hỏi, đính hôn, khai trương, động thổ, sửa chữa nhà cửa, cầu phúc và tiến hành các công việc trọng đại.
4: Như vậy là hôm nay là một ngày hắc đạo mở đầu tuần, nhưng mà cũng có những cái giờ tốt như Duy Thanh vừa mới đề cập tới. Cùng với đó thì chúng ta cũng phải lưu ý một số những công việc mà nếu như đánh giá của tử vi phương Đông là chúng ta cần có cái sự kiên kỵ tương đối, tức là chúng ta cần phải có kế hoạch rất là kỹ lưỡng đúng không ạ? Và hy vọng với những cái gợi ý như thế này thì quý vị và các bạn cũng sẽ sắp xếp được kế hoạch của mình một cách tỉ mỉ hơn và chủ động hơn. Và hơn nữa thì chúng ta còn có cả chiêm tinh phương Tây để tham khảo nữa, để xem là nếu như với sự tương tác của các hành tinh trong các cung hoàng đạo thì nó sẽ tác động như thế nào đến những cái tâm lý, tình cảm của chúng ta, và nó sẽ tác động tới hành vi của chúng ta như thế nào? Chúng ta cùng lắng nghe nhé. Ngày hôm nay trên bản đồ sao thì mặt trời thiên bình đục hợp với sao mộc sư tử, mặt trăng trùng tụ với sao thủy và sao kim ở bọ cạp, sao hỏa sư tử thì đối đỉnh với sao diêm vương bảo bình, sao thổ bạch dương thì đục hợp với sao thiên vương song tử. Hôm nay bạn có thể dễ dàng tạo thiện cảm và tìm được tiếng nói chung với người khác. Tuy nhiên, đằng sau những cuộc trò chuyện tưởng chừng đơn giản lại có thể là những cảm xúc khó nói thành lời. Một lời nhận xét vô tình cũng dễ khiến đôi bên tự ái hoặc là nảy sinh tranh cãi. Thế cho nên hãy tinh tế khi góp ý, đồng thời đừng vội suy diễn thái độ của người khác nha. Sự chân thành sẽ giúp cho chúng ta kết nối sâu sắc hơn.
3: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu course dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Chúng ta sống để làm gì nếu không phải để giúp cuộc sống của nhau bớt khó khăn hơn? Đây là câu văn của George Eliot, bút danh là Mary Ann Event, nữ tiểu thuyết gia nổi tiếng người Anh thế kỷ 19, đưa ra thông điệp như thế này. Đôi khi, sự tử tế không cần thể hiện bằng những điều lớn lao. Chỉ một lời động viên, một chút kiên nhẫn hay thái độ cảm thông cũng đủ khiến người khác cảm thấy nhẹ lòng. Có nghĩa rằng là cái câu course vừa rồi, nó đưa ra một cái thông điệp về cái sự hỗ trợ, cái sự giúp đỡ lẫn nhau vượt qua những cái lúc khó khăn ấy, thưa quý vị. Thực ra thì ai cũng sẽ gặp khó khăn, và cái may mắn của tất cả chúng ta là trong lúc khó khăn gặp một ai đó có thể dìu nhau vào một cái đoạn đường nào đấy.
4: Một câu nói đầy tính nhân văn và rất là tình cảm đúng không ạ? Nó làm sâu sắc thêm cho chiêm tinh phương Tây của ngày hôm nay, bởi vì cũng muốn nhấn mạnh rằng chúng ta hãy tử tế với nhau một chút, nếu như có góp ý thì cũng nên tinh tế và cũng đừng vội vã suy diễn thái độ của người khác. Nói thế chúng ta lại nhớ tới một câu nói cũng khá là quen thuộc, đó là người với người sống để yêu thương, đúng không ạ? Sống trong cuộc sống này, yêu thương nhau và hỗ trợ nhau thì nó khiến cho cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa hơn và nhẹ nhàng hơn rất là nhiều.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đi ăn sáng với nhau nhé.
5: Bữa sáng thì thành.
4: Các bạn thính giả thân mến, lại cùng chúng tôi tiếp tục nối dài series lạ vị từ những sản vật quê nhé. Tú Nhân nghĩ rằng là chúng ta cùng nhau chia sẻ những món ăn trong series này thì chúng ta lại càng thêm yêu những sản vật của quê hương. Mỗi miền quê đất nước, mỗi một mảnh đất thì đều có những đặc sản tạo nên những món ăn, những món ẩm thực không thể nào quên, tạo nên đặc sắc của riêng từng vùng và khiến chúng ta tự hào hơn với mảnh đất quê hương mình. Và hôm nay thì hãy cùng với Tú Nhân và Duy Thanh đến với miền Tây sông nước nhé. Và nhân vật ngày hôm nay chúng tôi muốn đưa lên bàn để cùng thảo luận đó là khế chua, thứ quả dân dã mà trẻ nhỏ thì hay chấm muối ăn vặt. Nhưng mà trái này thì khi kết hợp với mắm ba khía mặn mòi lại tạo nên một món mặn gọi là đỉnh cao trong bữa cơm của người Nam Bộ.
3: Tú Nhân vừa đọc mà vừa nuốt nước miếng luôn. Nhắc đến khế nó đã chua rồi.
4: Chính xác.
3: Và nhắc đến ba khía là rất là thèm
4: mắm.
3: Và hai
4: nữa,
3: cái sự kết hợp này nó rất là tuyệt vời cho một cái bữa cơm. Đâu đó có những cái cơm mưa nó rã rích như thế này, thưa quý vị. Bây giờ chúng ta nói về ba khía nha. Đây là một cái loài giáp xác sống nhiều ở các cánh rừng ngập mặn Cà Mau hay là Bạc Liêu. Còn ba khía muối mang vị mặn rất đậm, nếu chỉ ăn không thì khá là kén người dùng. Nhưng người miền Tây có cách xử lý rất tinh tế. Họ dùng chính vị chua thanh và độ giòn mọng nước của khế xanh để thuần hóa độ mặn. Chất chua tự nhiên của khế làm dịu vị nồng của mắm, đồng thời kích thích vị ngọt béo trong từng thớ thịt ba khía.
4: Cách làm món ăn này thì không cần dùng bếp lửa mà chú trọng ở khâu sơ chế. Ba khía muối mua về thì cần phải rửa qua nước ấm cho sạch cát bụi và xả bớt vị mặn gắt, vớt ra để ráo. Sau đó thì tách mai, bỏ yếm vào phổi bẩn, bẻ đôi thân rồi đập sập nhẹ hai càng cho dễ ngấm gia vị. Với khế chua thì chúng ta cần phải gọt bỏ các đường diềm ở mép quả, rửa sạch rồi thái lát mỏng hình ngôi sao thật là đẹp mắt.
3: Bí quyết để món ăn dậy vị nằm ở chén nước sốt trộn. Bạn cho tỏi và ớt hiểm vào cối giã nhuyễn cùng với lượng đường cát vừa đủ. Vị ngọt của đường chính là chất xúc tác quan trọng để ghim vị mặn của mắm. Vắt thêm một chút nước cốt chanh hoặc tắc, khuấy thật đều tay cho tan hết đường. Cho ba khía vào thau, rưới sốt tỏi ớt lên rồi trộn kỹ. Tiếp đó thì trút phần khế chua thái mỏng và một nắm rau răm cắt nhỏ vào đảo đều. để khoảng 30 phút cho ngấm tròn gia vị.
4: Khi mà gắp miếng ba khía kèm theo lát khế đưa vào miệng thì chúng ta sẽ thấy mọi giác quan bừng tỉnh. Thịt ba khía thì mặn mặn, ngọt béo đậm đà, quyện với vị chua thanh ứa nước miếng và độ giòn rụm của khế tươi. Hương thơm nồng của tỏi ớt và rau răm tạo nên sự hòa quyện tuyệt vời. Món ăn này kèm với cơm nguội hay là cơm trắng nóng hổi thì đều rất là ngon, gọi là ngon ngất ngây đấy ạ. Có khi chỉ cần một đĩa ba khía trộn khế là vét sạch cả một nồi cơm rồi.
3: Từ thứ quả khế tưởng chỉ ăn chơi, người quê Nam Bộ đã sáng tạo nên món ăn kèm làm siêu lòng bao thế hệ. Nếu mà quý vị thính giả muốn đổi gió cho mâm cơm, các bạn hãy thử làm món khế trộn ba khía này nhé, bảo đảm cực ngon luôn.
4: Tuy nhiên thì có thể thèm, nhưng mà thường thường là cứ phải về miền Tây Nam Bộ thì chúng ta mới tìm được ba khía ngon, đặc biệt là Kiên Giang hay là An Giang đúng không ạ? Chứ còn ba khía thì không phải là ở đâu cũng có. Và hơn nữa thì món ăn này bởi vì là trộn tươi cho nên chúng ta phải lựa con ba khía tươi là rất là quan trọng. Nếu không ấy thì yếu bụng một chút ấy là nguy hiểm lắm đấy.
3: Nên thành ra thì kinh nghiệm của Duy Thanh khi mua ba khía là chúng ta nên mua cái hàng quen á, mà mình biết luôn cái cách mà họ chế biến như thế nào á, và cái thời gian họ ủ vừa phải và gửi đến cho mình á, thì đó là một trong những cái cách mà mua sản phẩm ba khía nó tốt nhất.

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay Tú Nhân và Duy Thanh muốn kể lại với các bạn câu chuyện cuộc đời và những công hiến bền bỉ của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Thị Bi, người phụ nữ Nam Bộ kiên cường đã từng được Chủ tịch Hồ Chí Minh quý mến tặng biệt danh Nữ Kiệt Miền Đông.
1: Bà Hồ Thị Bi sinh năm 1916 tại xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, vùng đất Gia Định, nay là thành phố Hồ Chí Minh, xuất thân trong một gia đình nghèo khó, lại sớm chịu mất mát khi người chồng tham gia hoạt động cách mạng rồi hy sinh, bà vẫn một lòng theo đảng. Từ năm 1936, khi bước chân vào con đường cách mạng, bà đã trải qua vô số vị trí công tác và chiến đấu đầy hiểm nguy, nặng nề. Dù ở bất cứ cương vị nào, bà cũng luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, mưu trí, dũng cảm và sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
0: Quãng thời gian kháng chiến chống Pháp là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh phi thường của bà. Giữa lúc phong trào cách mạng gặp muôn vàn khó khăn, trong tay chỉ có hai bàn tay trắng và đang phải nuôi hai con nhỏ, bà Hồ Thị Bi đã tự lực vận động thành lập một đơn vị tự trang bị vũ khí. Đơn vị này đã dũng cảm đánh vào sào huyệt nơi địch đang khủng bố, cướp bóc nhân dân. Bằng sự kết hợp khéo léo giữa công tác binh vận và tác chiến, bà cùng đồng đội vừa tiêu diệt áp đảo khí thế quân địch, vừa thu giữ vũ khí an toàn cho ta, qua đó bảo vệ uy thế của cách mạng và làm cho bọn phản động ở vùng ngoại thành Sài Gòn phải khiếp sợ.
1: Không chỉ trực tiếp cầm súng chiến đấu từ cuối năm 1945 đến năm 1949, bà còn được giao thêm nhiệm vụ làm kinh tế để nuôi trung đoàn 312, vừa chỉ huy lực lượng chiến đấu trong lòng địch, vừa lo sản xuất, bà đều hoàn thành xuất sắc. Nhớ lại giai đoạn này, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ngợi khen bà là gương sáng tích cực kháng chiến cho các chị em phụ nữ.
0: Bước sang giai đoạn từ năm 1950 đến năm 1953, thực dân Pháp tìm mọi cách triệt phá nguồn sức kéo của ta bằng cách tàn sát châu bò trong vùng kháng chiến. Chúng tuyên bố diệt một con trâu là diệt được một tiểu đội vệ quốc đoàn, khiến đời

0: sống và sản xuất của ta rơi vào thế cực kỳ khó khăn. Giữa tình hình đó, bà Hồ Thị Bi nhận nhiệm vụ mua trâu bò từ Campuchia đưa về vùng kháng chiến, đồng thời mở tuyến hành lang ven Nam Trường Sơn để nối liền đường ra Bắc. Bất chấp hiểm nguy, vượt qua hàng loạt đồn bốt giăng kín của địch, bà đã đưa trót lọt 300 con trâu về đến những nơi cần thiết, đồng thời thông tuyến đường chiến lược ra Bắc.
1: Cũng trong năm 1953, khi ra Việt Bắc gặp Bác Hồ, chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trìu mến gọi bà là Nữ Kiệt miền Đông. Đất nước bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bà tiếp tục cống hiến sức lực tại Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị. Tới cuối năm 1973, dù đã bước sang tuổi gần 60 với sức khỏe suy giảm, bà vẫn nhận lệnh trực tiếp vào chiến trường miền Nam, khảo sát thực tế và nhanh chóng giải quyết nhiều vướng mắc, ách tắc trong công tác chính sách.
0: Khi chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam bùng nổ, trên cương vị Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, bà lại lặn lội khắp nơi để lo cho hậu phương quân đội. Bà trực tiếp giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp phát vật tư sinh hoạt cho cán bộ chiến sĩ, đảm bảo công bằng, đúng nguyên tắc, góp phần vững chắc, động viên tiền tuyến yên tâm chiến đấu. Năm 1980, bà chính thức nghỉ hưu. Thế nhưng ngọn lửa nhiệt huyết trong người cựu chiến binh ấy chưa từng tắt. Bà tiếp tục tham gia công tác xã hội, đóng góp công sức lớn vào việc xây dựng nhà bảo tàng phụ nữ Nam Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời tích cực hỗ trợ các hoạt động xóa đói giảm nghèo cho nhiều gia đình cựu chiến binh.
1: Với những cống hiến to lớn trọn đời cho Tổ quốc, bà Hồ Thị Bi đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhì, Huân chương Kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hạng nhất, Huân chương Quân công hạng nhì, hạng ba, Huân chương Chiến công hạng nhất, hạng nhì, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Đặc biệt vào ngày 20 tháng 12 năm 1994, bà được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
0: Ngày 12 tháng 10 năm 2011, cách đây đúng 15 năm, người con ưu tú của mảnh đất Nam Bộ Thành Đồng đã ra đi trong niềm tiếc thương vô hạn của đồng chí đồng bào, thọ 95 tuổi. Cuộc đời của anh hùng Hồ Thị Bi là một biểu tượng sáng ngời về lòng trung kiên, ý chí tự lực tự cường và sự tận tụy hết lòng vì nước vì dân. Kỷ niệm ngày mất của bà là dịp để mỗi chúng ta hôm nay thêm tự hào, trân trọng quá khứ và tiếp tục sống, làm việc xứng đáng với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước.
2: Là một điều tử tế.
0: Các bạn thính giả thân mến, tuần trước trong thứ sáu trong chương trình Thành phố Bình Minh thì khi mà chia sẻ với các bạn về bí kíp nịnh chồng thì chúng ta đã nói về những lúc mà người đàn ông cáu gắt khó chịu mà phía sau lại là một nỗi lo chưa nói thành lời. Vậy thì hôm nay tiếp tục series bí kíp nịnh chồng này thì hãy cùng Tú Nhân và Duy Thanh chúng ta nói về một nỗi lo thực tế gần như là gia đình nào cũng phải đối mặt nhé, đó là tiền bạc. Trước khi lập gia đình, tiền mình kiếm được tiêu thế nào phần lớn là do mình quyết định, phải không ạ? Thế nhưng mà sau khi lập gia đình, có vợ, có con thì câu chuyện lại bắt đầu khác hẳn. Tiền nhà này, tiền học này, tiền điện nước, hiếu hỉ, bố mẹ hai bên, tiết kiệm, rồi những cái khoản chi bất ngờ. Từ lúc nào tiền của anh, tiền của em dần trở thành tiền của nhà mình. Thế nhưng mà cũng từ đó thì có một câu hỏi cũng gọi là khó trả lời bắt đầu xuất hiện. Vợ chồng đã là một nhà rồi, chuyện tiền bạc có nhất thiết phải rõ ràng từng khoản hay không?
1: Đây là chuyện rất dễ gặp trong cuộc sống phải không ạ? Có người chồng nhận lương về đưa gần hết cho vợ, mỗi lần cần mua gì lại phải hỏi. Có người giữ lại một khoản riêng để chủ động chi tiêu. Có người nghĩ tiền mình làm ra thì một vài khoản không cần báo. Nhưng người vợ lại nghĩ, đã là vợ chồng thì sao còn phải giấu nhau? Vấn đề không chỉ nằm ở số tiền nhiều hay ít, mà là ở cảm giác của mỗi người. Người vợ muốn minh bạch để yên tâm, người chồng lại muốn có một khoản tự chủ để không cảm thấy khoản nào cũng phải xin phép trong ngoặc kép.
0: Có lẽ là khi đề cập tới những cái vấn đề như thế này, với những chi tiết mà chúng ta vừa liệt kê ra, thì mọi người đều sẽ thấy rất là quen thuộc phải không ạ? Và đặc biệt là các anh em, mỗi một bữa gặp bạn bè, một món đồ mình thích, một khoản tiền biếu bố mẹ, tiền sửa xe hay là đơn giản vài trăm nghìn để ở trong ví cho nó tiện, bao nhiêu thì được tự quyết đây, bao nhiêu thì phải bàn với vợ đây. Có người nói với vợ là anh có giấu gì đâu, chỉ là một cái khoản tiền nhỏ nhỏ thôi mà. Nhưng mà nếu nhiều khoản nhỏ cộng lại thêm một khoản lớn hoặc là liên quan đến kế hoạch chung của gia đình thì lúc ấy câu chuyện nó lại khác hẳn đấy. phải không ạ? Nếu như mà người chồng đi làm có thu nhập nhưng mà mỗi khoản chi cá nhân đều phải giải thích thì lâu dần cũng dễ nảy sinh cái cảm giác là mình đang bị quản lý hơn là đang cùng quản lý tài chính gia đình.
1: Vì thế chuyện mà Duy Thanh và Thú Nhân muốn thảo luận với các bạn không phải là chồng có nên có quỹ riêng hay không, mà là làm thế nào để tiền bạc vừa minh bạch vừa không khiến một trong hai người mất cảm giác tự chủ. Có lẽ Duy Thanh nghĩ là mỗi gia đình nên cần có một cái nguyên tắc rõ ràng, khoản nào là chi phí chung, khoản nào phải thống nhất trước và mỗi người có thể tự quyết trong phạm vi nào. Khi mà nguyên tắc đã rõ ràng, cả hai sẽ bớt phải đoán xem đối phương có đang giấu mình hay kiểm soát mình hay không.
0: Và các đấng mày râu, các đức ông chồng thì cũng cần phải hiểu một điều như thế này. Nếu như các anh muốn vợ tin tưởng mình về tiền bạc thì trước hết chính các anh cũng phải minh bạch và có trách nhiệm. Không thể một mặt thì cứ nói là em cứ tin anh, nhưng mặt khác thì lại chỉ nói những khoản lớn cho vợ biết sau khi mà đã chi rồi. Cái sự chủ động về tài chính nó khác với việc tự ý quyết định những chuyện ảnh hưởng đến cả gia đình. Đấy là một góc chia sẻ từ phía chị em phụ nữ đấy.
1: Bí kíp nịnh chồng hôm nay mà chúng tôi muốn chia sẻ với chị em không phải là để chồng thích tiêu gì thì tiêu, mà là hai người cùng thống nhất một cách quản lý tiền bạc. Nó sẽ làm cả hai đều cảm thấy được tôn trọng trong cái sự thỏa thuận này, thưa quý vị. Có khoản chung để lo cho gia đình, có những việc lớn nhất định phải bàn với nhau, và cũng nên có một khoản chi tiêu cá nhân hợp lý để cả vợ lẫn chồng không cảm thấy mình luôn phải xin phép.
0: Trong hôn nhân thì minh bạch tiền bạc là rất cần thiết, nhưng minh bạch không có nghĩa là đòi hỏi người bạn đời phải báo cáo từng khoản chi tiêu hàng ngày. Bí kíp quan trọng nhất ở đây vẫn là tiền bạc được quản lý thế nào để vừa giữ được trách nhiệm chung, vừa giữ được sự tin tưởng giữa vợ và chồng.
1: Đó là góc nhìn của Là Một Điều Tử Tế trong cái câu chuyện để tạo ra một cái sự hài hòa trong cái câu chuyện chi tiêu và quản lý tài chính trong cái bức tranh gia đình. Và mong rằng cái câu chuyện tài chính nó không có trở thành gánh nặng, nó không trở thành áp lực trong cái quá trình mà chúng ta kết nối trao đổi với nhau, đặc biệt là trong một cái mối quan hệ vợ chồng vốn dĩ là cái gì cũng gọi là chia sẻ tất tần thật.
0: Và thực tế ra ở mỗi một gia đình thì vấn đề tài chính luôn luôn rất là quan trọng. Thế nhưng mà quan trọng thì lại càng cần phải có một cái sự tinh tế khi mà vợ chồng trao đổi với nhau để thực sự hiểu nhau và cùng đồng thuận để thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn, đúng không ạ? Một chút chia sẻ như vậy, chứ thực ra thì mỗi một gia đình thì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh đều cần mọi người phải tinh tế và thực tâm mong muốn gia đình của mình hạnh phúc. Và tôi nhân tin chắc rằng là chúng ta cũng thực sự cố gắng để có thể vun đắp cho hạnh phúc gia đình của mình được bền lâu.
1: Còn bây giờ thì Duy Thanh và Tú Nhân phải nói lời chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào thành phố Bình Minh ngày mai nhé.
0: Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Bye bye.

0: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
1: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV Giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
2: Bên chỗ chung cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay. Thì hy vọng là bên VOV Giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức

0: có một Sài Gòn hối hả.
1: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
0: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
1: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
2: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
3: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
0: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
4: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Tân Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với không gian của chương trình giờ cao điểm buổi sáng trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, bây giờ là 6 giờ 30 phút theo đồng hồ của phòng thu hôm nay thứ hai ngày 12 tháng 10 năm 2026. Tân Phú sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị. Và trong khung giờ này thì chúng tôi cũng sẽ liên tục mang đến cho quý vị những cập nhật trực tiếp về diễn biến giao thông trên các tuyến đường, giúp cho quý vị có thể có cho mình những sự an tâm trong những cái lộ trình di chuyển. Và nếu có những cái thông tin chia sẻ và hỗ trợ thì quý vị có thể tương tác cùng với Tân Phú thông qua những kênh tương tác. Thứ nhất đó chính là số hotline 0283991191, cũng như có thể cập nhật cùng với fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, mở đầu khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay thì Tấn Phú cũng xin được điểm qua tổng quan những cái thông tin ghi nhận về diễn biến giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh, các khu vực lân cận thời điểm này. Với cái khung giờ có thể gọi là buổi sáng sớm trong các cái lộ trình di chuyển thì chắc hẳn rằng chúng ta cũng chưa có ghi nhận quá nhiều những cái diễn biến giao thông phức tạp. Đặc biệt thì Tấn Phú quan sát thấy di chuyển trên đường đến cơ quan cũng như là thông qua hệ thống camera hiện tại thì nhiều những khu vực tại Thành phố Hồ Chí Minh thì trời cũng đang nắng rất là đẹp. Sáng nay thì không giống như những ngày trước đó đúng không ạ? Thì buổi sáng ra thì có cái phần hơi âm u chút xíu, nhưng mà sáng nay thì gọi là diễn biến của thời tiết thì khá là đẹp, nắng rất là đẹp đúng không ạ? Tuy nhiên chúng ta cũng có thể có cho mình những cái cập nhật về cái tình hình triều cường vào ngày hôm qua thì cũng diễn ra trên nhiều những khu vực trên diện rộng Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là nhiều những khu vực khác, nên là cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến cái việc mà quý vị chúng ta di chuyển trên các cái tuyến đường. Và ngày hôm qua thì chúng tôi cũng cập nhật cái khu vực mà có thể gọi là ghi nhận cái diễn biến mà nặng nề nhất về cái tình trạng ngập nước, đó chính là khu vực Nhà Bè cũng như là tiếp giáp với lại khu vực quận 7 hay là khu vực Bình Thạnh nữa. Và chúng tôi cũng xin được chia sẻ sơ qua một chút xíu với cái thông tin này để mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng có thể nắm. Thưa quý vị, vào chiều ngày hôm qua ngày 11 tháng 10 thì đỉnh triều cường dâng cao vượt mức báo động tại Nam Bộ. Đặc biệt đã làm nhiều tuyến đường tại Thành phố Hồ Chí Minh như là Phạm Hữu Lầu, Trần Xuân Soạn hay là Nguyễn Văn Hưởng chìm trong biển nước. Mực nước ngập sâu từ nửa mét khiến cho giao thông tê liệt, hàng loạt xe máy chết máy buộc người dân phải giắt bộ hoặc là chật vật dò dẫn tìm đường về nhà trong giờ cao điểm. Và nước triều cũng tràn xếp mép nhà, còn khiến cho việc buôn bán của tiểu thương ngưng trệ và sinh hoạt đảo lộn. Theo cơ quan khí tượng thì đợt triều cường mực nước cao này có thể tiếp tục kéo dài trong ngày hôm nay, ngày 12 tháng 10,

0: quý vị nha. Đòi hỏi là quý vị chúng ta cũng cần có cho mình những cái sự chủ động và có những cái phương án di chuyển và phòng chống ngập úng phù hợp. Và như Tấn Phú cũng cập nhật cái thông tin mà vừa chia sẻ thì trong ngày hôm nay thì mực nước cũng sẽ tiếp tục lên. Cho nên là quý vị chúng ta cũng sẽ lưu tâm trong cái việc đó chính là di chuyển qua những cái khu vực trũng thấp, có những kế hoạch di chuyển. Đặc biệt thì Tấn Phú đây thường là cái khung giờ buổi sáng thì chúng ta sẽ thấy là ngập từ 7 giờ đến 9 giờ sáng, 6 giờ đến 8 giờ sáng. Còn buổi chiều thì sẽ từ 17 giờ đúng không ạ? Cho đến là 19 giờ. Cho nên là quý vị chúng ta cũng lưu ý về cái mực nước triều cường quý vị nha. Cũng may là với các ngày chúng ta cũng không thấy là có mưa như ngày hôm qua hay là các cái ngày trước đó, với chiều trước đó nữa. Nếu như mà mưa mà cộng với triều cường nữa thì cả một cái combo gọi là lại càng khó khăn hơn đúng không ạ? Cho nên quý vị thính giả, các bác đài chúng ta di chuyển thì cũng cần chủ động quý vị nha. Chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin tại trục đường Trường Chinh hướng về Cộng Hòa. Ghi nhận thời điểm này thì xe đông di chuyển chậm và đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất thì cũng đang có mặt hỗ trợ điều tiết giao thông qua đây. Trường Chinh hướng về Cộng Hòa quý vị nhé, xe đông di chuyển chậm. Qua đây thì có đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất hỗ trợ điều tiết. Thính giả có một thính giả có cho biết là tại khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua km số 35 hướng về thành phố Hồ Chí Minh có người đi bộ trên cao tốc rất là nguy hiểm ạ. Quý vị có di chuyển về đây chúng ta cũng cần chú ý. Nhắc lại là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng về thành phố Hồ Chí Minh thì có người đi bộ trên cao tốc rất nguy hiểm. Quý vị di chuyển về đây chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật từ một bạn thính giả chia sẻ và cập nhật cùng với chương trình. Thông qua trang fanpage của chương trình VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh thì Tấn Phú cũng nhận được những cái lượt tương tác, những cái lời chào, lời chúc đầu ngày từ quý vị thính giả của VOV Giao thông rất là nhiệt tình và dễ thương. Và xin được gửi lời chào anh Cao Chinh ạ, chào anh Duy Nguyễn tài xế, chào bạn Hương Trần, chào bạn Như Hoa Phong Lan, bạn Nguyễn Nhi, chào anh Linh Hoàng Vũ, chào bạn Khang Phan, chào bạn thính giả có nick group là Thanh Nguyễn ạ, chào bạn Nguyễn Trung Thông, chào bạn Úc Bằng. Cảm ơn quý vị thính giả các bác tài rất là nhiều với những cái lời chào, lời chúc đầu ngày trong buổi sáng ngày hôm nay. Tấn Phú ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ anh Nguyễn Hữu Nhân. Anh cho biết là Lương Định Của hướng mà quý vị di chuyển từ vòng xoay Trần Não đi về đường Tố Hữu thì ghi nhận là đang ngập khá là sâu. Nhắc lại là khu vực Lương Định Của hướng từ vòng xoay Trần Não đi về khu vực Tố Hữu đang ngập khá sâu quý vị nha. Cảm ơn thông tin từ anh Nguyễn Hữu Nhân. Và anh Nhân rất là nhiệt tình đối với quý vị, cũng cập nhật luôn cả cái hình ảnh gửi về chương trình. Và nếu như mà quý vị chúng ta di chuyển qua khu vực này thì ngập hết cái mặt đường rồi. Tuy nhiên Tấn Phú thấy là về cái độ sâu thì chắc là cũng khoảng gần nửa bánh xe ô tô quý vị nha. Có di chuyển qua khu vực đó chính là Lương Định Của hướng từ vòng xoay Trần Não đi về đường Tố Hữu thì chúng ta cũng cần lưu ý. Cảm ơn anh Nguyễn Hữu Nhân. Anh Quang Mạnh thì đang có mặt tại khu vực đường Nguyễn Văn Quỳ từ Đào Trí đến khu vực Huỳnh Tấn Phát. Anh cho biết là khu vực hai bên đường Nguyễn Văn Quỳ thường xuyên ngập nước, xuất hiện ổ gà, ổ voi rất nhiều, nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Và kính nhờ cơ quan chức năng phản ánh cũng cập nhật thông tin và có cho mình những cái sự cập nhật chi tiết về cái lộ trình này để có thể giúp cho quý vị thính giả, các bác đài chúng ta có cho mình những cái sự chủ động hơn khi mà di chuyển. Và thông qua trang fanpage thì Tấn Phú cũng xin được gửi lời chào đến anh Trung Thông Nguyễn, chào anh Quang Thái Trần, anh Huy Euro, bạn Nguyễn Minh Phước. Và anh Khang Phan thì cập nhật là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương từ nút giao Tân An Tây Ninh đi thành phố Hồ Chí Minh di chuyển ổn định theo cả hai hướng. Nhưng mà với trục cao tốc này thì Tấn Phú cũng có lưu ý như một cái thông tin trước đó có cập nhật từ một bạn thính giả cho biết là qua km số 35 hướng về thành phố Hồ Chí Minh thì có người đi bộ trên cao tốc cũng rất là nguy hiểm, quý vị cũng cần chú ý. Và đừng quên có thể tương tác cùng với Tấn Phú thông qua trang fanpage của chương trình VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh cũng như là số hotline 02839919191.
1: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội Vin Wonder Cần Giờ 122 ha, Bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
2: 50 năm, hàng triệu hành trình và một lời cảm ơn. Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, như một lời tri ân dành cho khách hàng đã đồng hành, TMT Group gửi tặng ưu đãi đặc biệt khi sở hữu xe điện Wuling trong tháng 10. Voucher trị giá 5 triệu đồng cùng cơ hội trúng ô tô điện và xe máy điện TMT với tổng giá trị giải thưởng gần 400 triệu đồng. Từ Wuling Macaron nhỏ xinh, Wuling Bingo thời trang đến Wuling Rango thực dụng cho kinh doanh, Wuling Darion tiện nghi cho gia đình, mỗi chiếc Wuling là một lựa chọn cho phong cách sống riêng. Khám phá ngay tại đại lý Wuling gần nhất. Wuling, mỗi lối phong cách sống. Hotline 1900 545 462.
3: Đi làm, đi công tác hay chỉ đơn giản là đang ở xa, vẫn muốn biết mọi thứ ở nhà có ổn không?
4: Có camera AI thế hệ mới của VNPT, an tâm chăm sóc và bảo vệ gia đình từ xa. Zzzz VNPT dành cho mọi nhà camera AI, an toàn trên hết, hình ảnh sắc nét, thiếu sáng chẳng lo, góc nhỏ hay to, tầm nhìn rộng mở,
3: mọi thứ sáng tỏ, quét khắp căn nhà, công nghệ mượt mà, chuyển động âm thanh, cảnh báo thật nhanh, ngay trên điện thoại, chẳng chờ chẳng đợi, đạp thoại hai chiều,
4: trò chuyện từ xa, an tâm cả nhà. Hòa mạng gói cước Home Camera của VNPT để nhận ngay thiết bị camera AI miễn phí.
5: Từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11, đăng ký, gia hạn hay nâng cấp gói cước Internet VNPT có cơ hội trúng xe máy điện VinFast, điện thoại Samsung cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn, tổng giá trị hơn 1,6 tỷ đồng. Gọi 1800 1166 hoặc truy cập digishop.vnpt.vn để đăng ký hòa mạng hoặc mua thêm thiết bị camera cho ngôi nhà của bạn.
4: VNPT Camera, mắt thường AI, bảo vệ 24/7.
6: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tân Phú. Bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông. Trước đó, như đã chia sẻ cùng với quý vị, thông tin đến từ Tổ điều hành giao thông PC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị di chuyển qua trục đường Trường Chinh hướng về Cộng Hòa, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Thưa quý vị, có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần lưu ý, và khu vực này thì cũng có lực lượng chức năng đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất có mặt hỗ trợ điều tiết phân luồng. Với lộ trình mà chúng tôi cũng cập nhật và ghi nhận, cụ thể là quý vị chúng ta có di chuyển qua khu vực Lương Đình Của hướng từ vòng xoay Trần Não đi về đường Tố Hữu, ghi nhận hiện tại thì đang ngập sâu, khá là sâu qua đây. Quý vị có di chuyển về khu vực này chúng ta cũng cần lưu ý. Và phản ánh từ anh Quang Mạnh, anh cho biết là Nguyễn Văn Quỳ từ Đào Trí đến khu vực Huỳnh Tấn Phát, phía hai bên đường Nguyễn Văn Quỳ thì thường xuyên ngập nước và xuất hiện ổ gà, ổ voi, rất là nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Quý vị có di chuyển qua khu vực này, thứ nhất là chúng ta lưu ý, thứ hai là anh Mạnh cũng có xin phép gửi cái thông tin này đến cơ quan chức năng để có thể có cho mình nhóm những cái biện pháp khắc phục về cái tình trạng mặt đường hư hỏng và ổ voi, ổ gà xuất hiện nhiều. Tấn Phúc cũng xin được cảm ơn anh. Và trong thời gian qua thì có thể thấy là VOV Giao thông cũng thường xuyên ghi nhận được những cái thông tin gọi là về các cái lộ trình mà có cái diễn biến về hạ tầng đường xá thì ổ voi, ổ gà xuất hiện cũng nhiều, đúng không ạ? Một phần để quý vị cũng thấy là do chúng ta đang ở trong cái khu vực vào cái mùa mưa, thứ hai nữa là cũng thường xuyên xảy ra cái tình trạng là ngập nước trên các cái tuyến đường, cho nên là phần nào nhiều những cái tuyến đường, nhiều những khu vực cũng xuất hiện cái tình trạng này. VOV Giao thông thì cũng luôn luôn có cái sự ghi nhận để đồng hành cùng với quý vị thính giả và gửi đến cơ quan chức năng khi cần thiết. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ trung tâm điều độ COC cập nhật về kế hoạch vận hành trong ngày như sau. Thông tin chúng tôi cập nhật về thời gian vận hành về cái tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên sẽ từ 5 giờ đến 22 giờ. Tổng số tàu hoạt động 228 lượt, số tàu vận hành 12 tàu. Với các khung giờ cao điểm buổi sáng từ 6 giờ 30 đến 9 giờ sẽ cách dài đặc nhất là 6 phút một chuyến từ 7 đến 9 giờ. Các khung giờ cận kề từ 6 giờ 30 đến 7 giờ thì sẽ cách là 8 phút một chuyến. Với khung giờ cao điểm chiều từ 16h30 đến 19h30 sẽ giãn cách dài đặc nhất là 6 phút một chuyến, và từ 17h đến 19h với các khung giờ cận kề từ 16h đến 30 đến 17h và 19h đến 19h30 sẽ giãn cách dài đặc nhất là 8 phút một chuyến. Các khung giờ bình thường và thấp điểm. Với khung giờ bình thường sẽ ngăn cách dài đạt nhất là từ 10 đến 12 phút một chuyến và thấp điểm là từ 15 phút một chuyến, thưa quý vị. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật đến từ trung tâm điều độ OCC Bến Thành Suối Tiên với trục tuyến metro này, thì quý vị chúng ta cũng có cho mình những cái sự cập nhật chọn metro di chuyển thì chúng ta cũng có thể lưu ý quý vị nha. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin khởi hành.
7: Bản tin khởi hành.

Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin khởi hành trên VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị thân mến, bản tin sáng nay xin gửi tới quý vị những thông tin pháp lý, hạ tầng giao thông và đời sống dân sinh quan trọng từ lộ trình bắt buộc liên kết 12 nhóm tài khoản với VNEID, quy định mới bảo vệ người dân khi làm thủ tục hành chính, giao chắn sửa chữa cầu Xuân Mai, cho đến những dữ liệu sức khỏe toàn dân mới nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Mở đầu bản tin sáng nay sẽ là thông tin tác động trực tiếp đến mọi công dân đang sở hữu các tài khoản dịch vụ số. Theo Nghị định 320/2026 sửa đổi bổ sung một số quy định về định danh và xác thực điện tử, Chính phủ quy định 12 loại tài khoản phải liên kết xác thực với VNEID thuộc các lĩnh vực giáo dục, bình dân học vụ số, chứng khoán, viễn thông, ngân hàng, thương mại điện tử từ người bán, người livestream bán hàng và người tiếp thị liên kết, hóa đơn điện tử, kinh doanh vận tải, kinh doanh du lịch, kinh doanh dược, khám bệnh và chữa bệnh, mạng xã hội tại Việt Nam. Các tài khoản đã tạo lập trước ngày nghị định có hiệu lực phải liên kết xác thực với VNEID chậm nhất trước 31 tháng 12 năm 2026. Riêng tài khoản lĩnh vực ngân hàng hạn cuối đến 30 tháng 6 năm 2027. Bên cạnh việc chuẩn hóa dữ liệu số trên VNEID để bảo vệ quyền lợi cá nhân, người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính trực tiếp cũng vừa được trao thêm những quyền lợi pháp lý rất thiết thực. Theo đó, từ mùng 10 tháng 10, Nghị định 385/2026 về kiểm soát thủ tục hành chính chính thức có hiệu lực, cho phép người làm thủ tục từ chối yêu cầu ngoài quy định hoặc chưa công khai, cơ quan phải nêu bằng văn bản lý do khi từ chối giải quyết hoặc yêu cầu bổ sung giấy tờ. Cụ thể, cá nhân tổ chức được từ chối thực hiện thủ tục hành chính trái quy định pháp luật hoặc khác với nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền công bố công khai, họ cũng được từ chối những yêu cầu không có trong thủ tục hoặc chưa được công khai. Cơ quan giải quyết phải hướng dẫn, giải thích và cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, không được tự đặt thêm thủ tục, hồ sơ, giấy tờ. Khi từ chối giải quyết hoặc yêu cầu bổ sung giấy tờ trong thời hạn xử lý, cơ quan phải nêu rõ lý do bằng văn bản. Công chức viên chức phải thông báo rõ nội dung cần bổ sung và hướng dẫn đầy đủ trong một lần. Từ những đổi mới trong thủ tục hành chính công, chúng ta cùng chuyển sang các thông tin về phân luồng giao thông quan trọng bắt đầu từ hôm nay. Cụ thể, từ hôm nay, Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông qua cầu Xuân Mai trên đường Hồ Chí Minh để phục vụ thi công sửa chữa cầu, hạn chế ùn tắc. Theo đó, cấm toàn bộ ô tô trừ xe buýt lưu thông hướng Xuân Mai đi Miếu Môn qua cầu. Các phương tiện được phân luồng theo hai lộ trình: Quốc lộ 6, phố Gót, đường Nam Tiến, đường Hồ Chí Minh áp dụng với xe dưới 10 tấn hoặc Quốc lộ 6, đường Máng 7, tỉnh lộ 419, Nguyễn Văn Trỗi, đường Hồ Chí Minh áp dụng với tất cả phương tiện. Chiều Miếu Môn đi Xuân Mai lưu thông bình thường. Phương án dự kiến thực hiện đến ngày 20 tháng 12. Cũng tại thủ đô Hà Nội, một vấn đề dân sinh được hàng vạn cư dân quan tâm liên quan đến pháp lý của các dự án xây dựng sai phạm đang bước vào giai đoạn lấy ý kiến giải quyết. Cụ thể, Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại 12 dự án liên quan đến các doanh nghiệp do ông Lê Thanh Thản đại diện quản lý hoặc tham gia đầu tư, gồm CT6 Kiến Hưng, Đại Thanh, CT5 Tân Triều, Sala, Kim Văn Kim Lũ và HH Linh Đàm. Các vi phạm chủ yếu là xây dựng sai quy hoạch, giấy phép tăng tầng, diện tích sàn, số căn hộ và thay đổi công năng. Thực tế, các dự án có gần 25.000 căn hộ, tăng hơn 18.000 căn so với quy hoạch, gây áp lực lên hạ tầng. Nhiều cư dân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu. Dự thảo đề xuất chia công trình vi phạm thành 3 nhóm, được xem xét cho tồn tại nếu đáp ứng điều kiện, được tồn tại sau khi khắc phục bất cập hoặc buộc tháo dỡ nếu không đảm bảo an toàn. Trường hợp phải di rời, người dân được lựa chọn phương án bồi thường, bố trí căn hộ tương đương hoặc tiếp cận nhà ở xã hội theo quy định. Chủ đầu tư phải bảo đảm nơi ở tạm thời, chi trả toàn bộ chi phí khắc phục, không sử dụng ngân sách nhà nước. Việc xử lý đặc thù không đồng nghĩa hợp thức hóa vi phạm. Khép lại bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin y tế cộng đồng rất đáng chú ý từ kết quả khám sức khỏe toàn dân tại thành phố Hồ Chí Minh. Với hơn 6 triệu lượt khám sức khỏe toàn dân, thành phố Hồ Chí Minh đã bước đầu khai thác dữ liệu để nhận diện những vấn đề sức khỏe theo nhóm tuổi và phân tầng nguy cơ mắc bệnh trong cộng đồng. Kết quả phân tích ghi nhận sự khác biệt về các vấn đề sức khỏe giữa những nhóm tuổi. Cụ thể, ở nhóm từ 6 đến dưới 18 tuổi, các vấn đề về thị lực và răng miệng chiếm tỷ lệ đáng kể. Đối với nhóm từ 18 đến dưới 60 tuổi, dữ liệu ghi nhận các bệnh không lây nhiễm bên cạnh những vấn đề về mắt và răng miệng. Trong tổng số 1,4 triệu lượt ghi nhận, tăng huyết áp chiếm 6,7%, đái tháo đường type 2 chiếm 1,6% và rối loạn lipid máu chiếm 1,6%. Ở nhóm từ 60 tuổi trở lên, các bệnh mãn tính được ghi nhận với tỷ lệ cao hơn. Trong hơn 812.000 lượt ghi nhận, tăng huyết áp chiếm hơn 16%, đái tháo đường type 2 chiếm 5,5% và đục thủy tinh thể do tuổi già chiếm 5,4%.
Tuy nhiên, Sở Y tế lưu ý, những tỷ lệ trên được tính trong dữ liệu khám sức khỏe của từng nhóm tuổi, chưa đại diện cho tỷ lệ mắc bệnh của toàn bộ dân số thành phố. Những thông tin về y tế vừa rồi cũng đã khép lại bản tin khởi hành. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc tràn đầy năng lượng, vạn dặm bình an và đừng quên giữ sóng FM 91 MHz để cập nhật thông tin giao thông mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin khởi hành, tiếp tục quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Khu vực trung tâm thành phố thì Tấn Phú cũng đang điểm qua với các cái góc nhìn tại các tuyến đường ở một vài những khu vực. Nhưng mà nhìn chung về tổng quan diễn biến giao thông tại trung tâm thành phố thì cũng chưa có quá nhiều những cái phức tạp. Điểm qua như là khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa Điện Biên Phủ, khu vực Điện Biên Phủ Cao Thắng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa Võ Thị Sáu, khu vực Cao Thắng Võ Văn Tần thì có phần hơi đông một chút xíu tại khu vực nút giao. Tuy nhiên là nhìn chung vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua khu vực này. Cái tuyến đường tại khu vực quốc lộ 50 tại Quang Bửu thì thời điểm hiện tại giao thông đang rất khó khăn thưa quý vị. Trực tiếp thông qua hệ thống camera Tấn Phú ghi nhận tại khu vực quốc lộ 50 nút giao tại Quang Bửu, giao thông đang rất khó khăn, xe đang rất đông, các phương tiện đang phải di chuyển rất chậm về đây. Và với cái lộ trình này thì Tấn Phú cũng không hiểu vì sao mà buổi sáng ngày hôm nay lại đông chậm nhiều như thế. Không biết là có cái sự cố hay va chạm hay là một cái cập nhật về tình hình giao thông như thế nào hay không. Nếu như mà quý vị chúng ta di chuyển qua khu vực quốc lộ 50 tại Quang Bửu thì có thể hỗ trợ Tấn Phú cái thông tin trực tiếp tại khu vực này quý vị nha. Và qua đây thì Tấn Phú quan sát nhiều những góc nhìn nhưng mà vẫn chưa thấy sự có mặt của lực lượng chức năng tại khu vực quốc lộ 50 tại Quang Bửu thời điểm này. Lượng phương tiện đang rất đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển rất chậm. Và chúng tôi cũng hy vọng cho lực lượng chức năng cảnh sát giao thông cũng sẽ sớm có mặt để có thể hỗ trợ điều tiết giao thông tại khu vực này nhé. Tại khu vực Trường Chinh đoạn qua khu vực cầu Tham Lương hướng đi về mũi tàu Cộng Hòa hay là Trường Chinh qua Cộng Hòa thì chúng tôi cũng ghi nhận là xe đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Thông tin này thì Tấn Phú cũng nhận được từ sự hỗ trợ của một bạn thính giả chia sẻ cùng với chương trình. Cũng như là trước đó Tấn Phú cũng có cập nhật thông tin đến từ tổ điều hành giao thông BC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua trang fanpage thì Tấn Phú cũng xin được gửi lời chào đến anh Hà Thế Hải, chào bạn Nguyễn Văn Thanh, chào bạn Thanh Nguyễn, chào bạn Lê Kim, chào bạn thính giả kính Facebook là Nắng Bên Thềm, chào bạn Hoàng Ngọc. Bạn Hoàng Ngọc có hỏi là ngày hôm nay là tại sao Tấn Phú gọi là lấy ghế của cô Lê Yến rồi, đúng không ạ? Sáng hôm nay thì Lê Yến có việc bận cho nên là Tấn Phú sẽ là người bạn đồng hành thay cho quý vị thính giả. Nhưng mà Lê Yến sẽ ngược lại đồng hành cùng với quý vị thính giả vào khung giờ cao điểm sáng thứ 6 sắp tới quý vị nha. Cũng thông tin đến quý vị thính giả và đặc biệt là bạn thính giả Hoàng Ngọc, đúng không ạ? Cũng rất là quan tâm đến quý vị các MC của VOV Giao thông với cái khung giờ mà cứ nhớ cả lịch. Rất là dễ thương đúng không ạ? Cảm ơn anh Hoàng Ngọc rất là nhiều. Chúng tôi cũng cảm ơn quý vị thính giả với những cái cập nhật và chia sẻ về tình hình giao thông trên các cái cung đường. Và chúng tôi cũng xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến ngay với những cái thông tin mà chắc hẳn rằng quý vị cũng rất là quan tâm trong những ngày gần đây. Vừa là thời tiết và chiều cường nữa. Mời quý vị cùng điểm qua bản tin dự báo thời tiết.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày thứ hai đầu tuần, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh phổ biến ít mưa vào ban ngày, nhưng mà mưa dông sẽ gia tăng vào chiều và đêm. Hiện tại thì thời tiết của thành phố đang mát mẻ, dễ chịu với nhiệt độ ngoài trời chỉ từ vào khoảng là 24 đến 26 độ, thích hợp cho các hoạt động dân sinh đầu ngày. Nền nhiệt ban đêm cập nhật là khá cao, vào khoảng từ 32. Thưa quý vị, nền nhiệt vào ban ngày thì cập nhật là khá cao, vào khoảng từ 32 đến 34 độ. Cho nên là chúng ta cũng cần lưu ý trong việc là bảo vệ sức khỏe khi mà di chuyển trên các tuyến đường ngoài trời. Và cũng lưu ý trong việc là uống nước thường xuyên, lựa chọn trang phục thoáng một chút xíu và che chắn khi mà đi dưới nắng quý vị nha. Tránh đứng lâu ở nơi có ánh nắng chiếu trực tiếp, nhất là vào giữa trưa và đầu giờ chiều. Với quý vị mà chúng ta phải làm việc ngoài trời nhiều thì cũng nên bố trí thời gian nghỉ ở nơi trăm mát và không cố gắng làm việc liên tục khi cơ thể đã mệt vì nóng. Đến chiều, mưa dông có thể ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời và hành trình trở về nhà. Chúng ta cũng nên chuẩn bị sẵn áo mưa cũng như là những cái vật dụng che chắn và chủ động sắp xếp thời gian di chuyển và chú ý quan sát khi mưa xuất hiện. Nếu như mà gặp dông sét hoặc là gió giật mạnh, chúng ta cũng cần tìm nơi tránh trú an toàn, không trú dưới cây cao hay là khu vực trống trải. Và triều cường tại thành phố Hồ Chí Minh hôm nay cũng ghi nhận là sẽ đạt đỉnh trong khung giờ tan tầm, kết hợp với mưa sẽ gây ra ngập úng tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng đến giao thông cũng như là những hoạt động dân sinh của người dân. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị liên quan đến diễn biến thời tiết và triều cường. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Có một Sài Gòn hối hả,
3: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
2: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
3: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
5: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời sống thị thành trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
6: Sao The Coffee.
7: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
8: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
7: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
8: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
7: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
8: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
9: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia đường vui muôn ngã.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp khác mà chúng tôi mang đến cho quý vị với khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông thì chúng tôi cũng ghi nhận thông tin tại quốc lộ 50 tại Quang Bửu. Mật độ phương tiện đổ về vẫn còn đang rất đông. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta di chuyển qua đây thì cũng cần lưu ý. Với trục Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng ra Điện Biên Phủ thì mật độ phương tiện cũng khá là đông ạ. Đặc biệt là khi quý vị chúng ta di chuyển trên cả Tân Phú Mai Sát, thấy là cả làn ô tô cũng như là cả làn xe máy thì mật độ phương tiện đổ về đông khi mà chúng ta dừng chờ ở đèn tín hiệu giao thông quý vị nhé. Có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý Chúng tôi cũng cập nhật tại trục đường Trường Chinh đoạn qua cầu Tham Lương hướng đi mũi tàu Cộng Hòa. Xe đông, các phương tiện chúng ta cũng xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Qua đây thì cũng có lực lượng chức năng, đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất có mặt để có thể hỗ trợ điều tiết phân luồng. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu tâm với thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Tiếp theo, tại khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Thời điểm này thì quý vị có di chuyển qua thì cũng có thể an tâm. Chúng tôi ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ VietAir. Quý vị có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng có thể di chuyển ổn định theo các kênh tương tác của chương trình, và đặc biệt là cập nhật đến từ VietAir thì quý vị có thể an tâm quý vị nhé. Thông tin mà chúng tôi ghi nhận trực tiếp qua khu vực này thì giao thông không quá khó khăn. Quý vị di chuyển qua khu vực này thì cũng ổn định. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật tại khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Tiếp theo, nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thì trước đó Tân Phú ghi nhận là giao thông không quá khó khăn. Tuy nhiên là chúng tôi cũng cập nhật có một cái người đàn ông đi bộ trên cao tốc đoạn qua km số 35 hướng về Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có di chuyển về khu vực này thì chúng ta để ý một chút xíu quý vị nha. Chuyển sang những cái góc nhìn tiếp theo mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua các cái kênh tương tác của chương trình. Quý vị có di chuyển về các cái lộ trình sau đây thì chúng ta cũng cần lưu ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển. Như thông tin cập nhật trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận tại khu vực cao tốc, khu vực quốc lộ 50 qua nút giao Tạ Quang Bửu thì mật độ phương tiện đổ về đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển về quốc lộ 50 Tạ Quang Bửu thì chúng ta cũng cần chú ý. Và chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin qua các cái lộ trình trước đó thì cũng nhận được cái sự hỗ trợ, như là tại khu vực Lương Đình Của hướng từ vòng xoay Trần Não đi về khu vực Tố Hữu, ghi nhận là đang ngập sâu. Quý vị di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng cần lưu tâm một chút xíu ạ. Và thưa quý vị, bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin tiếp theo chúng tôi ghi nhận trong bản tin tổng hợp.

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, theo Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, lưu lượng phương tiện trên đường Vành Đai 3 trên cao đạt khoảng 100.000 đến 120.000 lượt xe mỗi ngày, vượt xa thiết kế ban đầu. Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cũng khuyến cáo tài xế giữ khoảng cách an toàn, hạn chế chuyển làn đột ngột khi mà lưu thông trên tuyến đường này và những khu vực cầu trọng điểm. Việc chấp hành nghiêm các quy định, chủ động nhường đường và phối hợp với những người cùng tham gia giao thông là yếu tố quan trọng giúp hạn chế va chạm, giảm nguy cơ ùn tắc di chuyển. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 10, đoàn xe đưa 731 hài cốt liệt sĩ từ Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh sẽ đi qua 11 phường với quãng đường dự kiến là khoảng 26 km. Lễ an táng dự kiến diễn ra lúc 10 giờ ngày 14 tháng 10 tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Ban chỉ đạo kêu gọi người dân dọc tuyến đường đoàn xe đi qua cầm nhành hoa trắng trang nghiêm tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Tại khu vực miền núi phía tây nam thành phố Đà Nẵng, mưa lớn trong những ngày qua khiến cho nước các khe suối đổ về cuồn cuộn, một tuyến đường sạt lở. Và tại xã Nam Trà My, thành phố Đà Nẵng, trên tuyến bê tông liên xã nối quốc lộ 40B vào khu dân cư Tu Hon, thôn Tắc Tố, cây xanh, đất đá tràn xuống và chắn hết gần hết mặt đường, gây chia cắt tạm thời. Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân không đi qua khu vực sạt lở và hạn chế di chuyển qua đoạn đường này cho đến khi thông tuyến. Bộ Y tế Singapore chính thức thông báo về việc kích hoạt mạng lưới phòng khám y tế công cộng và gói trợ cấp mùa khói bụi bắt đầu từ ngày hôm nay, 12 tháng 10. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh là chất lượng không khí tại quốc đảo này duy trì ở mức là không lành mạnh. Theo đó, thì trẻ em dưới 18 tuổi, người từ 65 tuổi trở lên và các hộ gia đình có thu nhập thấp khi mà đến khám tại các phòng khám thuộc mạng lưới hỗ trợ sẽ được hưởng mức trợ cấp trực tiếp từ chính phủ. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, phát biểu khai mạc diễn đàn Doanh nhân tiên phong chính phủ kiến tạo trong kỷ nguyên mới diễn ra vào chiều qua ngày 11